0: Také nedotknuté by som ho, také panenské.
1: Mm-hmm. No a keď si porovnáte takéto ponory naše domáce, slovenské, s tým zahraničím, pretože chodívate naozaj po rôznych kútoch sveta, ponárali ste sa možno aj skoro všade. Takže asi ten každý ponor je samozrejme iný, ale čo je pre vás ako pre potápača také zaujímavejšie? Tie lokálne ponory alebo ďaleko vo svete?
0: Tak by som povedal, že keď som Michalovčan a bývam pri Šírave, tak Šírava je naša, ako Slovenské more, super. Ale keď chceme trénovať a chceme ísť, ako nepoviem, že na Slovensku nie sú pekné lokality, sú. Máme na západe, máme Čiernu vodu, máme Gulášku, máme Senecké jazera, Point Forty, Dunajská Lužna, sú krásne lokality, sú to štrkoviska, krásna modrá voda, hlboká, sú tam atrakcie, ale je to sladká voda. A za to v exotikovi niekedy je lepšie vypadnúť zo Slovenska, ak sa povie, a vypnúť. Lebo ja chodím najradšej do toho Egypta. Je to relatívne strašne blízko, je to 4 hodiny lietadlom, čiže povieme si autom do Bratislavy. Aj to ešte by som bol skôršie. Ale tá voda je tam čistejšia, väčšia hĺbka sa dá robiť, teplejšia. Tie, by som povedal, podmienky sú jednoduchšie na potápanie. A dajú sa tam robiť technickejšie ponory. Po v tom mori aj väčší ruch, by som povedal, čo lode tam sú nejaké havarované, nejaké vraky, nejaké útesy. Ten život je úplne odlišný ako u nás sladkovodný. Čiže sladkovodný a slanovodný.
1: No o tom, ako sa potápa vo svete, budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. No a dnes večer budeme aj radiť tým, ktorí možno, keď nás počúvajú, tak si povedia, rád by som to vyskúšal, vyskúšala. Takže aj o tom, pre koho je potápanie vhodné a čo si dávať pozor, na čo si teda dávať pozor pri potápaní, tak aj o tomto sa ešte budeme dnes večer rozprávať. A ja opäť vyzývam aj vás, ktorí nás počúvate a máte nejakú otázku, tak počas piesne môžete buď telefonovať na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stvr.sk. A my budeme pokračovať po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. No, ďakujeme teda, že ste si našli čas a že ste prišli v takúto večernú hodinu. Vy nás dnes beriete pod hladinu aspoň prostredníctvom vašich zážitkov, ktoré sú naozaj pestré. Už sme dnes večer hovorili o našom Slovenskom mori, o Zemplínskej Šírave, ktorá v tomto roku slávi pekné jubilejné 60. výročie vzniku. Hovorili sme aj o morskom oku, ktoré ste spod hladiny spoznávali len pred niekoľkými dňami v podstate. No ale teraz sa presuňme do ďalekých vôd, ktoré ponúkajú celkom iné farby, aj teplotu a obyvateľov. Takže kde všade vo svete ste sa už ponárali?
2: Tak klasicky každý rok je to Egypt. Niekoľko raz do roka by som povedal. Potom sa robí každý rok nejaká exotika. Či už to máme Zanzibar, Tajsko, Maledivy, Kap Verdy, Kanárske ostrovy, Mexiko. Čiže je toho viacej ako.
1: A to si tak poviete, v tomto roku idem tam a tam? Alebo ako to je? Ako si to plánuje taký potápač?
2: Ono to je tak, že to v noci nejak príde myšlienka, zavolám svojmu podpredsedovi Romanovi a sa ho spýtam, že počuj, ideme tam? A on, že tá ideme. A začne ten celý nejaký kolobeh toho, ideme hľadať lacné letenky, ubytko, kde budeme potápať, lokality. A rozhodujeme sa väčšinou každý rok je niečo na stole. Minulého roku, pre tento rok v januári boli Maledivy, predtým bol Zanzibar a raz vyberám lokalitu ja, raz vyberá on. Čiže raz sme boli pozrieť kosatky, ktoré sme v živote nevideli a ani tam neboli. Tam boli na Azorských ostrovách, prešli sme 9 ostrovov z 12, ani jedna kosatka tam nebola, ale dobre. Takže áno, pozrel som si aj Atlantik z vrchu trošku, ale každý rok sa niečo vymýšľa. Ďalší rok by to mohli byť Galapágy alebo Bali. Tie ťažšie, dostupnejšie pre nás ako zo Slovenska lokality a aj drahšie.
1: Mm-hmm. No a vy ste vlastne aj inštruktorom potápania, tak vy chodívate do zahraničia takto asi, keď chodívate, tak chodívate spoznávať, ale aj učíte ľudí, ktorí sa chcú potápať. To robívate kde?
2: Trénujem ľudí na Slovensku. Ja to stále tak porovnám, že slovenské vody sú kalnejšie, rýchlejšie sa zašpinia, sú studenejšie, čiže ten v podstate začiatočník potápač má prvé ponory v bazéne, aby sa naučil a zoznámil sa s fyzikou, ako to funguje pod vodou, vyrovnávanie tlaku, balanc, trím, ak sa povie. A potom ideme na otvorenú vodu a ja to porovnám tak, že jeden ponor na Šírave sa rovná 10 ponorom v Egypte. Čiže či viditeľnosť, či teplota, či to, čo môže byť a sa skáli a nevidí, lebo to v minúte je tma, hej. To človek tam zakáli, dvakrát kopti slez nohou a už je to všetko tmavé. Čiže je to náročnejšie tu. Čiže ja už keď mám človeka odpotapaného v podstate na Šírave, tak je potom v mori hotový človek.
1: Čiže vy robíte inštruktora teda na Slovensku a do ďalekých vôd, morí a oceánov, tak tam chodívate ako turista,
2: áno.
1: Potápač.
2: Áno, áno. Zatiaľ áno.
1: No a kde sa vám tak najviac páčilo? Lebo bolo to rôzne, ako sme počuli, ale možno sa to asi nedá porovnať, lebo každý ten kút sveta je asi úplne iný.
2: Každá lokalita má niečo do seba. Napríklad v Egypte ja strašne mám rád tie vraky, ale napríklad na Maledivách to bola neskutočná krajina pod vodou, čo sa týka žralokov, mant, obrovských GT-ry, čiže tuniakov obrovských. To bolo úplne niečo o živote, prúdoch a sile. Kdežto ako v Egypte, kde rád chodím, je v podstate kľudná voda, nie sú tam nejaké extra silné prúdy, sú tam prúdy, ale nič extra oproti Maledivám. Čiže každá lokalita má niečo do seba. A sa rozhodujeme, že kde chceme ísť.
1: Spomínate žraloky, tak to ja si naozaj neviem predstaviť. Potápať sa v lokalitách, kde sú žraloky.
2: My sa tak smejeme na tom, že pôjdeme na loď, skočíme dole, pozrieme a vidíme hore. Netreba sa báť, v podstate je to zviera. Stalo sa mi, že som videl na ponore 6-7 žralokov, priplávali väčšie tuniaky a odplávali tie žraloky, lebo sa ich zľakli. Čiže je inakšie s bielými žralokmi sa potápať ako s útesovými alebo white tip.
1: Ale musíte to asi dokonale poznať, lebo iste sú tam nejaké rizika a samozrejme musíte to vedieť, že
2: určite
1: kam neísť, kedy neísť.
2: Určite áno. Sú tam distančné zóny, sme v podstate My ich vidíme, sme na útese prichytení nejaký hák v podstate, alebo tam je silný prúd, vás môže odviať a sledujeme ich z diaľky. Nechodíme k ním blízko, nechytáme ich a také veci to už vôbec nie. Respektíve vôbec sa nič nemá chytať pod vodou, ani krmiť rybky, ani sa s nimi hrať.
1: Zažili ste niekedy aj také stretnutie, pri ktorom ste mali skutočný strach?
2: Spomínam si na jeden ponor. Osobne strach nejaký ja som nemal, ale daný človek, ktorý bol s nami v skupine, sme boli na takej masovke v Tajsku. Hodili nám nejakého pána z Indie. On bol stratený, už len bol vo vode. A to bol ten jeden prípad, že ukazoval nám, že má jeden bar, 10 barov sme si ukázali a on bol jeden bar, už bol bez duchu úplne, čiže núdzovo von a na automatike druhého sme ho vytiahli. A potom sa mi stala jedna taká, nie že nehoda by som povedal, nazval by som to takto, išli sme na jeden vrak v Hurgáde, je to trošku od Hurgády nižšie, ale dajme tomu, že Hurgáda. A tým, že je to masovka, tam všetci chcú rýchlo zarobiť na tých kurzoch a na tých ľuďoch, čo tam prídu, tak bola tam nejaká Angličanka, sa mi zdá, že to bola, ktorá mala, ja som bola vyfintená, mala umelé mihalnice, mala nechty a robila si začiatočnícky kurz a zobrali ju na technický ponor v rázi do vraku. Hej. Čiže ona už len počula, že budeme skákať z lode za jazdy, už bola vystresovaná, to bolo vidieť na nej. No a pod vodou v podstate stratila olovo, nevedela vydržať, stále ju ťahalo hore, inštruktor zistil, že už v ňom nemá síl, tak ja som ju potom chytal pod loďou, ona pod vrtuľu skoro skočila, tak som ju tam stiahol dole, videl som, že ukazovala mi, že uši ju bolia, no ale tak lepšie tak, no a potom som ju vyťahol hore a potom som tam mal veľkú potičku s tým inštruktorom, že čo si to on dovoľuje vôbec.
1: Čiže naozaj pri tých ponoroch treba byť opatrný a treba počítať aj s rôznymi rizikami.
2: Určite,
1: a vedieť, čo robiť. O tom ešte samozrejme budeme rozprávať, ale mňa ešte zaujíma, keď chodívate na tie také rôzne ponory, tak vy si to aj fotíte, točíte a to robíte sám, alebo vám pri tom niekto pomáha, lebo skutočne máte krásne zábery. Škoda, že ich nie je vidieť, že sa takto rozprávame, ale ja som uchvátená z toho všetkého, čo som videla, lebo vy ste naozaj prototyp niekoho, niekto chodí rád do hôr, niekto je horolescom a pozerá sa na ten svet z výšky, z rôznych kútov sveta a vy naopak z tej vodnej hladiny pozorujete ten taký vodný svet.
2: Ono to začalo, keď prišli prvé GoPro kamery. Nejaká sa mi dá, že trojka som sa tu musí mať. Nikdy som si ju nekúpil, bola taká drá, že som sa bál, že ju utopím pod vodou. Tak som si kúpil nejakú Čínu za 80 eur. Ale rokmi a tým v podstate natáčaním sa zistilo, že treba mi lepšiu optiku, len tam nejaké svetla, treba mi nejaké filtre. Teraz to chcem mať pod vodou vyvážené, aby to bolo neutrálne. Čiže začalo sa nakupovať nejaká technika. A tá sa už rokmi piluje a v podstate teraz je to celkom vypilované do pekných obrazov. A myslím si, že ešte príde nejaká optika navyše, ale to by sme šli do nejakého fotenia s lepšími svetlami. Čože ja nerád fotím, radšej natáčam ten život. No a v podstate išlo to do nejakých DJI-ek a s tými sa to natáča. Používam dve DJI-ky, jednu vpredu, jednu vzadu, jednu na seba, jednu dávam ako okolitý svet.
1: Čiže nielen potápač, ale aj kameraman.
2: Kameraman, áno. Ja v podstate sledujem skôr ten život a cez kameru pozerám a potom, keď to striham doma, lebo všetko si robím sám, ako tieto záznamy, tak si to striham a vtedy si užívam ten záber. A toto bolo tak, a toto bolo tak. A keď pod vodu idem a som pri nejakej veci, napríklad pri nejakých rybách, tak hovorím, idem správa doľava zo spodu navrch, aby som si spravil nejakú takú otočku a že by som tú rybu prekvapil. Lebo ja keď zasvietím na rybu so silnými svetlami, aby som mal farby, tak tá ryba sa zľakne. Mm-hmm. To je čisté silné svetlo, ktoré zasvietí na tú rybu a ona sa zľakne. Čiže skúšam loviť to, ako sa to povie.
1: Naozaj je to zaujímavé vás počúvať, ako vy tak cestujete pod tou vodnou hladinou. Nechodívate takto po súši, ale pre vás je dovolenka oddych, keď sa ponárate. A máte ešte aj nejaký taký svoj nesplnený potapačský sen, kam by ste chceli ísť sa pozrieť?
2: O, tak svet je ešte malý, by som povedal. Treba ho prejsť celý. Ja by som povedal tie Galapagy a Bali by malo byť ešte OK. Čo by som chcel stihnúť? Do 50-ky a po 50-ke by som si chcel, na 50-ku by som si chcel dopriať darček a to je veľký bariérový útes. to je môj sen, ten bariérový útes spraviť.
1: Držím vám palce, aby vám to vyšlo. My si opäť robíme takú pauzu v rozprávaní, budeme sa rozprávať po pesničke, no a budeme hovoriť aj o tom, alebo radiť respektíve ľuďom, ktorí by sa chceli niekedy tiež stať potápačmi, čo je potrebné pri tom a vôbec, či je potápanie pre každého. Takže pokračovať budeme po pesničke.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Lukáš Juštík, potápač a inštruktor potápania, je hosťom Večerných reflexí. Poďme sa teda porozprávať teraz o výstroji a o bezpečnosti, pretože možno nás počúvajú aj tí, ktorí uvažujú o potápaní, len sa na to ešte neodhodlali. Je potápanie vôbec vhodné pre každého, alebo čo treba zvážiť?
1: Tak treba zvážiť hlavne fyzickú kondíciu, či človek je plavec alebo neplavec, lebo keď je neplavec, má to veľmi ťažké. Väčšinou je plavec. Ja by som povedal, že treba ísť na bazén a sám vyskúšať na tom bazéne. Ten človek si to musí sám vyskúšať na bazéne, ako mu to funguje. A potom už to len ďalej rozvíjať. Ale nemal by mať nejaké zdravotné problémy, psychické problémy, lebo môže sa stať, že má nejaký psychický problém, pôjdeme do hĺbky a on tam zostane. Čiže všetko má nejaký ten súlad.
0: A to sa robí aj nejaké také psychologické skúšky. Alebo ako to je?
1: Nie, v podstate sa vypisuje dotazník, že človek preukazuje, že je zdravý. Ten doniesie aj doktorky potvrdený, keď tak. Ale v Egypte sa tiež len podpisuje, čo jak má, či má nejaké problémy, či nemá problémy a tak ďalej. Ale väčšinou je to stále o tom, že je to pohodový, kľudný šport, kde sa človek nejako extrémne namáha.
0: A čo všetko si musí potápač pred vstupom do vody skontrolovať, keď ide?
1: No, v prvom rade si musí skontrolovať svoj výstroj. Funguje to aj tiež na body check. Človek kontroluje svojho bodyho, lebo pod vodou nikdy nejde sám, stále ide so svojím bodym. Cross check, čiže kontrolujem ja jeho, on kontroluje mňa.
0: Čiže minimálne dvaja musia ísť stále do vody.
1: Áno, áno. Na Slovensku ideme dvaja. V Egypte alebo v iných krajinách sú lokálne diving centra, kde vás bere inštruktor a vás lokálny inštruktor, ktorý vás prevedie tou danou lokalitou. Neviete, čo tam je pod vodou, čo sa kde nachádza. Čiže on na to poukazuje, vy si za to platíte. Taký nejaký šerpa pod vodou by sa to nechal.
0: No ale keď hovoríme o tom, že človek si musí prejsť nejakým takým výcvikom, tak nie je to asi len jeden ponor, ale to je taký dlhodobý proces. Ako dlho to vôbec trvá? Kedy je už ten čas, že človek je vhodný ísť na to sa aj ponoriť? A asi sú to, predpokladám, že na začiatku len také tie kratšie ponory?
1: Ono to začína tak, že sa otvára kurz, je open water diver, že potápaš na otvorenej vode. Je to prvý licencovaný kurz, ktorý platí na celom svete. Človek dostáva k tomu kartičku. A robí sa prvé dve, tri ponory sa robia na bazéne, aby sa človek zoznámil celkovo s svojou výstrojou. Ako čo funguje, ako funguje fyzika, vyváženie pod vodou, dýchanie pod vodou, zloženie masky, naloženie masky naspäť na tvár, napúšťanie masky do polovičky, plnú masku, plávanie bez masky. Výmena automatik pod vodou medzi badiom alebo inštruktorom a kurzistom, aby sme si vedeli, že ukážem uznak, že nemám vzduch a také nejaké cvičenia. Potom daný, máme teóriu a na teórii sa preberá fyzika, výstroj, aké sú vody, čo je prúd, čo sú znaky, aké bary sú, v podstate celá teória k tomu začiatočnému kurzu.
0: A tam sa robia potom aj nejaké skúšky?
1: Áno, áno, robia sa len aj skúšky.
0: Čiže kto ich neurobí, nemôže sa ísť ponárať.
1: A môže spraviť teoretickú časť, ale nespraví praktickú časť. Sú aj také možnosti, že daný kurzista mi spravil krásne teóriu na 100% a prišiel do vody a už spanikáril a už to nedal. Proste najväčšia panika je vtedy, keď sa dostane na nos v maske voda. To je prvý šok a potom je druhý šok, keď sa maska zatopuje do polovičky a majú človek vyfúknuť pod vodou. Čiže vtedy je to také najrizikovejšie. Plus ešte možno opasok, keď si dáva zaťažový dole a tak ďalej. Vtedy ešte tam sú nejaké problémy, ale človek, keď prejde týmito bazénom a ide na otvorenú vodu, a tam je vyrovnaný, ide mu to v pohode. Inštruktor zváži, že ako je na tom ďalej, spraví nejaké zase cvičenia pod vodou s ním a pokračuje ďalej a tým pádom si ten kurz spraví. To je prvý kurz, to je do hĺbky 16 metrov. A potom to už ďalej rastie do peňazí, do hĺbok, do techniky a tak ďalej. Mm-hmm. A tak ďalej.
0: Asi je to drahá záležitosť, potápanie?
1: Nie je to z tých lacných.
0: Mm-hmm. Čiže musí to byť veľká vášeň, aby sa človek na to dal. No aj tie ponory sú také rôzne, lebo viem, že sa potápa len na jeden taký ako keby s vlastným dýchom a potom už naozaj máte tú fľašu, tak vysvetlite nám ten rozdiel.
1: Tak to sú freediveri, oni sa nadýchnú na vrchu a idú hlboko dole a tam úplne vypínajú, by som povedal.
0: A musia vy tam nepatríte? Nie, ani ste vôbec to nikdy nerobili?
1: Nie. Vôbec ma to aj nechytilo. Ja radšej chcem byť dlhšie pod vodou a dýchať v kľude a nesa trápiť. Možno pre niekoho je to relax, pre mňa je relax, začne potápanie s fľašou. s viacerými fľašami.
0: No ako vlastne takí potápači komunikujú medzi sebou? To je naozaj také zaujímavé. Neviete asi tú posunkovú reč, ale máte možno nejaké také svoje vlastné znaky?
1: Máme vlastnú posunkovú reč potápackú. Sú na to normálne znaky podvodov, čo sa týka označenia rýb, aká ryba to je, aký je prúd, kam idem, koľko mám vzduchu, aký mám problém, mením fľaše, mením si to. Proste to už je podvodov a podľa, sú na to normálne knižky, aj na to literatúra, kde sú tie znaky, áno, vysvetlené.
0: A čo sa vôbec deje s ľudským telom pri zostupe do väčšej hĺbky? Pretože asi aj to je potrebné vedieť, že to telo sa chová úplne inak a nevyplašiť sa pri tom.
1: Áno, ono to je tak, že človek dýchá, alebo potápač dýchá na hladine klasický vzduch 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% vzácnych plynov. Pod vodou, pod tlakom, pri 10 metroch sme pod tlakom 2 bary, čiže sa nasycujeme dusíkom. Toho dusíku je v krvi viacej a viacej a my musíme dávať pozor, keď vystupujeme smerom nahor, aby tie molekuly, bublinky toho dusíka v tej krvi nespenili ako Coca-Cola, keď ju rozblnkáte. Čiže to je ten najvážnejší problém. Vy dole môžete ísť veľmi rýchlo, ale smerom nahor musíte strašne pomaly. Dávať si pozor na to, lebo môže prísť nejaká choroba dekompresná a môže sa stať, že tá bublinka skončí na takom správnom mieste, respektíve nesprávnom, že budete ochrnutí od vrchu až po spodok. Uh-huh.
0: A dá sa vôbec poznať, že človek sa dostáva do nejakej nebezpečnej situácie?
1: Áno, dostáva sa to takto, že človek pri dusíkovej narkóze alebo pri opojení z dusíka sa cíti opitý. Je to, my to voláme, že facka v 30-tke. V podstate človek v 30 metroch, keď si robí nejaký deep dive kurz, môže pocítiť facku, že zrazu v sekunde na sekundu opitý, je vysmiatý, je mu príjemne, je usmievavý, vypaduje automatika a zomiera. A kdežto to je pri, by som to nazval, pri dusíkovej normálnej zmesi, ale potom sa ešte používa nitroxová zmes, kde sa pridáva kyslík do zmesi, aby človek mal kratšie dekompresné časy a tak ďalej. Lenže čo vieme, kyslík je toxický vo väčších hĺbkach, čiže tam je krč, bolesť a následná smrť.
0: No a čo sa dá s tým robiť, ak viete, že to už na vás ide? A tiež ma zaujíma, či to vie aj ten partner rozpoznať, lebo idete tam viacerí, lebo musíte dávať pozor na seba, ale vo svojej podstate ste zodpovední aj za tých iných potápačov, ktorí sú tam s vami.
1: Tak väčšinou už prvá vec, ktorá keď sa robí nejaký hĺbší ponor, sa plánuje na lodi. Plánuje sa s ľuďmi alebo s potápačmi, ktorí sú vyššie licencovaní, majú viacej ponorov so sebou, ako spravení, že sú viacej trénovaní a naplánujeme si, bereme si 2x12, čiže dve fľaše po 12, do toho ide jedna stejčka, ako to je ďalšia fľaša, ktorá je na urýchlenú dekompresiu kyslíková, čiže ideme na vzduchu dole do tých 46 metrov, to je technický ponor už. Tam sa po dobu podľa počítača sa vypočítava dekompresia, čiže vieme, ako to je a potom sa vracame hore. Pri nejakých 15 metroch sa prehadzujeme na kyslíkovú zmes a máme urýchlenú dekompresiu. Čiže ten dusík vytlačujeme kyslíkom von. Čiže sa nám skracuje, tak veľmi v krátkosti to poviem, že máte byť 30 minút na dekompresii, ale ste 15 minút, lebo ste používali 50% kyslík. A je to úplne zjednodušené povedané, že takto je. Kdežto pri väčších hĺbkach sa už používa helium, čiže helimix alebo trimix. Čiže helium, dusík, kyslík. Čiže to sú už iné zmesy.
0: Najhoršia je asi pod hladinou, keď je panika. Dá sa to nejako natrénovať?
1: Nie, to sa nedá.
0: Čiže musí to byť v hlave. A musí naozaj človek musí vedieť, či to dokáže. A to asi sa dá len pri tých rôznych aj potapačských kurzoch, keď má niekto záujem, či to zvládne alebo nie. Takže čo by mal vedieť človek ešte predtým, keď sa prihlási na ten prvý kurz?
1: Že či to fakt baví a či to chce skúsiť. Lebo ten kurz nie je lacná záležitosť. Ten kurz stojí nejaké peniaze a v podstate pri zakúpení kurzu sa zľakne a nebude to robiť, ale on ti o peniaze príde. Čiže ten človek musí byť odhodlaný k tomu. Musí ho to baviť a musí k tomu mať nejaký cit.
0: A existuje nejaká veková alebo zdravotná hranica, pri ktorej už potápanie neodporúčate?
1: U detí sa začína potápať od 8 rokov, je to bubble maker, potom junior diver a potom je to už úplne neobmedzené. Mali sme našeho potápača, ktorý mal 64 rokov a potápal každý deň 2x, 3x.
0: A nebolo to nebezpečné pre ňoho?
1: Pre ňoho vôbec. To bol zaklinač zubačov.
0: Tak si urobíme takú krátku pauzu a po nej budeme pokračovať v našej besede.

0: ešte stále je hosťom večerných reflexí potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík. No a na linke máme aj poslucháčku pani Vieru z Košíc. Je tak, dobrý večer, počujeme sa? Už nám spadla z linky, ale my sme sa rozprávali aj pred pesničkou a pani Vierka, takto mimo éter, sa vás teda pýta, ja to zopakujem tú otázku, zaujímajú, či ste boli aj v takej nebezpečnej situácii, čo by vás ohrozovala. A keď áno, že kde to bolo?
1: Rozmýšľam. Nepamätám si nejako, že by ja som bol v nejakej nebezpečnej situácii.
0: Mm-hmm. Opäť nám telefon zvoní, tak ja ho skúsim zdvihnúť. Dobrý deň, komu a kam? Počujeme sa?
2: No už sa počujem, ja som spadla z linky. Áno. Ja som posluchačka Viera z Košíc. Mm-hmm.
0: Tak nech sa páči.
2: Áno. Dobre, takže mohla by som sa opýtať vašho hostia?
0: Áno, nech sa páči.
2: Áno, tak ja vás srdečne pozdravujem, krásny večer.
1: Ďakujem.
2: A chcela by som sa spýtať, že či už ste bol niekedy tak v ohrození života, alebo vás niečo také nečakané teda stretlo, keď ste sa potápal a musel ste nejak reagovať, alebo ako ste si vtedy tak dokážete pomôcť, čo vám tak prebehne hlavou?
1: Viete čo?
2: A neplánujete nejakú knihu o tom vydať?
0: Alebo nejaký film, keď sme počuli, nie?
2: Áno, alebo
0: že také
2: film,
0: krásne zábery robívať.
2: Takých fotiek a je to proste úžasné.
0: Tak zodpovieme. Ďakujem pekne za telefonát. Majte sa do počutia.
2: Do počutia.
0: Tak ja som už teda začala tou otázkou, pani Vierka ju dokončila, ale asi ste v ohrození neboli, ale možno iné zaujímavé situácie ste zažili, ktoré vám tak utkveli v pamäti.
1: Väčšinou sa stretávame s tým, že idú s nami nejaký, alebo respektíve, tak by som povedal, na tých lodiach, keď chodíme po tých safári a po tých daily výletoch, tak sú to strašné masovky, tí ľudí tam nahnajú veľa, aby za tí ľudia na tom zarobili, čo je to jasné, je to o biznise všetko. A vtedy ten človek pod vodou je možno dezorientovaný a vidno to pod vodou, že má nejaký problém, chytí paniku, čo sa stáva. Potom sú na to rôzne kurzy, ako napríklad mám rescue dive, čiže môžem zachrániť toho potapača pod vodou alebo nepotapača pod vodou, strateného nejakého človeka. Dá sa to spraviť. Človek je na to trénovaný, aby prišiel odzadu k nemu, vyzdvihol ho pomaly v strese, on bude máchať rukami. Ale osobne sa mi stála len jedna taká, by som to povedal, minulý rok to bol nočný ponor na Salam Expresse, tam bolo úmrtie 1200 ľudí, obrovská mortalita za 15 minút, že vojete do karga a tam máte samé ich osobné veci, ich kufre, hračky, detské veci sú tam, proste strašne veľa ľudí tam zomrelo a môj parťák chytil paniku. No, ja som si spieval Léto, léto my a pozerám na neho, to vidno na človekovi na tých očiach, že niečo nie je v poriadku. To už my vieme, že bude vysmiatý, alebo zrazu tam je ten sklenený pohľad a už vidím, že je nejaký problém. Tak môžem, že pod zo mňou, a on mi ukazuje, že nemám baterku. No, ale však pod zo mňou, však čo on tak. Vyšli sme vonku z karga, už ak bol von, už bol v pohode. Neviem, či on to všetko na neho doliahlo v tej noci, lebo málo kedy sa robia také nočné ponory a v hĺbkach a ešte v takom súznení hviezd, že tam bolo veľa mŕtvych ľudí. Čiže tí ľudia sú stále tam niekde, lebo tie mŕtvoly nevyplávali. Mm-hmm. Čiže v kajutách sú tie mŕtvoly.
0: On dostal taký z toho strach.
1: Taký strach, ale my sme mali predtým, v podstate to bol druhý ponor v sérii a ten prvý ponor ešte bol za dňa, ako za denného svetla. To nebol problém. Až na tom druhom ponore to chytil. Neviem, ako pýtal som sa, že čo on to tak prišlo na mňa. No tak. Ale človek v kľude, v pohode, ideme vonku, si ukážeme, ideme von, ukážeme si, OK, ideme vonku. Videl som neviem, že už to z neho opadlo, tak sme spravili kruh kolo toho celého vraku zvonku a som si to natočil. Hej, dobre, znútra mám, tak mám zvonku a išli sme na loď potom.
0: Asi preto je naozaj dôležité chodiť nie sám, sa potápať a poznať dokonale tú reč, tú posunkovú reč, ktorú používate.
1: Reč tela. Strašne tie oči prezradia na človeku. Aj veľa, keď dýcha, to vidno, tie bublinky z toho človeka idú, sa strašne nasycuje, to vidno a začne nám stúpať. Hej, čiže už vieme, že ten človek je nervózny, chytá, má plitké dýchanie a už robíme to, že vieme, že už ho nezachránime v úvodzovkách. Už ukončujeme my náš ponor a musíme ísť hore.
0: No a čo s knihou, na ktorú sa pýtala pani posluchačka? Je niečo v pláne, alebo teda film, keď máte tie krásne zábery?
1: No, určite niečo spíšeme. Sú nejaké veci na pláne, tak dúfam, že v niekoľkých rokoch dopredu to niečo vyjde, ale ešte hovorím, chcem do tej 50-ky určite niečo natočiť, čiže možno dve časti nejaké spravíme. Uvidíme.
0: Uvidíme, potom sa poteším, keď mi dáte o tom vedieť a sa budeme teda môcť o tom aj porozprávať. Mňa ešte zaujíma, či vy ako potápač máte niekedy aj takú obyčajnú dovolenku, že chodíte niekam na turistiku, alebo jednoducho len tak ležíte a oddychujete na pláži, alebo naozaj už je to len o tom, že hľadáte tú lokalitu, kde by ste sa mohli potápať?
1: To poviem tak, že s dcérou chodím pravidelne každý rok v auguste.
0: Sa potápať? Už sa aj ona potápa?
1: Začala potápať, potom sa rozhodla, že nechce, ale keď bude staršia, bude, lebo už
0: bude musieť.
1: Bude musieť, ale sme nakúpili nejakú výbavu. Ale toho
0: koľko roku, má rokov dcera?
1: Teraz mala 10. Začala na 8, čiže bubble makera má za sebou.
0: A už je to prešlo?
1: Už je to prešlo. Videla delfíny, to jej stačilo. Ale hovorím o tom, že teraz, keď som s dcerou, vtedy nepotápam, vtedy oddychujem, venujem sa dcere. Ako náhle už idem ja na svoju dovolenku, tak už ja pozerám na tú lokalitu a čo tam uvidím pod vodou, čo je tam pre mňa, niečo je vonku, čo je pod vodou. Čiže je to také skôršie pre mňa, už ja už mám tú chorobu z vody, že ja chcem vidieť, čo je pod.
0: A najbližšie sa teda kam chystáte?
1: Neviem, fakt vám to neviem povedať. No, najbližšie o 3 týždne ideme do toho Egypta na nejaký mesiac, ale exotiku zatiaľ tohto roku nemáme naplánovanú. Na ďalší rok asi Vietnam.
0: A vy sa aj tak aj poznáte, potápači? Je nejaké také poznávacie znamenie, keď, neviem, ste niekde v zahraničí na dovolenke, že už aj na pláži spoznáte potápačov? Je to také viditeľné? Alebo skôr nie?
1: Je to viditeľné, väčšinou je s tričkom potápača, má určite nejakú značku potápača, meno a licenciu. Sú takí, ktorí sú tvrdo zarezaní, že to majú stále, všade to už nosia, že už je to ako bežný oblek, ale sú takí, ktorí nie, ale vidno na nich, že sú potápači, lebo sa sadnete si kolo nich a počujete, to sme robili takú lokalitu, takú lokalitu, už vieme, že kde sme. A klasicky takého štandardného potápača v Egypte stretnete, že balíček cigariet a tričko potapacké. To je taký štandard.
0: Zaujímavé. To by mi teda nenapadlo, ale sama som bola toho svedkom, že prvé, čo bolo, keď som vás ako potapačov videla výjsť z toho morského oka, tak no.
1: Áno, presne.
0: No a čo vám potápanie dalo aj do takého bežného života? Spomínali sme viackrát, že je to aj taký relax, oddych, taká istá meditácia. Ja len keď sa tak kúpem vo vani a sa ponorím, tak vtedy naozaj počujem to také ticho. Tak asi tam musí byť úplne ticho. Žiaden mobil. Nikto vás teda nenaháňa. A to musí byť asi aj čarovné.
1: Ono to je tak, že pod vodou na Slovensku, ja to volám tak, že chodím vypnúť. Nepríde tam správa, nezavolávam telefón, nie je tam signál, je tam len váš tlkot srdca, váš dých a bublinky. Kdežto v mori už treba viacej dávať trošku pozor, lebo už sú tam nejaké prúdiky, sú tam nejaké rybky. Vie, ten ruch na mori hore je fakt väčší, čiže treba pozor dávať aj na člny a tak ďalej. Čiže a človek to počuje pod vodou. Kdežto u nás?
0: Počuť to?
1: Počuť.
0: To
1: počuť. Počuť motor, počuť strašne, počuť také krabiky, ak šudlíkujú, také nejaký zvuk. To je to počuť.
0: Takže tam nie je úplne ticho, to som prekvapená. Ja som si to úplne tak inak predstavovala.
1: Ono pod 46 metrov hlbšie už je ticho, ale pri tých 20 metrov do 20 metrov je to živé a to počuť pod tou vodou. Na širáve počuť skutre, keď vám lietajú ponad hlavu a väčšinou asi tie motoráky, ale je ticho. Je ticho. A najlepšie sú nočné ponory, keď je úplne ticho a tma. Vypnete svetlo, máte úplne ticho, tmu, len počujete bublinky a regulátor, ako vám funguje.
0: A nie je to nebezpečnejšie? Alebo je to jedno pre potápača?
1: A tak nočné ponory a denné ponory sa úplne rozlišujú aj v znakoch, aj v koordinácii. To je jasné, ale je to nebezpečnejšie, lebo človek vidí len tam, kde svetlo dosvietí. A keď už poznáme tú lokalitu fakt dobre, vieme, čo nás tam čaká a neminie. Čiže keď viem, že tam pri štvrtom lavore a tretie pneumatike mám budovu, tak viem, že tam už mám lavor a tu je už pneumatika a už jem pred budovu. Čiže už to mám tak pod vodou nejako zmapované. Takže nevidím v tom nejaký extra problém.
0: No a čo vám teda potápanie dalo aj do božného života? Aj. Čo ste si z toho vzali?
1: Kľud a pokoj. Kľud a pokoj. A rozvážnosť hlavne.
0: A keby ste mali zobrať niekoho, len jedného človeka na nejaké potápanie, tak kto by to bol?
1: Tak určite svoj celý klub. Nech to všetci vidia. Aj tí, ktorí nemôžu.
0: Ešte ma zaujíma, keď teda hovoríme o tom mori, vzdialenom potápaní a napríklad tá naša zemplínska šírava, tak Asi je rozdiel potápať sa v tej sladkej vode a v tej slanej vode. Okrem toho, ako ste teraz spomínali, tie také, teda hluk motorov, že jednoducho počujete ten iný život. Predsa, aký je rozdiel medzi tým potápaním? Čo je také, také základné?
1: Viditeľnosť by som povedal. Salinita vody, že iné vyvažovacie veci, že viacej olova v Egypte. Potom u nás je to, že máme chladné a kalné vody, takže musí byť iná výstroj, iné automatiky musia byť drahšie, lebo je chladnejšia tá voda, automatika môže zamrznúť pri dýchaní z fľaše. Čiže to sú také rôznejšie typy. Hej. Používajú sa kukly, používajú sa rukavice, kdežto v mori máte 29 stupňov vody, budete v trojke neoprene, úplne teňučkom proste.
0: Čiže vy máte vlastne aj viacero tých neoprenov a vôbec potapačský výstroj máte a na rôzne spôsoby.
1: Ja mám
0: je to váš šatník?
1: Ja mám takto šatník na oblečenie, čiže na ktorú lokalitu idem, tam si berem svoje trička a potom máme egyptské oblečenie, čiže teplé vody. Máme iné automatiky, iný systém, čiže používam sajdový systém, že by som bol ľahký do lietadla, kdežto na Slovensku používam twinský, ťažký systém oceľový, tam používam hliník, hliníkové fľaše, takže by som bol presný. A v Egypte mám už v podstate odložené celé výstroje. Mám tam svoj dive klub, čiže mám tam odložené plutvy, topánky, krídla. Čiže už len prídem s malým kufríkom, s dvoma plavočkami a som vybavený.
0: Čiže to už vás tam čaká?
1: Aj, áno, áno.
0: Zaujímavé.
1: A doma mám v podstate v klube, keď si otvorím šatník, tak tam mám asi 5-6 neoprenov, suché obleky, čiže je tam toho viacej. Podvodné skutre sú nejaké ešte. Čiže je toho viacej.
0: No a keď sa tak ponárate u nás a vo svete, tak je asi, ako ste hovorili, rozdiel aj v tom, či je voda priezračnejšia alebo menej priezračná, ale neznamená to, že priezračnejšia, že je menej nebezpečná.
1: Áno, to je pravda. Keď je síce prezračná voda, človek dobre vidí, ale môže tam byť silný prúd, ktorý je niekde hlboko alebo hlbšie. Hej. Padne človek do nejakého prúdu a môže ho zaniesť hocikde. Hej. Tam nie je sranda už pri tých silných prúdoch morí bojovať. To už len zdvíhať sa hore, púšťať bojku, bezpečnostná zastávka a privolať si loď k sebe. Hej, na
0: potom, a stalo sa vám niekedy niečo takéto?
1: Viete čo, na malých divách to funguje v podstate tak, že vy neviete, kde budete, lebo ten prúd vás unáša, čiže vy v podstate zahlasíte inštruktorovi, koľko máte vzduchu. On vyhodnotí celú skupinu a povie si, dobre, tak ten, čo má najmenej vzduchu, púšťam bojku, končíme ponor, on si pustí bojku, vidíme do 6 metrov, vypustí sa bojka a ten na lodi hore, čo je, tak vidí, že kde tá bojka je, s loďou pláve k nej a čaká, kým sa nevynoríme. A potom nás už vyzdvihnú hore všetkých. Čiže je to také, pik.
0: No a vy sa aj nejak tak špeciálne pripravujete, keď idete niekam do neznámej lokality?
1: Väčšinou si naštudujeme, že aká je tam voda, aká je teplota, aká je voda, lebo aj v Tajsku bola, že všetci si povedia, more je modré, no nie, v Tajsku je zelené, čiže iné filtre som používal, hej, som si zobral zlé filtre, mal som iné rozlíšenie farebno, bolo to trošku problematické, čiže už viem, že človek sa učí na vlastných chybách, musí zistiť, že aké je to more, aká je farba mora, vygoogliť si niečo, nejakú odbornú literatúru naštudovať. Napríklad išli sme na Azorské ostrovy, pozreli sme si dokument, wow, tak tam budú kosatky, budú tam žraloky, všetko tam bude. No a prišli sme tam a zistili sme, že keď chceme potapať s kosatkami alebo s veľrybami, tak treba žiadať štát o výnimku, tá trvá 2 roky, čiže sme nevideli nič.
0: Čiže na Azory ešte pôjdete? Nie.
1: Nikdy viac.
0: Prečo? Nie.
1: Zimná voda, nič som pod vodou nevidel, nepačilo sa mi tam, strašne veľa dažďu, nebolo to podľa môjho gusta. Nie, na Azorské ostrovy.
0: Keď
1: nie.
0: Hovoríte o tej viditeľnosti, tak ešte mi napadla predsa jedna otázka, keď som si pozrela tie vaše fotografie nadšená z tých krásnych farebných rybičiek, že tak to musí byť nádherné. Ja teda som fanušička potápania, ale tak z diaľky, lebo tak netúžim ísť do takej hlbokej vody, skôr si to tak pozriem, lebo mám taký strach z takej hlbokej vody, ale vy ste hovorili, že to ani nie je tak vidieť, že to sú prosto filtre, že ten podmorský svet je síce farebný, ale tým, že je to hlboko pod vodou, tak ho až tak nevidieť.
1: Áno,
0: dobre.
1: To je tým, že voda je modrá, alebo zelenkáva, alebo nazvime to, že modrá, tak tým, že sa potápame trošku hlbšie, stráca sa červená farba vo vode. Čiže my si musíme umelo dodávať červenú farbu buď filtrom, alebo prisvecujeme. Čiže je tam už ten pomer, čo mi už napríklad ja už viem, že tu si to nasvietím trošku na 50%, tu na 100%, lebo som hlbšie a pridávam si filter 30%, 70%, podľa toho, z akého uhla to berem. Keď to fotím alebo natáčam proti svetlu, tak viem, že mi stačí menšia pridanie červené, lebo mám to slnko. Hej. Čiže keď ja to sloním, tak si musím pridať viacej. Čiže v nejakých 10 metroch máte farbu zelenkávo-modrú, modrejšiu.
0: No, takže pre nás takých obdivovateľov, obdivovateľky, ktorí majú radi ten podmorský svet, tak stačí nám vidieť také pekné fotografie a video, lebo v realite by sme to až také farebné nevideli.
1: Pri hĺbke nejakých do 6 metrov, kde dosť preniká to slnko a je krásny slnečný deň, tak vtedy je to fakt ako farebné. Ale pod tých 6 metrov ten život v podstate nie je už taký farebný. My to vidíme, keď si to prisvecujeme, ale inakšie slabšie.
0: Takže napriek tomu ten najbližší ponor bude v Egypte?
1: Áno.
0: O pár týždňov?
1: Áno.
0: Už sa tešíte?
1: Strašne.
0: Ďakujem pekne za vašu návštevu aj za pohľad do sveta, ktorý zostáva pre väčšinu z nás skrytý, ale pre mnohých nie, možno niektorých ste aj inšpirovali, takže môjim hosťom bol potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak taktiež zakladateľ klubu Zemplínska Širava Diving Club, ktorý nám ukázal Zemplínsku Širavu, ale aj vzdialené moria z celkom inej perspektívy. Takže ďakujem, že ste teda si našli čas a prišli ste v túto večernú hodinu do Rádia Regina a prajeme vám pokojné ponory, dobrú viditeľnosť a vždy bezpečný návrat na hladinu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a všetkým, ktorí nás počúvate, želáme dobrú noc. Maroš Bačo od techniky a Kristýna Bertičová spoza mikrofónu. Do počutia na budúce.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto sme počuli Martina Čiaka, Lukáša Krnáčika a Petra Sedmáka, môjho kolegu za mikrofónom relácie Zahrajte mi túto. Vitajte pri jej sledovaní v dnešnú stredu. Na Slovensku žije takmer 5,5 milióna obyvateľov, no v zahraničí žije takmer 2 milióny Slovákov. Ako sa tam dostali? Rôzne. Dôvody ich odchodu sa líšili, a to hlavne podľa toho, kedy odišli. Nuž a cez víkend bude v Banskej Bystrici 368. ročník Radvanského jarmoku. Od roku 2010 je jeho pravidelnou súčasťou Medzinárodný detský folklórny festival Na baňu klopajú. V tomto roku má festival novinku. Do Banskej Bystrice sa presťahoval program, v ktorom je účasť pre detské folklórne súbory Slovákov žijúcich zahraničí odmenou za ich úspešnú činnosť. Aká je história festivalu a príchodu programu krehanských detských folklórnych súborov do Banskej Bystrice? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto a počúvať budeme ponuku ľudovej hudby, ktorá je práve pre krajanov v zahraničí často vážnou inšpiráciou. Ponúkame výber z archívu RTVS. Dnes tu s vami budú Marek Grimovci a Zuzana Drugová.

ako sa teda dostali takmer 2 milióny Slovákov do zahraničia, kedy to bolo a prečo? Tak si predstavte. V 17. storočí veľkú časť Európy zaberala Osmanská ríša. Na území dnešného Slovenska, ktoré v tom čase tvorilo pätinu vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica uhorskej šľachty. Práve šľachta potrebovala po uzatvorení mieru a odchode osmanských vojsk znovu osídliť vojnou spustošené oblasti Dolnú zem. Pred viac ako 300 rokmi sa na tieto územia začali sťahovať príslušníci rôznych etník, medzi nimi aj Slováci. Odborníci odhadujú, že ich vtedy odišlo viac ako 200 tisíc. Dolnozemskí Slováci doposiaľ žijú v Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku aj v Rumunsku. Do západnej Európy a Zámoria odchádzali Slováci neskôr. Spojené štáty americké začali evidovať národnosť migrantov až od roku 1899 a vďaka tomu vieme, že za 20 rokov do roku 1919 odišlo do USA neuveriteľných 480 tisíc Slovákov z 2 miliónov, ktoré vtedy v Uhorsku žili. V období druhej svetovej vojny počet obyvateľov Slovenska klesol o 276 tisíc. Emigrovali alebo boli poslaní na nútené práce, padli do zajatia či zahynuli. V socialistických rokoch 1948 až 89 rôzne zdroje uvádzajú, že zo Slovenska ilegálne odišlo 130 až 250 tisíc Slovákov. Znova legálne odchádzajú Slováci do zahraničia až po Nežnej revolúcii v roku 1989 a odchádzajú doposiaľ

Peter Belko nám spieval, že užialený odišiel do susednej dediny. Už naši krajania odchádzali do inej krajiny. Účastníkmi tohto ročného festivalu Na baňu klopajú počas Radvanského jarmoku v najbližší víkend budú folklórne súbory Slovákov z Maďarska, zo Srbska a z Veľkej Británie. Pišpek je rázovitá obec, ktorá leží v údolí rieky Galga v severnom Maďarsku. Maďarský názov Pišpek Hatvan v preklade znamená biskupov 60. Povesť hovorí, že kedysi tu biskup usídlil 20 slovenských, 20 maďarských a 20 nemeckých rodín. Obec skutočne kedysi bola majetkom biskupa z Vacova a doposiaľ zachované názvy ulíc Slovenská, Švábska, teda Nemecká a ulica Maďarka sú dôkazom toho, že v Pišpeku kedysi spolužili tieto tri národnosti. Podľa oficiálnych údajov slovenskí osadníci prišli do Pišpeku začiatkom 18. storočia zo severných žúb vtedajšieho Uhorska. V Srbsku žijú v súčasnosti Slováci tiež a žijú tam viac ako 300 rokov. V oblasti Vojvodina sa usadili najskôr v Báčke, neskôr v Banáte a napokon aj v regióne Sriem. Tam leží aj Lúg, ktorý vznikal koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vtedy sa slovenské rodiny z Báčky, najmä z obcí Petrovec, Hložany a Kulpín, presťahovali na svahy pohoria Fruška Gora. Muži najprv prichádzali za prácou do lesov, postupne si doviedli aj svoje rodiny a vybudovali dedinu, ktorej názov znamená háj, teda lúg. V Spojenom kráľovstve, teda vo Veľkej Británii, v súčasnosti žije takmer 170 000 Slovákov. Slovenskí študenti, ale aj vedci a umelci prichádzali do Británie už od 19. storočia. Do histórie sa najvýraznejšie zapísali československí vojaci a letci, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali na strane spojencov. Ďalšou bola migračná vlna po druhej svetovej vojne, keď do Británie v čase socializmu nelegálne emigrovali tí, ktorým v socialistickom Československu chýbali demokratické princípy. Už vtedy začali v Londýne vznikať spolky a kultúrne organizácie, ktoré udržiavali slovenskú kultúru. Najvýraznejšia však bola vlna už legálnej migrácie po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Tisíce Slovákov prišli za prácou, štúdiom a pracovnými príležitosťami. Aktívni predstavitelia, či spravidla predstaviteľky tejto migračnej vlny, začali pre svoje deti zakladať víkendové vzdelávacie centrá. Dnes ich je 21, združené sú v Asociácii slovenských škôl a komunít v Spojenom kráľovstve.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu Sliačanka z Liptovských Sliačov. Ja sa vrátim k účinkujúcim na detskom folklornom festivale Na Baňu klopajú v nedeľu v Banskej Bystrici. Prvým z nich bude mládežnícka tanečná skupina Dolinka z Pišpeku v Maďarsku. Tá má v repertoári slovenské tance a zvyky svojej dediny aj širšieho regiónu Karpatskej Kotliny. Dolinka má úspešných spevákov, muzikantov i tanečníkov, ktorí dosahujú na župných aj celoštátnych prehliadkách výborné výsledky. Zároveň sa zapájajú do oživovania tradičných zvykov v Pišpeku, ktoré vrátili do pôvodného dedinského prostredia. Udržiavajú tak prvky tradičnej kultúry nielen v ich scéniskej podobe, ale aj v pôvodnom dedinskom a rodinnom prostredí. Lúg je najmenšia slovenská dedina vo Vojvodine v Srbsku. V druhej polovici minulého storočia bola v dedine vybudovaná slovenská základná škola, neskôr dom kultúry. V roku 1984 vznikol v Lugu kultúrno-umelecký spolok Mladosť. Jeho detský tanečný súbor sa pravidelne zúčastňuje festivalu Zlatá brána v Kisáči, ktorý je prehliadkou slovenských detských súborov vo Vojvodine. Súbor je opakovaným laureátom tohto festivalu. Nože posledným z troch účastníkov na festivale v nedeľu v Banskej Bystrici bude detský a mládežnícky folklórny súbor Sovička. Ten vznikol v Londýne v marci 2014. Zakladateľkami boli tri ženy, matky, bývalé členky folklórnych súborov zo Slovenska, ktoré chceli odovzdávať deťom slovenského pôvodu kultúrne dedičstvo. Zatiaľ, čo detské súbory z Maďarska a Srbska udržiavajú tzv. Autochtónu, tradičnú kultúru svojho dolnozemského slovenského prostredia, súbory v západnej Európe a zámorí siahajú po folklore regiónov zo Slovenska.

0: S mužskou speváckou skupinou a ľudovou hudbou Borievka sme boli na Hore Hroní. Do viacerých regiónov stredného Slovenska vás teraz pozývame za folklórnym dianím prostredníctvom našej pravidelnej rubriky Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky Majka a Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a farmárske trhy. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie v piatok a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v piatok za začiatkom o 19. hodine a v sobotu o 6:30 večer. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Témou tohto ročného jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. V piatok o 16:30 na námestí SNP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21:15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program Festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi slovenskými detskými súbormi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14:00 hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického domu sprístupnená. Uskutoční sa v piatok o 16:30 v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude sprístupnená v Makovického dome v Žiline do 25. septembra. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondráš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Nuž a odborná porota zároveň rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15:30 ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché plstenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovorila som o programe detských krajanských súborov, ktorý bude súčasťou tohto ročného festivalu Na baňu klopajú. Tento program však bol pôvodne súčasťou južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach pri Komárne. Zakladateľkou a dlhoročnou organizátorkou tohoto festivalu a predovšetkým programu detských krajanských súborov bola Mária Katarína Hrkľová, dlhoročná aktivistka v oblasti pomoci Slovákom žijúcim v zahraničí. 25. ročník tohto festivalu sa konal pred dvomi rokmi v roku 2024, ale bohužiaľ tento ročník bol nielen jubilejným, ale aj posledným. Obec musela od organizácie festivalu odstúpiť a tým sa stratila aj možnosť pre prezentáciu úspešných detských krajanských súborov na Slovensku. Ako sa tento program stal súčasťou Radvanského jarmoku a festivalu Na baňu klopajú? No už v Banskej Bystrici za posledné roky sa vyprofilovali viaceré subjekty, ktoré sa aktívne venujú práve práci pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Už od roku 1993 je organizačnou súčasťou Univerzity Mateja Bela jeho metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a to v posledných rokoch participuje aj na viacerých projektoch zameraných na využívanie prvkov tradičnej kultúry vo vzdelávaní detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Detské folklórne súbory sú jednou z možností. Ak hovorím o Banskej Bystrici, nemôžem opomenúť univerzitný folklórny súbor Mladosť. Tiež pracuje na Univerzite Mateja Bela. Jeho choreograf Martin Urban je jedným z autorov programu Obrazy z dolnej zeme a avizovali sme ho ako súčasť programu Radvanského jarmoku. Ide o unikátny program, ktorý vám okrem umeleckého zážitku poskytne aj obraz o historických súvislostiach. Nuž a tento rok nájdete aj Dolnozemský dvor v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Počuli sme folklórnu skupinu Zavačan. Festival Na baňu klopajú sa stal súčasťou Radvanského jarmoku poprvýkrát v roku 2010. Organizátorom festivalu je úspešný detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice. V prvých rokoch však bol nositeľom projektu aj Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici. Ako sa dostal tento festival vôbec do Banskej Bystrice? V roku 2010 prichádzali do Banskej Bystrice účastníci festivalu párov detí do 12 rokov z takých zaujímavých krajín ako Argentína, Bolívia, Kostarika, Mexiko, Venezuela či z Európy, Česko, Bulharsko, Francúzsko, Poľsko a Srbsko. Od roku 2010 sa tak festival Na baňu klopajú stal pravidelnou súčasťou Radvanského jarmoku a teda mesto Banská Bystrica je jeho dôležitým podporovateľom. Krajanský program festivalu pripravuje práve dnes už spomínané Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Avšak jeho realizácia by nebola možná bez finančnej podpory z dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nože ako odznelo v spravodajstve, festivalový program úspešných detských domácich folklórnych súborov uvidíte v sobotu na obed na hlavnom pódiu. Organizátor festivalu jubilujúci súbor Matičiarik sa predstaví večer v sobotu na Barbakane a program detských krajanských súborov uvidíte na hlavnom pódiu Radvanského jarmoku v nedeľu popoludní o 2:30. Príďte podporiť deti, ktoré si svoje slovenské gény dokážu udržať aj v náročných podmienkach minority žijúcej v zahraničí.

S folklórnou skupinou Lubená sme sa prepracovali k pranostikám. Na zajtrajší 10. september je zaujímavá pranostika. Tá sa odvoláva, že najlepšie je siať na Mojžiša. A nedalo mi aj v piatok 11. septembra, že vraj, ak neprší na svätého Panfúca, býva suchá zima. Nuž, dvaja zaujímaví svätí, ale my sa už dostávame k reálnym predpovediam, tak ako nám ich odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pripravili pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok 10. septembra. Má byť oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele z počiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Snáď sa konečne dočkáme. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.

S Dankou Cútovou a ľudovou hudbou folklórneho súboru Partizán sme sa prepracovali k záveru dnešnej relácie. Siahla som v nej do témy, ktorá je naozaj mojou srdcovkou. Z Kovačice v dnešnom Srbsku na dolnej zemi pochádza moja rodina po otcovi. Pre Slovákov žijúcich v zahraničí pracujem a ako etnologička si veľmi vážim to, čo v náročných podmienkach etnických minorít dokážu. Zvlášť ak ide o detské folklórne súbory. Tak verím, že som vás dostatočne povzbudila ku ich pochopeniu a podpore. Dnes sme pre vás v štúdiu Rádia Regina stred Banskej Bystrici boli Marek Grimovci a pri mikrofóne Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň pri stredajšej relácii. Zahrajte mi túto.

Príjemný stredajší septembrový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Hrať si budeme piesne o víne a povieme vám aj, kde si budete môcť dobrú dychovku vypočuť na najbližších vínobraniach. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Než sa dostaneme k vinobraniam a koncertom dýchových hudieb na ich scénach, tak vás chcem pozvať k nám do rozhlasovej pyramídy. Už z nášho vysielania viete, že pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania pripravujeme na pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu koncert dýchových hudieb. Zahrá si u nás Dunajská kapela a rovnako ako rozhlas storočná Lieskovanka. Okrem dobrej muziky v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dýchovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný.

Ak ste boli minulý víkend na Vinobrani v Modre, tak ste možno zachytili aj koncert dýchovej hudby Šarfianka z Blatného. Tá už na budúci rok oslávi 105. výročie svojho založenia. V jej čele je večne usmiatý Karol Tučnovič. Šarfianku máme aj v našom rozhlasovom archíve zastúpenú dvoma albumami. Ten prvý vyšiel v roku 2008 a volá sa Veselo so Šarfiankou, no a ten druhý, o čosi novší, má názov Šarfianka vyhráva. My si v jej podaní v tejto chvíli vypočujeme ako inak pieseň o vínku.

Nadchádzajúci víkend pod Malými Karpatmi bude okrem iného patriť aj račianskému vinobraniu. V ňom má tradične svoje zastúpenie aj dychová hudba. Tohto roku siahli organizátori po osvedčenej značke, ktorou je určite moravská kapela Žadoviaci. Zahrá si tu však aj detská dychová hudba Šípkári, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole na Vrbenského ulici v bratislavskej mestskej časti Rača. V nedeľu popoludní si tu zahrajú aj Hrnčarovani. To je kapela, ktorá už má takisto čo to za sebou a na scéne je viac ako 150 rokov. Toto všetko na vás čaká počas najbližšieho víkendu na vinobraní v Rači.

Okrem račianskeho vinobrania sa do konca septembra môžete tešiť aj na vinobranie v Pezinku. Vedeli ste, že Malokarpatská vinohradnícka oblasť je najväčšia čo do rozlohy vinohradov u nás, zároveň má najväčšie rozdiely v podmienkach pestovania. Tvorí ju až 12 vinohradníckych rajónov a 120 vinohradníckych obcí. Okrem viníc rozprestierajúcich sa na svahoch Malých Karpát sú sem pričlenené aj vinice v Stupave na Záhorí a taktiež vinice z okolia Senca, Trnavy a Hlohovca. Tento umelo vytvorený celok umožňuje totiž prístup k surovine aj tým výrobcom, ktorí nemajú nejaké vlastné vinice. Pôdy svojim zložením vytvárajú ideálne podmienky, sú ľahké, slabo zadržujú vodu a dobre absorbujú slnečné teplo. To všetko dopomohlo aj tohtoročnej úrode hrozna, ktorá je síce slabšia, ale za to kvalitnejšia. Na Pezinskom vinobraní si budete môcť okrem iného programu pozrieť aj vystúpenie príležitostného Malokarpatského dychového orchestra. Tak si to nenechajte uísť v nedeľu 20. septembra o 15.

tom istom termíne ako Račianske vinobranie sa budú konať aj Dni Vajnor. V ich programe bude mať samozrejme svoje zastúpenie aj dychová hudba. Zahrá si tu domáca v tomto roku už 160-ročná vajnorská dychovka, a to v sobotu 12. septembra o 17.30. Na druhý deň v nedeľu o 15.00 sa na tomto podujatí predstaví aj detská dychová hudba Šípkari.

So snahou opísať vinič ako rastlinu sa stretávame už u starovekých spisovateľov. Demokritos či Virgílius charakterizovali a popísali asi 50 odrôd hrozna podľa veľkosti a tvaru strapcov, farby a chuti bobúľ, času dozrievania, vhodnosti na výrobu vína či odolnosti proti chorobám. V súčasnosti sa týmito témami zaoberá ucelený vedný odbor, ktorý sa volá ampelografia. Skutočný rozkvet ampelografie nastal až v novoveku, keď mnohí autori opisovali vinič podľa rôznych morfologických znakov alebo rajonizácie. Začiatkom 20. storočia sa dostalo do popredia aj šľachtenie nových odrôd viniča, kde Slovensko zastáva významné miesto, najmä v osobe Doroty Pospíšilovej, ktorá do našich vinohradov priniesla mnohé skvelé odrody. Každá krajina s vinárskou výrobou má odrody používané na výrobu vín zaregistrované. Na Slovensku spravujeme listinu registrovaných odrôd. Je v nej zapísaných asi 45 odrôd viniča. No poďme si o dobrom víne radšej čosi opäť zahrať.

Milí priatelia, to je z našej dnešnej polhodinky pri dychovej hudbe už takmer všetko. Pripomínam vám, že 28. septembra o 19. vás všetkých srdečne pozývame na koncert do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu tu u nás na Mýtnej ulici číslo 1. Vyhrávať bude Dunajská kapela a Lieskovanka a okrem skvelej hudby v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dychovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný, tak si to nenechajte ujsť. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládnemu splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie zo šírenia poplašnej správy. Vladimír Putin si podľa Donalda Trumpa praje uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom s teplotou do 25 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Plnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie

0: Neuznesenie obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
1: Trestné oznámenie na splnomocnenca podali v marci 2025 poslanci za SAS pre jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Peter Kotlár na rozhodnutie zatiaľ nechcel reagovať, keďže ho oficiálne ešte nedostal. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Trump okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Naopak o miery medzi Ukrajinou a Ruskom sa skepticky vyjadril nemecký kancelár Friedrich Merz. Po schôdzke s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom skonštatoval, že v súčasnosti nevidí, že by Rusko bolo ochotné rokovať s Ukrajinou o možnom mieri. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje Filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí, na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky. Hasenie požiaru aj pátranie po nezvestných komplikujú vysoké vlny aj silné prúdy, ktoré plavidlo odnášajú. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. V novembri sa končí podpora náborového príspevku pre zdravotné sestry. Podpredsedníčka Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Terézia Luptáková v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedala, že s ministerstvom zdravotníctva diskutovali o budúcej podobe finančného príspevku, no definitívnu verziu zatiaľ nepozná.
2: Štátny tajomník Štofko nám povedal, akú má predstavu. Ja som celkom stotožnená, nie som, ale pevne verím, že sa s tým vysporiadajú, lebo myslím si, že to im môže spôsobiť vážny problém.
1: V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava s parížským Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres do siete. Víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
3: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Je to Liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa to môže stať, a oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a máme ešte na čom pracovať.
1: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinelé vo východnej polovici z počiatku, miestami dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Na cestách nášho regiónu máme po 5. ráno absolútny pokoj a nahlásené máme iba niektoré uzávery ciest. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. Medzi Košicami a Haniskou robia preložku cesty, počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. A v Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Na všetkých cestách si dávajte pozor na rýchlosť a aktívne policajné kontroly ste dnes ráno videli vo viacerých mestských častiach Košíc. Želáme vám pohodu na cestách, jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
5: Verím, že aj tí, čo už stali z postele, prežívajú príjemné štvrtkové ráno. Napokon druhá polovica týždňa a prvá hodina nášho spoločného vysielania k tomu vytvárajú všetky predpoklady. Rozumiem, že postupne pribudnú aj bežné povinnosti. Aké budú? Bude ich mnoho? A čo nám nový deň prinesie? Toto sú prirodzené otázky, ktoré človeku napadajú zrejme už hneď po prebudení. Napriek tomu nádej, že dnešný deň vám prinesie do cesty iba skvelých ľudí, nie je malá. Aj preto si navzájom želajme porozumenie a čo najviac zážitkov, ktoré nebudeme musieť hádzať do koša, ale najradšej by sme si ich uložili do súkromného albumu. My sa budeme plné 4 hodiny snažiť zásobovať vás skvelou hudbou a užitočnými informáciami, len aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky pre úspešné zvládnutie všetkých povinností. A ak budete mať chuť, zapojte sa do rannej témy, ktorá sa dnes zameria na vaše nadšenie a zahlbenie do vecí, pri ktorých doslova zabúdate na okolitý svet. Nech sa vám príjemne vstáva a ešte lepšie počúva. Aj to vám želajú od techniky Stanislav Hurdých a spoza mikrofónu Ľubomír Lahocký.
4: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

slovenskom kalendári je 10. september vyhradený pomerne zriedkavému, ale rozhodne nie neznámemu menu Oleg. Toto meno k nám prišlo z východu slovanského prostredia, teda z Ruska alebo Ukrajiny, no jeho korene sú staroseverské. Meno je odvodené od slova Helgi, čo znamená svätý či posvetný. Jedným z najslávnejších nositeľov mena bol knieža Oleg, ktorý na prelome 9. a 10. storočia vládol v Kievskej Rusi. So súčasnosti môžeme spomenúť napríklad známeho futbalistu a držiteľa zlatej lopty z roku 1975, dlhoročné hviezdy Dynama Kiev Olega Blochina. Všetkým prajeme peknú oslavu a skvelý meninový deň. A ak stretnete Olega aj osobne, podajte mu ruku, objímte ho a zaželajte mu len to najlepšie.

5 hodín 18 minút a hoci to tak zatiaľ nevyzerá, u nás v Košiciach má byť podstatne chladnejšie počasie ako včera. Oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, pojedinele dáž alebo prehánky s najvyššou dennou teplotou 20 až 24 stupňov na severe, miestami okolo 18 stupňov. Ochladí sa aj na horách vo výške 1500 metrov, kde bude iba okolo 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu, ktorý bude popoludní postupne slabnúť.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
2: Pred pol šiestou sa dostávame k rannej téme, ktorá bude tak trochu ponorom do vašich životov, pretože nás zaujíma, kedy prestávate vnímať svet okolo seba. Akúže to činnosť musíte vykonávať, aby ste sa zahlbili do seba tak, že okolo vás svet iba plynie bez toho, aby ste na ňo reagovali a vnímali ho. Podelite sa s nami o vaše skúsenosti. Verím, že áno, aj takto bude zaujímavejšie dnešné ráno a naše vysielanie. Tak nám prosím napíšte na WhatsApp alebo Facebook Rádia Regina Východ. Čo vás dokáže úplne pohltiť a pri akej činnosti dokážete zabudnúť na čas? Skrátka, čomu sa viete venovať tak naplno, že prestanete sledovať, koľko je hodín? Pohľad na hodinky vraví, že je 5 hodín 21 minút.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: Už niekoľko mesiacov si mnohí motoristi užívajú výhody a pohodlie kruhového objazdu v Košiciach pri zimnom štadióne na Kavečianskej ulici. Priznám sa, patrí medzi nich, pretože odkedy ho postavili, na priľahlej Kostolianskej ceste som nezažil jedinú zápchu. A čo za to môže? Predsa kruhový objazd. Tak som sa potešil, že konečne kráčame s dobou, hoc, verte, neverte, kruhový objazd pozná ľudstvo už viac ako 100 rokov. Vynález, ktorý dokáže zrýchliť premávku, uzrel svetlo sveta pred viac ako 100 ročím a odvtedy úspešne bojuje proti kolónám. Zaujímavosťou je, že najskôr fungoval ako súčasť jednosmernej prevádzky, no v roku 1966 nastala vo Veľkej Británii zásadná zmena, keď sa zaviedlo pravidlo, že vozidlá vchádzajúce na kruhový objazd dávajú prednosť tým, ktoré už po ňom idú. A ako vidieť, funguje to. A dnes si už len málo kto spomenie na nekonečné čakanie v kolóne, pohybujúcej sa slimačím tempom najmä vtedy, keď sa najviac ponáhľate. Nečudo, aj tu platí, že na dobre sa rýchlo zvyká.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Zelená vlna.
0: Na východoslovenských cestách je zatiaľ pokojno, dávajte si pozor na rýchlosť všade. V tejto chvíli najmä v Tulčíku smerom z Kapušian, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za okrúhlym smerom na Soboš. A policajné kontroly ste dnes ráno videli vo viacerých mestských častiach Košíc. Želáme vám pohodu na cestách, jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Básnik a historik Samuel Tomášik napísal mnoho zaujímavého, no k najznámejším jeho dielam patria hymnická pieseň Hej Slováci alebo báseň Ja som Bača veľmi starý. Viac o tejto významnej osobnosti v kalendári po pesničke.

0: kalendár.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomíname spisovateľa, básnika a historika Samuela Tomášika. Práve dnes uplynulo od jeho smrti 139 rokov. Narodil sa v Gemerských Tepliciach a pričinil sa aj o založenie prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Jeho tvorbou sa výrazne niesli témy slobody, spravodlivosti a národného povedomia. K najznámejším dielam patria hymnická pieseň Hej Slováci, poviedka Kuruci či básne Hej pod krývaňom a Ja som bača veľmi starý. Slovenský rozhlas mu v roku 1993 venoval osobitné pásmo.
2: Národnostné cítenie naplno využil na Rožňavskom gymnáziu, ktoré bolo známe svojim maďarským zameraním. Spolu so svojimi spolužiakmi Samom Chalúbkom, Jonášom Záborským a Michalom Hodžom sa postavil profesorom na odpor a Samo Tomášik odišiel radšej na Kežmarské gymnázium. Cestou do Nemecka sa stavil v Prahe. Jeho starší brat bol Palackého osobný priateľ a stretol sa aj so Šafárikom. Ponurosť Prahy a jej orientácia na nemeckú kultúru Tomášika veľmi sklamali. Pravdepodobne na základe tohto smútku vznikla prvá verzia jeho slávnej piesne Hej Slováci, ktorú vtedy nazval Hej Rodáci a napísal ju v češtine.
3: Hej Rodáci, ešte naše slovenská reč žije, pokud naše vierne srdce za náš národ bije. Žije, žije duch slovenský, bude žít na věky. Hrom a peklo, marné vaše proti nám jsou vzteky.
1: Tak okrem celého literárneho diela treba vedieť, že Samuel Tomášik svojou tvorbou aj podporou slovenského školstva výrazne prispel k národnému životu 19. storočia.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

Dnes má byť na východe oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele dáž alebo prehánky s najvyššou dennou teplotou 20 až 24 stupňov, na severe miestami okolo 18. Ochladí sa aj na horách vo výške 1500 metrov, kde bude iba okolo 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu, ktorý bude popoludní postupne slabnúť.

0: 5 hodín 48 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania si pripomenieme začiatky detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu, ktorý vznikol už v roku 1953.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu.
3: Dnes detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vznikol 1. septembra 1953. Od svojho založenia nahral stovky piesní, mnoho rozhlasových cyklov, vydal niekoľko CD-čiek a vychoval množstvo popredných umelcov. Zúčastňoval sa na početných zahraničných festivaloch a medzinárodných súťažiach. V roku 2003 zbor na rok zanikol. Zakladateľom pôvodného detského speváckeho zboru bol skladateľ a dirigent Ondrej Francisci.
4: Približne 60 dievčat a jeden chlapec bol na ukážku v tom období. Týmto kádrom sme začali pracovať na Zuchovej. Bola jedna miestnosť, ktorú nám dali dispozícii s klavírom, bez stoličiek a tak. Takže sme sa zase mimoriadne skromných podmienok začínali. Boli to už také vyvinutejšie aj hlasy, aj dievčatá do 15, do 16 rokov, že sme si mohli dovoliť zaspievať Suchoňové niektoré skladby. Akási mi krásna, tu sme neobyšli, lebo mali aj naštudovanú pre vysielacie potreby. Bolo potom niekoľko pionierských piesní, ktoré boli inštrumentované, a to bolo od Gejzu Dusíka. Od Janka Matušku sme spievali úpravy piesni, slovenské ľudové piesne v úprave pre detský alebo ženský zbor. Od Alexandra Mojzesa sme študovali k ľudu, zborovú skladbu pomerne dosť náročnú. Eugen Suchoň mal niektoré piesne, ktoré boli vhodné v tom období a ktoré sa dali naštudovať a ktoré sa dali nahrať.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Prečítam iba malú chuťovku k dnešnej téme, v ktorej sa vás pýtame, pri akej činnosti sa zahlbujete tak, že nevnímate svet okolo, či dokonca strácate hlavu. Neviem, napíšte nám, ako to je u vás. A kým budete premýšľať na úvod malú chuťovku, ktorú nám poslal Milan zo Spiskej Novej Vsi, jednoznačne na svet zabúdam pri starých fotografiách, keď otvorím doma albumy, pri každej fotke sa objaví nejaká spomienka a zrazu prejdú aj 2 hodiny. Človek si pritom uvedomí, koľko vecí už zabudol a koľko ľudí mu stále chýba, aj po toľkých rokoch.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Lietadlo s ukrajinským prezidentom pri odlete do Norska takmer zasiahol dron. Španielska polícia a aj tajné služby varovali pred príchodom migrantov do Ceuty. Dnes má byť prevažne pod mrakom s teplotou do 26 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, na čele ktorej stojí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jej úlohou bude koordinovať opatrenia proti suchu, klimatickým zmenám a zadržiavaniu vody v krajine. Podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
2: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby štatút komisie prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska, hovorkyňa Daniela Piršelová.
4: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov,

0: partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
1: Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo do Moldavska do Osla na pohreb norského kráľa Haralda V, takmer zasiahol dron. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda tvrdí, že lietadlo dostalo povolenie vzlietnúť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Španielska polícia a tajná služba varovali deň pred masívnym príchodom migrantov do Ceuty pred možnosťou, že sa do mesta pokúsia dostať ľudia z Maroka. Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnila španielska vláda. Tvrdí však, že dokumenty neobsahujú konkrétne informácie o tom, že sa do Ceuty chystalo prísť vyše 70 000 ľudí. Izraelská armáda sa zo svojich pozícií v Sýrii nestiahne. Sýrskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi to odkázal izraelský minister obrany Israel Katz, ktorý spolu s premiérom Benjaminom Netanyahuom navštívil izraelské jednotky, ktoré oblasť na juhu Sýrie okupujú. Návštevu odsúdila sýrska diplomacia, ktorá ju označila za nezákonný vstup na územie Sýrie, provokáciu a narušenie suverenity krajiny. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 6-1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
2: Videli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že veľa ľudí neočakávalo, že odtiaľto donesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie, možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, tie dobré si zasa zobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na cestách východného Slovenska je aj po 6. pokoj, a tak majte v pozornosti aspoň čiastočné obmedzenie v Trebišove na Cukrovarskej, kde rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížili na 30 km za hodinu. Dodržujte rýchlosť všade, no oplatí sa aj v Tulčíku smerom z Kapušian, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za okrúhlym smerom na Soboš. Jazdite bezpečne a šťastný návrat domov.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
4: Keď som dnes vychádzal ráno pred štvrtou z domu, uvedomil som si, že nie je až taká zima, na akú som sa celý týždeň pripravoval. Iste, ochladenie sa dá očakávať, aj teraz hľadíme z okna a práve sa z oblohy spustil jemný dážď. No je dôležité, či sa ochladenie deje iba v predpovedi počasia alebo v srdci človeka. Mňa napríklad hreje jedna skúsenosť zo včerajšieho večera, keď som mal možnosť sprevádzať viac ako 50 anglických vlakoturistov. Ľudia to boli veru rôzni, zahlbení do hľadania železničných pamiatok, ale potešilo ma, keď mi jeden z nich pri rozlúčke povedal, že niekoľkokrát precestoval celú západnú Európu, ale Slovensko je pre neho tak špecifické, že sa tu rád vracia. A nie len kvôli železnici, ale kvôli tomu, ako dobre sa k nemu Slováci správajú. Už potešilo i zahrialo ma pri srdci. Takáto pochvala ide do sveta a je to veru dobrý signál o nás Slovákoch. Podobné dobré signály želáme aj vám z Rádio Budíka, od techniky Stanislav Hurdých a spoza mikrofónu Ľubomír Lahocký.
3: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: počasie.
1: Dnes by sa malo po horúcom lete konečne ochladiť. Hoci aj keď som ráno o 3:30 vyrážal z domu, na ochladenie to ešte nevyzeralo a vonku na vyhriatom betónovom sídlisku bolo príjemných 18 stupňov. Ako to dnes bude s počasím, sa už pýtame priamo do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, kde sa spájame s pani Janou Potánkovou. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak pani Potánková, ako to teda bude dnes? Prešiel cez Slovensko ten studený front, alebo ochladí sa naozaj?
2: Áno, postupuje a vlní sa tu v podstate, pretože zrážky sa ešte aj vrátia, najmä počas zajtrajšieho dňa. Poďme však na to postupne. Aktuálne máme na východnom Slovensku oblačné až zamračené počasie. Zrážky sa nám momentálne vyskytujú o hodine, ale predovšetkým vo východoslovenskej nižine. A čo sa týka aktuálnej teploty, vo Vernári máme 15 stupňov, takisto aj v Poprade, v Kežmarku je 12,5 stupňa, v Tatranskej Lomnici 13, na Štrbskom plese 11,5 stupňa. V Plavči máme v týchto chvíľach 14 stupňov, v Bardejove 16, v Prešove 17, v Tisinci 18 stupňov, v Medzilaborce majú aktuálne 16,5 stupňa, v Jakubovanoch je 16, v Čaklove 19, v Kamenici nad Cirochou 15 stupňov, vo Vyšnej Slanej je 16, v Silici 17, takisto aj v Moldave nad Bodvou, v Gelnici máme 15 stupňov, v Košicech na letisku 19, v Trebišove 18 a v Somotore 17 stupňov Celzia, najteplejšia momentálne Orechova, ktorá má aktuálne stále 20 stupňov Celzia, no a na väčšine východného Slovenska nám už pofukuje severozápadný až severný vietor, silný však nie je, pretože má maximálne do 25 km za hodinu.
1: Tak máme presnú predstavu o tom, ako to v tejto chvíli vyzerá na východnom Slovensku. Aké bude dnes počasie?
2: Dnes bude na východnom Slovensku oblačno až zamračené len o hodinele, bude prechodne aj menej oblačnosti a takisto sa zrážky budú vyskytovať len o hodinele v podobe dažďa či prehánok. Denná teplota bude stúpať na 20 až 24 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Popoludní, hlavne k večeru, bude postupne slabnúť.
1: Ďakujem pekne. Skúste nám povedať, aké bude počasie zajtra a ak by sa dalo aj s nejakou vyhliadkou na víkend.
2: Zajtra bude opäť veľa oblačnosti a v noci sa zrážky budú vyskytovať len miestami, cez deň však už na viacerých miestach v podobe dažďa a bude teda ešte chladnejšie, pretože denná teplota na východnom Slovensku bude stúpať len na hodnoty 13 až 18 stupňov Celzia, hlavne na juhu východného Slovenska až do 20 stupňov. Takisto nám bude fúkať hlavne na juhovýchode Slovenska ešte severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. Veľa zrážok bude ešte aj počas noci na sobotu, avšak už cez víkendové dni, teda cez deň v sobotu a takisto aj v nedeľu, bude oblačnosti postupne menej. Naďalej však bude chladno, pričom denná teplota bude väčšinou v intervale 15 až 20 stupňov Celzia. V nedeľu už bude o čosi teplejšie.
1: Hovorí Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem za vašu predpoveď a želám pekný deň nielen do Bratislavy, ale na celý východ Slovenska.
2: Ďakujem, pekný deň, do počtia.

0: Spomínate si ešte na Zlatú bránu a obľúbenú dvojicu Zuzu a hlúpeho Jana. Stvárnili ich Zuzana Tlučková a Jozef Úradník. Nedávno som pána úradníka navštívil v jeho dome v Biči a skvelo sme sa pozhovárali. Okrem iného mi nedalo neopýtať sa, či mu neprekážalo, ak ho ľudia volali hlúpy Jano. Ja si to tiež pamätám, že sme doma pánovi úradníkovi nepovedali inak ako hlúpy Jano a je jedno, či sme ho videli v nejakej inscenácii, divadelnej hre, alebo v rozprávke, alebo len tak na ulici. Už, bolo to tak. Jozef úradník mi s úsmevom povedal, že mu toto pomenovanie vôbec neprekážalo, dokonca ani vtedy, keď na neho takto ľudia zavolali na ulici. Ako povedal, bol na to dokonca hrdý, lebo vedel, že niečo robil naozaj dobre a so srdcom, ak si to ľudia takto dobre zapamätali a pamätajú do dnešných dní. A mne vtedy napadlo, že som konečne pochopil, napriek nižšiemu vzrastu, veľkosť žijúcej hereckej legendy, ktorá tkvie v pokore, v úprimnosti k divákovi a v nekonečne láskavom humore k sebe aj k okoliu. A ak by ste chceli pozvať Jozefa úradníka, napríklad na raňajky, dnes máte možnosť. Pripravte niečo dobré pod zub a počkajte. Aj prostredníctvom vln Rádia Regina Východ sa môže dostať až priamo k vám už v druhej hodine Rádiu Budíka.
1: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
3: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
2: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Zelená vlna.
0: Situácia na cestách východného Slovenska je stále pokojná, avšak pozor na mokré cesty aj na kolóny, ktoré sa budú postupne tvoriť. Pozor aj na chodcov a špeciálne na školákov a tak dodržujte rýchlosť všade. Najmä však v Rudníku smerom do Košíc. Jazdite bezpečne a šťastný návrat domov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

viete, kedy Ivana vypne hlavu a nemá pojem o čase? Keď robí ručné práce, háčkovanie, štrikovanie alebo šitie na stroji a pritom má zapnuté naše rádio a počúva nás, vtedy si oddychne, zabudne na starosti a často aj na čas. Takto je taká malá chuťovka k našej téme, s ktorou sa prihlásime už malú chvíľu. Keď

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: V dnešnej ranej téme robíme malý sociologický prieskum aj o tom, aká že je to činnosť, pri ktorej doslova dokážete zabudnúť na čas, čomu sa viete venovať tak naplno, že prestanete sledovať, koľko je hodín. Je to záľuba, práca, kniha, hudba, pohyb alebo niečo celkom iné. Napísala nám Zuzka z Pozdyšoviec. Mňa dokáže pohltiť varenie. Problém je, že popri tom zabúdam na všetko ostatné. Naposledy som sa tak poctivo pripravovala na obed, až som zabudla, že som naložila práčku, ale nezaplajú. Keď som potom chcela vyvešať bielizeň, zistila som, že v práčke strávila skoro celý deň, ale na sucho. Ale aspoň bol obed výborný, hovorí pani Zuzka z Pozdyšoviec, a napísala nám aj Janka z Bardejovskej Dlhej Vúlky, ktorá tvrdí, že ju úplne pohltí záhrada. Keď začnem niečo sadiť, presádzať alebo strihať, prestávam sledovať hodiny. Je to pre mňa najlepší oddych. A hoci je človek unavený, ale hlava si odpočíne. A ako to máte vy? Napíšte nám na Facebook alebo WhatsApp Rádia Regina Východ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes má byť na východe oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele dáž alebo prehánky s najvyššou dennou teplotou 20 až 24, na severe miestami okolo 18 stupňov. Ochladí sa aj na horách vo výške 1500 metrov, kde bude iba okolo 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu, ktorý bude popoludní postupne slabnúť.

0: Koho všetkého by ste si chceli pozvať na raňajky o 3/4 na 7, nemôžem vedieť, no viem, že vám teraz herecká legenda Jozef Úradník povie o svojich ránach. A aké ich máte vy? Verím, že príjemné. Spolu aj s Rádiu Budíkom Rádia Regina Východ.
1: Pán Úradník, chcem sa spýtať, ako bojujete s ránom? Aký máte dobrý recept na ranné stávanie?
2: No, to je jednoduché. Otvorím oči, vstanem.
1: Máte nejaký rituál?
2: Mám. Pretriem si oči poriadne a už som hore. Prvé, čo robím, zapnem si kávovár. Myslíte, že sa to zmenilo, keď som učil ešte? No tak to bolo treba vstávať ďaleko skôr, aby človek na to 7 bol v škole. To si zvykne človek a aj cez prázdniny vstáva vtedy, kedy do školy. Budím sa, o tej 6:00 sa budím. A budí ma aj pes, no, to je pravda.
1: Aké ráno máte najradšej? Také tie uplakané, nostalgické, že sa nechce stať, alebo naopak také dynamické, že vyskočíte ráno z postele a idete na to?
2: No, ja mám rád slnečné rána, ktoré žiaria.
1: Cibili ste si niekedy ráno text, alebo ste sa učili text v domnení, že ráno sa učí lepšie, alebo vy ste to mali inak?
2: Áno, učil som sa aj ráno, ale to väčšinou vtedy, keď som nestíhal deň predtým, alebo dva dni predtým, tak vtedy áno, že som od tej 5. do tej 7. sa učil, no. A naučil.
1: A čo by ste zaželali poslucháčom Rádio Budíka, vysielanie Rádia Regina Východ?
2: No, zaželal by som im, aby vstávali s radosťou, aby každé ráno bolo radostným ránom, ránom, kde môžu si naplánovať veci, ktoré aj urobia.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Neraz sa stáva, že veľmi rýchlo potrebujeme niektoré informácie, pretože čas zohráva dôležitú úlohu a my nevieme, ako sa rozhodnúť. Napríklad, ak potrebujete odviezť malé dieťa taxíkom, no vozidlo nemá autosedačku ani podsedák. Čo v takom prípade? Ako? To nám už povie inštruktor Košickej autoškoly Peter Juraško.
2: Za prepravu maloletých osôb zodpovedá sprievodná osoba, v podstate matka. No a je nezodpovedné, ak pripustí, aby bolo to dieťa nechránené. Mnoho ťažkých zranení alebo usletených osôb bolo v premávke práve v dôsledku toho, že nepoužili tento prvok pasívnej bezpečnosti. To znamená, že treba si radšej priplatiť, lebo asi nie každý taxík má, ale niektoré isto poskytujú autosedačky. Keď volám na dispečing, mal by som sa opýtať, či disponujú takýmto zariadením, a ak je to drahšie, tak prospech dieťaťa vypýtať si taký to taxík.
3: A kto si niekedy mal možnosť vyskúšať tzv. Simulátor nárazu, vie, čo sa s nepripútanou osobou deje v okamihu náhleho nárazu na pevnú prekážku pri rýchlosti len 30 km za hodinu.
2: Pre mamke sa môže hocičo stať, po niektorí taxikári jazdia trošku svižnejšie a nemusí byť v dôsledku ich chyby dopravná nehoda, ale potom dôsledky tej nehody sú také, že pripútané osoby prežívajú bez problémov, bez zranení ťažších, a nepripútaná osoba je taká neriadená strela, ktorá sa pohybuje po vozidle, akýmkoľvek smerom a zraní seba alebo aj ostatné prepravované osoby.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: O chvíľu si na vlnách Rádia Regina Východ vypočujeme hlavnú spravodajskú reláciu a po nej sa ozve zvučka relácie Vieš, že vieš. A to je neklamný znak, že budeme hrať o ceny. Tento raz o lístky do divadla. Ak máte chuť na dosky, ktoré znamenajú svet, počúvajte nás ďalej aj po 7.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
3: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta stropovanie európskych dotácií pre farmárov. Podporu chce hľadať medzi kolegami z V4. Donald Trump sľubuje Američanom $5,000, ak republikáni udržia väčšinu v kongrese. Minúť ich však budú musieť USA. Dnešok bude prevažne pod mrakom a 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Stropovanie priamých platieb pre farmárov je podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD neprijateľné. Tému chce otvoriť aj na rokovaní V4 a očakáva, že ho jej ministri podporia. Návrh Európskej komisie totiž vyvoláva kontroverzie vo viacerých členských krajinách. Komisia hovorí o spravodlivejšom rozdeľovaní dotácií a posilnení potravinovej bezpečnosti. Návrh podporujú najmä menší farmári, ktorí by z nových pravidiel mohli profitovať.
2: Európski farmári dostávajú priame platby podľa výmery obhospodarovaného pozemku. Európska komisia hovorí, že chce peniaze vyplácať efektívnejšie a viac podporovať malých či ekologických farmárov. Navrhla preto maximálny objem dotácií, ktoré môže farma dostať, a to 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že takáto zmena by sa dotkla 80% našich agropodnikov.
3: Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
2: Obáva sa tak likvidácie nášho poľnohospodárstva a za pravdu mu dávajú aj farmári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Hovorkyňa Jana Holeciová.
4: Väčšie podniky zároveň zabezpečujú významnú časť produkcie potravín, zamestnanosť a starajú sa aj

0: o krajinu.
1: Európskej komisii sa však nepáči, že až 80% dotácií smeruje k pätine najväčších výrobcov. Portál Politico vypočítal, že Slovensko by bolo touto zmenou zasiahnuté najviac zo všetkých členských štátov Únie. Predseda Združenia mladých farmárov Robert Palider vidí v návrhu aj výhody.
2: My nechceme, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo naštartované a myslíme si, že aj cez to stropovanie.
1: Eurokomisia navrhuje stropovanie v rámci viacročného finančného rámca. Rozpočet schvaľujú členské štáty jednomyselne a premiér sa už vyjadril, že v prípade zavedenia takýchto zmien je pripravený ho blokovať. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
3: Letecká flotila ozbrojených síl sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Ich nákup schválila vláda. Predpokladaná cena je 390 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentuje, že stroje si vyžiadali vzdušné sily. Vládny materiál ako dôvod uvádza zhoršenú bezpečnostnú situáciu v blízkosti slovenských hraníc aj plnenie záväzkov NATO. Opozícia nákup kritizuje, no podľa odborníkov je to správne rozhodnutie.
4: V roku 2018 obstaral vtedajší minister obrany za SNS Peter Gajdoš 14 lietadiel F-16 za viac ako 1,5 miliardy. V lani pristálo na Slovensku prvých 10 strojov a ďalšie 4 sú ešte v Arizone, kde slúžia na výcvik pilotov. Podľa ministra Roberta Kaliňáka je to stále málo.
5: My sa snažíme, aby sme mohli mať čo najlepšie pripravených a vycvičených našich vojakov a boli sme schopní čo najviac chrániť našu suverenitu aj v rámci kolektívnej obrany. V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky. Tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch-vzduch, ale aj vzduch-zem.
4: Reaguje bývalý náčelník generálneho štábu Českej armády Jiří Šedivý.
6: Ja si myslím, že rozšíření té flotily v 16 je správne rozhodnutí.
4: Slovensko by tak malo mať celkovo 18 stíhačiek F-16 do roku 2030. Opozícia vláde pripomína potrebu konsolidácie aj otázku vojenskej hrozby v blízkosti slovenských hraníc. Líder PS Michal Šimečka.
7: Tak nie je to náhodou tak, že celá táto tzv. Suverén na zahraničná politika je postavená na tom, že teda veď nám nič nehrozí, veď sú kamaráti aj s Putinom, aj s každým, tak potom prečo potrebujeme 4 nové stíhačky?
4: Na to, aby flotila dokázala chrániť slovenský vzdušný priestor, je potrebné dokončiť modernizáciu letiska na Sliači. Tá by mala byť ukončená budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
9: Bielý dom podľa denníka Financial Times zvažuje obmedzenie účasti vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou. Výraznejšiu úlohu by mal prevziať riaditeľ CIA John Ratcliffe. Bielý dom aj tajná služba tieto informácie popreli. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Španielská spravodajská služba vopred varovala španielsku a marockú vládu, že do exklávy Ceuta môže vtrhnúť veľké množstvo migrantov. Vyplýva to z dokumentov, varovaní a komunikácie o migračnej kríze v Ceute v období od 1. do 31. júla, ktorých zverejnenie prislúbil španielský premiér Pedro Sánchez. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších takmer 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje Filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan, pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí. Na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky.
8: Počúvate Rádiožurnál.
3: V americkom Dallase sa začal zjazd republikánov. Donald Trump v prejave označil demokratov za komunistov, ktorí zničia krajinu. Prisľúbil, že ak si republikáni v novembrových voľbách udržia v kongrese väčšinu, každému dospelému Američanovi vyplatia $5,000. Jedinou podmienkou bude, aby ich minuli v Spojených štátoch.
10: Hlavnou hviezdou prvého dňa republikánskeho snemu v texaskom Dallase bol prezident Donald Trump. Ten vo svojom prejave varoval Američanov pred víťazstvom demokratov v novembrových voľbách do kongresu. Keď dáme americkú budúcnosť do rúk radikálnym demokratom, tak sa z toho budeme ďalšie 10 ročie spamätávať, čo bude tragédia. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Napriek tomu prezident adresoval voličom nasledujúcu výzvu. Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo. Prieskumy verejnej mienky sú 2 mesiace pred voľbami pre demokratov priaznivé. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas hodnotil. Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Prekvapením prvého dňa snemu bolo video demokratického senátora Johna Fettermana, ktorý sa dostal do konfliktu so stranickými kolegami. To vyvolalo špekulácie, či Fetterman plánuje zmeniť stranickú príslušnosť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Ešte doplňme, že Donald Trump ešte pred odchodom do Dallasu zdôraznil, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Tehrán sa podľa neho snaží ovplyvniť americké voľby. Nemecká ľavicová aliancia Sári Wagenknechtovej podporuje rokovania s alternatívou pre Nemecko po krajinských voľbách v Saltsku Anhaltsku. Výkonný výbor strany jednomyselne súhlasil so sondážnymi rozhovormi a tvrdí, že sa bude usilovať o dialóg so všetkými stranami nového krajinského snemu.
0: Energetika, vzdelávanie a mierová politika, to by mali byť podľa aliancie Sári Wagenknechtovej hlavné témy rokovaní o povolebnej spolupráci. Jej podoba zatiaľ nie je jasná. Otvorení sú všetky možnostiam vrátane účasti vo vláde aj podpory menšinovej vlády AfD. Ďalšie 4 strany, ktoré uspeli v krajinských voľbách v Sasku Anhaltsku, CDU, SPD, Zelení a Ľavica, spoluprácu s alternatívou pre Nemecko, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy klasifikuje ako pravicovo-extrémistickú, spoluprácu odmietli. V Nemecku medzi tým rastie tlak na zákaz AfD. Kancelár Friedrich Merz je však voči tomuto skeptický.
11: Ich glaube im übrigen nicht, dass man mit dem Verbot dieser Partei.
0: Ako povedal, neverím, že zákaz strany by vyriešil problém, ktorý vnímajú jej voliči. Prioritou pri riešení AfD musí byť politická konfrontácia s touto stranou a snaha získať jej voličov späť do politického stredu, vrátane CDU, a ponúknuť im presvedčivú politickú alternatívu, ktorá berie vážne aj ich obavy a výhrady voči súčasnej politike. Nemecký kancelár zároveň AfD obvinil z toho, že pre svoj nepriateľský postoj k Európskej únii ohrozuje blahobyt Nemecka. Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
3: Európska únia chce riešiť problém s dostupným bývaním. Mnohé európske mestá čelia vážnej kríze, ktorá ohrozuje aj konkurencieschopnosť bloku. Komisia preto prišla s aktom o dostupnom bývaní. Pravidlá, ktoré navrhuje, majú dať mestám možnosť zasiahnuť napríklad proti bytom, ktoré sa využívajú na krátkodobý prenájom.
12: Dostupné bývanie označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Krízu spôsobili najmä krátkodobé prenájmy, ktoré tie klasické dlhodobé postupne vytláčajú. Eurokomisár pre dostupné bývanie Dan Jorgensen upozornil, že cena nájmov za posledných 10 rokov výrazne narástla. V Berlíne o 59%, v Madride o 75%. Komisia vraj nie je proti krátkodobým prenájmom, no ich nárast spôsobil, že ľudia častokrát nemôžu bývať tam, kde pracujú. Brusel preto prichádza s aktom o dostupnom bývaní. Balík návrhov a odporúčaní obsahuje nové právne možnosti, ako krátkodobé ubytovanie obmedziť. Bytová politika pritom zostáva v rukách štátov a samospráv. Mesto však musí preukázať, že ide o nevyhnutné opatrenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Listy ministerstva hospodárstva k energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby sa pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
13: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
14: Myslím, že cez 1000 to bolo, keby sa to dalo zrátať.
15: Už je to lepšie?
14: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
15: Koľkým ľuďom to asi chýba reálne?
14: Reálne možno 1%.
13: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
16: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenavštevovali. V tejto súvislosti nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
13: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
17: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
13: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
18: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov odohral stredopoliar Peter Pokorný.
19: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou.
18: Neapol v základnej zostave so stredopolierom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarajom Istanbul 3-1. V Slovnaft Cupe futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4 a po turnaji sa stane novou svetovou jednotkou. Jej súperkou bude Američanka Gufová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovu 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanova. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17.30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
20: Uvidíme, s čím prídu, akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
8: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: V Bratislave sa stretnú premiéry krajín V4 a Írska, ktoré aktuálne predsedá Európskej únii. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD bude informovať o investíciách do zavlažovania a výzvach v agrosektore. V Paríži sa končí historicky prvý medzinárodný vesmírny summit. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude marketingová politická jeseň.
8: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes očakávame oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
3: Dnes ho pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín, 15 minút.
8: Zelená vlna.
21: Po rádiožurnále sa vrátime na cesty východného Slovenska. Nehoda sa stala na ceste za Malcovom smerom na Gerlachov. Auto tam zrazilo lesnú zver, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Kolony sú na viazde do Košíc, Šace z Čečejovec, v Košiciach Barci smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Všade stratíte približne 10 minút. A polícia meria rýchlosť ešte stále v Rudníku smerom do Košíc. Želáme pohodu za volantom a šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
21: Vraciame sa na východ Slovenska a vstupujeme do 3. hodiny Rádio Budíka. Ak ste ešte len teraz vstali, nič ste nezmeškali, teda skoro nič. A práve to skoro bude dôležité, pretože budeme súťažiť o lístky do divadla a pýtať sa aj na naše včerajšie živé vysielanie. Kto počúval pozorne a aj rýchly, má výhodu. Kto znie, zapojí intuíciu. Na chvíľu sa však ešte malou úvahou vráťme k včerajšiemu dňu obeti holokaustu a rasového násilia a je skvelé, že sa spomienkové stretnutia konali aj v mnohých miestach východného Slovenska, napríklad v Prešove, Poprade či Humennom. Prečo o tom hovoriť aj dnes? Pretože pamäť by nemala fungovať iba podľa kalendára. Je dobre pripomenúť si, kam až môžu viesť predsudky, nenávisť a ľahostajnosť ako memento do budúcna. A treba si pripomínať aj tých, ktorí sa dokázali totalite postaviť nielen so zbraňou, ale so svojím životom alebo ľudskosťou. Napokon práve obyčajná ľudskosť robí naše životy lepšími a nemusí ísť o veľké gestá. Niekedy stačí úsmev, dobré slovo alebo keď ráno niekoho pustíme pred sebou v kolóne. A ak ešte použijete smerovku, deň sa začína priam ukážkovo. Vaše príjemnejšie vstávanie sa snažíme aj v Rádiu Budíku. Dobrou hudbou, užitočnými informáciami a dnes aj súťažou o lístky do divadla. Samé dobré stretnutia a dobré signály vám želajú od techniky Stanislav Hurdych a spoza mikrofónu Ľubomír Lahocký.
1: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút a vy máte možnosť získať dve vstupenky na divadelné predstavenie Týždeň a dosť, ktoré odohrajú v piatok 18. septembra v Košiciach. Podmienkou je, aby ste správne odpovedali na nasledujúcu otázku, ktorá znie. Včera sme si aj v našom vysielaní pripomenuli pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sme vysielali naživo z mesta na východe Slovenska, kde sa konalo celoštátne spomienkové podujatie pod názvom Nezabudnutí susedia. Z ktorého mesta sme vysielali, viete? Ak áno, volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994. A ja pre istotu zopakujem ešte raz otázku. Pýtame sa vás, z ktorého mesta sme včera vysielali naživo celoštátne spomienkové podujatie pod názvom Nezabudnutí susedia. Volajte 055 622 2994.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Naša hra Vieš, že vieš má svojich priaznivcov, poslucháčov, telefonujúcich, ale aj takých, ktorí sa k nám už dovolali do štúdia. Dobrý deň prajem, komu ak odkiaľ?
2: Dobré ráno, Danka z Košíc.
1: Danka z Košíc. Danka, vy poznáte správnu odpoveď na otázku, ktorú vám teraz prečítam, že z ktorého mesta sme včera vysielali naživo celoštátne spomienkové podujatie pod názvom Nezabudnutí susedia?
2: Bolo to mesto Humenné.
1: Výborne, odpoveď je správna, je to mesto Humenné. Práve odtiaľ sme včera vysielali naživo celoštátne spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia a vy vyhrávate dve stupenky na divadelné predstavenie Týždeň a dosť v divadle Grand v Košiciach, ktoré sa uskutoční 18. septembra 2026.
2: Ďakujem pekne.
1: Tešíte sa na divadlo?
2: Určite áno.
1: Rada chodívate do divadla?
2: Áno.
1: A aké divadelné hry máte rada? Skôr komédie, alebo také smutné, vážne, vážnejšie operu?
2: Komédie, také o živote, zo života.
1: Uh-huh. A čo ste videli naposledy? Spomeniete si?
2: Mariana, čo sme to boli? O troch ženách, neviem, jak sa to volalo.
1: To bola ťažká otázka, ale nebola kvízová. A s kým rada chodívate do divadla?
2: Priateľkami.
1: Mhm. Uh-huh. Takže jedna z priateľiek sa môže dnes tešiť napriek tomu, že nesúťažili. Zrejme dostanú pozvanie. No tak verím, že sa vám divadlo bude páčiť, že to bude o živote, tak ako ste si to želali. A my sme radi, že počúvate pozorne vysielanie Rádia Regina Východ a verím, že ste teda počúvali aj včera tie správne informácie a že ste si tak trošku aj spomenuli pri tom dni na tie obete a možno aj na tú odvahu, ktorú mnohí z nich preukázali. Ja vám ďakujem pekne, želám krásny deň do Košíc, ale aj na celé východné Slovensko a vy počúvate ďalej Rádio Budík.
2: Ďakujem pekne.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Po polu 8 sa tvoria na cestách najmä kolóny. 15 minút sa zdržíte v Košiciach, Barci smerom do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. 10 minút stratíte na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na viazde do Košíc z Košických Olšian, v Košiciach Krásnej smerom do centra a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Jazdite bezpečne, plynulo aj trpezlivo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Čo vás dokáže úplne pohltiť až tak, že pritom stratíte pojem o čase? Pri akej činnosti dokážete zabudnúť na čas okolo vás? Takto sú dve základné otázky dnešnej ranej témy. A vy nám píšete, že sú to rôzne činnosti ako varenie, záhradka či dobrá kniha. Mária nám napísala, že najľahšie zabúda na čas, keď je so svojimi vnúčatami. Ale aj keď hrá kartové hry, hádanky, chodí na prechádzky či len tak pri spoločných rozhovoroch. Pretože vtedy vraj čas plynie veľmi rýchlo. A tiež vraj počas bežných dní vie stráviť čas knihou a kvížokami popri počúvaní rádia. Verím, že samozrejme aj nášho rádia, alebo všetkých dobrých rádií. No a pani Adriana napísala, že dobrá kniha jednoznačne, ale ja nakoľko sa rada zvrtám v kuchyni, sa dokážem zahlbiť aj do prípravy jedla a koláča. A teraz vraj má záľubu vo vykladaní obrazov nejakými drobnými diamantikmi a vtedy vlastne tá robota ju úplne pohltí a zameria sa iba na ňu, aby to bolo čo najkrajšie. Tak nech vám to všetkým vychádza, ale keď sa napríklad zahlbíte do tej práce, tak si naozaj všímajte predsa len jedným očkom, čo sa okolo vás deje, aby to všetko bolo bezpečné, pekné, plynulé a skrátka, aby ste mali z toho radosť nielen vy, ale aj tí okolo vás. My vám prajeme príjemné zobúdanie.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Aké bude dnes na východe Slovenska, nám v tejto chvíli z pracoviska Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave povie Jana Potánková.
2: Dnes bude na východnom Slovensku oblačno až zamračené len ojedinele, bude prechodne aj menej oblačnosti a takisto sa zrážky budú vyskytovať len ojedinele v podobe dažďa či prehánok. Denná teplota bude stúpať na 20 až 24 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Popoludní, hlavne k večeru, bude postupne slabnúť.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Môže sa nám zdať, že ide o chrípku, no v skutočnosti môže ísť o infekciu pečene. Znaky a symptómy sa vo všeobecnosti objavia až po niekoľkých týždňoch. Nie u každého z hepatitídou typu A sa však symptómy prejavia hneď. Najmä u detí môže ísť o bezpríznakový priebeh. Je teda potrebná izolácia nakazeného, alebo je dokonca potrebné dezinfikovať priestor. To už povie farmaceut Lukáš Brinza.
2: Liečba hepatitídy A je v podstate symptomatická. Hepatitída A do chronicity neprechádza. Je dôležité vedieť, že okrem izolácie toho pacienta je dôležité teda pokoj, aby nedochádzalo k zvýšeniu nejakého stresu a podporná liečba hepatoprotektívami, pokiaľ sa vyskytne teplota, nejaký ibuprofen určite na mieste, ale je dôležité hlavne ten pokoj a dieta, nízkotučná, žiaden alkohol. Čo je dôležité v prípade, že sa vyskytuje hepatitída A v nejakom kolektíve, je dôležité, aby došlo k dokonalému vyčisteniu a dezinfekcii priestoru, lebo vírus hepatitídy A sa drží v prostredí, je relatívne rezistentný, takže zvýšiť osobnú hygienu, zaviesť kontrolu umývania rúk, hlavne v detských kolektívoch, je veľmi dôležité. Máme v lekárni dezinfekčné gely, treba ich používať vo zvýšenej miere. Každý, kto je preukazateľne infikovaný hepatitídou A, tak je hospitalizovaný. Hospitalizácia trvá minimálne 2 týždne na infekčnom oddelení, aby nedochádzalo vlastne k ďalšiemu šíreniu. Tá liečba na infekčnom oddelení je viac menej symptomatická a dochádza k mierneniu teplot a k podpornej liečbe pečeňových funkcií, pokiaľ teda sú transaminázy zhoršené.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Do poslednej hodiny Rádiu Budíka vstúpime naozaj svižne, preto aj keď ste sa dnes ráno do niečoho zahlbili poriadne, že ste prestali sledovať čas, pokojne v tom pokračujte. Hodinky budeme strážiť za vás. Je už 7 hodín 54 minút a my sme tu s vami aj 10. septembra, tak majte hneď na úvod dňa aspoň 10 dobrých bodov.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vznikla Národná komisia pre vodu a sucho pod vedením premiéra Roberta Fica. Opozícia so zložením komisie nesúhlasí. V úvodnom stretnutí hlavnej skupinovej fáze prestížnej ligy majstrov utrpeli futbalisti bratislavského Slovana vysokú prehru. V oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať, na severe 18, na juhu do 24 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, a to pod vedením premiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie. Jej úlohou je koordinovať opatrenia proti suchu, klimatickým zmenám a zadržiavaniu vody v krajine. Pokračuje podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie.
2: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby ho prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska. Jej hovorkyňa Daniela Piršelová.
3: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viaceré relevantní partneri.
1: Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu sociálnej demokracie hovorí, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
4: Sme sa spoločnými partnermi zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
1: Podľa poslanca Romana Michelka z koaličnej Slovenskej národnej strany je už vyriešená aj požiadavka národniarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia. Hrozili, že ak im premiér nevyhovie, zablokujú schôdzu.
5: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
1: Modernizácia verejnej správy a samospráv nie je podľa splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka otázkou na jedno volebné obdobie. Upozornilo, že tri najväčšie samosprávne

0: orgány, Združenie miest a obcí Slovenska, zoskupenie krajských samospráv SK8 a Únia miest Slovenska nemajú jeden spoločný návrh.
1: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda. Ak nebude spoločenská zhoda, tak návrh bude mať politikárčenie a neriešenie.
0: Všetky tri stavovské organizácie samospráv sa včera po stretnutí so zástupcami opozičného progresívneho Slovenska zhodli na tom, že súčasný stav verejnej správy je nevyhovujúci. Volajú potom, aby sa reforma stala premiérskou témou a vláda sa zaoberala problémami samospráv. V úvodnom stretnutí v hlavnej skupinovej fáze prestížnej ligy majstrov prehrali večer futbalisti bratislavského Slovana na štadióne Paríža Saint-Germain vysoko 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval v bratislavskom drese len Sulejman Kamara. Celý zápas Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
2: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Je to liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa to môže stať a oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a máme ešte na čom pracovať.
0: V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 18 až 24, vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na dolnom zemplíne v nárazoch silný severozápadný vietor.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú medzi Gerlachovom a časťou Mliniska. Premávku tam riadi polícia. V kolónach stratíte aj na vjazde do Košíc Šace smerom z Čačejoviec 10 minút. Na vjazde do Košíc smerom z Malej Idy 10 minút. Na vjazde do Košíc z Košických Olšian 15 minút. A v Košiciach, a to v Barci smerom do centra mesta 15 minút, na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta 15 minút a v Krásnej smerom do centra mesta 10 minút. Ďalej na vjazde do Prešova smerom z Kapušian 25 minút, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra mesta 10 minút a v Bardejove, a to na Duklianskej smerom do centra mesta 15 minút a na Priemyselnej smerom do centra mesta sa zdržíte 10 minút.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5,5 minúty.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Pred nami je posledná hodina dnešného Rádiu Budíka a dnes sa rozprávame o chvíľach, keď sa do niečoho zahlbíme až tak, že prestaneme vnímať čas a život okolo seba. Určite to poznáte a stalo sa aj vám. Napríklad, otvoríte knihu iba na 10 minút a o 3 hodiny zisťujete, že vám ušiel vlak, alebo možno aj manželka. Alebo ocko vôjde do dielne opraviť odlomený háčik z vešiakovej steny a po 6 hodinách rodina zvažuje, či nevyhlási pátranie. Všetci poznáme aj to moderné, keď si na mobile ideme pozrieť iba jednu vec, a to je veta, ktoré dnes už samozrejme nikto, ale naozaj nikto neverí. Chvíle, keď robíme niečo so zanietením, čo nás naozaj baví, majú svoje čaro a tak si ho udržte čo najdlhšie. Aj to vám želáme zo štúdia Rádia Regina Východ od techniky Stanislav Hurdych a spoza mikrofónu Ľubomír Lahocký.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Dnes sa v porovnávacej hudobnej rubrike vyberieme až do roku 1957. Práve vtedy bola nahratá skladba Oh Lonesome Me, ktorej autorom a interpretom je americký spevák Don Gibson. Pieseň sa 8 týždňov po sebe udržala na prvom mieste country hit parády. O českú cover verziu sa postarali Jiří Štajdl spolu s Karlom Gottom. Pesnička sa volá Ptáči nářečí a my vám ju hráme aj spolu s pôvodnou verziou. Dobré ráno, pekný deň aj s našou rannou skladbou ku káve.

0: sobotu sa vyberieme na ďalšiu túru s Reginou, tentoraz Hrabkova do Kluknavy. Trasa meria takmer 14 kilometrov a ponúkne viacero zaujímavých miest. O tom, ako sa na túru pripraviť a aká bude náročná, mu už povie Radoslav Medzihradský, ktorý bude účastníkov sprevádzať. Dobrý deň, naspíš? Počujeme sa? A zdá sa, že spojenie sa prerušilo. My si dáme pesničku, pokúsime sa nadviazať ďalšie spojenie. Zatiaľ sa nič nedeje a verím, že vám tie informácie o túre prinesieme už čoskoro.
1: Rádio Regina Východ, váš najbližší svet.

0: Nám sa podarilo nadviazať telefonické spojenie s pánom Radoslavom Medzihradským, ktorý by nás mal informovať o tom, ako bude vyzerať, ako sa hlavne pripraviť na túru s Reginou, ktorá bude v sobotu zhrábkovať do Kluknavy. Želáme dobrý deň, počujeme sa?
1: Áno, dobrý deň, prajem.
0: Výborne, tak je to super. Chcem sa spýtať, kadiaľ povede presnejšie tá sobotnejšia trasa a na ktoré miesta konkrétne sa majú turisti alebo môžu tešiť?
1: V sobotu pôjdeme do Pohoria Čierna hora. Pôjdeme trošku netradične. Väčšinou sa chodí z Kluknavy na vrch Roháčka a tak prudko dole do Margecian. A teraz sme zvolili trasu z Hrabkova. Pôjdeme okolo Roháčky, konkrétne na vrch Rozsypaná skala. A potom pôjdeme do cieľa, do Kluknavy, ale cestou sa ešte zastavíme v skalnom mestečku Kolvek a na relatívne novej výhľadkovej veže, ktorá sa volá Green Point.
0: Mm-hmm. Má nejaký zmysel táto špeciálna stratégia, že sa teda uchopí turistická trasa opačne, ako sa zvykne?
1: Tak nie je to úplne presne opačne, je to skôr trošku inak, ale keď sú veľmi pekné miesta, tak ja osobne doporučujem stále skúsiť trošku iné východisko, proste z iného miesta vyraziť a prísť na nejaký obľúbený vrchol.
0: Jasné. Aká bude náročná túra a pre koho je vhodná? Je to taká náročná, menej náročná túra?
1: Tak povedal by som, že z dĺžkou 14 km je tak približne stredne náročná túra, takže
0: a prevýšenie?
1: Prevýšenie bude stúpanie cez 500 metrov a klesanie okolo 700 metrov, takže je to pre turistov, ktorí majú istú kondíciu, si zvyknutí ísť tak aspoň 10 km a ísť na túry pravidelne, alebo aspoň, ak človek chodí, aspoň občas na túry.
0: Áno, tak to prevýšenie už naozaj nie je malé. Kto sa všetko môže pridať? Môžu sa pridať k vám aj ľudia, ktorí bežne nechodia na takéto organizované túry, chodia skôr individuálne?
1: Samozrejme, to je aj náš cieľ, aby sme proste prilákali ľudí, ktorí nemajú nejakých parťakov, aby sa k nám pridali a aby sme boli celkom dobrá partia a možno si tam aj nájdu nejaký partiakov do budúcna.
0: Tak nám povedzte čas a miesto, presné miesto odchodu.
1: My budeme odchádzať už o 7 hodine ráno z Košíc, autobusovej stanici a prídeme do Prešova na autobusovú stanicu, kde prestúpime na ďalší autobus a vystúpime v Hrabkove kultúrny dom. Bude tam stretnutie okolo 8 hodiny a 10 minúty.
0: Jasné. A ako sa vlastne v tomto ročnom období, kedy sa už konečne ochladilo, na túru prípravy, čo by turistom vo výbave nemalo chýbať?
1: Tak samozrejme, doneste si dostatok vody, aspoň 1,5 litra, dostatok stravy, aspoň na pol dňa. Doporúčam aj turistické palice práve kvôli tomu, že budeme v druhej časti túry prevažne klesať. No a prineste si dobrú náladu a pokiaľ ho nemáte, tak v prírode a spoločnosti určite získate.
0: Odporúča Rado Medzihradský, ktorý bude sprevádzať účastníkov túry s Reginou, tentoraz Hrabkova do Kluknavy. Ďakujem pekne, želáme pekný deň aj vám, aj našim poslucháčom na celý východ.
1: A ja pekný deň prajem a teším sa. Dovidenia.
0: Dovidenia.

0: Čo vás dokáže úplne pohltiť, pri akej činnosti dokážete zabudnúť na čas. O tom sme sa vlastne rozprávali dnes ráno v rannej téme. Pýtali sme sa vás, akú máte s tým skúsenosť, kedy vlastne vypnete a prestanete sledovať okolie, hodinky, čas a vôbec všetko. Pani Božena nám napísala, že najmä sa to deje, keď pečie koláčik a zvlášť, keď sa jedná o nový recept, samozrejme k tomu atmosféra a vníma akurát tak Rádio Regina. Tak to nás veľmi teší. Preto budeme musieť hovoriť aj naše správne časové informácie a to všetko, aby ste sa nestratili. A ako je to u vás ostatných? Janka píše, u mňa sú to knihy. Keď je dobrá, poviem si ešte jednu kapitolu a idem spať. Potom ešte jednu a keď začnú vonku spievať vtáky, pochopím, že som to s tou poslednou kapitolou trochu prehnala. My veríme, že aspoň dočítala celú knihu a na druhý deň sa môže vlastne venovať niečomu inému, alebo si oddychne a tú ďalšiu zoberie až potom. A napísal nám aj Peter z Košíc. Ja sa dokážem úplne stratiť v dielni. Začnem tým, že idem dotiahnuť jednu skrutku a o 3 hodiny mám rozobratú polovicu kosačky. Manželka už vie, že keď poviem, idem len na chvíľku do garáže, môže pokojne dopozerať celý film. Tak aj takéto situácie prináša to, keď sa zahlbíme do niečoho, že nás to úplne uchopí a my potom stratíme čas a kontrolu nad tým, čo sa deje okolo. Ale verím, že všetko sa deje bezpečne, v pokoji a že nič hrozné a zlé sa vlastne v takýchto situáciách nedeje. Vy nás počúvate ďalej a my vstupujeme do poslednej polhodinky.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Zelená vlna.
0: Kolóny sú hlásené v Košiciach na Popradskej smerom na triedu SMP, tam sa zdržíte 15 minút a po 10 minút stratíte v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, na výjazde do Prešova, Sekčova z Ľubotíc a tiež v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra. Máme tu jednu výstrahu, že v Košiciach na konci Letnej ulice smerom na amfiteáter je pokazené potrubie a jeden pruh je uzavretý. No a polícia upozorňuje na dodržiavanie rýchlosti, ale najmä v Košiciach na Palackého smerom do centra a na začiatku Kružlovej smerom zo Svidníka. Jazdite bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Výstavy, umenie, diskusie aj divadlo, to všetko zažijete dnes na východe Slovenska, keď sa necháte inšpirovať výberom, ktorý pripravila Jana Pataráková. V historickej radnici v Levoči dnes o 16. hodine otvoria výstavu Umenie a remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie. Návštevníci na nej uvidia 140 predmetov zo zbierkového fondu Spišského múzea, doplnených o niekoľko predmetov zapožičaných z farností a súkromných zbierok. Najstaršou prácou je Madona z Ulože zo začiatku 14. storočia. Hudobný tip ponúka Prešov, kde sa v konferenčnej sále Krajskej galérie dnes o 17. hodine uskutoční koncert klasickej hudby Hrajeme Brahmsa originálne. Robert Šebesta a Ladislav Fančovič zahrajú Brahmsove klarinetové sonáty. Menom sa bude hovoriť o umení vo verejnom priestore. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa dnes o 17. vo Vyhorolskej knižnici začne diskusia na tému street art vo verejnom priestore. A na záver ešte divadelná inšpirácia z Prešova. Malá scéna divadla Jonáša Záborského dnes o 18.30 ponúkne 10. reprízu monodrámy Suzy Miller Prima facie. Ide o divadelnú diskusiu o spravodlivosti a dôvere v systém so Stanislavou Kašperovou v úlohe Tessy.

0: počasie.
1: Dnes sa na východe Slovenska ochladilo a zdá sa, že sme sa definitívne rozlúčili s horúcim letom a vysokými teplotami. Ako to dnes bude s počasím, sa už v tejto chvíli pýtame priamo pracovničky Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, kde sa spájame s pani Pavlínou Válovou. Dobrý deň prajem.
2: Krásne predpoludne prajem všetkým. Máte pravdu, ochladilo sa, ešte na východe je momentálne najvyššia teplota, pretože ten front tam ešte stále svojimi účinkami pôsobí, ale je tam veľa oblačnosti, menej oblačnosti momentálne v Above a na Dolnom Zempline, tam je dosť slnečných lúčov a zrážky sa prakticky nevyskytujú. A keď hovorím o zrážkach, tak v noci boli najmä v Prešovskom kraji s úhrnami do 2 mm, najviac v oblasti Tatier 6 a 7 mm. Teplotne sme momentálne v Poprade na úrovni 13 stupňov, Kežmarok má 12, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 10, Skalnaté Pleso 8 stupňov, na Lomnickom Štíte je 5 stupňov, Plaveč má 14 stupňov, Bardejov 15, Prešov 16 stupňov, 17 stupňov je v Tisinci, 16 stupňov hlási Medzilaborce Borov, takisto 16 stupňov je v Jakubovanoch, 20 stupňov je v Čaklove, v Kamenici na Cirochovie 17, Vyšná Slaná má 16, Silica 19, Moldava nad Bodvou 20 stupňov, v Gelnici je 16 stupňov, na Košovskej 9, Košické letisko má 18, Trebišov 20, Orechová 20 a Somotor 21 stupňov. Fúka prevažne severný vietor do 35 km za hodinu, najsilnejší momentálne v Košiciach na letisku.
1: Chcem sa vás opýtať, je to dobré znamenie po takom dlhom lete konečne takéto ochladenie vôbec pre prírodu, pre nás ľudí?
2: Je to dobré znamenie, pretože dostaneme konečne na úroveň teploty, ktorá zodpovedá tomuto ročnému obdobiu, respektíve tejto časti roka. Takže určite áno, ešte k tomu prispiejú aj nejaké zrážky. Sice dnes toho veľa nie je, ale zajtra príde ďalšia dávka vody a treba veriť, že sa budeme pomaly spamätávať z toho nedostatku vody, ktoré doteraz prevláda.
1: Takže aké bude počasie dnes na východe Slovenska?
2: Ešte stále veľa oblačnosti, ale kde tu môže byť prechodne aj menej oblakov, len ojedinele slabo sprchne a dnešná denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, na severe miestami okolo 18 a fúkať bude stále severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, ktorý bude postupne slabnúť.
1: A ako bude zajtra, prípadne ak by ste nám naznačili aj ten vývoj na víkend, ako sa máme zariadiť?
2: Zajtrajší deň bude v znamení zvolneného studeného frontu, ten začne ovplyvňovať počasie zajtra cez deň s tým, že prinesie na celé územie zrážky vo forme dažďa, prehánok a bude to v chladnejšom vzduchu. Očakávame maximálnu dennú teplotu na úrovni od 16 do 21 stupňov, na severe miestami okolo 13, čo je dlhodobý priemer. Zrážky ešte pretrvajú v sobotu v noci do sobotného rána a sobota a nedeľa by už mala byť so zmenšenou oblačnosťou, taká malá prechodne zväčšená oblačnosť s dennou teplotou zväčša na úrovni 18 až 22 stupňov, na severe miestami okolo 16.
1: Predpovedá Pavlína Valová. Ja vám ďakujem pekne za túto predpoveď, želám pekný deň k vám do Bratislavy aj teda všetkým poslucháčom na východ Slovenska. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: Dnešná téma nám ukázala, že stratiť pojem o čase nemusí byť vôbec zlé. Písali ste nám o knihách, ručných prácach, záhrade, varení, hudbe, ale aj o práci v dielni. Jednoducho o chvíľach, keď nás niečo vlastne pohltí natoľko, alebo vás, že hodinky prestanú byť dôležité. A možno je to v dnešnej uponáhľanej dobe vlastne celkom dobrá správa, že stále máme toľko vecí, pri ktorých dokážeme zabudnúť na telefón, povinnosti aj na to, koľko je hodín. Len pozor. Ak sa takto zahlbíte ráno pred odchodom do práce, napríklad do knihy, môže to mať vlastne pre vaše vnútorné šťastie aj menšie pochopenie u šéfa. A v štúdiu už vedľa mňa Ivetka Vaclová. Vítaj, pekný deň ti prajem.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Veľmi milý úvod to bol a pozdravujem samozrejme aj našich poslucháčov.
1: Prosím ťa, aj ty si sa už niekedy tak zažrala, a toto slovičko som použil zámerne, lebo ty to máš na starosti po tej slovenskej stránke, po tej stránke správnej slovenskej výslovnosti a gramatiky. Zažrala si sa do niečoho už tak, že si, povedzme, nestihla niečo?
2: Joj, až tak nie, lebo zase ja vždy mám v hlave také vzadu také svetielko, ktoré bliká, lebo sám dobre vieš, táto práca je taká, že nemôžeš prísť neskoro, pretože čo, bude ticho vo vysielaní, takže to máme všetci rozhlasáci tak, že zmeškať vysielanie nesmieme a nemôžeme a nerobíme to, ale inak sa veľmi rada zahlbím alebo zažeriem do čohokoľvek, čo ma baví. A vtedy naozaj okolitý svet prestane existovať, aj keď musím povedať, že ja napríklad neviem celkom vypnúť sluch, čo by sa mi sem tam hodilo, ale ja vnímam sluchovo všetko, čo sa deje okolo, aj keď som zahlbená alebo zažratá do niečoho.
1: A sú také chrániče do ucha, že si dajú tam implantovať.
2: Áno, ale
1: dočasne.
2: To potom, hej, to už by bolo inom.
1: A ešte som tak chcel spýtať, že teda keď stále vieš, že čo musíš ísť, nestalo sa ti niekedy, že stojíš na tej križovatke a červená a ideš?
2: Ja aj tak to nie. Nie, ale neprivolávaj to. Nie. Lebo ja keď poviem, že niečo sa mi nestalo, sa mi to v zápäti stane, takže radšej nie.
1: Nie, dobre. Tak ale povedz, čo sa určite stane v najbližších hodinách tvojho vysielania, čo sa dozvieme?
2: Dúfajme, že sa to stane určite. Bude tých tém hneď niekoľko a otvoríme to s hodnotením včelárskej sezóny, pretože Lívia Godová sa vybrala za včelárom Marekom Čverčkom z Dvorianok, takže on zhodnotí, či vlastne aký vplyv malo toto fakt netypické leto, ktoré sa už dúfam skončilo, aj na včielky a na ich prácu, ktorú robia pre nás. Potom sa vyberieme po 10. hodine s Kristínou Bertičovou naživo do obce Vinné, pretože tam ich čakajú oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky. Áno, je to, ale ešte to stále nie je 333 stříbrných stříkaček, jojo. Takže 3 sedmičky, dúfam, že im to prinesie šťastie.
1: Ja mám pocit, že Kristina pôjde rovno do stavkovej kancelárie s tými 3 sedmičkami, toľko šťastie z Vinného.
2: Je to možné, ak nás teraz počúva, tak je to možno pre ňu dobrý tip.
1: Hlavne, aby sa s nami podelila potom.
2: Áno, jaj, vidíš, no, dobre, tak to zariadím, lebo nápad to bol tvoj, takže len s tebou sa podeli. No a Lenka Jureková nás zavedie do Košova, pretože tam je medzinárodný ženský horolezecký zraz. A okrem nej a našej spravodajkyne Kristýny Plajdičkovej, neviem, kto iný by sa mohol na takýto zraz vybrať, pretože ona je na to ako stvorená, takže bude to tá správna osoba na správnom mieste a vďaka nej sa poslucháči dozvedia niečo aj o tomto zraze.
1: Ďakujem veľmi pekne za informácie o ďalšom programe, ďakujem za všetky správy našim poslucháčom, ktoré nám dnes poslali. Ďakujem, že nás počúvali a verím, že mali proste príjemné ráno s nami všetkými. My sa tešíme, veríme, že nám ušiel príjemne strávený čas. Nám áno, Stanovi Hurdichovi, Ivetke Vaclovej a všetky vás pozdravuje spoza mikrofónu Ľubomír Lehocký.

Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výzvu na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku kritizoval verejný ochranca práv, advokátska komora aj rada prokurátorov. Na evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove si pripomenuli žiakov, ktorí v roku 1940 zo školy vylúčili pre ich židovský pôvod. V oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať, na severe 18, na juhu do 24 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. A generálny prokurátor Maroš Žilinka po výzve premiéra neodstúpi. Robert Fico tvrdí, že má plán B, rozsiahlu reformu prokuratúry. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že prokuratúra je zakotvená v ústave. Konkrétne to, že generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh Národnej rady.
2: V tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
1: Na takúto zmenu treba 90 hlasov poslancov Národnej rady. Podrobnosti o odvolávaní, vrátane dôvodov či o organizácii prokuratúry však stanovuje zákon, na ktorý ústavnú väčšinu netreba, hovorí Tomáš Strémy z právnickej fakulty Univerzity Komenského.
3: Čo sa týka zmeny, respektíve reformy prokuratúry, tak na takúto zmenu postačuje aj prijatie novely zákona o prokuratúre. Absolútnou väčšinou, to je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76 hlasov.
1: Výzvu na odstúpenie Maroša Žilinku z funkcie kritizoval verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora, ako aj rada prokurátorov. Kancelária prezidenta republiky ju odmietla komentovať. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom meraní PISA sú výzvou aj pre reformu nášho vzdelávania. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to skonštatovala Erika Drgoňová zo Združenia základných škôl Slovenska. Školy od septembra povinne učia po novom. Dôvodom je kurikulárna reforma.
4: Kde by mal byť ten priestor vytvorený oveľa väčší pre učiteľov aj žiakov, aby sme posilnili nielen tú čitateľskú gramotnosť, lebo viete, tu nejde o čitateľskú gramotnosť ako takú. Tu ide o to, že naše deti čítať vedia. Oni prečítajú ten text, len oni ho nevedia navnímať, pochopiť, nevedia sa sústrediť, že čo čítajú.
1: Odborník na vzdelávanie Vladimír Burian si myslí, že schopnosť porozumieť čítanému textu mohla ovplyvniť aj výsledky v matematike či v prírodných vedách.
5: Keď vy máte problém, že vy fyzikálnu úlohu formulujete ako 10-riadkový text a tí žiaci si nevedia ten 10-riadkový text prečítať sústredenie a porozumieť mu, tak tú fyzikálnu úlohu nevyriešia. A vám sa to javí, že sa prepadla ich fyzikálna gramotnosť alebo prírodovedná gramotnosť, ale možno je to len sprievodný jav toho, že sa prepadá ich čitateľská gramotnosť.
1: Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove si pripomenulo niekdajších žiakov školy, ktorých v roku 1940 zo školy vylúčili pre ich židovský pôvod. Išlo o vyše stovku

0: Poliakov, z ktorých zhruba polovica neprežila holokaust. Ich pamiatku si počas včerajšieho dňa obetí holokaustu a rasového násilia súčasní žiaci pripomenuli pred budovou školy minútou ticha a prečítaním ich mien. Hovoria učitelia pôsobiaci na škole Julia Poliaková a Miroslav Čurlík.
1: 52 žiakov z tých, ktorí boli vylúčení v roku 1940 kvôli svojmu pôvodu holokaust neprežilo. A my sme dnes prečítali mená tých všetkých 102 žiakov, aby napriek tomu, že ich stoličky zostali prázdne, ich mená neostali prázdne.
2: Je to dôležité hlavne preto, aby sa tieto udalosti nikdy neopakovali, aby nikdy neboli prijaté také normy zákonné, ktoré by obmedzovali ľudské slobody, ľudské práva a takisto možnosť v prípade žiakov študovať.
0: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje na dnešnú výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe, a to v čase od 9.35 do 12. hodiny. Dopravu na električkovej rýchlodráhe prerušia z technických dôvodov. V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 18 až 24, vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny na dolnom zemplíne, v nárazoch silný severozápadný vietor.
3: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta 10 minút. Košiciach na konci letnej smerom na amfiteáter prasklo potrubie. Úsek je v tomto smere uzavretý. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta a na začiatku Kružlovej smerom zo Svidníka.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
3: Pekný deň, východniari.
4: Príjemné počúvanie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Prišla razantná zmena počasia, na ktorú reaguje asi každý inak. Ja sa z nej veľmi teším a je mi ľúto, že neprišla skôr a že si ju ani pred svojou dovolenkou nestihnem vychutnať. No isto je medzi vami mnoho takých, ktorí by najradšej letné horúčavy predĺžili ešte na ďalšie mesiace. No aj s ohľadom na to, čo si príroda a s ňou aj my vytrpela počas tohto ročného leta, by sme mali všetci zhodne uvítať, že prichádza jeseň. Tak si užijme dnešný deň plnými dúškami. O vplyve horúčav počas tohto leta sme už na našom vysielaní hovorili veľa. Dnes sa na tento problém už po chvíľke hudby pozrieme z pohľadu včiel. Príjemné počúvanie.

0: Tohto ročné sucho sa neodráža iba na úrode poľnohospodárov. Horúčavy a nedostatok zrážok pociťujú aj včelári. Niektoré rastliny totiž produkovali menej nektáru, iné odkvitali rýchlejšie. Ako povedal Lívii Godovej pri hodnotení tejto včelárskej sezóny včelár Marek Čverčko z Dvorianok, sucho sa odrazilo najmä v jej druhej polovici.
1: Jar bola výborná, z jary nám včielky nanosili celkom veľké množstvo nektáru, teda medu pre nás včelárov. A potom, keď prišlo to letné obdobie, to sucho, čakali sme, že to bude ako po minulé roky, že bude sucho, potom poprší, zase nejaký ten mesiac bude sucho, zase poprší, ale tento rok bolo sucho, suchšie, asi najsuchšie. Čiže tie jarné znášky boli super a následne po agáte to bola už viac menej katastrofa.
2: To znamená, na akom mede sa to teda odrazilo tak najviac?
1: Najviac na lipe. To po dlhých rokoch sme nemali ani gram lipy. Medovica alebo lesný, ten takisto nič, ale tak medovica je každých 3 až 5 rokov máme medovicu. Tento rok nebola, ale tak to nemusí byť suchom, ale môže byť. A slnečnica, bolo to 10 kg na rodinu, čo je tiež celkom málo. Tým, že chodíme veľmi skoro na jar do včiel, máme silné včely už na tie prvé znášky, čo je repka a ešte pred repkou nám nanosia celkom pekné množstvo medu. Fakt tie jarné znášky u nás sú výborné každý rok. Pokiaľ nepríde trojtýždňové ochladenie ako minulý rok, ale aj to si stihli celkom pekne nanosiť.
2: Včelstva v akom stave boli v takomto suchu? Prispôsobuje sa včela práve aj tomu počasiu alebo naopak musíte aj vy nejako dopomôcť?
1: Každý rok včelám dopomáhame tým, že máme napájačky s vodou, ale aj tak včely idú na prírodné nejaké tie mláky, ale tie nie sú, alebo potom k susedom do bazénov, to im celkom chutí tá chlorovaná voda, nevieme prečo, ale to im chutí. A dopomáhame presne tými napájačkami a na včelstvách sme to nejak nepostrehli, že by boli nejaké slabšie. Tie včely sú dobrej až výbornej kondícii, ale uvidíme na jar, to bude rozhodujúce.
2: Ako včela znáša práve také tie 40 stupňové teploty, ktoré po minulé roky neboli tu typické pre tento región?
1: Neboli, ale ako si môžete všimnúť na tej našej malej včelnici, ktorú máme doma, tak je tu menej a menej včelstiev, pretože tu sú na priamom slnku a sťahujem ich presne že do lesa. Tam je pre nich tá klíma celkom priateľná. Mať všetky včelstva na priamom slnku strašne veľa energie by minuli na chladenie toho uľa, lebo keď je 40 stupňov, včely musia mať v uli stále rovnakú teplotu, takže množstvo vody a nektáru medu by spotrebovali na chladenie.
2: Čo znamená pre vás ako pre včelárov to, že tá polovica sezóny bola už taká katastrofálna? Odrazí sa to aj na tej cene medu, alebo ako to vidíte?
1: Na cene sa to pravdepodobne odrazí a odrazí sa to aj na tom, že toho medu bude menej, respektíve toho letného a toho neskoršieho jesenného medu bude menej, možno nebude žiaden, budú tie jarné, ale zase každá lokalita má svoje plusy a minusy a niekde prší menej, niekde viac. U nás lipa nič, slnečnica málo.
2: Ako ďalej práve na toto obdobie a na zimu, ako sa pripravujete?
1: Včely treba hlavne krmiť skôr ako po minulé roky. Treba sa pozerať na tú prírodu. Príroda sa mení, ale keď si všímam, tak včelári svoje zaužívané metódy absolútne nemenia. Vo všetkom sa prispôsobujeme prírode, že sa mení a my včelári sa takisto musíme prispôsobovať, že tento rok sme krmili asi o 2 týždne skôr. Dávali sme im také trošku že podnecujúce znášky, aby sme im dali trošku vody a trošku cukru a následne sme ich naplno zakrmili, ale museli sme ich krmiť fakt asi o 2 týždne skôr.
0: Tohtoročnú včelársku sezónu zhodnotil pri mikrofóne Lívie Godovej včelár Marek Čverčko z Dvorianok.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Okolnosti to tak niekedy zariadia. Potrebujete odviesť svoje malé dieťa v taxíku. Viete však, že ak je nižšie ako 150 cm, musí sedieť buď v autosedačke, alebo v tzv. Podsedáku. A vozidlá taxislužby týmito zariadeniami väčšinou vybavené nie sú. Polícia hovorí, že ak ide o prepravu v obci a dieťa je staršie ako 3 roky, môže sedieť na zadnom sedadle a pripútané štandardným bezpečnostným pásom. Hovorí sa tomu príležitostná prepravu práva detí v rámci obce. Racionálny pohľad na vec ponúka inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: Za prepravu maloletých osôb zodpovedá sprievodná osoba, v podstate matka. No a je nezodpovedné, ak pripustí, aby bolo to dieťa nechránené. Mnoho ťažkých zranení alebo usmrtených osôb bolo v premávke práve v dôsledku toho, že nepoužili tento prvok pasívnej bezpečnosti. To znamená, že treba si radšej priplatiť, lebo asi nie každý taxík má, ale niektoré isto poskytujú autosedačky. Keď volám na dispečing, mal by som sa opýtať, či disponujú takýmto zariadením, a ak je to drahšie, tak prospech dieťaťa vypýtať si taký.
3: A kto si niekedy mal možnosť vyskúšať tzv. Simulátor nárazu, vie, čo sa s nepripútanou osobou deje v okamihu náhleho nárazu na pevnú prekážku pri rýchlosti len 30 km za hodinu.
2: Pre mamke sa môže hocičo stať, po niektorých taxikári jazdia trošku svižnejšie a nemusí byť v dôsledku ich chyby dopravná nehoda, ale potom dôsledky tej nehody sú také, že pripútané osoby prežívajú bez problémov, bez zranení ťažších, a nepripútaná osoba je taká neriadená strela, ktorá sa pohybuje po vozidle, ktorýmkoľvek smerom a zraní seba alebo aj ostatné prepravované osoby.
1: A v prípade, že taxi chceme aj s našou ratolesťou využiť na dlhšiu cestu mimo intravilánu obce, tam už neplatí nejaký kompromis či výnimka z predpisov. Dieťa musí byť pripútané v autosedačke či v podsedáku. Treba sa preto pri objednávke taxíka pýtať, či je týmto zariadením vozidlo vybavené.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Zelená vlna.
5: V Košiciach na konci letnej smerom na Watsonovú prasklo potrubie. Vyhnite sa tomu po ulici Boženy Nemcovej. Radary vám rýchlosť zmerajú v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov a v Košických Olšanoch smerom do Košíc. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Koľko hluku musí sused strpieť a kedy už môže žiadať nápravu? Aj pri susedských sporoch existujú pravidlá a limity a práve o nich budeme hovoriť už po pesničke.

0: Sused pod vami počuje každý krok, vy zase máte pocit, že doma predsa nemôžete chodiť po špičkách. Kde hľadať hranicu medzi bežným životom a nadmerným hlukom, zisťoval Maroš Kmec.
1: Hluk od susedov pritom nemusí znamenať hlasnú hudbu či večierok. Niekedy stačia aj úplne bežné zvuky každodenného života, približuje mediátorka Ivana Gerdová.
2: Najčastejšie je to pobehovanie detí po podlahe. Ako pobite, viete, že tie deti, keď sa učia chodiť, ono veľa sa padá, veľa vecí sa vlastne zhodí, tie deti štvornožkujú, chodia, proste dupocú, lebo sa učia.
1: Pre človeka o poschodie nižšie však aj takéto zvuky môžu byť počase veľmi rušivé. Konflikt potom môže vzniknúť aj tam, kde jedna strana vníma bežný život a druhá už zásah do svojho pokoja.
2: A naozaj sú požiadavky na odlučnenie podlách, na odlučnenie stropov zároveň, že vlastne takto si kladú podmienky, pretože nás vyrušuje to, že vaše dieťa beha po byte.
1: Pri susedských sporoch však existujú aj pravidlá, ktoré určujú, akú mieru hluku musí človek zniesť, vysvetľuje advokát Ján Huňady.
3: Máme vyhlášku, ktorá ustanovuje výšky hluku v rámci jednotlivých hodinách dňa.
1: V nočných hodinách je pri hluku zo susedstva dôležitá hranica 45 decibelov. Aj staršia chladnička dokáže prekonať túto úroveň. 45 decibelov zodpoveda tichému ventilátoru či zapnutej klimatizácii. V reči je to už na úrovni šepkania. Neznamená to však, že každý zvuk nad touto hodnotou automaticky porušuje pravidlá, rozhodujú okolnosti a spôsob merania. Ak sa susedia nevedia dohodnúť, nestačí iba tvrdiť, že je niekto príliš hlučný. Pri vážnejšom spore treba vedieť svoje tvrdenie aj preukázať.
3: Je potrebné zabezpečiť nejaký posudok, ktorý to vie aj vo forme nejakého dôkazného materiálu vypracovať príslušná organizácia. To je potom podklad k tomu, aby sme začali to so susedom riešiť. Ak nemá ochotu, nie je dohoda, ochota to riešiť, tak bohužiaľ budete musieť iniciovať súdny spor a budete musieť vychádzať z týchto posudkov, ktoré vám jednoznačne potvrdia alebo vyvrátia, či sú prekročené tie hranice.
1: Ďalšou pomôckou môže byť aj samotný domový poriadok. Najmä v bytových domoch môže upravovať pravidlá, ktoré sa týkajú nočného pokoja a správania obyvateľov.
2: Slúžia práve tie domové poriadky, ktoré bytové domy majú. Ak ich majú, sú bytové domy, ktoré dodnes nemajú domový poriadok, čiže nemajú sa na čo odvolať. V podstate to je práve pre nich ten dokument, že áno, medzi 22. a 6. ráno sa má dodržiavať kľud.
1: Iná situácia môže byť počas dňa. Vtedy už nejde iba o jednoduché pravidlo, ktoré by susedom prikazovalo úplne ticho.
2: Čo sa týka už počas dňa, ak žijete v bytovom dome a teraz sú tam aj malé deti, sú tam aj zvieratá, ako relatívne obmedzenie, o čo sa môžete oprieť, nie je.
1: Tu môže pomôcť pohľad z druhej strany. To, čo jednému pripadá ako maličkosť, môže mať pre suseda úplne iný význam.
2: To je aj naša práca, pretože ľudia v konflikte majú, viete, takéto tuboidné videnie, že vlastne nevidia, nemajú schopnosť skrz tých emócií vidieť tak nejako širokospektrálne, že aké to má riešenia. A s tým vlastne je spojená naša práca, že my to tam vieme vidieť a ponúknuť im rôzne kombinácie.
0: Pri susedských sporoch tak nemusí byť najlepším riešením ani úplné ticho, ani okamžitá cesta na súd. Často môže pomôcť dohoda a ochota pozrieť sa na problém aj z druhej strany.

0: Slovenský rozhlas má aj svoj detský spevácky zbor. Jeho výkony zaznievajú aj v mnohých skladbách populárnej hudby, nahrávaných v rozhlasovej pyramíde. A práve o tomto zbore sa dnes dozviete viac.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu.
3: Dnes detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vznikol 1. septembra 1953. Od svojho založenia nahral stovky piesní, mnoho rozhlasových cyklov, vydal niekoľko CD-čiek a vychoval množstvo popredných umelcov. Zúčastňoval sa na početných zahraničných festivaloch a medzinárodných súťažiach. V roku 2003 zbor na rok zanikol. Zakladateľom pôvodného detského speváckeho zboru bol skladateľ a dirigent Ondrej Francisci.
4: Približne 60 dievčat a jeden chlapec bol na ukážku v tom období. Týmto kádrom sme začali pracovať na Zochovej. Bola jedna miestnosť, ktorú nám dali dispozícii s klavírom, bez stoličiek a tak. Takže sme sa zase mimoriadne skromných podmienok začínali. Boli to už také vyvinutejšie aj hlasy, aj dievčatá do 15, do 16 rokov, že sme si mohli dovoliť zaspievať Suchoňové niektoré sklady. Aká si mi krásna, tu sme neobišli, lebo mali aj naštudovanú. Pre vysielacie potreby bolo potom niekoľko pionierských piesní, ktoré boli inštrumentované, a to bolo od Gejzu Dusíka. Od Janka Matušku sme spievali úpravy piesni, slovenské ľudové piesne v úprave pre detský alebo ženský zbor. Od Alexandra Mojzesa sme študovali k ľudu, zborovú skladbu pomerne dosť náročnú. Eugen Suchoň mal niektoré piesne, ktoré boli vhodné v tom období a ktoré sa dali naštudovať a ktoré sa dali nahrať.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Spievala nám Tina pieseň s názvom Kým ty spíš, no my budeme ďalej vysielať hlavne pre tých, ktorí bdia. Po 10. hodine sa od Kristýny Bertičovej dozvieme, ako budú vyzerať oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vinné.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany avizuje nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 za takmer 400 miliónov eur bez DPH. Stredná odborná škola technická v Prešove má novú, špičkovo vybavenú učebňu za vyše 1 milión eur. V oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať. Na severe 18, na juhu do 24 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Béreš. Európska komisia plánuje v budúcom rozpočtovacom období okresať peniaze pre poľnohospodárov. Jednou z možností je stále aktuálnejšie stropovanie platieb pre veľké poľnohospodárske podniky. Podľa návrhu by mohli dostať maximálne 100 000 eur v rámci európskych dotácií na priame platby. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie hovorí, že ide o červenú čiaru.
2: Toto by znamenalo likvidáciu poľnohospodárstva na Slovensku. Dotklo by sa to zhruba 80% subjektov. Európska komisia z pohľadu nariadenia musí zohľadniť špecifickosť jednotlivých krajín. Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
1: Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Dôvodom je podľa schváleného vládneho materiálu zhoršená bezpečnostná situácia a potreba posilniť schopnosti slovenského letectva plniť záväzky voči NATO a Európskej únii. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur bez DPH, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru sociálnej demokracie.
3: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
1: Opozičné kresťansko-demokratické hnutie žiada ministra obrany, aby pred podpisom zmluv na nákup ďalších 4 stíhačiek jasne vysvetlilo, prečo ide v súčasnosti o prioritu ozbrojených síl a aký bude mať nákup dosah na plnenie ostatných spôsobilostných cieľov Slovenska. Stredná odborná škola technická v Prešove má novú, modernú učebňu. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa ich žiak v praxi mohol stretnúť a bude tak aj lepšie pripravený. Vďaka učebni mohli po 30 rokoch na škole opätovne otvoriť aj odbor chladiar. Vybavenie učebne stálo vyše 1 milión eur, hovorí hlavný majster odbornej výchovy Ján Minár. Po ňom budete počuť riaditeľa štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislava Hadára.
4: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
5: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
1: V úvodnom stretnutí v hlavnej skupinovej fáze prestížnej Ligy majstrov prehrali futbalisti bratislavského Slovana na štadióne Paríža Saint-Germain vysoko 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Kamara. Tréner Slovana Jaja Touré zažil Ligu majstrov ako hráč. Tentoraz sa premiérovo predstavil v úlohe trénera. Vie, proti akému súperovi jeho zverenci stáli.
6: They did their best.
7: Moji hráči zo seba vydali maximum. Kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás

0: Nás to bol mimoriadne náročný zápas, máme však mladý tým a vieme sa zlepšiť.
1: Ďalším súperom Slovana v Lige majstrov bude nemecký VfB Stuttgart. Zápas odohrajú 14. októbra na Tehelnom poli v Bratislave. V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 18 až 24, vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na dolnom zemplíne v nárazoch silný severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
1: Cestári na D1 od Levoče po Spiske pod Hradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. V Trebišove na Cukrovarskej rekonštruujú verejné osvetlenie. V oboch smeroch je premávka zúžená do jedného pruhu. Rýchlosť tam znížili na 30. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Bardejove na Krátkom rade smerom na Prešov a v Košických Holšanoch smerom do Košíc.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
2: Pekný deň, východniari.
3: V tejto vysielacej hodine sa spojíme s dvoma kolegyňami, od ktorých získame aktuálne informácie jednak o oslavách 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vinné, ako aj o Medzinárodnom ženskom horolezeckom zraze v Kojšove. Príjemné počúvanie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Obec Vinné v okrese Michalovce čakajú oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky obci. Chystajú sa tam preto na veľkolepú návštevu šľachticov, potomkov rodov, ktorí kedysi v obci žili. No a my sa určite všetko podstatné o tejto udalosti dozvieme od Kristýny Bertičovej. Kristýnka, pozdravujem ťa do Vinného.
2: Ďakujem pekne. Ja samozrejme pozdravujem aj teba, aj všetkých našich poslucháčov a poslucháčky. Nuž, veru, že nádherne v tejto obci Vinné. Priznám sa, ja tu veľmi rada chodievam, pretože jednak je tu veľmi príjemné a krásne miesto. Nedaleko je nádherné Videnské jazero, Zemplínska Šírava, ale hlavne táto obec má naozaj bohatú históriu a múdrych ľudí, ktorí poznajú túto históriu. A aj pán starosta Marian Makeľ veľa o tejto histórii vie. No a pán starosta 777, naozaj, tak to je už číslo. Tak to asi musíte len potvrdiť, že táto obec má čo povedať.
3: Príjemné dopoludne želám všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ. Pozdravím vás z Vinného. Áno, je to tento rok také magické, troška 37. Takže už toľko rokov ubehlo od našej prvej písanej zmienky a my sme radi, že môžeme oslaviť takéto narodeniny, ktoré okrem toho, že sú takéto magické, ponúkajú aj čosi navyše. A to, že práve tento deň 12. septembra budeme slávnostne otvárať kaštieľ, ktorý sme nedávno zrekonštruovali. Na to sa my tešíme, takže okrem tohto otvorenia a strihania pásky odhalíme novú pečať. Sprístupníme návštevníkom poprvýkrát expozíciu Vinianskeho obecného múzea a galérie. Možno z takých špecialít budú môcť ochutnať prvé vinianske pivo. A mnoho ďalšieho s tým, že na návštevníkov čaká skutočne krásny program, či už naše deti a žiaci zo školy a materskej školy, alebo folklór a celé to završíme vystúpením tria La Gioia a potom neskôršie skupinom Team Revival, takže okrem toho skutočne veľa ďalších sprievodných podujatí.
2: Príprava je už v plnom prúde, ale čo je taktiež také zvláštne a ojedinelé v rámci týchto oslav, tak už čo chvíľa prídu aj prvé vzácne návštevy, pretože z obcov Vinné sa spája viacero šľachtických rodov a vyvraj až 14 potomkov šľachticov, ktorí tu kedysi žili na tomto území a vôbec máte tu viaceré kaštiele, tak tu bývali, takže až 14 potomkovia budú tiež súčasťou vašich veľkolepých oslav. Kto všetko príde?
3: Áno, je to tak a my sme na to patrične hrdí, lebo nie vždy sa podarí toľko členov rodín, ktorých osudy a životy sú priamo spojené s históriou obce, pretože tu jednak vlastnili nehnuteľnosti, dokonca tu niektorí samotne tri generácie žili a dokonca budeme mať dvoch priamých potomkov, takže budú to zástupcovia rodín hlavne Sirmaji, Stáraji a potom ostatné, to potom možno poviem môj kolega, ale pán Bornemisa, pán Bán, áno, pán Mariáši, takže treba prísť a budete mať možnosť sa s nimi aj osobne stretnúť.
2: Bude tu veru, že veselo. No a ja preto aj oslovím historika obecného a pána, ktorý sa zaujíma o históriu a taktiež aj píše knihy a kroniky. Takže Peter Takáč, ja držím v ruke novú publikáciu, ktorá sa nazýva O východných končinách. A práve v tejto novej publikácii, ktorú taktiež budete krstiť na výročí o prvej písomnej zmienky o obci, tak povedzme si, akú históriu nájdeme v tejto knihe.
4: Dobrý deň, prejem z Vinného. História tejto knihy začala sa pred pár rokmi vo Viedni, keď som originál rukopisu grófa Antona Starého našiel. A hneď ma to celý ten príbeh, ako on videl tento región o východných končinách a popísal. On ten región nedefinoval v nejakých hraniciach, ale jednoducho východné končiny. Celá tá kniha je trošku, by som povedal, takým mixom legendárnej rodiny Divaldovcov a hlavnou inšpiráciou pre mňa bola séria pána Karola Plicku, kde opisoval krásy Šariša, Spiša a Oravy.
2: No hlavne tu nájdeme aj históriu o obci Vinné a tiež o šľachticoch sa tu dočítame, ktorí tu kedysi bývali.
4: Tak v tejto knihe sa dočítame hlavne o rode Stáraji, Sirmaji, keďže oni tu boli najväčší aktéri v tej dobe histórii. a konkrétne sa tu bude písať hlavne, sa tu píše hlavne o Andrejovi Sirmaji, ktorý vlastnil celé panstvo vinné, potom o Adamovi Sirmaji, potom o Imrichovi Stárajim, Antonovi Stárajim a ďalších potomkoch rodov.
2: Ja už len doplním, že v tejto publikácii sú aj prekrásne fotografie, no a o novo zrekonštruovanom kaštieli a taktiež aj o zbierkových predmetoch po rodinách, po rodoch šľachtických, ktorí teda majú niečo z obcov vinné, o ktorých sa taktiež aj píše v tejto publikácii, tak budeme hovoriť po pesničke.

0: My sa opäť spájame s Kristínou Bertičovou, ktorá je v obnovenom historickom kaštieli v obci Vinné. A som zvedavá, Kristinka, čo nám ešte všetko povieš o prípravách na oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
1: Ďakujem opäť za slovo. No ako si spomenula, ja som sa už za tento čas presunula do novo zrekonštruovaného a otvoreného kaštieľa. Tento kaštieľ mal takú dlhú púť za sebou. Sú tu inak viaceré kaštiele. Aj obecný úrad sa nachádza v niekdajšom kaštieli po rodine Waldstein. A teraz sme v kaštieli, ktorú vlastnila rodina Dráveckých a taktiež aj Semer. To znamená, že naozaj viacero tých šľachtických rodov má čo to súvis s obcou Vinné. Pán starosta Marian Makeľ, dlho vám veru, že trvalo, kým ste dali dokopy tento kaštieľ? Lebo naposledy, keď som tu bola, ešte stále sa to len finišovalo.
2: No veru, bola to dosť dlhá cesta, kým sme sa dopracovali až sem. My sme ako obec tento kaštieľ od poslednej šľachtickej rodiny Semere kúpili pred 6 rokmi a v podstate hneď v tom momente začala úvaha, čo ako ďalej. Začali sme pracovať na projektovej dokumentácii a nakoniec sa nám podarilo byť úspešní vo výzve zo schémy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, z ktorej sme získali finančné prostriedky a v rámci tejto výzvy sme kaštieľ zrekonštruovali do súčasnej podoby.
1: A budete ho oficiálne otvárať práve na výročí 777. Je to už rokov, keď slávite teda výročie prvej písomnej zmienky o obci Vinné. Čo všetko sa tu teda zmenilo za ten čas? Čo sa vám podarilo urobiť, zrekonštruovať a obnoviť?
2: Zmenilo sa to, by som povedal, všetko, pretože pamiatka bola v veľmi zlom technickom stave, takže došlo k novým vybudovať nových rozvodov, omietky, podlahy, sociálne zariadenia a v dnešnej podobe vlastne máme zrekonštruovaný celý kaštieľ. Nie je síce úplne ešte dovybavený výzdobou, pretože na to treba jednak čas a zároveň finančné prostriedky, ale okrem velikánskej sály, ktorá má slúžiť na spoločenské akcie. Nájdeme tu pivnicu, nájdeme tu pekné klembové priestory, ktorých je momentálne už inštalovaná expozícia nášho Vinianskeho obecného múzea a galérie. Nájdeme tu do budúcnosti chceme vytvoriť také zaujímavé historické apartmány pre hostie ako na ubytovanie. Proste ten priestor má slúžiť ľuďom, má slúžiť na stretávanie sa, na rôzne akcie, oslavy, tak ako tomu bude napríklad až už túto sobotu, na ktorých hlavne Vinňančanov týmto srdečne pozývam.
1: Tak verím tomu, že prídu nielen Vinňančania, pretože oslavy budú veľkolepé. No a mňa asi najviac zaujal ten súterén, pretože tam je obecné múzeum. Doteraz doposiaľ ste vlastne početné zbierkové predmety mali v takých vitrinách v obecnom, na obecnom úrade. Teraz už po novom teda sú v týchto muzeálnych priestoroch. Pán Peter Takáč, historik obce Vinné. Čo tam všetko nájdeme? Spomeňte aspoň niečo, lebo tých zbierkových predmetov vzácnych je to naozaj viacero.
3: Takže nakoľko v 18. storočí obec Vinné disponovala až 6 kaštieľmi, tak tá bohatá história tých rodov a tých potomkov je fakt unikátna. Nakoľko máme dobré priateľské vzťahy s rodmi, tak sa nám za posledné roky podarilo získať vzácne unikátne predmety, ktoré svojho času boli v rôznych kaštieľoch, kúriach na Zemplínskom, na Zemplíne. Máme tu napríklad časť servisu z kaštieľa Pozdišovce, z Rakovca. Potom tu máme husárske brašne, ktoré nám darovali potomkovia Antona Sirmajho. Potom tu máme napríklad unikátny list zo začiatku 18. storočia, kde bol ešte gróf Imrich Stárej, libero baroni, ešlem barón. Takisto máme unikátnu sériu historických publikácií opis Zemplína od Antona Stárajho, taktiež najznámejšie dielo Mateja Bela, Noticia Ungarica Novae. A ešte by som mohol spomenúť napríklad asi najširšiu zbierku korešpondencie východoslovenskej šlachty. Takže fakt tu máme neskutočné bohatstvo.
1: No a ja verím tomu, že do vašej zbierky ešte niečo pribudne, pretože budete tu mať, ako sme už viackrát spomínali, vzácnu návštevu viacerých šľachticov, potomkov rodov, ktorí tu kedysi teda v obci Vinné pôsobili. No čo k tomu dodať? Bohatá je táto obec aj na súčasnosť, ale hlavne na minulosť. Ja teda želám obci všetko najlepšie k tomu krásnemu jubilejnému výročiu 777. a odovzdávam svoje slovo späť do štúdia Rádia Regina Východ.
0: Neuveriteľnou históriou sa naozaj môže píšiť obec Vinné a teraz už nielen históriou, ale aj obnoveným historickým kaštieľom. My želáme, aby sa oslaví 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci vydarili. A za informácie o nich ďakujem Kristine Bertičovej.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Uh-huh. Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
5: V Prešove v križovatke Švábska a Solivarská sa policajti učia riadiť premávku. Radary vám rýchlo zmerajú v Košiciach na Toriskej smerom na Moskovskú triedu, na vjazde do Ďurkova z Bidoviec a v obci Višňov smerom na Parchovany. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V Kojšove sa koná Medzinárodný ženský horolezecký zraz. Ide o pravidelné stretnutie vždy v inej krajine. Cieľom je, aby sa jeho členky stretli, navzájom motivovali a vyskúšali si lezenie v nových lokalitách. Na zraze je i Lenka Jureková. Lenka, ja ťa pozdravujem, ahoj. A som zvedavá na to, kde všade horolezkyne lezú, kam lezú, v ktorých lokalitách.
2: Ahoj Ivetka, no sú to skutočne veľmi zaujímavé miesta na východnom Slovensku, spomeniem napríklad Dreveník, Turniska alebo Zádielská Tiesňava. A k mikrofónu som si pozvala delegátku Juliu Madzikovú. Dobrý deň, pani Madziková, tak čím sú práve spomínané lokality pre horoleskyne zaujímavé?
3: Dobrý deň. Zaujímavé sú tým, že nie sú ešte veľmi populárne. Dajme tomu, zahraniční turisti alebo lesci ich veľmi nepoznajú. Takže my sme aj vlastne kvôli tomu zorganizovali tento meeting tu na. A sú výnimočné aj svojim lokalitou, aj vlastne zložením tej skaly a štruktúrou. Sú každá lokalita je ničím iná. A vlastne špeciálne Zadiel je taká naša malá paklenica, tiež ešte stále neobjavená, a ktorá vlastne sa aj ženám tu na veľmi páčila.
2: No a čo práve sem na Slovensko priviedlo členky medzinárodného ženského horoleckého zrazu? Navrhli ste Slovensko vy? Alebo neviem teda, ako to funguje?
3: No, funguje to tak, že vlastne zhruba 2 roky pred ďalším meetingom sa dohodne vždy krajina 2 roky dopredu. No a v takej slabej chvíľke, bolo to v Bosne a Hercegovine, kde sa rozhodovalo, že kde bude vlastne budú ďalšie meetingy, tak sme sa my Slovenky ponúkli, že my nemáme problém s tým, že na východnom Slovensku vlastne ešte RHM nebolo organizované. Tak to bola taká slabá chvíľka, že sme povedali, že áno, pôjdeme do toho, tak vlastne už je to tu.
2: No a teda pozváram sa ešte s Terezou Svobodovou. Teda povedzte, že či tento zraz, medzinárodný ženský horolezecký zraz, je viac o lezení, alebo o odovzdávaní si skúseností, alebo aj o konkurencii?
4: Dobrý den, tak já bych řekla, že to o konkurenci rozhodně není. Je to spíš o poznávání se s různými lidmi z různých krajin a také o různých generacích. Je tady velmi velký rozdíl věkový a je to jako super v tom, že si všechny navzájem něco můžeme dát, spousta zajímavých historek od starších leskyň a člověky jako mladší leskyně stále vidí, že i v pokročilejším věku pořád můžeme být silné a vylez spoustu cest a každý den zažít spoustu dobrodružství.
2: A už jste v těchto lokalitách, o kterých jsme se zhovárali, boli, alebo jste tu prvýkrát?
4: Já jsem tu poprvé a myslím si, že spousta z nás je tady taky poprvé. Část i žen, které tady jsou, už byly v Tatrách, ale právě na východním Slovensku jsme ještě nebyli a je to pro nás velmi zajímavé, protože já myslím, že jsem se zamilovala do nového kraje a myslím, že i spoustě dalších leskyň se si tohle myslí a nejenom do kraje jako krajinově, ale i do těch lidí tady. Jsou tu všichni hrozně na nás milí a všichni jsou nadšení, že tady se organizuje tady ten sraz leskyň, tak si to hrozně užíváme tady.
2: Sú miestni ľudia naozaj taky nadšení? To sa pýtam Veroniky domácej v podstate z Kojšova.
5: Áno, áno, sú, oni sa veľmi tešili, že sem príde vlastne 50 žien z celej Európy a vlastne aj v miestnom pohostinstve sú pripravení, sú ochotní variť a čo možno, že cez týždeň nie je úplne také bežné, ale sú naozaj nadšení a veľmi radi, že sme tu.
2: Vy tu máte hneď blízko lezeckú lokalitu Turniska. Asi ste na tejto lokalite vyrastali, predpokladám, alebo ste sa k horolezectvu dostali až neskôr?
5: No, ja pochádzam z horolezeckej rodiny, takže v podstate už sa pohybujem v tomto prostredí od malička. Aj som mala aj detskú sedačku, lezečky a tak. Aj som to skúšala, teda moji rodičia to skúšali so mnou, ale to bol vtedy taký možno vzdor voči rodičom, takže tedy ma to tak nechytilo, ale na vysokej škole potom som sa k tomu tak nejak dostala. Urobila som si lezecký kurz a odtedy leziem. Aj s otcom som bola niekoľkokrát v Tatrách liesť a bol to naozaj silný zážitok.
2: Ďakujem pekne za rozhovor, no ja na mieste ešte ostávam, pretože si k mikrofónu pozvem ďalšie zaujímavé členky ženského horolezeckého zrazu.

0: lásky nechodí. My sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou, ktorá je na medzinárodnom ženskom horolezeckom zraze. Lenka, ale ty si už niekedy tiež skúšala liesť, však už sme sa o tom aj zhovárali, že máš aj doma takú mini lezeckú stenu a celkovo máš k športom veľmi blízko však.
1: Áno, Ivetka, máš pravdu, no bolo to pred 6-7 rokmi a skúšala som napríklad liesť na Tomášovskom výhľade a Dreveníku a priznám sa, že mi to po tých rokoch opäť začalo chýbať práve preto, pretože tu na tomto ženskom medzinárodnom horoleckom zraze som stretla mnoho zaujímavých žien, medzi nimi aj Verenu zo Švajčiarska, ktorá má 74 rokov a je stále aktívna leskyňa. Tereska, teraz vás poprosím o pomoc, aby ste nám pomohli s prekladom. Tak sa opýtajte prosím Vereny, že ako sa je to teda páči u nás na Slovensku?
2: Wie gefällt dir das hier?
3: Hier gefällt es mir sehr gut. Es ist eine Landschaft fast wie bei mir zu Hause. Es hat viele Wälder. Aber was mir noch besser gefällt, das ist die Gemeinschaft vom Rendezvous Haute Montagne, vom Erheim, von den vielen jungen, guten Kletterinnen. Auch ältere sind dabei, die ich seit vielen Jahren kenne. Und das finde ich immer so schön, dabei zu sein.
2: Tak Verena říká, že se jí tady také líbí. Říká, že je hezké vidět spoustu mladých, silných leskyň, ale také starší leskyně, které už dlouhá léta zná, a zmiňuje také, že příroda zde vypadá skoro jako u ní doma, ale že mnohem zajímavější a co jí mnohem víc se líbí tady na tom srazu, jsou lidé a společnost.
1: Tereska, vy ste spomínali, že tento zraz máte rada aj práve preto, pretože tu stretávate mnoho podnetných žien a práve Verena by mohla byť jednou z nich. Je to tak?
2: Presne tak, Verena je jednou z tých inspirácií.
1: No a vy robíte aj rôzne teda kurzy lezenia a tak ďalej a teraz nechcem sa nikoho z našich poslucháčov dotknúť, ale predsa len mi napadá jedna otázka, že či je nejaký rozdiel medzi tým, ako lezú ženy a muži?
2: Myslím si, že tam je rozdiel. Ženy sa väčšinou vyznačují lepší technikou, možná také proto, že nejsou tak silné v těle na začátku, a často vidím, že ženy lezou mnohem hezčej nebo mají lepší techniku, a občas je mi líto, když muži jim radí, aby použili víc sílu. Myslím si, že právě tenhle sraz RHM je krásný v tom, že se podporujeme i v tom, že nemusíme být silné, nemusíme udělat spoustu zhybů, ale můžeme lézt technicky a užít si to i tak. A to je právě vidět i na té starší generaci, že i dámy pořád lezou velmi dobře technicky nohama, takže ať se určitě žádná žena nebojí přihlásit se, my je rádi tady uvidíme.
1: No ještě se pozove nám s delegátkou Juliou Madzikovou. Paní Madziková, tak pojďte nám porozprávať o této organizaci. Viac už sme spomenuli jej zahraničný názov, ale v princípe je to Medzinárodný ženský horolezecký spolok. Čo to vlastne je?
4: RHM je vlastne také každoročné stretnutie medzinárodné žien, kde každá krajina má svoju delegátku. Tá vlastne má za úlohu poslať informácie ženám, ktoré mám v mailing liste, že sa koná tento zraz, aby sa mohli zúčastniť. Tá potom nasleduje registrácia. No a každý rok, ako sme hovorili, sa koná tento zraz vlastne v inej krajine. Založila to vlastne baronesa von Reznišek, ktorá žila vo Švajčiarsku. Od roku 1968 tieto zrazy sa konajú, kde prvý, myslím, bol v Chamonix. A vlastne potom pokračovali tie zrazy každý rok v inej krajine. A neviem, či mám vysvetliť aj vlastne, ako funguje ten výber krajín, v ktorej krajine to bude postupovať, alebo v ktorej krajine bude ďalší zraz.
1: Viem, že už raz na Slovensku teda bol to v Manine, takže je dosť pravdepodobné, že ešte možno aj tretíkrát sa opäť stretnete niekde na Slovensku v nejakej inej lokalite.
4: Myslím, že na Slovensku stále máme čo ponúknuť. Sú tu, my vieme ešte o východnejších lokalitách, ktoré neboli objavené, alebo nie sú objavené pre zahraničných lescov. Takže určite máme čo ponúknuť, ale tešíme sa aj na iné zrazy v iných krajinách, kde vlastne my objavujeme iné lezecké oblasti, ktorých my nemáme šancu sa ani dozvedieť o nich. Čiže vďaka tomu, že sa vždy organizuje ten zraz v inej krajine, my objavíme miesta, na ktoré by sme sa nikdy v živote nedostali.
1: Predsa len ešte posledná otázka. Musí byť na začiatku lezenia odvaha, alebo čo musí byť teda na začiatku samotnej takéto vášne?
4: Je to asi individuálne. každý inklinujeme k nejakej inej činnosti, každý cíti, že ho k nejakej činnosti ťahá, alebo mu to ide ľahko, dajme tomu, že to robí s radosťou. U mňa, ja mám rada tie výšky, čiže nebojím sa výšok, v hlave to mám pekne usporiadané, a lezenie ma baví, cítim sa v tom tak prirodzene, čiže niekto má rád cyklistiku, niekto rád beha, je to individuálne, ale určite niekoho to, proste mňa to ťahá do výšky, hej. Sú ľudia, ktorých to ťahá do jaskyň.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, tak verím, že bol pre vás, milí poslucháči, motivujúci rovnako ako pre mňa. Ak ste lezenie ešte neskúsili, tak smelo do toho, som presvedčená, že na skúšanie nových vecí nie je nikdy neskoro.
0: Tak počula som, Lenka, pri tvojom zanietenom prejave, že si na medzinárodnom ženskom horolezeckom zraze ako ryba vo vode. My pozdravujeme všetky účastníčky tohto zrazu a želáme im, aby si pobyt na tomto zraze užili a aby si z neho odniesli domov krásne spomienky. Áno, a za všetky informácie ďakujeme Lenke Jurekovej.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: Do pravého poludnia ostáva niečo vyše hodiny a my sme pre vás pripravili zaujímavé informácie a dobrú hudbu podľa výberu Martina Tomčíka aj po 11. V prvom z rozhovorov dáme slovo hádzanárovi Marošovi Vikartovskému.
1: Zvony nad krajinou.
2: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
3: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
2: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy v kombinácii s extrémnym suchom výrazne poznamenali aj vinohradnickú oblasť Tokaj. Tatranská galéria v Poprade prináša projekt Umenia a tvorivosti bez bariér. Zapojí sa doň asi 50 účastníkov. V oblačnom až zamračenom dni môže ojedinele pršať na severe 18, na juhu do 24 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Slovenskí a českí policajti kontrolovali vlaky na slovensko-českom pohraničí v rámci akcie zameranej najmä na odhaľovanie nelegálnej migrácie. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek doplňa, že spolu skontrolovali 12 vlakov a v nich 181 osôb.
2: Počas akcie policajti sprevádzali vlaky na trase medzi železničnými stanicami Břeclav a Kúty a na trase medzi Čadcov a železničnými stanicami Navsi a Třínec Centrum. Počas akcie nebol zistený žiaden prípad nelegálnej migrácie ani inej protiprávnej činnosti.
1: Vysoké teploty v kombinácii s nedostatkom zrážok výrazne zasiahli vinohrady aj vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Podľa vinára Jaroslava Ostrožoviča už niektoré odrody viditeľne trpia nedostatkom vody, čo sa môže prejaviť nižšou úrodou aj výlisnosťou hrozna. Vzhľadom na priebeh počasia zároveň podľa neho tento rok neočakávajú ani tvorbu cibéb.
3: Dramatický pokles asi bude vo Furmite a Lipovine, lebo hlavne to sú dve odrody, ktoré momentálne vizuálne sa vidno, že najviac trpia tým suchom. Dokonca mladé vinohrady do 5. 6. roku zo zóny strapcov začali normálne zhadzovať listy, teda zachraňujú svoj život. Určite sa to prejaví, čo už teraz po našich troch dňoch zberu muškatu žltého, aj je nižšia výlisnosť. Čo sa týka ekonomiky, no nebude to sranda.
1: Na meniace sa klimatické podmienky sa podľa Jaroslava Ostrožoviča musia vinohradníci pripravovať dlhodobo. Za jedno z riešení považuje budovanie nádrží, v ktorých by sa zachytená voda zo zimného obdobia či z prívalových dažďov následne využívala počas sucha. Vyžiada si to podľa neho aj jednoduchšie povoľovacie procesy a finančnú podporu od štátu. V Tatranskej galérii v Poprade tento mesiac vrcholí projekt Umenia a tvorivosti bez bariér. Cieľom podujatia Integrácia umením je sprístupňovať umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvárať tak priestor pre tvorivosť, seba vyjadrenie a sociálne začlenenie. Pokračuje pedagogička galérie Kristýna Latáková.
4: Hlavným cieľom je sprístupniť tú kultúru, to umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením, tým, že vlastne vytvoríme inkluzívny priestor, budú vlastne to workshopy, tvorivé dielne s lektormi, či už špeciálnymi pedagógmi, ale aj vlastne odbornými lektormi. Keramičku máme, tkáčku máme, ručné tkanie, kurz kresby s akademickou maliarkou, arteterapiu, vlastne s vyštudovanou arteterapeutkou a keramiku.
1: Séria aktivít asi 50 účastníkov vyvrcholí 2. októbra vernisážou výstavy ich diel. Projekt vznikol s podporou Fondu na podporu umenia. Prvýkrát ho Tatranská galéria zorganizovala v roku 2017. Vynikajúci vstup do majstrovstiev sveta v korejskom Changwone predviedol slovenský parastrelec Radoslav Malenovský. V disciplíne vzduchovka v stoji si vybojoval zlato, keď v dramatickom finálovom rozstrele pokoril s nástrelom 251,2 bodu druhého Maďara Čabu Rečika o 0,1 bodu. Radoslav Malenovský si zároveň vybojoval miestenku na paralympijské hry 2028 v kalifornskom Los Angeles.
5: Dopadlo to na výbornú, máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasná. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
1: V oblačnom až zamračenom dni sa ojedinele môže vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplota má stúpnuť na 18 až 24. Vo výšku

0: Je 1500 metrov na 11 stupňov Celzia, slabý až mierny, na dolnom zemplíne v nárazoch silný, severozápadný vietor.
1: Zelená vlna.
0: V Prešove v križovatke Švábska-Solivarská sa policajti učia riadiť premávku. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Toriskej smerom na Moskovskú triedu, ďalej na vjazde do Ďurkova smerom z Bytoviec a v obci Višňov smerom na Parchovany.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín, 5 minút.
1: Pekný deň, východniari.
2: Príjemné počúvanie vám aj po 11. hodine želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Do pravého poludnia vám ponúkneme rozhovor s hádzanárom Marošom Vikartovským, informácie o hepatitíde typu A aj o Andrášiovskom paláci v Košiciach. A napokon recept na prípravu dánskeho cviklového šalátu. Verím, že si každý z vás nájde po vysielaní niečo, čo ho zaujme.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Od septembra nie sú v laviciach iba školáci, ale svoje povinnosti majú aj športovci a tréneri. Napríklad aj bývalý hádzanár, ktorý si počas aktívnej kariéry obliekal dres prvého MHK Košice a štartu Nové zámky, Maroš Vikartovský. Ten okrem iného viedol aj mládežníkov v Košiciach, mladé hádzanárky v Michalovciach, mužov v Košiciach a ženy Prešova. V závere minulého roka prevzal kormidlo hádzanárok Juventy Michalovci. A tak si pri mikrofóne Matúša Hudáka zaspomínal aj na svoju hráčskú kariéru.
2: Kuhádzanej ma doniesol môj otec, ktorý hrával. Veľa toho síce nedosiahol, ale mal blízko k tomuto športu. Takže ma dotiahol hneď na prvý tréning. Môj tréner bol Dušan Pituch, ozaj, že je vynikajúci chlap. A tréner asi, ktorý vie najlepšie robiť s mládežou. Prišiel som na prvý tréning, dal mi urobiť nejakú finčičku. Samozrejme som ju nevedel, tak som sa ukázal potom až v 6. ročníku. Rok som tam mal pauzu, hneď nenútenú, ale ozaj bol som typ, respektíve som aj typ, že keď mi niečo nejde, tak proste sa urazím alebo dačo, a plnokrát mi bolo povedané, že nikto z učených z neba nespadol. Ja som túto formulku nikdy nebral, takže preto som si dal rok pauzu, nacvičil si to a potom mu ukázal, že ozaj o rok už som to vedel. Takže toto boli úplne moje začiatky, s tým, že potom celú mládežnícku kariéru som bol v Košiciach, kde som hrával už potom v 16 rokoch. V mladšom doraste ma pán tréner Lipták, tedajší tréner HK Košice, ma vyťahol do Ačka a bola to pre mňa veľká podsta, ako ozaj, že možno, že som tam len zohrieval lavičku alebo dáčo, ale sem tam ozaj, že mi dával príležitosť, takže potom sa už to zo mnou ťahalo a stále išli v podstate prvorade, boli Košice, boli aj iné ponuky, ale nejak asi oranžovo-čierna mi išla, takže pravdepodobne som nechcel veľmi meniť dres. Tam som aj v podstate nejakým spôsobom potom ukončil nejakú kariéru, keď sa to dá tak nazvať kariéra. A možno po 2-3 rokoch ma reinkarnoval Paliano do Nových zámkov, že či ešte si nechcem zahrať, tak som uvažoval, keďže podmienky mi splnili a bol som akože wow, že dobre, tak si chcem ešte zahrať extraligu. Bol to rok 2009, kedy ma Paliano stiahol do Nových zámkov, ale tam bola to ďalšia jedna z tých mnohých operácií kolena, ktoré ma limitovali v mojej kariére. Stopla, bola tam ďalšia operácia a tým pádom som sa rozhodol, že už zavesím halovky. Mal som už tedy vyštudovať fakultu telesnej výchovy a športu v Prešove, čiže fakultu športu, trénerstvo, takže od toho roku už som sa v podstate venoval len mládeži. Začínal som trénovať úplne od najmenších detí. Nehovorím, že by to malo byť pravidlo, ale myslím si, že každý jeden tréner by mal prejsť úplne od tých najmenších, keď chce trénovať tých najväčších alebo najvyšších, takže takto.
3: Keď hovoríme o tom štarte a nástupe do tej seniorskej hádzanej v Košiciach, to boli tie časy, kedy tá košická hádzana bola na tých vrcholoch.
2: To bolo ešte časy VŽ Košice, kedy myslím, že to bola sezóna 99-2000 alebo tak dajak. Vtedy áno, bojovalo sa, ale myslím si, že neviem si už, že či sme hrali, ale bolo to finále, asi sa mi zdá, že skôr so Sečovcami. Takže to hrali v podstate vtedy akéby Košice A proti Košice B. Čo bolo vtedy prínosom a veľkým prínosom, to bolo spojená Československá liga, kde prvý rok sme my Slováci len kúkali jak Pires Gavča, že ozaj, že kde je sever, že proste Češi s nami motali a mávali, ale myslím, že druhý rok už sme sa adaptovali a tá hádzana sa samozrejme už aj zrýchlila a už sme boli dosť, si myslím, že aj vyrovnaným súperom a ostatným aj českým družstvám, takže toto bolo dosť limitujúce a veľmi ľutujem, že vlastne táto súťaž skončila, naopak, kde ženská hádzaná, neviem koľko už MOL Liga, respektíve už teraz Doprastav Liga, tak to funguje. Je to ozaj, že x rokov a škoda tej mužskej časti.
1: Matúš Hudák sa zhováral s hádzanárom Marošom Vikartovským.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Môže sa nám zdať, že ide o chrípku, no v skutočnosti môže ísť o infekciu pečene. Znaky a symptómy sa vo všeobecnosti objavia až po niekoľkých týždňoch. Nie u každého s hepatitídou A sa však symptómy prejavia. Najmä u detí môže ísť o bezpríznakový priebeh. Je teda potrebná izolácia nakazeného, alebo je dokonca potrebné dezinfikovať priestor, hovorí farmaceut Lukáš Brinza.
2: Liečba hepatitídy A je v podstate symptomatická. Hepatitída A do chronicity neprechádza. Je dôležité vedieť, že okrem izolácie toho pacienta je dôležité teda pokoj, aby nedochádzalo k zvýšeniu nejakého stresu a podporná liečba hepatoprotektívami, pokiaľ sa vyskytne teplota, nejaký ibuprofen určite je na mieste, ale je dôležité hlavne ten pokoj a dieta, nízkotučná, žiaden alkohol. Čo je dôležité v prípade, že sa vyskytuje hepatitída A v nejakom kolektíve, je dôležité, aby došlo k dokonalému vyčisteniu a dezinfekcii priestoru, lebo vírus hepatitidy A sa drží v prostredí, je relatívne rezistentný, takže zvýšiť osobnú hygienu, zaviesť kontrolu umývania rúk, hlavne v detských kolektívoch, je veľmi dôležité. Máme v lekárni dezinfekčné gély, treba ich používať vo zvýšenej miere. Každý, kto je preukazateľne infikovaný hepatitidou A, tak je hospitalizovaný. Hospitalizácia trvá minimálne 2 týždne na infekčnom oddelení, aby nedochádzalo vlastne k ďalšiemu šíreniu. Tá liečba na infekčnom oddelení je viac menej symptomatická a dochádza k mierneniu teplot a k podpornej liečbe pečeňových funkcií, pokiaľ teda sú transaminázy zhoršené.
1: A čo sa môže stať, keď podceníme liečbu? To vám povieme zajtra v rovnakom čase.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Legendárna zábavnú súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 335. kilometri blokuje odstavný pruh pokazené vozidlo, kryje ho policajná hliadka. Radary vám rýchlosť zmerajú v Prešove na Pražskej smerom na Levočsku, na vjazde do Ďurkova z Bidoviec a v obci Višňov smerom na Parchovany. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Možno aj vypatrite k tým, ktorí občas po zotmení sledujú dianie za oknami domov a predstavujú si, kto a ako tam žije. My sme pre vás pripravili novú rubriku, ktorá vám nepredstaví len súčasných, ale hlavne tých minulých obyvateľov rôznych domov či palácov. Jej prvá časť zaznie už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: Každý týždeň sa s historikmi postavíme pred dom či palác v našich východoslovenských mestách a povieme si, kto v nich býval, kto ich postavil a čo tam nájdete dnes. S historičkou umenia Zuzanou Labudovou si pred bývalý pionier a potom dom potravín v Košiciach sadla Jana Pataráková.
2: Sedíme na hlavnej ulici v Košiciach a budeme hovoriť o budove, ktorej popisné číslo je 81. Je to veľká červená budova s krásnym erbom.
3: Ide o tzv. Andrašieho palác. V tejto budove, ktorá tu dnes stojí, predchádzala iná niekoľko budov, ktoré boli v 19. storočí spojené jednou fasádou a bol to vlastne Andrašiovský rodový palác v Košiciach, kde sa narodili významní príslušníci Andrašiovského rodu a žili tu. Bola to palácová stavba, to znamená, že reprezentovali tú svoj rod. Potom Dionys Andraši sa rozhodol, že v duchu novej doby, na konci 19. storočia, že ten rodový palác mu je na nič. A ako podnikateľ sa rozhodol, že sa starý rodový palác zbúra. Namiesto neho sa postaví úplne nová budova. Ten dnešný Andrašieho palác, ale de facto ide o mestský nájomný dom, pretože Andraši ho staval s tým, že nepotrebuje to reprezentačné sídlo, ale chce ako podnikateľ zarábať na nájme. Takže išlo o, ako by sme dnes povedali, developerský projekt. Sa zbúrala staršia zástavba a namiesto toho si objednal u významného budapešťanského architekta Josa Ziegleru projekt novostavby. Tento projekt aj následne teda zrealizovali domáce firmy. Michal Repasky, jeho firma, vznikol nový, veľký nájomný dom v budapešťanskom štýle.
2: Čiže nie je to výsledok nejakých socialistických zásahov, že sú tu byty dodnes, v ktorých sa býva a na prízemí vlastne obchodné priestory, lebo tie tu boli takisto už navrhnuté v tom pôvodnom projekte.
3: Áno, tento dom bol navrhnutý už ako veľmi moderný, nájomný, mestský dom, ktorý stávali vlastne úplne na konci toho 19. storočia 1898-9. Išlo už o taký projekt, kde boli priamo naprojektované byty rozličnej úrovne. Ono sa to odvíja tiež ešte z toho palacového konceptu, že na prvom poschodí sú tie najkrajšie, najvyššie priestory, v palácoch to tak vždy bývalo, a potom na tých vyšších sú už o čosi akoby štandardom nižšie tie byty. No a prízemie vlastne už v projekte bolo navrhnuté tak, aby slúžilo ako mestský parter. Prízemie je na kaviárne, prízemie je na obchody, ono sa to tak používalo už aj predtým, ale tu je to vlastne tak navrhnuté.
2: Takže potom tu už Andrašiovci nebývali? Pretože ten erb je hore, ten zrejme ostal ako pripomienka toho predchádzajúceho obdobia, keď sa tu dokonca aj Julius Andraši narodil, takže už po tej prestavbe Andrašiovci opustili tieto priestory?
3: V podstate už to nebol ich rodový palác. Zachoval sa ten názov, máme tie rodové znaky toho paláca na atike, hornú časť strechy, kde máme vytvorené taký ako štít a na tom štíte sa nachádza reprezentatívny Andrašiovský erb. Tí Andrašiovci, oni v podstate to nemali už ako rezidenciu, ale vlastne slúžilo to na ich podnikateľskú činnosť.
1: Andrašiovský palác na hlavnej 81 v Košiciach obývajú nájomníci dodnes. Keďže na prízemí je dnes cukráreň, keď si na budúce sadnete na zmrzlinu, zdvihnete oči a pozrite sa na mohutný erb alebo na veľkosť celej stavby, je čo obdivovať. O týždeň sa pozrieme k susedom oproti.
0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?

0: Aj dnes budeme cestovať po svete prostredníctvom jedla. A vy tak od nás dostanete tip na chutný recept zo svetovej kuchyne, ktorý si môžete samozrejme aj vyskúšať. Tentoraz so Zuzanou Benke pôjdeme na sever, navštívime Dánsko a pripravíme si dánsky šalát, ktorého základom je cvikla. Nahrávala Kristýna Bertičová.
1: Môžeme to použiť ako prílohu k hlavnému, napríklad pečenému mesu, ale pre takých vegetariánov, alebo hocikedy aj ja si ho pripravím ako starter, ako predjedlo.
2: Takže suk kero je názov dnešného jedla. Poďme si teda povedať, z čoho pozostáva a ako si ho pripravíme.
1: Hlavnou ingredienciou sú cvikle, lúpané cvikle, čo je ale najväčším šokom alebo prekvapením možno pre poslucháčov, že tie cvikle nebudeme ani piecť, ani variť, iba ich ošúpeme a použijeme ich čerstvé. Naučila som sa konzumovať čerstvú cviklu a mi veľmi chutí. Ďalšou ingredienciou budú sušené brusnice, budeme potrebovať tak polovicu šálky a dve lyžice jablkového octu. Spolu so soľou a čiernym korením túto zmes nakrájaných teda cvikly na rôzne na kúsky alebo na hranolčeky necháme v sklenenej mise najlepšie odstáť na nejakých 15 minút, aby sa nám tieto súčasti pekne spojili. Potom pridáme šálku cottage syra, cottage cheese, kde nastruháme opäť čerstvý chren zo 4 lyžice a doplníme to čerstvým kôprom. Zmiešame to a môžeme konzumovať.
2: Čiže taká ľahká, jednoduchá príprava možno aj pre tých, ktorí to varenie a kuchtenie až tak nevonia?
1: Presne tak, je to prekvapivo veľmi chutná dobrota. Navyše je veľmi zdravá, pretože cvikla, ako som sa dočítala, obsahuje veľa draslíka, čiže pomáha pri trávení, zlepšuje náladu a je dobrým pomocníkom v boji proti stresu. Naopak brusnice, ako určite viete, pomáhajú pri chorobách močových ciest a obsahujú veľa vitamínu C.
0: Recept na cviklovo-brusnicový šalát z Dánska, ktorý pripravila skvelá kuchárka a vášnivá cestovateľka Zuzana Benke, nájdete aj na našej webovej stránke. Kup mi den, kup mi...

0: Dnes ma na internete zaujalo výstižné pravidlo, ktoré tvrdí, že uzdravení ľudia liečia, krásni ľudia dávajú komplimenty, športovci povzbudzujú, bohatí podporujú a tí, ktorí nemajú čo ponúknuť, len súdia a otravujú. Prajem vám, aby ste sa vždy ocitli v tej správnej skupinke ľudí. Pokojný deň vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Príjemný deň s rádiom Regina.

0: zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava hostí lídrov V4 a írskeho premiéra. Témou je aj budúcoročný európsky rozpočet, ktorý chcú niektoré bohaté členské krajiny okresať. Opozícia chce obmedziť advokátov v úlohe vládnych konzultantov, ak zároveň obhajujú obvinených z korupcie. Návrh sa týka aj poradcu premiéra. Americkí republikáni mobilizujú voličov pred voľbami do kongresu. Donald Trump im sľúbil po $5,000, ak získajú obe komory. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na Bratislavskom hrade sa v týchto chvíľach stretávajú premiéry Vyšehradskej štvorky. Rokovať budú s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom. Írsko aktuálne predsedá v Rade Európskej únie. Schôdzku priamo na mieste sleduje Elena Zéber, s ktorou sa teraz naživo spájame.
2: Dobrý deň, pozdravujem vás z trošku zapršaného nádvoria hradu. Premiér Robert Fico o pár minút privítal svojich stredoeurópskych kolegov Andreja Babiša z Česka, Donalda Tuska z Poľska, Petra Maďara z Maďarska. No a s predsedom írskej vlády Michaelom Martinom sa ešte predtým stretol na úrade vlády v rámci bilaterálneho rokovania. Po spoločnom fototermíne sa lídri presunú do zrkadlovej siene, kde by mali viac ako 2 hodiny hovoriť o rôznych otázkach.
1: Elena, ktoré témy boli avizované?
2: Slovensko, ktoré od júla predseda Vyšehradskej štvorke, má ambíciu oživiť vzájomnú spoluprácu a Bratislava si stanovila 4 priority, okrem iného posilňovanie konkurencieschopnosti či podporu kandidátskych krajín pri vstupe do Európskej únie. No a Írsko, ktoré zas aktuálne vedie Euroblok, podľa očakávaní otvorí tému 7-ročného rozpočtu Európskej únie, migráciu či vojnu na Ukrajine. Spomínaný rozpočet je pre Írsko kľúčová téma, pretože vláda v Dubline by mala prepracovaný tzv. Rokovací rámec rozpočtu únie predstaviť už na októbrovom stretnutí lídrov Európskej únie.
1: A akú pozíciu zastáva Slovensko?
2: Slovensko, podobne ako Česko, si myslí, že rozpočet na roky 2028 až 2034 by nemal zhoršiť postavenie slabších ekonomík a preto nie je za škrty v poľnohospodárskych fondoch či v koheznom fonde, ktorý zaslúži na znižovanie rozdielov medzi členskými štátmi. No a na druhej strane existuje skupina šetrných krajín ako Nemecko, Dánsko a Holandsko, ktoré volajú po znížení navrhovaného spoločného rozpočtu o stovky miliard. Keďže zatiaľ nepanuje zhoda, írsky premiér hľadá spôsoby, ako rozdiely preklenúť. So stredoeurópskymi lídrami by mohol hovoriť aj o spôsoboch, ako získavať nové príjmy, ktorými by sa zvýšili národné príspevky.
1: Z Bratislavského hradu informovala Elena Zéber. Medzi takmer 300 návrhmi zákonov, o ktorých má parlament rokovať na najbližšej schôdzi, je aj návrh opozičného progresívneho Slovenska, ktorý má obmedziť pôsobenie advokátov ako poradcov vlády či ministrov, ak zároveň obhajujú ľudí obvinených napríklad z korupcie. PS to zdôvodňuje možným konfliktom záujmov. Samotný poradca premiéra a advokát Marek Pára návrh označuje ako Lex Pára a tvrdí, že ho pobavil.
3: Návrh odmieta ako protiústavný predseda advokátskej komory Tomáš Kamenec. Tvrdí, že vylúčenie advokáta z obhajoby len preto, že je poradcom štátu, by porušovalo právo na obhajobu a spravodlivý proces.
4: Ak majú politici záujem diskutovať o legitimite niektorých poradcov, je potrebné to robiť na úrovni úpravy zakazujúcej výkon tejto poradenskej činnosti. Respektíve stanovení pravidel pre štát, koho môže nájsť ako poradcu a koho nie.
3: PS pripúšťa úpravy zákona v druhom čítaní. Zuzana Mesterová však dodáva.
5: Samotná podstata zákona spočíva v tom, že sú tu činnosti, ktoré sú v konflikte záujmov a tie treba ošetriť. Už v dnešnej dobe zákon o advokácii ošetruje nejaké konflikty. Advokát nemôže konať aj inú činnosť právnickú, napríklad nemôže byť prokurátor, nemôže byť exekútor po pri výkone advokácie, nemôže byť sudca, a to je v niečom podobná situácia.
3: Advokát Marek Para reaguje, že Zuzana Mesterová nerozumie pojmu kolízia záujmov.
6: Čo sa týka progresívneho Slovenska, tak je absurdné, ak vyvíja takúto legislatívnu snahu alebo legislatívnu aktivitu a v podstate mrhá prostriedkami občanov a samozrejme aj reálnym časom, ktorý by mohli využiť oveľa, oveľa účelnejšie.
3: PS bude o podpore návrhu diskutovať s opozičnými kolegami. Parlamentná schôdza sa začína budúci týždeň v utorok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.

0: Slušne z domova.
1: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Poľnohospodári sa o výzvu budú uchádzať cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Opozičné KDH by chcelo zaviazať vládu, aby v súvislosti s plánovaným spojením zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vyhodnotila dôsledky koncentrácie trhu verejného zdravotného poistenia. Hnutie žiada vládu, aby ešte pred zmenou trhu vyhodnotila jej dosahy na pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na financovanie systému aj schopnosť štátu zasiahnuť v prípade krízy. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite od rána zasahujú v Prešove v rámci policajnej akcie s krycím názvom Penzión. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Produkcia v stavebníctve dosiahla v júli takmer 805 miliónov eur a po očistení o vplyv inflácie sa medziročne reálne zvýšila o 2,3%. Išlo o druhé najpomalšie medziročné tempo rastu v aktuálnom roku a zároveň aj o jeden z najslabších júlových rastov za posledných 14 rokov. Podľa štatistického úradu však hodnota stavebných prác prvýkrát v tomto roku presiahla hranicu 800 miliónov eur. V útorok zomrela riaditeľka Slovenského národného múzea, hudobného múzea Zlatica Kendrová. Patrila k odborníčkam v oblasti hudobnej historiografie a muzeológie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
3: V americkom Dallase sa začal snem republikánov. Jeho hlavnou hviezdou je prezident Donald Trump, ktorého popularita je však na historickom minime. Bielý dom dúfa, že republikáni si v novembrových voľbách udržia kontrolu nad kongresom. Donald Trump varoval pred zvolením demokratov a nástupom komunizmu.
4: Stranické snemy sa v USA zvyčajne konajú pred prezidentskými voľbami. Tentokrát republikáni spravili výnimku a iba 2 mesiace pred voľbami do kongresu sa stretli v Texase. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Republikáni veria, že tieto voľby rozhodne účasť a preto sa pokúšajú mobilizovať svojich voličov pomocou snemu, aby nestratili kontrolu nad kongresom. Na druhej strane je Trump tak nepopulárny u nezávislých voličov a demokratov, že tento snem môže republikánom nakoniec ublížiť. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Niektorí republikánski kandidáti sa stranickému snemu radšej vyhli. Opäť Evans. U republikánov je zmena viditeľná, uvedomili si, že Trump im môže vo voľbách ublížiť. Prezident Trump, ignorujúc svoje nízke preferencie vo svojom prejave na stranickom sneme, vyhlásil. Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo. Už tradične v strede volebného obdobia prezidenta získajú vo voľbách do kongresu nové kreslá jeho politickí oponenti. Demokrati majú pre vysoké životné náklady a pokračujúcu vojnu s Iránom vietor v plachtách. Lawrence Evans hodnotil. Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Práve Texas, kde sa republikánsky snem koná, môže priniesť veľké prekvapenie. Podľa prieskumov verejnej mienky tu má seminarista a demokratický kandidát do Senátu James Talarico náskok pred republikánom Kenom Paxtonom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinské sily zasiahli ruskú rafinériu na severe západnej Sibíry a námorný prístav v Dagestane, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Terčom v Dagestane bola Machačkala, strategicky dôležitý ruský prístav pri Kaspickom mori. Ukrajina by sa podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mala stať nárazníkovou zónou. Šéf ruskej diplomácie zároveň Európe pripomenul hrozbu prezidenta Vladimíra Putina o možnej vojne s Ruskom. Ruský opozičný politik, žijúci v exile Ilia Jašin, vyzval Rusov, aby v nadchádzajúcich voľbách do štátnej dumy hlasovali proti vládnej strane prezidenta Vladimíra Putina. Tvrdí, že ak ľudia prídu hlasovať proti jednotnému Rusku v rovnakom čase, uvidia, koľko ich v skutočnosti je. Irán využíva mechanizmus podobný barterovému obchodu, aby obišiel sankcie uvalené na predaj svojej ropy a nakúpil z Číny tovar v hodnote miliard dolárov vrátane vojenského vybavenia. Na základe svojich zdrojov o tom informuje agentúra Reuters. Počet žiadostí o azyl v EÚ, Norsku a Švajčiarsku bol tento rok v prvom polroku najnižší od roku 2021, kedy počty výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19. Od januára do konca júna štáty dostali 332 tisíc žiadostí o azyl. Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vlani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach. UNICEF upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá. Globálny dopyt po uhlí by mal tento rok vzrásť na viac ako 8 miliard 900 miliónov tón, čo predstavuje nový rekord. Medzinárodná agentúra pre energetiku za dôvod označila konflikt na Blízkom východe.
3: Európska únia rieši problém s nedostatkom bývania. Návrh, ktorý prináša právne možnosti, ako obmedziť krátkodobé prenájmy, privítali aj mnohí europoslanci. Niektorí členovia výboru pre bytovú krízu však eurokomisárovi Danovi Jorgensenovi vyčítali, že komisia rieši nesprávny problém.
5: Dostupné bývanie trápi ľudí naprieč celou Európou. Ceny nehnuteľnosti aj nájmov rastú a bytov je málo. Situáciu zhoršujú aj krátkodobé prenájmy. Majitelia sú nehnuteľnosti často prenajímajú dovolenkárom. Turisti tak postupne vytláčajú miestnych obyvateľov, hovorí eurokomisárka pre čistý prechod Teresa Riberová.
6: Krátkodobé prenajmy majú v Európe svoje miesto. V niektorých turistických destináciách však tvoria krátkodobé prenajmy až 20% bytov a to má vplyv na ceny nájmov.
5: Niektoré mesta už začali konať, no narazili na právnu neistotu. Musia totiž rešpektovať únijné pravidlá jednotného trhu. To má vyriešiť akt o dostupnom bývaní, pokračuje eurokomisár Dan Jorgensen.
7: Ide o právny rámec, ktorý členským štátom umožňuje, aby si vytvorili vlastné nástroje. Samozrejme, máme k dispozícii návrhy a odporúčania. Podstatné je, že nič nenariaďujeme ani neukladáme povinnosť zavádzať opatrenia, ale vytvárame podmienky.
5: Mestá môžu napríklad obmedziť počet krátkodobých prenajmov v konkrétnych štvrtiach alebo vyžadovať povolenie. Eurokomisár pre dostupné bývanie predstavil návrh aj europoslancom. Od mnohých si pritom vypočul kritiku. Borja Jiménez Lara z Európskej ľudovej strany napríklad upozornil, že komisia sa zamerala na nesprávny problém.
8: Musím povedať, že sme sklamaní. Už vyše roka tu hovoríme o štrukturálnej kríze v oblasti bývania. Sme presvedčení, že je potrebné postaviť 9 miliónov bytov. Vy sami hovoríte o 2 miliónoch ročne. Viete o probléme a nič nerobíte.
5: Komisia argumentuje, že Európa potrebuje oboje. Viac stavať, ale zároveň využívať byty, ktoré už existujú. Preto členským štátom odporúčam, aby urýchlili schvaľovacie procesy a výstavbu. Z Bruselu Karolína Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: A po vlastnom bývaní túžia aj Slováci, a to aj napriek náročným podmienkam na trhu. Takmer 40% ľudí však hovorí, že zaobstarať si vlastné bývanie je pre mladých v súčasnosti veľmi náročné. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry Mindbridge. Najväčšou prekážkou sú podľa opýtaných ceny nehnuteľností. Za problém považujú aj neprimeranú výšku úrokových sadzieb pri hypotékach.
9: Nové hypotéky sa v súčasnosti poskytujú v priemere za úrokovú sadzbu 3,8%. Dominika Duchová z Národnej banky Slovenska.
10: Úroveň úrokových sadzieb pri hypotékach na Slovensku bude aj naďalej súvisieť najmä s úrokovými sadzbami Európskej centrálnej banky a s výnosmi slovenských štátnych dlhopisov.
9: Podľa odborníkov hypotéky v najbližších rokoch ešte zdražajú. Dekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková preto radí pripravovať sa na hypotéku aj 5 rokov dopredu.
11: Preto, aby dnešní mladí ľudia dosiahli, čo chcú, to znamená vlastnili nehnuteľnosť na Slovensku, musia týmto rozhodnutím pracovať už oveľa skôr a ideálne tak, aby ich rozhodnutie nieslo aj finančne gramotné znaky.
9: Finančný konzultant Vojtech Višňovský upozorňuje na nezodpovedné finančné správanie.
12: To znamená nerobiť nejaké rizikové operácie, vyvarovať sa nejakému gamblingu, hazardu, ktoré môžu spôsobiť zamietnutie napríklad žiadosti o úver. Banka pri posudzovaní bonity klienta nahliada do registrov bankového, nebankového a do všetkých štátnych inštitúcií. Pokiaľ tam je klient dlžný, môže to zamedziť zobrať úver.
9: Podľa Eurostatu žije v priemere 32% domácnosti v Európskej únii v nájomnom bývaní. V Nemecku si bývanie dlhodobo prenajíma viac ako polovica domácnosti. Na Slovensku je to len 8%. Podľa hypotekárneho analytika Petra Horčiaka nie je slovenský trh s nájomným bývaním dostatočne vyvinutý.
13: My tu nemáme žiadnu reguláciu. Máme tu komerčné nájmy, ale nemáme tu ako štátne nájmy. Typu, hej, že úplne rozvinuté tak, ako je to napríklad zahraničí, že sú tam celoživotné nájmy.
9: Erika Pastoráková dodáva, že cesta k vlastnému bývaniu pre mladých preto vedie spravidla cez hypotekárny úver. Výsledkom podľa jej slov je, že mladé slovenské domácnosti patria medzi najzadlženejšie v strednej a východnej Európe. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
14: Robert Latta, Prešov, stredná odborná škola technická má novú modernú učebňu, pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenie, s ktorými by sa ich žiak v praxi mohol stretnúť a bude tak aj lepšie pripravený. Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár, po ňom hlavný majster odbornej výchovy Ján Minár.
15: Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo v tejto učební.
16: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
17: Vlasta Cigánková, Trnavský kraj. Obyvatelia regiónu môžu opäť prísť s užitočnými nápadmi, ako zlepšiť život v ich okolí. Župa spúšťa 8. ročník participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého rozdelí na občianske a komunitné nápady 150 000 eur, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
18: Podporené môžu byť napríklad aktivity na zveľadenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedských vzťahov, neformálne vzdelávanie alebo kultúrne či pohybové aktivity.
17: Návrhy projektov môžu záujemcovia podávať do 20. septembra.
19: Alexander Ernest, zvolen. Cesta, ktorá spája sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala obnovy. Výtlky a zlý stav vozovky vodičom dlhodobo komplikovali jazdu. Primátor Vladimír Maňka.
20: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky.
19: Nový asfalt obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky. Takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Koľají. Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že ide o stále pomerne netradičný postup.
21: A ak však táto technológia funguje aj trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať, pokiaľ to samozrejme technologické postupy umožňujú.
3: V priestoroch Bratislavskej galérie Statua vystavuje svoju najnovšiu alebo aktualizovanú tvorbu sochár Martin Letrich. Názov Tiene v nás myšlienkovo spája 4 desiatky najmä sochárskych diel. Výstava bude otvorená v podzemných priestoroch Pálfyho paláca do konca septembra.
22: Martin Letrich svojimi dielami rozpráva o tieňoch, ktoré si nesieme v sebe. O osobných i o tieňoch minulosti, ktoré poznačili spoločnosť. Je medzi nimi polikarbonátový objekt, silueta muža s terčom na hrudi. Kto chce, môže doň triafať tenisovou loptičkou.
23: Je to trošku taká parafráza na časť Otčenášu, kde sa hovorí chlieb náš každodenný. No ja som to trošku prerobil na terč náš každodenný v zmysle, že sa strašne veľa bojí po svete, strašne veľa sa zabíja, strieľa. Tak som proste jeden taký terč sem umiestnil a som si povedal, že nech si ľudia skúsia hodiť.
22: Z polikarbonátu je aj objekt Chyba v programe, ktorý reaguje na rozdelenie republiky, alebo zemeguľa, ktorá môže viesť k úvahám, čo po nás zostane ďalším generáciám. Kurátor Peter Krivda hovorí, že sochy Martina Letricha sú ako záznam z denníka, ktorý odkrýva niekedy aj to, čo bežne ostáva skryté.
1: Neradi počúvame, čo sa prieči nášmu vnútornému presvedčeniu a neradi počúvame pravdu. Ale pokiaľ si my ju sami nepovieme do očí, tak nemôžeme nič vylepšiť. Ťaháme za sebou ten tieň, ktorý je neoddeľnou súčasťou nás.
22: Posledný z objektov, veľký leptaný polikarbonát s ľudskými rukami, ponúka čosi ako východisko.
23: Hovorím tomu človek človeku človekom. Celá tá kompozícia je o tom, že sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, podať pomocnú ruku človeku, ktorý je v núzi, ktorý je dolu a potrebuje sa z toho vyhrabať.
22: Pri tme, ktoré v spodnej časti galérie pomáha divákom koncentrovať sa na posolstvo autora. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
2: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
4: Je to sen, bol to môj prvý zápas v Lige majstrov a skórovať na tomto štadióne je skutočne niečo úžasné. Naozaj, je to nádherné.
2: Tréner Jaja Touré zažil Ligu majstrov ako hráč, tentoraz sa premiérovo predstavil v úlohe trénera. Vie, proti akému súperovi jeho zverenci stáli.
6: They did their best.
4: Moji hráči zo seba vydali maximum, kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás to bol mimoriadne náročný zápas, máme však mladý tím a vieme sa zlepšiť.
6: We'll develop and improve and get better.
2: Najbližšie 14. októbra bratislavský Slovan privíta v Lige majstrov nemecký Stuttgart. Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarayom Istanbul 3-1. V Slovnaft Cupe futbalisti Žiliny postúpili do 4. kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška v stoji. Vytvoril nový svetový rekord a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
24: Dopadlo to na výbornú. Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasná. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
2: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piatá.
25: S dnešným výsledkom nie som veľmi spokojná. Pokazila som hlavne jednu ranu 8,9, keď sa mi pošmykla puška a to už bolo jasné, že na medailové umiestnenie môžem zabudnúť. Ale aj tak 5. miesto na majstrovstvách sveta v tejto konkurencii nie je to až také zlé.
2: Do semifinále Grand Slamového tenisového US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4. Jej súperkou bude Američanka Goffová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovú 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandt Schulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanová. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17.30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
26: Uvidíme, s čím prídu. Akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v 4 projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Na júlovom referende sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov, poukázal na to predseda Národnej rady Richard Raši po prevzatí zápisnice o výsledkoch referenda od štátnej volebnej komisie. Armády krajín NATO prekazili sabotáž ruských ponoriek, ktoré nedaleko súostrovia Špicbergy nacvičovali poškodzovanie podmorských káblov, tvrdí to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: V noci bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď a teplota 16 až 9 stupňov. Aj v piatok bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov.
0: Rádiožurnál.
3: To je z dnešného poludnejšieho spravodajstva všetko. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková. V Rádiu Slovensko si vypočujte aj reláciu Z prvej ruky dnes na tému Marketingová politická jeseň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na R2, kolóna pred Lučencom, pred Ružomberkom. Pokračujeme správami z dopravy. Na začiatku R2 za Lučencom smerom na Zvolen sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Senici na Hurbanovej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta sú viaceré uzávery a obmedzenia. V úseku Kocihári, Mauské Brezovo opravujú cestári výtlky. Na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Večer o 19. na D1 pre údržbu uzavrú tunely Žilina a Ovčiarsko. Obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Hudobné pozdravy.
1: Častokrát z rôznych strán počujeme, že máme žiť v prítomnom okamihu. Ale čo to znamená v praxi? Niekedy sa necháme vtiahnuť do minulosti a spochybňujeme svoje rozhodnutia, alebo naopak necháme sa unášať plánmi do budúcnosti a zabúdame žiť. Žiť prítomný okamih znamená vyrovnane prijať minulosť a s pokorou hľadieť na nové horizonty, aby ani jedno, ani druhé nezatemňovali to, čo je skutočne dôležité dnešok. Pokojné skoré popoludne a ničím nerušené počúvanie vám želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. A ak si pamätáte, milí poslucháči, včerajšie vysielanie sa nieslo v pestrom počte blahoželaní pre konkrétneho oslávenca a v tomto trende budeme pokračovať aj dnes. Aj dnes to bude pestré počtom, ako i lokalitami. V nasledujúcej hodinke nás očakávajte v Remeninách, v Košiciach, v Košiciach-Ťahanovciach, Šandale, Terni a v Košarovciach. A hneď na úvod pošleme dva pozdravy pánovi Jánovi Bobákovi do Remenín. Milý oslávenec, pri príležitosti tvojho krásneho životného jubilá 50 rokov ti z celého srdca želáme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a spokojnosti. Ďakujem ti za všetko, čo pre našu rodinu robíš, za tvoju oporu, silu, trpezlivosť a neskutočnú lásku. Si pre nás veľkým vzorom a oporou, na ktoré sa môžeme vždy spoľahnúť. Náš život nebol vždy jednoduchý a vieme, že sme si spolu prešli aj ťažšími chvíľami, no práve tie nás naučili držať spolu, bojovať a nevzdávať sa. Spoločne sme to zvládli a o to viac si vážime každú chvíľu, ktorú môžeme prežiť bok po boku. Som hrdá na to, že kráčam životom práve s tebou. Nech sú tvoje dni naplnené radosťou, pokojom, úsmevom a splnenými snami. Nech si ešte dlho medzi nami a čas nech máš naplnený krásnymi chvíľami v kruhu rodiny, ktorá ťa nadovšetko miluje. S láskou ti blahoželá manželka Gabika, synovia Erik s priateľkou Zdenkou, Danko, Timotej a Ján. Pripájajú sa aj svokrovci Jozef a Darina.

Druhý pozdrav určený pánovi Jánovi Bobákovi z Remenín je tohto znenia. Milý ocko, dnes oslavuješ krásne životné jubileum 50 rokov. A ja ti chcem z celého srdíčka poďakovať za všetko, čo si pre mňa urobil, silu, trpezlivosť aj úsmev, ktorým si ma vedel povzbudiť. Nemali ste to so mnou ľahké, boli dni, keď ste s mamkou plakali, aby všetko dopadlo dobre. Boli dni, keď sme sa mesiac nevideli a ty vieš, o čom hovorím. Ja ti prajem hlavne pevné zdravie, veľa radosti, pokoja, nech ťa každý ďalší deň naplňa spokojnosťou, hrdosťou a láskou. Mám ťa veľmi rád. Áno, máš ešte troch synov, Erika, Timoteja a Jána, ale ja som ti chcel poďakovať za všetko. Ďakujem, že si ten najlepší ocko. Tvoj milujúci syn Danko.

Do Košíc posielajú blízky pozdrav aj pánovi Vladimírovi Havrilovi, rodákovi zo Šarišského Jastrabia. Milý otec a detko náš, hádam je ti celkom jasné, že ti želám všetko krásne. Veľa zdravia, šťastíčka, sladké bosky na líčka. Maj vždy šťastia celé hory, zdravia ako vody v mori, nech ti toľko lásky patrí, koľko štítov majú Tatry. K narodeninám ti prajem, ako to zvykom býva, aby sa ti splnilo, čo tvoje srdce skrýva. Do tvojich spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Prajem telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk. Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova, dnes k tvojmu sviatku ťažko hľadať slová. Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi, na zdravie pripíme, nech si večne mladý. Všetko najlepšie k narodeninám ti z celého srdca praje tvoj syn Pavol s manželkou Mirkou a vnúčatami Sebastianom a Sofiou. K blahoželaniu sa pripájajú manželka Helena, dcéra Lucka, syn Vladimír s manželkou Jankou a vnukom Samuelom. Živio, živio, živio, živio.

a ostávame v Košiciach, avšak presúvame sa na inú adresu, a to konkrétne do Ťahanoviec za pánom Miroslavom Mačajom. Milý náš Mirko, dnes si pripisuješ na konto krásnych 60 rokov. Spolu s Drahuškou ste nerozlučná dvojka a vaša krčma je miestom, kde sa človek nielen dobre napije, ale sa aj poriadne zasmeje. A veľkú zásluhu na tom máš práve ty. Keď začneš rozprávať, človek nikdy nevie, čo príde, ale jedno je isté, bude to stáť za to. Prajeme ti, aby ti zdravie slúžilo, humor ťa neopúšťal, aby si mal okolo seba stále dobrých ľudí, plné stoly, dobrú náladu a aby si si každý deň užíval s úsmevom tak, ako to vieš len ty. Nech je tvoja 60-ka len začiatkom ďalšej skvelej kapitoly plnej zážitkov, smiechu a pohody. Mirko, všetko najlepšie ti zo srdca prajú vnúčatká Markus a Sofinka, manželka Drahuška, dcéra Soňa s manželom Stanom a syn Mirko. K pozdravu sa pripája aj Adriana, Katka, Vierka Zimrom, Nika, Anička, Roman, Martinka s Palím a Marta s Jankom.

Dvojica rozhlasových pozdravov je pripravená aj pre pani Máriu Petrišinovú zo Šandala. Prvý je tohto znenia. Milá naša mamka, babka a prababka, nadišiel deň, keď sa dožívaš požehnaných 80 rokov. Pri tejto vzácnej príležitosti ti zo srdca blahoželáme a ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila a stále robíš. Bola si vždy pracovitá, obetavá a láskavá mama, ktorá s veľkou starostlivosťou a láskou vychovala svoje 3 deti. Svojou hlbokou vierou, pokorou a dôverou v Pána Boha si nám bola krásnym príkladom a oporou v každej životnej situácii. Tvojou veľkou záľubou je záhrada a o úrodu sa nezištne delíš so svojimi deťmi a vnúčatami, za čo ti patrí naša vďaka a uznanie. Tvoje pracovité ruky, dobré srdce a ochota pomôcť sú pre nás tým najväčším darom. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť z každého nového dňa a mnoho síl do ďalších rokov života. Nech ťa dobrotivý Pán naďalej sprevádza, ochraňuje a naplňa svojou milosťou. S vďačnosťou manžel Michal a deti Ľubo, Vinco a Jana s rodinami.

V druhom liste určenom pre pani Máriu Petrišinovú zo Šandala sa píše: Milá naša švagrinka, dnes sa kniha tvojho života obrátila na svoju 80. stranu. Je to vzácna chvíľa, keď si s vďačnosťou Pánu Bohu môžeš pripomenúť všetko, čo si počas svojho života prežila. S veľkou starostlivosťou a láskou si vychovala 3 deti a vytvorila krásny rodinný domov. Celý život si bola príkladom skromnosti, pracovitosti, obetavosti a láskavosti. Tvoja hlboká viera, pokora a dôvera v Pána boli vždy tvojou oporou v radostiach i skúškach života. Ďakujeme ti za všetko, čo svojou ochotou, dobrotou a úsmevom rozdávaš svojim blízkym. Nech ťa dobrotivý Pán aj naďalej sprevádza, ochraňuje a naplňa tvoje dni pokojom a radosťou. Prajeme ti ešte veľa rokov prežitých v zdraví, láske, spokojnosti, spokojom v duši v kruhu svojej rodiny. S láskou a úctou ti k tvojmu krásnemu jubileu blahoželajú švagriné a švagrovia z rodiny Petrišinovej, Guzejovej a Lukáčovej.

Terni oslavuje úctyhodné jubileum pán Tomáš Kivader a pri tejto príležitosti sa mu blízky prihovárajú slovami: oslávenec náš, v živote sú rôzne chvíle šťastia, žiaľu a nádeje. Týždne smútku, roky milé, každý žne, jak zaseje. Dnes pri tvojom sviatku úcty, lásky pre veľa, šťastia, zdravia v jednom riadku, nech osláviš 80-ku s tými, čo ľúbia ťa. Tvoja manželka Mária, deti Marián a Jana, vnúčatá a pravnúčatá.

Ostávajúce minúty relácie už strávime v spoločnosti Jána Pavúra z Košaroviec, kam pošleme štvoricu pozdravov. V prvom sú mu adresované tieto slová. Drahý môj manžel Ján, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov. Som vďačná za každý deň po tvojom boku. Si úžasný manžel, milujúci otec a dobrý človek. Ďakujem ti za všetky okamihy, ktoré sme spolu prežili, za tie veselé aj za tie tiché, za dni plné práce i za dni, keď sme si mohli spoločne oddýchnuť. Ďakujem za tvoju dobrotu, trpezlivosť, oporu a silu, ktorú si mi vždy dával. Veľkým darom nášho spoločného života sú naši štyria synovia, ktorých sme spolu s láskou vychovali. Dnes sa tešíme z ich rodín aj z našich vnúčat. Ku krásnemu jubileu ti zo srdca prajem predovšetkým pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, radosti, pokoja a spokojnosti. Nech ťa Pán sprevádza, chráni a naplňa tvoj život pokojom a láskou. Prajem nám, aby sme ešte mnoho rokov kráčali životom bok po boku, obklopení našou rodinou. S láskou ti blahoželá tvoja manželka Marcela.

Stále sa nachádzame v Košarovciach, kde pán Ján Pavúr oslavuje okrúhle jubileum. Milý Ján, ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody a ešte mnoho rokov prežitých v prírode. Nech ti les vždy ponúka pokoj, dobrú spoločnosť a nezabudnuteľné zážitky. Nech je každý východ slnka na posede odmenou, každý krok lesom potešením a nech ťa poľovnícke šťastie sprevádza vždy, keď sa vyberieš za svojou vášňou. Nech máš stále pevnú mušku, bystré oko, veľa síl a úsmev na tvári. Predovšetkým však zostaň takým dobrým človekom, priateľom, ako ťa všetci poznáme. Do ďalších rokov ti prajeme, aby si si užíval život plnými dúškami a tešil sa zo svojej rodiny. Lovu zdar. A všetko najlepšie k narodeninám ti praje mama Anna a bratia Peter a Marek s rodinami.

ďalší členovia rodiny sa budú v nasledujúcich minútach prihovárať pánovi Jánovi Pavúrovi z Košaroviec, kam posielame už tretí pozdrav. Milý otec, detko a svokor, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov, vek, v ktorom sa človek môže s hrdosťou obzrieť späť na všetko, čo v živote dokázal a zároveň sa tešiť z každého ďalšieho dňa. Si pre nás veľkým vzorom, najmä svojou pracovitosťou, dobrosrdečnosťou a ochotou vždy pomôcť. Veľmi si vážime všetko, čo pre nás robíš, aj to, že si tu pre nás v dobrých aj ťažších chvíľach. Prajeme ti, aby si si ešte dlhé roky mohol užívať chvíle v prírode, či už pri hubárčení v lese, alebo pri poľovníctve, ktoré ti prinášajú pokoj, radosť a oddych. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a radosti zo života. Nech ťa každý deň naplňa pokojom, úsmevom a láskou tvojich najbližších. To všetko a ešte o mnoho viac ti z celého srdca praje syn Patrik s manželkou Martou a vnúčatá Ninka a Dianka.

posledný pozdrav dnešného vysielania a zároveň posledný v poradí štvrtý pozdrav určený pánovi Jánovi Pavúrovi z Košaroviec je tohto znenia. Oci, 60 rokov? To je len číslo. Dôležité je, že stále vieš, kedy zasiať, kedy orať a kde rastú tie najväčšie zemiaky. Nech ti nikdy nedôjde nafta do traktora, nech je úroda každý rok rekordná a zdravie slúži lepšie než nový stroj. Dal si nám pracovitosť, čestnosť, úctu k rodine a lásku k pôde a prírode. Vďaka týmto hodnotám sme dnes mužmi, na ktorých môžeš byť právom hrdý. Prajeme ti pevné zdravie, veľa síl, radosti z rodiny, úspechov v gazdovaní aj poľovníctve a nech ťa každý nový deň naplňa spokojnosťou. Všetko najlepšie k tvojej krásnej 60-ke. To ti prajú synovia Dominik s manželkou Soňou a tvoje vnúčky Soňka a Sandrika, Tomáš s manželkou Gabikou a Ján. K blahoželaniu sa pripájajú svatovci Majerníkovci a Síkorovci.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Veľa vecí v živote možno považovať za zázrak. Napokon zázrakom je aj život sám. O mnohých javoch a veciach však stále nevieme všetko a odborníci nás dokážu neustále prekvapovať novými zisteniami. Dnes sa budeme zhovárať o pohybe, teda o niečom, čo je neodmysliteľne spojené s fungovaním ľudského tela, týka sa to každého človeka a bez pochyby v ňom môžeme ten zázračný rozmer sledovať. Mojím hosťom je dnes fyzioterapeut a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Cyril Krus, vítajte u nás, pekný deň.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Dovolte mi na úvod zo pár informácií o vás osobne. Kto vás priviedol k rozhodnutiu, že sa stanete fyzioterapeutom? Kto a čo vás motivovalo pre štúdium s týmto zameraním?
2: Tak v podstate poviem to len takto veľmi rýchlo, náhoda. Lebo hlásil som sa na urgentného zdravotného pracovníka, teda na záchranára. A tam som sa nedostal kvôli nedostatku miesta. A tým pádom som mal ako poistku fyzioterapiu, ale hovorím, že to bola Božia ruka, lebo vlastne som sa našiel v tomto povolaní.
1: Takže šťastná náhoda.
2: Veľmi šťastná náhoda, lebo skutočne je to moje.
1: Ako vyzerali teda vaše prvé roky praxe, keď ste skončili školu?
2: Ja ešte spomeniem jednu vec, ktorá ma formovala počas štúdia a to bolo tiež akože praktické formovanie, lebo bol som na Erasme v fakultnej nemocnici v Hradci Králové a odtiaľ mám asi najviac pracovných skúseností, nakoľko sme tam po týždni sa obmieniali na všetkých oddeleniach, čiže toto bola asi moja taká najväčšia skúsenosť. No a potom som pracoval v rehabilitačnej ambulancii asi rok. Následne som bol v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a potom som už bol súkromný fyzioterapeut.
1: Vyskúšali ste si teda spočiatku rôzne druhy práce v rôznych zariadeniach. Čo vám to dalo? Ako to spätne hodnotíte?
2: Každá jedna práca mi dala niečo iné. Práca v rehabilitačnej ambulancii, tak tam to bolo o kvantite. Myslím si, že tam sa vyformovala moja disciplína pracovná, lebo fakt akože 25 a viac pacientov denne to dalo zabrať.
1: Asi aj fyzicky.
2: Určite aj fyzicky, ale aj mentálne.
1: Ono to je jedno s druhým.
2: Určite áno. A agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ma ako fyzioterapeuta vybrúsila v takej tej ľudskosti, lebo človek prichádza k tým pacientom domov. Sú to väčšinou závažné stavy alebo ťažké funkčné poškodenia, tak človek vidí všelijaké osudy tých ľudí a jeho problémy sú úplne minimálne. A tam som sa naučil pozerať na človeka ako na ďalšieho človeka, nie ako na pacienta.
1: Potom nasledovala vaša súkromná prax v ambulancii. Bola to veľká zmena oproti tomu, čo ste robili predtým?
2: No, bola to obrovská zmena. Bola to obrovská zmena nie len v administrácii, ale aj v tom, že som si sám bol pánom svojho času. Čiže ja som si stanovil, že potrebujem na pacienta hodinu, niekedy aj viac. Toto sa mi najviac páčilo na tom. Čiže toto bolo také veľké pozitívum toho, že ja som si pán svojho času a určoval som si, koľko mám času na nich. Dokonca som mal pacientov, aj ktorým som sa venoval dvakrát do dňa, keď to potrebovali intenzívnu starostlivosť.
1: Čo vás na tejto práci najviac tešilo v tom čase, keď ste mali vlastnú ambulanciu a videli ste, že teda môžete do toho procesu sám aktívne vstupovať a rozhodovať o tom, aj keď ono to určite má aj nejaké tienisté stránky, všetko má svoje plusy a minusy.
2: No, poviem to tak všeobecne, že najväčšia motivácia pre fyzioterapeuta a najkrajšie, čo môže počuť od pacienta je, že je mi lepšie. Toto asi ma posúvalo najviac dopredu. No a sekundárne je ten čas na pacienta, koľko potreboval pacient podľa svojich potrieb.
1: Dnes pôsobíte ako vysokoškolský pedagóg. Čo sa udialo v tom vašom pracovnom živote, že ste urobili ďalší krok smerom na akademickú pôdu?
2: Pracoval som ako fyzioterapeut, súkromný fyzioterapeut a zhltlo to podstatnú časť času dňa pre mňa. Potom neskôr prišla rodina, prišli deti a zistil som, že potrebujem si manažovať čas nejak ináč a menej času môžem stráviť v tej ambulancii, tak nejaký taký konsenzus sme dosiahli s manželkou, že vyskúšame to inou cestou a teda skúsil som to na Fakulte zdravotníckych odborov a je to iné ako práca fyzioterapeuta v ambulancii, ale tiež to má svoje čaro a tiež ma to naplňa.
1: Uvažovali ste niekedy o tom, že budete pedagógom a že budete učiť? Mali ste niekde v hlave alebo v srdci takúto túžbu, ambíciu alebo vôbec predstavu, lebo podľa toho, čo hovoríte, to nebolo také jednoznačné smerovanie?
2: No, Keď by mi pred 10 rokmi niekto povedal, že skončím ako pedagóg na vysokej škole na mojej alma mater, tak by som sa mu asi vysmial. Ale stalo sa, no tak ako ďalšia vec, ktorá pre mňa bola nepochopiteľná, že moji pedagógovia, ktorí mňa niekedy učili a ku ktorým som mal určitú autoritu, sa stali odrazu mojimi kolegami a spolu fungujeme.
1: Vy na Fakulte zdravotníckych odborov vyučujete biomechaniku. Čím sa zaoberá?
2: Biomechanika je odborom, ktorý skúma pohyb ľudského tela, pohyb človeka v zmysle mechanického prejavu alebo fyzického prejavu. Čiže je to také pretavenie mechaniky a fyziky do pohybového prejavu človeka. My máme vo fyzioterapii veľmi veľa takých odlišných pohľadov na ľudské telo a na pohyb, či už je to kineziológia, či už je to anatómia, fyziológia, a k tomu patrí aj biomechanika a jednoducho každý fyzioterapeut by každým z týchto pohľadov sa mal pozrieť na ľudské telo a porozumieť mu a pracovať s ním. Biomechanika je to také pretavenie mechaniky, ale slúži na to, aby sme vedeli zoptimalizovať tú pohybovú aktivitu, ten pohybový prejav. Čiže my musíme rozumieť pohybovým prejavom z hľadiska fyziky a následne optimalizovať tento prejav a zároveň aj, ak už je to teda potrebné, vytvárať nejaké pomôcky, kompenzačné športové náradia, ktoré sú efektívne z hľadiska toho pohybového prejavu biomechanického.
1: Schopnosť ľudí hýbať sa ľudia nejako extra neanalyzujú. A pritom to vôbec nie je také samozrejme, že sa hýbeme, že to dokážeme, že to všetko tak zázračne funguje. Keď som si prečítala, že pri jedinom kroku sa koordinovane zapája viac ako 200 kostí a desiatky svalov celého tela, povedala som si, že to si naozaj človek neuvedomuje, že je to naozaj niečo neuveriteľné. Prečo je tá ľudská schopnosť pohybu taká fascinujúca?
2: Máme dokonalé ľudské telo. To je prvá vec fascinujúca. Sme stvorení úplne dokonale. Každá jedna šľacha, každý jeden sval sa pripája na kosť. Už keď sme sa rozprávali o biomechanike, z biomechanického hľadiska je to páka. A každá páka je presne uspôsobená na to, na čo bola stvorená. Čiže napríklad na hornej končatine, na ruke máme svaly napojené na kosti tak, aby čo najefektívnejšie vedel človek a mohol človek pracovať. Čiže to je prvá fascinujúca vec. A druhá fascinujúca vec, tak ako ste povedali, my urobíme jeden krok, pre nás je to samozrejmá vec. Ale je to komplexná práca svalov, šliach, väzov, ale aj nervov. Nie je to len samotné vedenie alebo taká tá iniciácia pohybu, ale tá fascinujúcejšia vec je tá kontrola. Že neustále, aj keď si to neuvedomujeme, mozog kontroluje prostredníctvom vestibulárneho aparátu našu polohu. Či náhodou sa nevychyľujeme z polohy, či náhodou netreba zapojiť viac stabilizačné svaly. Čiže neustále tam prebieha kontrola pri každom jednom kroku. A druhá vec je tzv. Propriocepcia. V našom tele máme uložené receptory, ktoré vnímajú vonkajšie faktory. Napríklad spomeniem chodidlo. V chodidle máme receptory, ktoré vnímajú každú nerovnosť terénu, na ktorú musí mozog zareagovať veľmi rýchlo nejakou aktivitou svalovou, aby nedošlo k úrazu, k vyvrtnutiu členku napríklad, alebo k pádom. A toto my berieme ako automatické. A toto je fascinujúce, že je to automatická činnosť, ktorú nemusíme si vôbec uvedomovať.
1: To je tá práca mozgu, na ktorú sa ani nesťažujeme, ale nejako sa deje aj mimo nás však.
2: Určite áno. Bez nej to nejde.
1: Všeobecne známym faktom je, že najprirodzenejším ľudským pohybom je chôdza. Pri nej sa na chvíľočku pristavme, keď som už ten krok spomenula, pretože chodiť sa človek naučí v ranom detstve, ale málo kedy tej chôdzi venuje pozornosť aj neskôr. Pritom chodíme celý život. Vedia ľudia správne chodiť?
2: Tak táto otázka je taká trošku diskutabilná. V podstate každý človek vie chodiť, ale čo chôdzu narúša, je také nesprávne pohybové prejavy, nesprávna taká posturálna hygiena. Chôdzu ovplyvňujú skrátené svaly, všelijaké disbalancie, keďže všetky svaly musia byť v určitej harmonii. A ak mám nejaké sedavé zamestnanie a k tomu ešte nemám nejakú aktivitu, ktorou by som kompenzoval toto sedavé zamestnanie, tak sa mi skrácujú svaly, niektoré mi ochabujú a následne sa to pretavuje do chôdzy. Čiže ja by som povedal, že tie poruchy chôdze sú sekundárnym prejavom niečoho zlého, čo robíme.
1: Takže odvíja sa nesprávna chôdza napríklad aj od nesprávneho držania tela, môže to tak byť?
2: No ide to ruka v ruke, áno. Ide to ruka v ruke, avšak však môže byť príčina buď držanie tela zlé, alebo príčina zlého držania tela môže byť zlá chôdza. Ale my ako fyzioterapeuti, my hľadíme na človeka ako komplex, my zistíme zlú chôdzu, pri komplexnom vyšetrení zistíme aj zlé držanie tela a nás už nezaujíma, čo čoho je príčina. Ideme po oboch.
1: Dokážete aj na pohľad zistiť, čo človek pri tom pohybe robí nesprávne a spojiť si to s tým hneď, aké to môže mať dôsledky, lebo nejako zle našľapuje a keď to bude tak robiť istý čas, môže sa mu stať potom toto, už to vidíte aj v tom časovom slede, že čo sa všetko môže udiať?
2: Určite áno, my počas vysokej školy so spolužiakom my sme mali takú jednu aktivitu, keď sme sa nudili, že sme sedeli na ulici a sme sledovali ľudí a hádali sme im diagnózy. Avšak nie je to tak, že my vieme určiť diagnózu z chôdze. Ja si potrebujem pacienta komplexne vyšetriť. Áno, veľmi veľa vecí zistím z chôdze, veľmi veľa, a viem si nastaviť nejaké hypotézy, nejaké domnienky, že čo môže byť príčina tej patologickej chôdze, ale samozrejme musím si pacienta vyzliesť, musím si pozrieť na jeho svaly, na jeho držanie tela a následne si potvrdzovať svoje hypotézy klinickým testovaním, klinickými skúškami, čiže z chôdze viem len hypoteticky potvrdiť niečo.
1: Dajú sa zhadnúť aj nejaké základné kritériá takej správnej alebo zdravej chôdze, čo by sme si mali pripomínať alebo mať to na pamäti?
2: My vlastne učíme sa aj chodiť s pacientmi, učíme aj správnu chôdzu, ale všetko je to o nastavení tých svalov, správnom nastavení tých svalov, ale ak by som mal povedať základné kritériá zdravej chôdze, tak v prvom rade je to plynulosť pohybov. Každý jeden neplynulý pohyb už znamená niečo zlé. A potom je to symetrickosť. Musí byť rovnaká chôdza na pravej končatine aj na ľavej končatine, čiže to je druhá vec. A potom je to taká už tá kontrola, ktorú som spomínal, ktorou náš mozog kontroluje jednotlivé pohyby a poruchy v tomto sa prejavia zlou koordináciou, čiže pacient nie je si istý v tých pohyboch pri chôdzi, alebo našľapuje nejako ináč. Každý krok je iný, nie je tá taká symetrickosť medzi pravou a ľavou stranou. Čiže ak by som to zhrnul, symetrickosť, plynulosť a taká tá sebaistota v chôdzi.
1: Sú to aj veci, ktoré si môže vlastne aj každý sám na sebe odsledovať a potom uvažovať nad tým, či nepotrebuje nejakú radu odborníka, lebo sú to veci, ktoré vnímame pri tej chôdzi viac či menej, alebo to zase môžu odsledovať naši blízki, lebo to vidia však?
2: Áno, áno, v podstate je to prvá vec, ktorú hlavne pri deťoch rodičia prídu. Zle chodí, treba sa na to pozrieť.
1: Kedy najčastejšie dochádza v tele k nejakým takým deformáciám, ktoré môžu mať vážne následky, lebo môže to byť na jednej strane niekedy zranenie, to je špecifická vec, ale ku niektorým sa asi dopracujeme práve tými zlozvykmi.
2: Áno, ja by som trošku popravil možno to slovo deformácia, lebo my v medicíne deformácie poznáme hlavne tie také vrodené už deformity, ktoré sú. My sa skôr bavíme o nejakých telesných odchýlkach v tomto. A kedy vznikajú, tak je to hlavne vtedy, keď nie je v rovnováhe pokoj a aktivita. Ja si musím nastaviť jednoducho deň tak, aby som sa aj hýbal, ale aj aby som relaxoval. No a potom sú to nesprávne posturálne návyky, nesprávna posturálna hygiena, napríklad posturálne návyky pri sedení. Častokrát sa stáva, že zistíme, už len keď si človek preloží nohu cez nohu, tak už vidíme, čo to robí s jeho chrbticou.
1: Čo to robí s jeho chrbticou?
2: No, chrbtica je uklonená na jednu stranu. Nebolo by to problém, ak by pacient striedal, alebo človek, aby striedal jednu nohu, tak si preložím ľavú cez pravú, ale vo väčšine prípadov, ak teda v anamnéze sa pýtame pacientov, že zvyknete si prekladať nohu cez nohu? Áno, zvyknem. Urobte to. Urobí to a povieme, urobte to na druhú stranu a už mu to nie je prirodzené. Už zistí, že fakt, ja si tú druhú nohu neprekladám, ja si prekladám iba, mám jednu dominantnú končatinu. Čiže toto je závažnosť. No a sú to také triviálne veľmi veci, aj držanie tela, nastavenie počítača, nastavenie monitora v práci, ktoré ako pripadajú bežnému človeku, však to je taká triviálnosť, ale nám to pán profesor na vysokej škole spomínal tak, že je to ako kvapka na kameň. A keď kvapka vody na kameň, tak jedna kvapka neurobí nič s kameňom, ale keď kvapka roky, tak vyhlbí dieru a to je ten problém.
1: Dajú sa aj po rokoch odbúrať takéto zlozvyky alebo nesprávne návyky, lebo niekedy sa nám ťažko vykračuje z tých takých zabehnutých koľají. Ako to ide? Dá sa to?
2: Dá sa to. Dá sa to a fyzioterapeut s tým pracuje celý život, lebo musíme ako odstraňovať zlé pohybové návyky, ale dá sa to jedine s aktívnou spoluprácou pacienta, respektíve klienta. Ukážeme mu ten správny správny pohybový vzor. Niekoľkokrát ho opakujeme v ambulancii, kým táto pacient nenaučí správne vykonávať a následne už je úloha na pacientovi. Pacient ide domov a dookola vykonáva túto činnosť správne, až kým sa mu nezautomatizuje a tým pádom už potom je to fajn. Samozrejme, musíme si to ako fyzioterapeuti následne skontrolovať, či je to fajn fakt.
1: Už ste tu dvakrát spomenuli spojenie slov posturálna hygiena. Čo všetko si pod tým máme predstaviť? Čo tento pojem zahrňa?
2: No, posturálnu hygienu si musím nastaviť individuálne. To znamená, napríklad som človek, ktorý pracuje prevažne sedavo, tak moja posturálna hygiena bude, že jednoducho musím robiť nejaký protiklad. Čiže buď idem vonku sa poprechádzať na prechádzku, alebo mám nejaký aktívny odpočinok. To je posturálna hygiena.
1: Chôdza je považovaná za skvelý spôsob, ako zlepšiť alebo udržať si také celkové zdravie. Často sa ľudia navzájom rozprávajú o tom, koľko tých krokov prešli, ale je to záležitosť nielen fyzická, ale aj mentálna. Ako je možné, že tá chôdza ovplyvňuje aj to zdravie mozgu a dokonca aj kreativitu? Vysvetlite nám tie prepojenia.
2: Je to nádherné znázornené v filme Marečku, podajte mi pero. Tam bol jeden ten študent, ktorý keď sa postavil, nevedel nič, nevedel povedať ani slovo, ale ako náhle sa začal prechádzať, tak povedal celú učebnicu na spameť. A je to pravda. Je to pravda, je to dokonca vedecky potvrdené, že tá chôdza zlepšuje aktivitu mozgu. Ide o jednu vec. Mozog je viac prekrvený počas chôdze. To je jedna vec. Druhá vec je, že chôdza preukázateľne zvyšuje tvorbu proteínu, ktorý je zodpovedný, alebo ktorý sa ináč aj tak laicky volá ako mozgové hnojivo a spôsobuje to, že vznikajú v mozgu také nové prepojenia neurónov a tým pádom sa podporuje činnosť mozgu. A zároveň chôdza znižuje aktivitu prefrontálneho laloku, ktorý je vlastne taký šéf a chôdza je takým ako keby reštartom pre túto časť mozgu. A spomeniem ešte tú jednu štúdiu veľmi zaujímavú zo Stanfordu z roku 2014, kde vlastne zistili, že počas chôdze teda je aktivita mozgu o 60% až efektívnejšia ako pri sedení, čo je, myslím si, že dosť veľké číslo.
1: No neviem, či sa nezačneme teraz prechádzať, aby to bolo ešte zaujímavejšie v tejto diskusii.
2: Nech sa páči, môžeme.
1: Učia sa budúci fyzioterapeuti na vysokej škole, ako vyzerá tá správna technika pohybu celého tela aj prakticky, vyslovene, že aby sami pocítili, že kde sa im čo napne, kde sa im čo ako hýbe, aby vedeli, ako to má fungovať?
2: Učia sa. Učia sa v prvom rade teoreticky samozrejme na prednáškach, či už je to tá spomínaná biomechanika, biofyzika, alebo aj predmet kineziológia, patokineziológia. A u nás na fakulte, na katedre fyzioterapie máme dosť bohaté vybavenie, čo sa týka prístrojovej diagnostiky a presne tam majú aj takú spätnú väzbu, ako sa správne hýbať, ako správne pracovať s ťažiskom, čiže učia sa to aj prakticky, áno.
1: Máte za sebou súkromnú prax, vyhľadávali vás ľudia niekedy preto, aby sa preventívne poradili, či je všetko v poriadku, alebo my sme takí, že až keď je problém, tak ideme za fyzioterapeutom.
2: Myslím si, že už sa to zlepšuje, ale v časoch, keď som ja bol súkromný fyzioterapeut do toho roku 2013, tak vtedy to bolo tak, že išli preventívne, ale väčšinou to bolo s deťmi, že si všimli u detí niečo a teda prišli, ale už myslím si, že už sa to zlepšuje a čoraz viac ľudí chodí aj preventívne k fyzioterapeutovi.
1: Tak nám poradte, čo môže každý z nás robiť preto, aby sme sa hýbali zdravo?
2: Rozvrhnúť si deň správne, tak, aby som mal v takej harmonii alebo symetrii aj pohybovú aktivitu, ale aj relax, lebo aj relax je samozrejme dôležitý, aj uvoľnenie svalové. A u takých športovcov je to v pomer aktivity k relaxu 3:1, ale u nás ako úplne bežných smrteľníkov, ktorí nechceme byť vrcholoví športovci, 1:1 je taký zdravý stred.
1: No a teraz si predstavujeme tak typický príklad úradníka, ktorý sedí 8 hodín, hýbe sa celý čas, vstane párkrát možno na kávu, na toaletu, odbehne si na obed. Ako by mala vyzerať a koľko by mala trvať taká tá ideálna fyzická aktivita, ktorá by to vynulovala, aby to bolo naozaj fér, aby to telo dostalo aj to, čo potrebuje, nielen to, čo musí znášať.
2: Spomeniem v tomto bode jednu veľmi dobrú vlastnosť ľudského tela a to je počúvanie ľudského tela, počúvanie reči tela. Každému povie telo, kedy dosť a kedy ešte áno. No a ak máme toho úradníka, tak ten úradník, ktorý sedí, mal by stále, ak je možnosť nejakého pohybu, využiť ju. To je jedna vec. Druhá vec, čo najčastejšie meniť polohu. Donedávna sa hovorilo o správnom sede, o presne nastavení, ako má človek kolena, bedra, chrbticu. Dnes už sme toho názoru vo fyzioterapii, že jednoducho neexistuje jeden správny sed alebo jeden správny vzorec sedu. Jednoducho potrebujem čo najčastejšie meniť polohu. Čiže ja by som tomu úradníkovi, ktorý sa nemôže hýbať, nemá teda priestor k pohybu, aby čo najčastejšie menil svoju polohu.
1: Často hovoríme, dávaj si na seba pozor, a to najmä pri pohybových aktivitách, ale čo to znamená? Čo považujú vlastne odborníci za rizikový pohyb, alebo čo najčastejšie môže viesť k nejakému zraneniu, alebo k preťaženiu, alebo úrazu?
2: No, ja rozumiem pod pojmom dávaj si na seba pozor práve to, čo som spomínal. Počúvaj svoje telo. Telo ti povie, bolesť nie je zlá. Bolesť je jednoducho, telo nám snaží sa povedať, že niečo je zlé, niečo nefunguje. Čiže ja si predstavujem pod vysvetlením tohto výrazu počúvaj svoje telo. No a čo vedie k preťaženiu? Vedie k tomu nerovnováha medzi aktivitou a pokojom.
1: Takže sa stále vraciame k tomu istému v podstate.
2: Áno, stále sa točíme dookola. Keď je nerovnováha, keď je viac, keď prevažuje pokoj, tak samozrejme ochabuje nám ľudské telo. Ak prevažuje aktivita a zanedbávam relax a uvoľnenie, tak preťažujem si jednoducho organizmus a skončím zle.
1: Môže si telo niekedy na to zlé zdržanie a na tie zlozvyky zvyknúť, alebo nám to raz tak či tak spočíta?
2: Spočíta nám to, ale veľmi rýchlo si zvykáme na zlé stereotypy, veľmi rýchlo si zvykáme aj na nesprávne polohy. Ak pacienta nastavíme niekedy na to na dobre držanie tela, na správnu polohu, ktorej má vydržať minimálne minútu, tak vidíme na ňom, že je to pre neho nesmierne ťažké a ani nie ťažké, ale diskomfortné, že jednoducho, čiže veľmi, veľmi rýchlo si jeho telo zvyklo na tú zlú polohu.
1: Fyzioterapeut je niekto, od koho očakávame predovšetkým tie rady a usmernenia, nejaké rady, ako cvičiť, ako to zvládnuť, to ešte máme problém, ale je zaujímavé sledovať aj ten rozmer, že vy dosť pracujete aj s tým spomínaným uvoľnením, čo možno laikom niekedy uniká. Prečo je teda potrebné pracovať nielen s tým tlakom, ale aj s uvoľnením? Prečo je práve ten moment toho uvoľnenia taký dôležitý pri vnímaní toho všetkého, čo sa s tým našim telom deje?
2: No, všetky naše svaly pracujú v dvoch fázach, a to je kontrakcia, čiže stiah svalu a uvoľnenie svalu. Uvoľnenie je vlastne taká pohotovostná poloha svalu, z ktorej najefektívnejšie vie urobiť kontrakciu. Stáva sa, dosť často sa stáva, že nedôjde k tomu uvoľneniu, k tomu 100% uvoľneniu toho svalu a následne, keď má dôjsť ku kontrakcii svalu, tak sval už nepracuje efektívne a veľmi rýchlo sa preťažuje. Preto je veľmi dôležité, aby jednoducho som vedel aj uvoľniť ten sval, či už stretchingom, alebo niekedy aj vedome, lebo máme v súčasnosti aj prístroje biofeedbacku, takej spätnej väzby, kedy vlastne prostredníctvom rôznych senzorov nalepíme pacientovi na telo také senzory a jednoducho sledujeme, či aj pacient sleduje, či dokáže pacient vedome uvoľniť ten sval. Čiže aj toto je veľmi dôležité naučiť pacienta nielen správne zapojiť, posilňovať, ale aj správne uvoľniť ten sval.
1: Musí byť teda dobrý fyzioterapeut aj dobrým psychológom?
2: No, aby som nekafral do práce psychológov, po akademickej stránke samozrejme nie, potreboval by vysokú školu na to, ale z mojej vlastnej skúsenosti stačí byť človekom. Možno si trošku zafilozofujem teraz, ale ak fyzioterapeut myslí na to, že nemám pod rukami pacienta, ale človeka, ktorý má svoje emócie, ktorý má svoje potreby, možno dnes nemá svoj deň, možno nechce cvičiť, čo výrazne môže ovplyvniť tú fyzioterapiu, tak vtedy je dobrý fyzioterapeut a nemusí byť psychologom, stačí mu byť človekom.
1: Ako sa mení práca a fyzioterapeutov v čase a vďaka čomu? Čo vás naposledy nadchlo, pokiaľ ide o napredovanie v tejto oblasti? Pretože novinky v každej oblasti pribúdajú a veľa vecí sa vďaka tomu môže zmeniť.
2: Áno, fyzioterapia je neustále sa rozvíjajúci odbor a ešte máme čo doháňať podľa mňa, ale v dnešnej dobe je super to, že fyzioterapia preniká do ostatných odborov. Niekedy bola fyzioterapia, rehabilitácia, rehabilitačné oddelenie, kde jednoducho pacienti na povel dvíhali nohy alebo v kúpeľoch cvičili. Dnes je super to, že fyzioterapia už preniká do jednotlivých odboroch. Sme fyzioterapeuti na kardiológii, sme na áre, kde veľmi dôležitú úlohu fyzioterapeut plní. Dokonca prenikáme do urológie. Tu v Košiciach máme veľkú odborníčku pani profesorku Hagovskú, ktorá sa venuje gynekologickej rehabilitácii. Čiže toto je super. A ďalšia vec je to, že sledujeme vedecký rozvoj medicíny a toto je tiež perfektné na fyzioterapii, že sme dynamický odbor a vieme sa prispôsobovať tým novým poznatkom.
1: Ešte stále nevieme všetko o ľudskom tele?
2: Ešte stále nevieme o ľudskom tele. Chvála Bohu, že nevieme o ľudskom
1: prečo
2: tele.
1: Chvála Bohu?
2: Preto chvála Bohu, lebo vo vede už sa vie to, že jednu vec odhalíme a pri odhalení jednej veci sa nám objavia ďalšie také príležitosti bádania. Čiže máme stále sa nám odkrýva niečo nové, čo môžeme objavovať.
1: Takže je to vo vašej práci neustále vzrušujúce.
2: Je to super.
1: Krásna bodka. Zaujímavé a užitočné informácie ste dnes počuli od môjho hostia, ktorým bol fyzioterapeut a vysokoškolský pedagog, pôsobiaci na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Cyril Grus. Ďakujem za váš čas.
2: Ďakujem aj ja.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Ešte pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister práce tvrdí, že jeho rezort splnilo všetky milníky plánu obnovy vo svojom komponente sociálno-zdravotnej starostlivosti. V Košiciach zadržali 62-ročného muža, na ktorého v Estónsku vydali európsky zatýkací rozkaz pre špionáž. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, predpoveď sľubuje aj dážď. Na severe 17, na juhu do 22 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš.

0: odkázaných ľudí, pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Momentálne 68 zariadení už poskytuje svoje služby a 36 týchto zariadení začne poskytovať služby do konca tohto roka. Ostatné zariadenia v budúcom roku.
1: Košickí policajní kuklači a kriminalisti zadržali v Košiciach muža, na ktorého v Estónsku vydali európsky zatýkací rozkaz. Ako informuje Košická krajská polícia na sociálnej sieti, estónske úrady kladú 62-ročnému mužovi za vinu trestný čin spravodajskej činnosti proti Estónskej republike. Po vydaní do Estónska mu hrozí až 15 rokov za mrežami. Podľa polície cudzieho štátneho príslušníka už sudca vzal do väzby. Prebiehajú ďalšie procesné úkony. Vynášanie väčšieho odpadu môže byť problémom, najmä ak ide o stavebný odpad či nábytok. Spoločnosť, ktorá má v Košiciach na starosti zvoz odpadu, ponúka službu odvozu drobného stavebného odpadu priamo spred dverí domácností. Je určená pre seniorov, samoživiteľov so školopovinnými deťmi a osamelých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Hovorkyňa spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová.
2: Tento odpad je potrebné pred odvozom pripraviť, čiže rozdeliť na jednotlivé komodity, aby sa nám nemiešali, aby ten odvoz prebehol plynule. Ak sa dá, je dobré veľké kusy nábytku minimalizovať, čiže rozobrať na menšie časti.
1: Dodajme, že pracovníci Kositu spomínaným spôsobom neodnesú elektroodpad, zmiešaný komunálny odpad ani nebezpečný odpad. Hasičom sa včera večer podarilo zlikvidovať požiar porastu, ktorý im nahlásili včera predpoludním v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Požiar, ktorý sa postupne rozšíril aj do lesného porastu, zasiahol plochu asi 25 tisíc štvorcových metrov. Zasahovali profesionálni hasiči z Kežmarku a členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Mlinčeky, Ľubica, Rakúsy a Spiska Belá. Do hasenia nasadili aj vrtuľník, ktorý vykonal vyše 40 zhodov vody. Predbežnú škodu, ktorú oheň napáchal, vyčíslili na takmer 6000 eur. Na požiarovisko aktuálne dohliadajú pracovníci správy Tatranského národného parku. Hokejový klub HC Prešov angažoval 35-ročného amerického brankára Brandona Maxwella. Účastník Tip Sport Ligy informuje o jeho príchode na sociálnej sieti. Maxwell počas svojej kariéry pôsobil vo Švédsku, v nadnárodnej EBL Lige a najmä v Česku a v Nemecku. Uplynulé 3 súťažné ročníky strávil v nemeckom Kasseli. V roku 2018 bol súčasťou tímu Spojených štátov amerických na zimných olympijských hrách v juhokorejskom Pyeongchangu. Noc je zajtra, má byť oblačno až zamračené a podľa predpovede má pršať. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota má do rána klesnúť na 16 až 11, v údoliach na 9 stupňov. Cez deň má stúpnúť teplota na 12 až 17, na juhu a zemplíne na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 9 stupňov Celzia. Slabý až mierny v Above a na dolnom zemplíne v nárazoch až silný severný vietor.
3: Zelená vlna.
1: Na D1 od Levoče po Spiske pod Hradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na konci Harlianskej smerom na Sečovskú cestu a za Michalovcami smerom na Petrovce nad Laborcom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Keď so srdcervúcim plačom vyšiel zo škôlky malý chlapček, opýtala som sa ho, čo sa mu stalo. Otecko mi vysvetlil, že nemal dobagrované. Rodičia vytrhli dieťa z dôležitej práce, ale nedovolili mu ju dokončiť, lebo sa ponáhľali. O pár rokov ho budú karhať, že nedokončuje prácu. Čo vlastne naozaj od detí chceme? V dobrej spoločnosti dnes príjemné počúvanie želajú Maroš Bačo a Jana Pataráková.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: do.
1: Počúvate Rádio Regina Východ. Nezabudnutí susedia sú tí, ktorí zmizli, ale ich mená sa čítajú dodnes, aby sme vedeli, že kedysi žili medzi nami. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si 9. septembra na Slovensku pripomenuli v 80 mestách a obciach. Humenné na nádvorí Kaštieľa spomínalo na Humenčanov, ktorí sa nevrátili. Zároveň uviedli rodáčku Editu Grossmanovú do siene významných rodákov mesta. Prežila koncentračný tábor a nehovorila o tom. Jej netere Anny Švet som sa po pietnej spomienke opýtala na dojmy.
2: Všetko, čo sa tu robí, poprvé si to veľmi vážim, je to dojímavé a pretože už dlho nežijem na Slovensku, tak moja slovenčina není dosť bohatá na to, aby som vyjadrala svoje pocity a všetko, čo cítim dnu, v srdci, je to úžasné. Celá tá udalosť, je to dojímavé. Ja som sa narodila tu, tesne po vojne, ale nevedela som nič, čo sa dialo s našou rodinou cez vojnu. Neučili sme sa nič v škole. My sme mali šťastné detstvo. Mala som priateľky, priateľov, chodili sme do školy, kúpali sme sa v Laborci. A všetko, čo sa dialo, a musím povedať, že rodičia, vôbec príbuzní, to bolo u nás zamlčené. Dokonca dneska sa hovorí o Edite Grossmanovej. Teta Edita v tomto období tiež o tom nerozprávala. Ja som sa všetko dozvedela o mnoho pozdejšie a do dneska neviem, akých príbuzných som mala. Neviem. Nevedela som, kto žil. Keď sa ma opýtate, moja babička, koľkých mala súrodencov, čo boli, čo robili, nič neviem. Ale keď vidím tu na že preca, napriek tomu, že nás neučili a že sa o tom nerozprávalo, možno trebalo tých 80 rokov, aby sa to zobudilo snov. Možno trebalo, aby sa to prebudilo po toľkých rokoch. Hej, nikdy nie neskoro. A čo ľutujem, že keď som sa ešte mohla pýtať rôzne otázky, vtedy som sa nepýtala. Som žila svojim šťastným mladým životom a to nezaujímalo. Teraz sa nie nikoho pýtať. Není sa koho pýtať. Žiaľ. Hej.
1: Pán Juraj Levický, už teraz si môžete vydýchnuť, lebo no. Slávnosť dopadla dobre. Prečo to robíte? Pretože vy ste jeden z hlavných iniciátorov toho, že sa to rok čo rok opakuje, že sa zapájate do týchto celoslovenských nezabudnutých susedov.
3: Prečo to robím? Lebo to chcem robiť a hlavne chcem osloviť mladú generáciu a preto aj to robíme, že pozývame školy. I keď možno, že niektoré deti mámnu rukou povedia, že čo tam takéto veci rozprávate, nie je to celkom tak. Treba, aby sa spomínalo na to, čo sa udialo. Nezabudnutí susedia sú takým mementom pre všetkých, že stratiť 2200 ľudí z Humenného, ktorí boli násilne deportovaní a málo, ktorí sa vrátili. Tak toto je to poslanie, toto chceme robiť a budeme ho robiť aj viackrát, aby sme tým ľuďom trošku vniesli takú aj nádej, aby nezabudli, aby tie dojmy z tohoto stretnutia v nich trošku aj zostali.
1: Vy ste dnes čítali aj mená tých, ktorí mali odvahu a riskovali.
3: Mená zachrancov. Tu v Humennom je niekoľko rodín, ktoré zachraňovali. Samozrejme, každý jedného člena rodiny, ktorý zachraňovali, si treba uctiť, aby to, čo dokázali v určitých rizikách, boli vystavení perzekúciám zo strany nacistov a slovenského štátu a zachovali si svoju dôstojnosť.

Je 14 hodín 24 minút, vernisáž, koncert i divadlo. Aj takéto pozvánky budú v dnešnom bloku Kam za kultúrou. V historickej radnici v Levoči sa dnes o 16. hodine začne vernisáž výstavy Umenie a remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie. Vystavených je 140 predmetov zo zbierkového fondu Spišského múzea, doplnených o niekoľko zápožičiek z farností a súkromných zbierok. Najstaršou prácou je Madonna z úlože zo začiatku 14. storočia. Konferenčná sála Krajskej galérie v Prešove dnes o 17. hodine ožije koncertom klasickej hudby Hrajme Brahmsa originálne. Robert Šebesta a Ladislav Pančovič zahrajú Brahmsove klarinetové sonáty. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa dnes o 17. hodine vo Vihorlackej knižnici v Humennom začne diskusia na tému street art vo verejnom priestore. Malá scéna divadla Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18. hodine 30. minúte ponúkne už 10. reprízu monodrámy Susie Miller Prima facie. Divadelná diskusia o spravodlivosti a dôvere v systém so Stanislavou Kašperovou v úlohe Tessie.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Cestári pracujú na diaľnici D1, od Levoče po Spišskej Podhrade smerom na Prešov maľujú dopravné značky, pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu, jazdite tam opatrne. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Radary merajú na vjazde do Levoče zo Spišského štvrtka, v Košiciach v Poľove smerom do centra a v Raslaviciach smerom na Bardejov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 37 minút. Aké počasie očakávame, aké počasie je momentálne a čo všetko nás postihne v najbližších dňoch, to nám teraz predpovie meteorologička Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň, želám.
2: Krásne popoludne prajem všetkým.
1: Tak povedzme si, čo teda máme momentálne, aký je stav na východe Slovenska?
2: Sme za studeným frontom alebo na studenom fronte. Na východe je oblačná až zamračená obloha. Momentálne by sa zrážky vyskytovať nemali, aj keď nejaké zbytky dochádzajú k oblasti Dobšinej, tak tam môže vypadávať nejaké drobné dažďové kvapky. V každom prípade teplotne sme na úrovni 15 stupňov vo Vernári, v Poprade na letisku a v Kežmarku. Tatranská Lomnica má 14, Štrbské Pleso 11, Skalnaté Pleso 8 stupňov, na Lomnickom štíte je 5 stupňov, Plaveč hlási 17, Bardejov 18, Prešov 19, 19 stupňov aj v Tisinci, medzi Laborce Borov tam je 17 stupňov, Jakubovany majú 19, 20 stupňov v Čaklove a Kamenici nad Cirochou, Vyšná Slaná má 19, Silica 19, Moldava nad Bodvou 23 stupňov, Gelnica 19, Košovská hora 10, Košické letisko 20, Trebišov 21, Somotor 22 a Orechová 24 stupňov. Pofukuje severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Aká noc nás čaká?
2: Čaká nás oblačná, zamračená noc. Možno ešte z počiatku, kde tu bude zmenšená oblačnosť, ale postupne sa zamračí a do rána ojedinele treba počítať s dažďom. To pásmo zrážok zasiahne západné a stredné Slovensko a vyzerá to, že aj Spiš a Gemer. Takže tam budú zrážky do rána, s tým, že do rána bude teplota klesať zväčša na hodnoty 16 až 11 stupňov, len v údoliach môže byť chladnejšie. Zajtrajší deň bude v znamení spomínaných zrážok, a tie sú spojené so zvlneným studeným frontom. Prinesú veľa oblačnosti na celé východné Slovensko, aj dážď. Popoludní od jeho západu sa môže častočne zrážky ustávať, najviac ich zostane v Prešovskom kraji. Bude to chladný deň, ešte chladnejší ako dnes. Maximálna denná teplota dosiahne 13 až 18 stupňov na juhu a Zemplíne do 22 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 9 stupňov. Fúkať bude slabý v Above a na Dolnom Zemplíne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže ozaj bude pršať?
2: Vyzerá to tak, že áno, všetci veríme, že bude.
1: Verme, že naozaj konečne na ten betón, čo nám v lete z pôdy vznikol, zaprší. Ja ďakujem za predpoveď počasia meteorologičke Pauline Valovej. Želám ešte príjemnú prácu a do počutia.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Ak sa vám ešte nechce podľahnúť ťarche každodenných povinností a chcete myšlienkami ostať naladený na leto, skúste zájsť do botanickej záhrady v Košiciach. Už o pár dní sa tam skončí výstava akvarelov výtvarníka Erika Sikoru Krídla motívov. Priamo v skleníkoch som sa o nej zhovárala s autorom a kurátorkou Zuzanou Janečkovou.
1: Snažíme sa rozvíjať túto spoluprácu a tento rok sme sa uskromnili na jedného autora, Erika Sikoru. Minulý rok sa vrhol na maľovanie a veľmi ho baví technika akvarelu. Erik má tendenciu sa vždycky trošku tak akože pozrieť na to aj, čo je také menej viditeľné. Každé to dielo má vlastný nejaký názov, ktorý ale je v reči, ktorú nepoznáme.
0: A do toho všetkého lietajú motýle, lebo tie tu ostali z predchádzajúcej výstavy a to je presne ten kus živej prírody. My sme išli pred chvíľou cez ten sklen. A motýlom sa páči Sikorova tvorba, lebo ju ochutnávajú.
1: Páči sa im, páči. Včera vlastne si sadol jeden z tých motýlov na práve rozmalovaný obraz, lebo veľké formáty Erik maluje priamo na mieste. Takže je tam zväčšený. Už je tam nastálo takzvané, pokiaľ tam nekvapne nejaký veľký kus vody. Lebo je to taká aj kombinácia diel, ktoré sú, môžeme ich nazvať aj takými malými skleníkmi alebo foliovníkmi, že sú to zaramované akvarely medzi dvoma plastmi a tam sa do niektorých dostáva vlhkosť, do niektorých nie, ale Erik s tým počíta, že vlastne to bude pracovať s tou vlhkosťou, to bude vlniť, alebo možno sa tam niečo aj uchytí, hej, a bude tam žiť svojim si vlastným pleseň. Životom, napríklad tá pleseň, áno.
0: Malujete v zvláštnom ateliéri v botanickej záhrade, dokonca v noci v skleníku, priamo na rolky papiera veľké.
2: Väčšina tých malých obrázkov vznikala doma, ale aj doma vznikala na záhrade pod orechom, alebo som išiel do lesa, alebo tak. Ten biely papier je ako keby laboratórium, v ktorom nič nie je a je dobre mať nejaký pink a to môže byť, že mi sadne komár na nos. Od toho sa to začne odvíjať a tu je tá luxusná nádherná príležitosť, že noc v botanickej záhrade ma fascinovala, keď som dostal tú príležitosť tu vystavovať, takže som si chcel v rámci inštalovania výstavy aj to zažiť, že aké je to zostať sám v botanickej záhrade a sám v skleníku a zistiť, čo robia motýle v noci a zároveň, že niekde si ten obraz položím a on vlastne už tam zostane, kde ho začnem maľovať. To znamená, že pozriem sa naľavo a vidím, kde ten obraz pozerá a niečo ako keby domaľujem, sadne mi na ten obraz motýl a na to miesto niečo domaľujem. Zároveň som zistil, že to nie je také vôbec romantické, pretože som myslel, že budú v noci okolo mňa poletovať motýliky a budeme si sladko šepotať a miesto toho motýle idú spať a prídu komáre, takže som vlastne celý čas odháňal komáre, čo je súčasť tej zápletky.
0: Ako čítajú motýle vaše obrazy, lebo celkom ich zaujímajú. Budím voňajú, možno vidia farby, ja sa priznám, že toľko o motýloch neviem, aby som vedela, ako vnímajú obraz. Ale vyzerá to pekne, keď človek príde a vidí, že na obrazy, na skutočné umenie sa dajú motýle.
2: No, mňa baví predstava, že tak ako my pozeráme na motýlie krídla a vidíme vzorce, obrazce a možno tajné znaky písma a vlastne aj tak vôbec nechápeme, prečo to majú tak, ako to majú, tak by som chcel, aby tie motýle tiež sadli na niečo, čo vôbec nechápu, prečo je to tak zorganizované. Chcel by som zažiť vlastne ten ich pocit a že oni môžu zažiť ten môj pocit, ale zároveň si môžeme užiť to obojstranné nechápanie sa.
0: Celý rozhovor si môžete vypočuť dnes o 17:30 v Kultúre 2026 a ak si návštevu skleníka necháte na poslednú chvíľu, výstavu ukončia 15. septembra finisážou, ktorej súčasťou bude koncert Džumelca Erika Sikoru o 17:00 v Botanickej záhrade v Košiciach.

0: Prírodná rezervácia Vysoký vrch, rozptyľovanie sa za volantom a kalista voňavá. To budú témy ďalšej hodiny, ale až po správach s Petrom Berešom.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
2: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
3: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
2: Môj múdry koník, vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina Východ, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V sedle Pukanec na južnom okraji Národného parku Slovenský raj po týždni opäť vypukol lesný požiar. Na zimnom štadióne Michalovciach finišuje modernizácia ľadovej plochy a chladiacej technológie. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, predpoveď sľubuje aj dážď. Na severe 17, na juhu do 22 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. V sedle Pukanec na južnom okraji Národného parku Slovenský raj sa skoro ráno opätovne rozhorel lesný požiar. Horí približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči, dobrovoľníci aj lesní pracovníci. Hovorca Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Na mieste udalosti v súčasnosti zasahuje 16 profesionálnych hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky a 4 dobrovoľné zbory obcí Letanovce, Smižany, Otorín a mesta Spiska Nová Ves. Na mieste zasahuje aj vrtuľník, ktorý vykonal 12 hodov. V súčasnosti požiar nie je ešte lokalizovaný a prebieha jeho likvidácia.
1: V lokalite medzi obcami Mlinky a Novoveská Huta horel les aj pred týždňom a

0: Mimo fariem 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Poľnohospodári sa o peniaze z projektových víziev budú môcť uchádzať cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Košickí kriminalisti vyšetrujú prípad podvodu, v ktorom 62-ročný muž od roku 2016 lákal od ľudí peniaze pod zámienkou sľubovaného poistného plnenia. Namiesto výplaty peňazí však od obetí pod rôznymi zámienkami vymáhal stále nové poplatky. Týmto spôsobom oklamal 16 osôb a spôsobil im celkovú škodu presahujúcu 350 tisíc eur. Doplňa krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
2: Na základe získanej dôkaznej situácie a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov košický krajský policajný vyšetrovateľ vzniesol 62-ročnému mužovi obvinenie pre pokračovací zločin podvodu. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.
1: Na zimnom štadióne v Michalovciach finišuje modernizácia ľadovej plochy a chladiacie technológie za viac ako 864 tisíc eur. Skúšobnú prevádzku ľadovej plochy spustili dnes popoludní rozkorčuľovaním mládežnických kategórií. Rekonštrukcia sa začala v máji. Na štadióne vymenili zastaranú technológiu chladenia. Strojovňa dostala nové kompresorové jednotky, ktoré majú zabezpečiť potrebný výkon aj rezervu pre prípad poruchy. Na chladenie sa ďalej používa amoniak vďaka novej technológii. Je však jeho množstvo v rozvodoch nižšie. Rozmery hracej plochy sa zmenili na 60x28 metrov. Prispôsobili tomu striedačky, časomieru a trestné lavice. Modernizácia prinesie úsporu elektrickej energie, efektívnejšiu prevádzku, kvalitnejšie chladenie. Z fondu na podporu športu získalo mesto na projekt takmer 778 tisíc eur a projekt spolufinancovalo sumou 86 tisíc eur. V noci a zajtra má byť oblačno aj zamračené a podľa predpovede má pršať. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota má do rána klesnúť na 16 až 11, v údoliach na 9 stupňov. Cez deň má stúpnuť teplota na 12 až 17, na juhu a zemplíne na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 9 stupňov Celzia. Slabý až mierny v Above a na dolnom zemplíne v nárazoch až silný severný vietor.
3: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu 10 minút a v Košiciach za Šacou smerom do centra mesta sa zdržíte rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Levoče smerom zo Spišského Štvrtka, ďalej v Košiciach v Poľove smerom do centra mesta a v Raslaviciach smerom na Bardejov.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Ešte dnes nemáme dobagrované a tak vám dobrú spoločnosť aj naďalej robia Maroš Bačo a Jana Pataráková.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Veronika Slaninková vám dnes spolu s Martou Hrešovou z Prešovského regionálneho centra štátnej ochrany prírody predstaví prírodnú rezerváciu Vysoký vrch, ktorá je jedným z maloplošných chránených území na východe Slovenska.
2: Prírodná rezervácia Vysoký vrch bola vyhlásená v roku 1993 zhruba na rozlohe 36 hektárov. Nachádza sa v katastroch obcí Čermeľ a Sokol a jedná sa o masív Vysokého vrchu a Bielej skaly.
3: Čím je táto lokalita jedinečná?
2: Táto lokalita je jedinečná v tom, že je tu ukážka krásnych pralesovitých lesných spoločenstiev masívu Vysokého vrchu, kde sa vyskytujú rôzne krásne dreviny, ako je dúb, buk, jedľa, hráb, brest. A takisto sa tu vyskytujú aj vzácne druhy rastlín a živočíchov.
3: Predstavte nám teda flóru a faunu Vysokého vrchu.
2: Je to skalnatý hrebeň, ktorý vlastne láka teplomilné spoločenstva, ako sú rôzne druhy tráv, ale vyskytuje sa tu plamienok alpínsky alebo áron alpínsky, poprípade aj zvonček karpatský či pižmovka mošusová. Zo živočíšnych druhov sa tu nachádzajú hlavné lesné druhy vtákov, ako je sova lesná, sova dlhochvostá, kuvík, vrabčí a takisto rôzne druhy spevavcov. V jarných mesiacoch najviac nás zaujíma krásny koberec jednak fialových ochlačí, ktoré kvitnú, alebo bielých veterníc. A v čase kvitnutia nás môže očariť aj omamná vôňa, ktorá sa šíri z porastov fialovo kvitnúcej mesačnice trvácej.
3: Vrchol Vysokého vrchu pokrýva súvislý lesný porast, ktorý veľmi neumožňuje rozhľad, ale z niektorých miest predsa by len sa niečo dalo vidieť. Čo by bolo možné pozorovať?
2: Hlavne v tom zimnom období, kedy nie je olistenie na stromoch, môžeme vidieť jednak pohorie, ako je Bachúreň, Čergov, Slánske vrchy a za veľmi dobrého počasia sa nám môže podariť vidieť aj vrcholky Vysokých Tatier.
3: V tejto oblasti je niekoľko podzemných a jaskinných útvarov, avšak všetky tieto miesta sa nachádzajú mimo turisticky značených chodníkov a vstup k ním je zakázaný. Ktoré prírodné poklady ostávajú verejnosti a očiam bežných návštevníkov skryté?
2: Vysoký vrch ako masív vlastne je súčasťou Ružinského krásu a nachádza sa tu niekoľko jaskýň. Je tu napríklad Krížová jaskyňa, Previsová jaskyňa alebo Sokolia jaskyňa. Sú to jaskyne, ktoré nie sú možno, že veľmi ako zaujímavé z hľadiska nejakej veľkosti, ale na druhej strane pre nás sú zaujímavé ako zimoviska netopierov. Bolo tu zaevidovaných vlastne počas hibernácie 5 druhov netopierov, pričom uchaňa čierna je asi jeden z takých najvzácnejších druhov.
3: No a na záver ešte jedna informácia, ktorú asi zdatní turisti ovládajú, ale pripomenieme to.
2: Takže Vysoký vrch je rezervácia s 5. stupňom ochrany, kde vlastne je zakázaný pohyb mimo vyznačeného chodníka, ale samozrejme cez rezerváciu vedie turisticky značená, veľmi frekventovaná trasa hrdinou SNP, takže nebudú turisti ukrátení a kľudne môžu sa kochať rezerváciou aj vegetáciou aj počas pohybu po tomto turistickom chodníku.
1: To bola Marta Hrešová a z turistického hľadiska sa v tesnej blízkosti tejto prírodnej rezervácie nachádzajú aj atraktívne body ako Vysoký vrch, Sedlo Repy a Arturova skala, ktorých nadmorská výška sa pohybuje okolo 800 metrov nad morom.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Je 15 hodín 23 minút, vy stále počúvate Rádio Regina Východ, no pretože je dnes 10. september, meniny má ešte stále Oleg. Je to mužské meno so škandinávským pôvodom, v preklade znamená zdravý či šťastný a aj váš Oleg bude šťastný, ak dnes na ňo nezabudnete a k meninám mu ešte stihnete zablahoželať.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Kolóny sa nám tvoria. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu zdržíte sa tam 5 až 10 minút. V Kežmarku na hlavnom ťahu smerom do Spišskej Belej sa zdržíte 10 minút. V Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra sa zdržíte okolo 10 minút. V Humennom na Mierovej smerom do centra až 20 minút a v Humennom na Staničnej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Radary merajú na obchvate Trebišova smerom na Sečovce, v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne a v Kráľovskom Chlmci smerom na Svetušu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Profesor Indigo. Počúvate Rádio Regina, východ je 15 hodín 35 minút. V našom cykle informácií o novinkách o zákone v cestnej premávke platných od začiatku septembra dnes pokračujeme v predstavovaní ustanovení zvyšujúcich ochranu chodcov. Pre chodcov platí, že pri prechádzaní cez cestu by ich nemali rozptyľovať zariadenia, ktoré obmedzujú vnímavosť ich zmyslov. Miroslavo Vitala Vaškovito, policajný viceprezident Rastislav Polakovič, ilustroval príkladom.
1: Cestou tu som videl malé dievčatko, ktoré išlo cez prechod s mobilom. Samozrejme som zastavil, povedal som jej, že ten mobil nemal by odpútavať pozornosť, lebo je iné, keď idete cez nejaký prechod prechodcov v nejaké zastavené časti na miestnej komunikácii, kde tie rýchlosti nie sú. A je iné, keď je to niekde na ceste prvej triedy, alebo kde auta idú jedno za druhým a tie rýchlosti sú tam aj 50 km za hodinu a vyššie. Tie sankcie boli aj preto upravené, lebo niektorí vodiči sú nepoučiteľní a nedodržiavajú tie maximálne rýchlosti. Lebo každého niekto doma čaká.
2: Osobitná kategória slúchadka v ušiach alebo na ušiach, to je ďalšie obmedzenie prechodcov, ktoré má svoje reálne podoby.
1: Zákon hovorí o používaní telefónneho prístroja a iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia. Niekedy tie slúchadka nikdy neviete, či sú vypnuté, či nie sú vypnuté, takže je to na osobnej zodpovednosti. A tento zákon by nemal byť zamierený na to, že ideme tu riešiť my chodcov, lebo dôležitý je aj ten vodič, ktorý sa približuje k tomu priechodu. Tých priechodov je strašne veľa a my sme aj hovorili, že toto je prvý bod, ktorý chceme riešiť, aby ten vodič zastavil pred prechodom prechodcov. A druhým bodom by bolo aj eliminovanie viacerých nebezpečných priechodov, ktoré sú. A z vlastných skúseností viem, že máme obce, kde nie je priechod prechodcov. Poznám takú jednu obec na východnom Slovensku a máme obec, kde máte 6 prechodov za sebou po 50 metrov. Takže som zástanca toho, aj my máme právo odporúčania alebo zvolávania nejakých stretnutí, radšej urobiť z tých 5 prechodov 2 plnohodnotné, nasvietené, bezpečné, viditeľné, nie priechody prechodcov, ktoré sú za zákrutami, kde ani nečakáte, že ten priechod prechodcov je. A ja si pamätám situáciu z Popradu, kde sme mali prechod prechodcov cez cestu 166, kde ten priechod prechodcov nebol vybavený svetelnou signalizáciou. Bola tam následne lávka, ktorá išla ku gymnáziu a došlo tam mimoriadne tragickej dopravnej nehode, kde o 70 metrov vľavo bol jeden prechod s riadenou signalizáciou a možno o 130 s riadenou tie svetelnou signalizáciou. A keď sme išli k tomu rozhodnutiu, že tú lávku odstránime, boli veľké protesty študentov. Ja som išiel medzi nich ako riaditeľ dopravnej polície a snažil som sa im vysvetliť a poviem, že zžilo sa to tak, že niektorí ľudia už ani nevedia, že ten prechod tam bol. Pre tých ľudí, ktorí zažili tú tragédiu tam, ten prechod tam bude naveky spätý s nejakou nepríjemnou situáciou, ale tie dva prechody prechodcov sú maximálne bezpečné. A nezaznamenali sme, alebo neviem o tom, aj keď nepôsobím teraz po Prade, ale viem o týchto vážnych nehodách, že by tam k niečomu takému došlo. Takže aj to je cesta, eliminácia nie dobrých umiestnených priechodov a možno aj zníženie ich počtu.
3: Zajtra sa pristavíme pri úprave sankcií za neprimeranú rýchlosť v obciach a ich extravilánoch.

0: V sobotu sme pre vás otvorili brány nášho rozhlasu. Súčasťou programu, ktorý sme pre vás pripravili, bola aj poradňa pre záhradkárov. V nej ste si mohli vypočuť rady na pestovanie mnohých rastlín od na slovo vzatého odborníka, ale aj odniesť si domov niektorú z nich. Ivetu Vaculovú prekvapilo, že jedna bola nielen jedlá, ale mala aj liečivé účinky. Predstavil ju botanik Robert Gregorek.
1: Ja by som rád ale vyzdvihol jednu veľmi jednoduchú, ľahko pestovateľnú rastlinu, ktorou sme prispeli vo forme reskov. Tieto resky sa veľmi ľahko zakorenia, také ružicové. Kalizia fragrans je rastlinka, ktorá nie len, že ako zelená rastlina pekne vyzerá, väčšinou býva veľmi zdravá a sebavedomá, ale dá sa aj veľmi atraktívne konzumovať. A nie je to len o usýtení hladu, ale je to aj zaujímavé z hľadiska tých zdravotných benefitov. Či už pre tých, ktorí dajme tomu zaznamenajú akékoľvek civilizačné zdravotné problémy typu diabetes alebo problémy s trávením. Vynikajúca zelená hmota už len tým, že teda je v tom chlorofil a je to plné vitamínov, je atraktívna hlavne v zime. Takže ľahko zakoreniť aj priamo vo vode, posadiť a pestovať v interiérovom prostredí v zime. Určite neznesie mráz, ale v lete sa môže aj vyletniť, či už na terasu, na balkón, do záhrady. Takže taká jednoducho pestovateľná vďačná rastlina. Kalizia fragrans.
2: A to je to, čo ma pred chvíľkou, keď ste mi o tom rozprávali cez pesničku, veľmi zaskočilo, pretože priznám sa, ja som doteraz ešte nepocítila chuť zahryznúť sa do nejakej izbovej rastliny a toto bude asi jedna z mála, pri ktorej to môžem urobiť.
1: Úplne pokojne, ono je viacero takých rastlín, ktoré okrem toho, že teda reprezentujú nejak vzhľadom, tak môžu byť prínosné aj pre zdravie, ale v tomto prípade môžem aj na základe vlastnej skúsenosti povedať, že si ju rád užijem, kedykoľvek idem okolo. Ona sa nenahnevá, prirastá tak intenzívne a tak sebavedomo, že jej to nechýba. Sú ale aj naozaj zasvetenejší, ktorí z toho vyrábajú aj akési likéry alebo extrakty s veľmi významným využitím. Do týchto sfér ja sa nechcem príliš miešať, každý si vie ľahko doplniť voľne dostupné informácie o tejto rastline. Ja môžem len za záhradnícky stav povedať, že je to jednoducho rastlina zelená. Čokoľvek je zelené a konzumuje sa aj veľmi zdravé.
2: Treba aj nejak špeciálne upravovať, či len idem okolo, otrhnem si jeden lístok a zjem ho?
1: No je chutná v tej základnej podobe. Cítiť tam aj nejaké pektíny, čiže také tie látky, ktoré veľmi významne vplývajú aj na zdravotný stav črevného traktu, ale chuťovo by sa to dalo možno pripodobniť k takému trošku tuhšiemu špenátu. Naozaj rastlinka nezaskočí svojou chuťou nikoho, myslím si, že uľahodí.
0: Ak chcete vyskúšať chuť a liečivé účinky tejto izbovej rastliny, zožente si Kalisiu fragrans, teda Kalisiu voňavú, ktorú volajú aj zlatý vlas či elixír života.

Naša obľúbená relácia Zahrajte mi túto je už pripravená. Spolu s piesňami z východoslovenských regiónov vám Milan Rendoš ponúkne rubriku Rozhlasový lexikón ľudovej kultúry dnes o mlynároch a mlynoch. Z rozhlasového archívu vybral zvykoslovné pásmo mlynárstvo v podaní folklórnej skupiny Karička z družstevnej pri Hornáde a Kostolian nad Hornádom. Tiež má pripravené aktuálne folklórne dianie.

0: V dobrej spoločnosti Maroša Bača a Jany Patarákovej ste prežili čas od 14. a verím, že si nás vyhľadáte aj zajtra. Do počutia.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávne kraje žiadajú od štátu viac peňazí na sociálne služby. Od júla financujú aj ich neverejných poskytovateľov. Arcidiecézna Charita v Košiciach zbiera do polovice septembra školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené. Predpoveď sľubuje aj dážď. Na severe 17, na juhu do 22 stupňov. Pekné štvrtkové popoludnie praje Peter Béreš. Samosprávne kraje žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Pôvodne rátali s 50 miliónmi eur na dofinancovanie zariadení sociálnych služieb. Pokračuje predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
2: Z toho prišla ponuka z ministerstva, že budeme mať vrátené z podielových daní 0,7%. Ale ukázalo sa, že tá výška financovania zo strany samosprávnych krajov bude navýšená. Dokopy budeme potrebovať dofinancovať sociálne služby pre neverejných zriadovateľov vo výške 70 miliónov eur.
1: Krajské samosprávy od júla financujú aj neverejných poskytovateľov, najmä zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Nová kompetencia im pribudla v rámci reformy financovania sociálnych služieb. O reakciu sme požiadali aj ministerstvo práce. Odpoveď prislúbili neskôr. Štart školského roka pravidelne prevetrá peňaženky všetkých rodičov. Pre rodiny hmotnej núdzi či matky samoživiteľky ide dokonca o obdobie obrovského stresu. Vybaviť žiaka základnými pomôckami dnes veľmi ľahko presiahne sumu 100 eur. Pre matky v krízových centrách je situácia o to horšia.
3: Málo financie máme na to a dovoliť si to nemôžeme.
4: Keby

0: Komplexne zrekonštruuje takmer 2-kilometrový úsek tretej triedy medzi Kostolianmi nad Hornádom a Sokoľom v okrese Košice okolie. Stavebné práce majú trvať 120 pracovných dní a celkové náklady sú 1,5 milióna eur. Okrem nového povrchu sa práce zamerajú aj na odvodnenie, ktoré je v súčasnosti nefunkčné a prispieva k poškodzovaniu vozovky. Rekonštrukčné práce, ktoré sa majú začať túto jeseň, prinesú aj dopravné obmedzenia. Na Slovensku sa naplno rozbehli oberačky vo viniciach, pohorúčavách a najmä v dôsledku extrémneho sucha je úroda výrazne nižšia ako po minulé roky. Odrazí sa to aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom tohto desaťročia sme u nás dorobili takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc hektolitrov a tento rok to môže byť ešte menej. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach potvrdil, že úroda je nižšia. Niekde aj o polovicu oproti priemeru.
1: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme už vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá, tie strapce sú aj tak menej naliaté a nemajú tú šťavu.
0: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené a podľa predpovede má pršať. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota má do rána klesnúť na 16 až 11 v údoliach na 9 stupňov. A cez deň má stúpnuť teplota na 12 až 17, na juhu a zemplíne na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 9 stupňov Celzia. Slabý až mierny v Above a na dolnom zemplíne v nárazoch až silný severný vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom do Spiskej Belej 10 minút, v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra mesta 10 minút, v Košiciach na Alvinciho a Masarykovej smerom do centra mesta 10 minút a v Humennom, a to na Mierovej smerom do centra mesta 15 minút, ako aj na Staničnej smerom do centra mesta, kde sa zdržíte rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na obchvate Trebišova smerom na Sečovce, v Trhovišti na hlavnom ťahu, v oboch smeroch a v Kráľovskom Chlmci smerom na Svetušu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
2: Zahrajte mi túto.
3: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Niekedy mám pri sledovaní médií, či už rádia alebo televízie, pocit, ako by sme sa hnali len za senzáciami. Ak hudba, tak v tom ktorom žánri tá najlepšia na svete. Ak film, tak ten najnákladnejší a najsledovanejší. Ak udalosti opisované v správach, tak žiaľ, niekedy zaregistrujeme len tie najšokujúcejšie s ľudskými tragédiami. A náš skutočný život, ktorý žijeme my, každý z nás, nám potom môže pripadať všedný, nudný. No nie je to tak. Otvorme oči a nastavme uši všade, kde sme. Je stále čo sledovať. Napríklad v nasledujúcich 55 minútach ľudové piesne v podaní možno nie len tých najlepších spevákov a speváčok, ale bežných ľudí, možno aj tých z vášho okolia. Veď ľudové piesne ako duchovné bohatstvo sa zachovalo 10 ročia a stáročia práve vďaka tomu, že si ich spievali nie len profesionálne osobnosti. Veríme, že si v dnešnej ponuke piesní nájdete svoju obľúbenú a možno aj spoznáte nejakú novú. Putovanie po regiónoch Slovenska začneme v Zemplíne. S ľudovou hudbou Stana Baláža dva pekné valčíky ponúkne folklórna skupina Novešan z Tušickej Novej Vsi. Do Abova nás pozve spevácke duo z folklórnej skupiny Čerešeň z Nižnej Kamenice Renáta Kantuľáková a Slávka Ferková. Zahrá im ľudová hudba Železiar. Z Dobšinej sa ešte predstaví súbor Gemer, ktorého členov bude sprevádzať orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava.

V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Novešan z Tušickej Novej Vsi, Renáty Kantuľákovej a Slavky Ferkovej z Nižnej Kamenice a súboru Gemer z Dobšinej. Pokračujeme ďalej. Na Spiš zájdeme do Smižian. Zaznie pieseň, ktorá sa spieva v súčasnosti všade, no ako prvý ju zaznamenal na Spiši rodák zo Smižian, slávny operný spevák Štefan Hoza. 120. výročie narodenia slávneho tenoristu a libretistu opier Juro Jánošík a Krútňava si pripomenieme o pár týždňov. S ľudovou hudbou Dominika Maňaka pesničku Netkrajšieho dzevčatečka zaspievajú členovia folklórnej skupiny Smižančanka. No a pridáme aj pieseň zo Šariša. Zrejme bude pre vás takisto známa Kolona spopred nás, no súbor Šarišan nahral jej melodický a textový variant.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Bol raz jeden bohatý mlynár, ktorý mal pod rukou 7 kameňov, alebo mal krásnu dcéru, pletky s čertom či vodníkom. Nech to už bolo tak či onak, remeslo mlynára dnešná mladá generácia spoznáva už naozaj asi len podľa rozprávok. O remesle, ktorého patronkou je svätá Katarína, mučeníčka utopená mlynským kameňom priviazaným na hrdle, o mlynárstve sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková v ďalšej časti lexikónu ľudovej kultúry zhovára s etnológom Jurajom Zajoncom.
2: Mlynárstvo bolo remeslo, spracovajúce obilie na múku alebo na niektoré iné produkty z obilia, buď krúpy alebo šrot. Ako remeslo sa začalo na Slovensku vlastne šíriť v 13. storočí a právo mať mlyn alebo prevádzkovať mlyn patrilo vlastne k užitkovým právam, ktoré patrili panovníkovi. A vlastne za feudalizmu mohli mlyny budovať aj kláštory, cirkevné inštitúcie, šlachta alebo kráľovské mesta. Právo mlyna, teda právo prevádzkovať mlyn, vykonával zemepán. Tento mlyn niekomu prenajal. Od 18. storočia ho dával mlynárom do prenajmu.
3: Mali sme tých mlynárov dosť, alebo stávali dlhé hrady vozov pred mlynom?
2: Vzhľadom na to, že základom obživy obyvateľov Slovenska boli obilniny minimálne od toho 16. a 17. storočia, takže bolo potrebné tieto obilniny spracúvať a preto aj v každej oblasti bol pre obyvateľov tejto oblasti dostupný mlyn v závislosti od zdrojov energie, ktoré tento mlyn poháňali.
3: Na Slovensku sú najznámejšie vodné mlyny. Poznáme aj iné typy mlynov na Slovensku, ako napríklad pre Holandsko sú typické veterné mlyny.
2: Vodné mlyny boli skutočne najrozšírenejšie a neboli to len vodné mlyny, ktoré poháňali nejaké vodné toky, teda potok pretekajúci cez obec, z ktorého sa odrazil náhon a ten poháňal vodné koleso, ale boli to aj lodné mlyny, to znamená mlyny, ktoré boli budované na riekach, boli vlastne na člnoch tieto mlyny umiestnené a v menšom množstve sa na Slovensku vyskytovali aj tzv. Suché mlyny. Boli to mlyny, kde silou, ktorá poháňala vlastne ten mlynský kameň, boli vlastne zvieratá. Tieto mlyny sa budovali všade tam, kde bol nedostatok vodných tokov, napríklad aj na hradoch boli takéto suché mlyny. No a niekoľko veterných mlynov sa vyskytovalo aj na Slovensku.
3: Stavali alebo používali sa pri mlynoch aj nejaké iné zariadenia alebo slúžil mlyn primárne len na mletie obilia?
2: Keďže mlyn je zariadenie, ktoré vyžaduje pomerne veľkú investíciu a dajú do úpravy okolia, napríklad do regulácie vodného toku, tak sa táto voda, ktorá bola týmto spôsobom získaná, využívala aj na pohon iných zariadení. Dokonca v stredoveku sa každé zariadenie na vodný pohon, či už to bola píla, či už to bola válcha, alebo to bol nejaký hámor, označovala ako mlyn, pretože tam bolo to koleso, ktoré poháňalo to zariadenie. Pri mlynoch sa skutočne stavali zariadenia, ktoré slúžili či na pílenie dreva, alebo napríklad na úpravu vlnených tkanín, teda to bola valcha, alebo takisto sa tam stavali trebárs zariadenia, ktoré slúžili na úpravu gúb. Boli to také veľké kade, do ktorých vtekala voda, bolo to niečo podobné ako práčka a v nich sa tie vlnené tkaniny upravovali.
3: Mal mlynár nejaké výnimočné postavenie v komunite, pre ktorú pracoval alebo žil?
2: Mlynári mali špecifické postavenie vyplývajúce z toho, že ovládali jednak prácu v mlyne a potom zároveň to boli ľudia, ktorí museli ovládať veľmi dobre aj tesárske remeslo, pretože on bol nielen ten, ktorý obsluhoval to mletie zariadenie, ale zároveň aj musel vedieť sa starať o ten mlyn, musel ho vedieť opravovať. A chodilo k nemu veľa ľudí a bol to človek, ktorému vlastne aj tá vrchnosť zverila ten mlyn, takže musel byť v tom spoločenstve rebríčku už na nejakom takom lepšom mieste.
1: V rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnológom Jurajom Zajoncom bol témou mlyn. Piesne o mlynároch a mlynárkach zhromaždila spevácka skupina Rosa, no a až zvukovo-rozprávkovo ich pre orchester Poddukelského umeleckého ľudového súboru hudobne spracoval Miloš Veverka.

0: z rozhlasového archívu.
1: Tému mlynov zaznamenali aj naše rozhlasové mikrofóny do relácie Klenotnica ľudovej hudby, a to ešte v roku 2001. Ako to mohlo vyzerať v minulosti v mlyne, naznačí teraz folklórna skupina Karička z Družstevnej pri Hornáde a Kostolian nad Hornádom. Na heligónke hrá Peter Brutovský.

0: Pán Boh, daj dobrý deň, pán majster Mlynar.
1: Daj Bože.
2: Pán majster, doniesli sme zárnostého ročnej úrody, či nám zomelece do večera?
1: Zomelem.
2: Že by sme mali múky na koláče, na pogáče, na chleba i o truby pre statky.
1: Však im treba na celú zimu.
3: Pán majster Mlynar, jak ešte dojednáme? Za kedy nám zomelece?
1: Berem 8 častku z korca z múky a 10 častku z otruboch.
3: Tak čo, gazdové?
4: To veno.
2: Pán majster, dojednáno.
1: Dojednáno. Chlopi, teraz sebe zoberce mechy, pokladce na kopky tak, jak ste prišli, bo tak budem aj mlec.
5: Nevídam še za murára.
1: Aha, už idú ženy.
5: Nevídam.

0: pšenici.
1: Ženy, tu sebe pošedajce, konope potrepajce, ale na ruky pozor dajce.
2: Dáme.
1: A ty spúšťaj.
3: Sušedo, no poďte teraz vyboja, už svoju robotu zrobila.
4: Dobre, už idem.
3: Zevečko moja, a ty mi teraz podaj to tú kantu na jajzenku chlopom opatriť, co robia.
5: Ale nic.
6: A ty mi ešte podaj z tých konopov.
3: Ženy!
5: Co sa stalo?
3: Tu sluchajce, teraz som bola pri chlopoch, oni už skoro z robotu hotové. Taj vyše tak poponahľajce, že by sme ešte s nima zvezli domu na koňoch. A ty mi moja zlata, poskladaj to tie konope do tej mojej tanisterky.
5: Mamo, dávajce, najšicko potlučeme.
4: Dobre, už poďme.

0: Eba.
1: Veron, no le poď lehev.
2: Co je? Co si stalo, pán majster Mlinár?
1: Ale len poď.
2: Co je?
1: Bo to tá múka z toho zárna, co si včera otec dovezol, dajaká stuhnutá.
2: Ja na nej nič nevidím, palem, jaká je čistúčka, bielúčka.
1: Možno, že ju myši ošikali.
3: Pán majster Mlinár, tá ja ani neznala, že vy taký figľar. Tá ja vám chcem šumne za robotu podzekovať, a vy z ňu taký figel vyvedzece, však je celá holá múka od verku až po spodek.
1: Hej, Marčo, ty tež dobrá kofa.
2: Jo, ale ste mi dali celá jasnučená.
4: Pán majster, radzekujeme vám. Na druhý rok, jak bude dobrá úroda, prízeme zás zomlieť.

0: V rozhlasovej nahrávke z roku 2001 nám atmosféru niekdajšieho mlynu navodila folklórna skupina Karička z družstevnej pri Hornáde a Kostolian nad Hornádom.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Vyberieme sa na hore Hronie do Pohorelej. Tamojšie nárečie je ešte aj v porovnaní s okolitými významnými dedinami ako Šumiac alebo Telgárd zvláštne. Obsahuje aj hlásku ö, teda to, čo poznáme ako ruské jery. Tamošia výrazná spevácka osobnosť Veronika Bodnáriková teraz zaspieva spolu so speváckou skupinou Trnky a ľudovou hudbou Miroslava Kapca pesničku, kde sa spomínajú mlynári.

Pohoreli sme boli v spoločnosti Veroniky Bodnárikovej a speváckej skupiny Trnky. Kým leto využívajú organizátori festivalov na stretnutia pod holým nebom, pomaly prichádza čas, keď sa aktivity budú konať už len vo vnútrajškoch kultúrnych domov. Zajtra sa v Košiciach začne Esencia 2026, teda festival tradičnej kultúry Košického kraja. Podujatie organizuje Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja. Aby sme boli pri označeniach presní, no a nakoniec Košický samosprávny kraj toto podujatie finančne kryje. Ak by sme mali spomenúť aspoň najvýznamnejšie momenty tohto ročného 5. ročníka Esencie 2026, povedali by sme premiéra oceňovaného predstavenia Pupek, všetko medzi východom a západom, gala program a koncert mimoriadne talentovanej speváčky Julie Kozákovej Manuši. Ale poďme pekne po poriadku. Všetko dianie zajtra a v sobotu sa koná v priestoroch Košického Kunsthalle, teda bývalej krytej plavárne na Štefánikovej ulici v Košiciach. Piatkový program otvorí dopoludnejší výchovný koncert Tradičná kultúra hrou, ktorý interaktívnou formou priblíži tradičnú kultúru deťom a školákom. Popoludní od 15. hodiny budú nasledovať školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj s nami. Sú však určené všetkým bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Zajtrajší večer na Esencii bude o 19. hodine patriť spomínanému predstaveniu Pupek, všetko medzi východom a západom. Ponúkne ho profesionálne tanečné divadlo IFIU Sivek. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát. No a zajtrajší večer uzavrie v Kunsthalle obľúbe tanečný dom. V sobotu bude podujatie od 14. hodiny pokračovať ďalšími školami tanca a spevu a večer o 18. hodine vyvrcholí gala programom Esencia folklóru Košického kraja. Predstavia sa najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpreti a interpretky zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude o 20. hodine koncert oceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2. Julii Kozákovej zahrá cymbalová kapela zložená z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Projekt Manuša 2 nakoniec dnes patrí medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert neskôr nadviaže aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby na tanečný parket. Návštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Počas oboch festivalových dní Esencie bude pripravený bohatý sprívodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívny hologram pripravený v spolupráci s Inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Pripravená je aj fotografická výstava mapujúca 5 rokov festivalu, ďalej prezentácia textilného centra, ktoré na festivale otvorí jedinečnú školu textilu a tiež workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. Zajtra sa začínajúci festival Esencia je podujatím, na ktorom návštevníci nezostanú iba divákmi, ale stanú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať jej bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, doprajeme si kúsok hudby. Kariku z Ďurkova zaspievajú členky folklórneho súboru Hornác Košíc.

Pokračujeme ďalším pre tradičnú kultúru mimoriadne dôležitým podujatím. Folklórne skupiny, ktoré chcú nielen spevom a tancom, ale celými zvykoslovnými pásmami priblížiť, ako sa žilo v minulosti, majú možnosť porovnávať svoje nápady a javiskovú tvorbu na postupovej súťaži nositelia tradícií. Najúspešnejšie folklórne skupiny regionálnych kôl sa stretnú na vyššom krajskom kole. Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves je organizátorom stretnutia v Margecanoch v sobotu. O 13. hodine sa na javisku v kultúrnom dome v Margecanoch stretne 8 folklórnych skupín. Rakovčan z Rakovca nad Ondavou, Hovora z Rejdovej, Dolina z Gemerskej Polomy, Smižančanka zo Smižian, Parchovianka z Parchovian, Parádne nevesty z Valalík, Žipovčan z Nižného Žipova a domáca folklórna skupina Jadlovece z Margecian. Každá z nich ponúkne nejaký kamienok z mozaiky životných udalostí a okolností spred mnohých 10 ročí. Scénky v dĺžke do 15 minút sú veľmi pútavé, sám som mnohé videl. No a v sobotu v Margecanoch to bude naozaj výkvet tvorby tých, bez ktorých by folklórne hnutie bolo neúplné. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu regina.východ@stvr.sk. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere nám zahrá a zaspieva folklórna skupina Jadlovec z Margecian, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba Gajdošovci.

0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
2: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok a sobotu na Rožňavský jarmok plný hudby, chutí a zábavy. V sobotu na druhý ročník Huľky Festu v Pavlovciach nad Uhom, rovnako v sobotu na deň otvorených tokajských pivníc za vínom a počas celého víkendu na napínavé preteky dračích lodí na Počkaj Beach do Margecian. Tešte sa na víkend plný zážitkov. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na potravinovú pomoc by malo byť v najbližších rokoch vyčlenených 35 miliónov eur. Rodinám v hmotnej núdzi alebo matkám samoživiteľkám pomáha s výbavou preškoláka Charita. Pri oprave cesty na jednom zo zvolenských sídlisk používajú aj zrecyklované cigaretové ohorky. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na potravinovú pomoc, ktorú by mal po novom zastrešiť štát, plánujú pre obdobie 2028 až 2035 vyčleniť 35 miliónov eur. Aj to bol jeden z výstupov podujatia Dialóg pre Slovensko. Organizuje ho úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pri pokračovaní projektu v Trenčíne sa zamerali na konkrétne zmeny, ktoré by systém potravinovej pomoci v regióne mohli zlepšiť.
2: Potravinovú pomoc v Trenčianskom kraji podľa úradu splnomocnenca využíva štatisticky najmenej obyvateľov v rámci Slovenska. Koordinátorka príslušného národného projektu Lucia Švecová aj na základe získaných podnetov poukazuje na slabú prepojnosť dotknutých organizácií.
3: Určite by pomohla nejaká platforma, ktorá by ich poprepájala, lebo existuje sociálny odbor na ústredí práce na kraji, na meste, ale každý si ako keby že ide svoju agendu.
2: No pomohlo by aj plošné zmapovanie organizácií a adresnejšie zapájanie ochotných ľudí. Gymnazista Andrej tvrdí, že mnoho by sa ich našlo i medzi študentmi.
4: My sme asi tá demografická skupina s najväčším množstvom voľného času. Naozaj nevidím dôvod, prečo by sa do toho mladí ľudia nezapojili. Áno, chcú pomáhať, len im o tom treba povedať.
2: Dôkazom sú podľa neho napríklad úspešné zbierky na ich škole. Eva Fidlerová z neziskovej platformy potravinovej pomoci pre zmenu spomenula inšpirácie zo zahraničia, ako je projekt darovanie konzerv v Brne.
5: Dokonca majú vytvorené automaty na to, milý nápad, ktorý môže strhnúť ľudí nejakým spôsobom pomôcť núdznym.
2: Podľa koordinátorky Švecovej to ale môže byť aj využitie nezozbieranej úrody, o ktorú sa postarajú dobrovoľníci. Časť ide majiteľovi pozemku a časť subjektom starajúcich sa o núdznych.
3: Je viacero iniciatív, ktoré by sa mohli realizovať a nestoja skoro nič, iba čas. Tých potravín je tu veľa,

0: Na okraji slovenského raja po týždni opäť horí. Požiar vypukol v ťažkodostupnom teréne v sedle Pukanec a zničil približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa.
1: Les v sedle Pukanec pri slovenskom raji sa po týždni opäť rozhorel ráno okolo 5. Doplňa odborný lesný hospodár z lesov mesta Spišská Nová Ves Ľubomír Kubičár, po ňom veliteľ zásahu Peter Goduľa.
2: Horí nám na ploche momentálne nejakých 1,30 hektára. Smrekový porast, mladina, celá snaha kolegov, ktorí sa snažili o plochu zalesniť a potom vypestovať ten mladý lesný porast, tak vyšla na zmar. Tie škody budú obrovské.
3: Je to ale aj dosť strmý terén, veľmi kamenistý, kde trčia aj kore.
1: S požiarom, ktorý sa šíri koreňmi, bojujú profesionálni hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy a ďalšie 4 dobrovoľné hasičské zbory. Nasadený je aj vrtuľník. Pomáhali aj dobrovoľníci, hovorí jeden z nich, Maroš Kozák.
4: Sme pomáhali hasičom okraje, hlavne to, čo horelo, zahasiť, že by sa to ďalej nešírilo. Horí pod zemou a ťažko je sa tam dostať. Všade je dym a je to ťažšie na hasenie. Je tam teplo.
1: Pred týždňom za lesný požiar mohli pravdepodobne zberači plodov. Za opätovný požiar v sedle Pukanec môže pravdepodobne vietor. Viac Ľubomír Kubičár.
2: To tlelo, tak to vietor to rozduchal naspäť znovu.
1: Hasiči budú na mieste do večera, potom ich vystriedajú lesníci. Všetci veria, že v lokalite konečne zaprší. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
5: Žurnál Rádia Regina.
0: Sucho či iné dôvody ovplyvnili úrodu slovenských poľnohospodárov. Po sumarizácii strát zakladajú budúcu zimnú úrodu a premýšľajú, ako nahradiť straty v krmovinách.
6: Poľnohospodárske družstvo Ludrová v okrese Ružomberok pestuje jačmeň, pšenicu a repku. Podľa predsedu družstva Miroslava Števčeka v týchto komoditách išli nad 6 tón, čo je celkom priaznivé a výsledky sú porovnateľné s vlanejším rokom. Problémom sú však krmoviny,
7: ktoré zasiahli každého chovateľa hospodárskych zvierat. Boríme sa s nedostatkom krmovín objemových.
6: Prvá kosba priniesla výnosy nižšie o 30-40% ako vlani, ale ďalšie kosby niekde už neboli. Problémom je aj zber jesenných plodín, pokračuje agronom družstva Miroslav Behárka.
8: Je prispôsobené tak, aby sme urobili to najlepšie, čo môžeme ovplyvniť. Čo vieme ovplyvniť je počasie, tie závlahové systémy tu nie sú.
6: Podobné problémy má aj susedné poľnohospodárske družstvo Lisková Sliače, ekonomka Martina Loptáková.
9: Museli sme sa teda dosť zamyslieť nad tým, či budeme schopní udržať tento stav zvierat. Výroba tej senáže je na nižšej úrovni, ako sme mali predchádzajúce roky.
6: Situáciu potvrdzuje aj agronom družstva Ivan Forgaš.
10: Čo týka obilnín, tam sme minimálne o tonu z hektára menej proti vlaňajšku. A čo sa týka repka, tak tam sme boli na trochu vyššej úrovni ako vlani, ale to z toho titulu, že vlani nám veľmi veľa úrody zazožrala lesná zver.
6: Poľnohospodárom by pomohli systémové opatrenia, napríklad zvýšenie garantovanej ceny mlieka zo súčasných 30 centov za liter aspoň na 50 centov či iné opatrenia. Na teraz by sa mohla zlepšiť aspoň situácia so závlahami. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD dnes oznámil, že do tejto oblasti pôjde v 4 projektových výzvach takmer 35 miliónov eur.
11: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem, 6 miliónov eur.
6: Poľnohospodári zatiaľ hľadajú opatrenia, ako si zabezpečiť výpadok príjmov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
0: Lídri krajín Vyšehradskej štvorky súhlasia so zintenzívnením spoločných rokovaní, aby V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu. V téme prípravy rozpočtu Únie na najbližšie roky spája V4 okrem spoločnej poľnohospodárskej politiky, odstraňovania regionálnych rozdielov aj otázka vysokých nákladov na obranu štátov na východnom krídle Európskej únie. Premiéry Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa na tom zhodli počas stretnutia na Bratislavskom hrade. Združenie Samosprávne kraje Slovenska iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Po dnešnom zasadnutí zhromaždenia SK8 v Modré to povedal predseda združenia a šéf Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
12: Odborná sekcia SK8 pre cestnú infraštruktúru navrhuje upraviť kompetencie krajov a kľúčových subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, čiže ciest druhej a

0: tretej triedy tak, aby kraje neboli tým, ktorí sú na konci procesu, ale aby sme priamo pri úprave legislatívy nielen niesli zodpovednosť za údržbu, ale mali možnosť, keď chodia preťažené kamióny napríklad a podobne, aby sme jednoducho mohli priamo zasiahnuť.
1: Ďalšou témou bola otázka podpory zriaďovanej kultúry v regiónoch a riešenie podpory regionálnej kultúry. SK8 chce podať spoločný podnet so žiadosťou o kontrolu na pôde Fondu na podporu umenia. 10. september je Svetovým dňom prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 000 ľudí ročne. Na Slovensku za minulý rok zaznamenali 509 dokonaných samovrážd. Krízové centrum IPčko predstavilo novú metodiku odhaľovania a pomoci pri samovražednom správaní. Riaditeľ IPčka Marek Madro.
2: Tých systémov je 6, ktoré by mohli zafungovať v prípade toho, že nejaké dieťa napríklad je zachytené školským psychologom, centrom poradenstva a prevencie. Tento mladý človek dostane rovno k sebe case manažera, ktorý ho bude sprevádzať po psychiatrii, zabezpečí dostatočne skoro tú psychiatrickú starostlivosť.
1: Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa v praxi mohli stretnúť a budú tak lepšie pripravení. Vďaka učebni po 30 rokoch opäť otvorili odbor chladiar.
3: Anton Balog a Matúš Anský sú v 4. ročníku odboru technik energetických zariadení budov.
4: Tento odbor som si vybral hlavne preto, že v poslednej dobe je to dosť veľký trend.
5: To vykurovanie a chladenie bude teraz potrebné čím ďalej tým viac.
3: Doplňa hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár.
6: Na konci štúdia ocko s mamkou môžu kúpiť dodávku s nálepkou hodinový manžel a naozaj budú vedieť opraviť vodu, elektriku, kanalizáciu, plyn, plynový kotol a podobne. A vďaka našej novej učební aj smart technológie ako tepelné čerpadlá, riadenie merania, reguláciu a fotovoltické systémy.
3: Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Opäť Jan Minár, po ňom riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár a žiak Anton Balog.
6: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
4: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravené, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
7: Zavidím tým prvákom, že toto si budú môcť týmto prejsť a toto ich, verím, tomu posunie.
3: Novinkou je aj učebňa virtuálnej reality. Manažer spoločnosti, ktorá ju realizovala, Jakub Kochan.
8: Žiakom to prináša pridanú hodnotu v tom, že v rámci výučby sa vedia dostať do priestorov, do ktorých by sa inak nevedeli dostať. Ako prvá škola na Slovensku to má práve táto škola.
3: Učebňu bude využívať učiteľka odborných predmetov Dominika Poláčeková.
9: Je to pre mňa veľká výzva zároveň. Sa stretnú hlavne s novými technológiami, ktoré už v stavebníctve fungujú a sú.
3: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Začiatok školského roka pravidelne prevetrá peňaženky rodičov, pre rodiny v hmotnej núdzi alebo matky samoživiteľky. Ide o obdobie obrovského stresu, kedy rozhoduje každý cent. Pomocnú ruku podávajú charitatívne zbierky.
10: Kým pre väčšinu detí ide o radosný štart, pre rodičov vo finančnej núdzi je to obdobie, kedy rátajú každý cent. Vybaviť žiaka základnými pomôckami dnes veľmi ľahko presiahne sumu 100 eur. Pre mamičky v krízových centrách je situácia o to horšia.
11: Málo financie máme na to a dovoliť si to nemôžeme.
12: Keby mi trebalo teraz že na dve deti, to by aj by stalo 120 eur.
10: Výdavky sa pri viacerých súrodencoch rýchlo násobia, aj preto im už pravidelne pomáhajú v arcidiecéznej charite, vysvetľuje sociálna pracovníčka Martina Jasová.
13: 90% rodín nemá tie financie, čiže sú odkázaní na takúto podporu. Tým, že my im tú podporu máme, tak deti môžu vlastne začať kvalitnú výučbu so všetkými pomôckami, ktoré potrebujú.
10: Každý rok sa im podarí obdariť približne 300 detí z viac ako 200 rodín. Zbierka trvá oficiálne do polovice septembra. Jednotlivé charity naprieč Slovenskom však školské pomôcky radi príjmu počas celého roka. Pokračuje Silvia Hrabčáková, hovorkyňa Košickej arcidiecézy.
14: Máme vyše 20 zberných miest, kde ľudia môžu doniesť nové alebo už použité, ale stále zachované školské potreby. Zošity, pera, peračníky, tašky a rôzne výtvarné pomôcky a iné.
10: Jednotlivé mamičky poctivo vyberajú a zapájajú do prípravy na školu. Opäť vysvetľuje Martina Jasová.
13: Zapájame do tohoto rodičov, že buď si to spíšu z EduPage alebo komunikujú so školou, čiže nadväzujú vzťah aj s učiteľom dieťaťa, ktorý vlastne poskytne nejaký zoznam a podľa toho zoznamu to pripravíme. Častokrát zapájame aj dieťa do prípravy týchto pomôcok.
10: Nová aktovka známky síce nezaručí, dáva však dieťaťu rovnakú štartovaciu čiaru, akú majú iné deti. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Cesta, ktorá spája zvolenské sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala obnovy. Výtlky a zlý stav vodičom dlhodobo komplikovali jazdu. Nový asfalt obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky.
15: Takmer kilometrový úsek začali opravovať minulý týždeň. Pracovníci postupne odstraňovali starý povrch. Primátor Zvolena Vladimír Maňka.
16: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky. Bolo tam jediný prechod prechodcov, aj ten bol nebezpečný, čiže urobili z neho bezpečný prechod.
15: Na ceste pribudnú aj tri nové priechody prechodcov. Radnica rekonštrukciu obstarala za vyše 400 000 eur. Mestu v projekte pomohlo aj 260 000 eur z eurofondov. Na rekonštrukciu cesty sa použije vyše 1200 tón asfaltu. Zaujímavosťou je, že zhotoviteľ doň pridáva aj zrecyklované cigaretové ohorky. Dopĺňa konateľ vysúťaženej spoločnosti Michal Šimko.
17: Pri výrobe asfaltovej zmesi pridávame v určitom pomere množstvo práve tohto recyklovaného materiálu. Samotné spracovanie na stavbe je rovnaké bežné ako pri iných asfaltových zmesiach.
15: Výhodou je, že takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Kolají na ceste. Opäť Michal Šimko.
17: Ďalšia výhoda je taká, že vlastne nám to nenavyšuje cenu asfaltových zmesí. Veľký plus je teda, že je to ešte aj ekologický materiál.
15: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že použitie recyklovaných ohorkov je stále pomerne netradičné.
18: A ak však táto technológia funguje a je trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať.
15: Vo Zvolene ide o vôbec prvú cestu, pri ktorej sa do asfaltu pridáva materiál získaný recykláciou cigaretových ohorkov. Hotová má byť do 3 mesiacov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Zlepšovali podmienky chránených území. Miliónový projekt Európskej únie, ktorý trval 2,5 roka, spojil Slovákov a Maďarov na našej južnej hranici. Obec Výgľaš sa stala pomyselnou bránou do biosferickej rezervácie Poľana, zapísanej v UNESCO.
19: Obe strany, Maďarská aj Slovenská, sa zamerali na ochranu rastlín a živočíchov, ako aj samotného územia, doplňa riaditeľka chránenej krajinej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová.
20: Tento projekt bol v biosferických rezerváciách dvoch, Maďarsku, Pilíš a Ferté, a u nás na Slovensku biosferické rezervácie Poľana. Zamerali sme sa na dve chránené územie, Struša a Hrončiačka.
19: Pri prieskume tejto vzácnej rastliny pomáhali aj deti z materskej školy. Martin Malatinec zo združenia Náš región Podpoľanie, po ňom opäť Vladimíra Fabriciusová.
21: Prejdú to územia celé a majú každé meter štvorcové rozdelené, na čo spočítajú tie rastlinky a potom to vyhodnotia, že koľko ich pribudlo proti vlaňajšiemu roku.
20: Môžeme tieto deti brať do prírody, do chránených území. A deti sa zameriavajú nielen na tie prírodné kultúrne hodnoty, ale aj na to, aby vedeli v tej prírode si oddychnúť.
19: Vďaka projektu vznikol v obci Výgľaž aj náučný chodník, na ktorom sa záujemcovia oboznámia s faunou a florou Poľany, ale aj s jej históriou. Pokračuje strážca chránenej krajinej oblasti Jan Bariak.
22: Zvieratá, ktoré sa pohybujú v prírode, nám zanechávajú rôzne odkazy a my sa snažíme zisťovať podľa týchto pobytových znakov, aké jedince, kde žijú, aký biotop využívajú, kade migrujú.
19: Tretiakom a šiestakom z Výgľaša sa takáto aktivita páčila.
23: Veľa sme sa toho dozvedeli, napríklad aj o hmyze, alebo aj o prírode a možno aj o zvieratkách, keď napríklad aj o stopách ako tu.
19: Prečo je podľa teba príroda dôležitá?
23: Stromy tvoria kyslík, ktorý my potrebujeme k životu. A na oddych napríklad a pre všetky zvieratá.
19: Výsledky projektu a s ním spojeného výskumu bude Slovensko prezentovať aj na významnom podujatí Euromap v Kanade. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na medzinárodnom samite v Paríži vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru.
25: Vesmír je významnou oblasťou pre našu prosperitu, bezpečnosť a nezávislosť. A tak, ako sú dnešné kapacity, od ktorých sme závislí, výsledkom rozhodnutí prijatých pred 10 ročiami, aj rozhodnutia, ktoré robíme teraz, dnes, určia naše postavenie v tomto priestore na ďalšie 10 ročia.
1: Francúzsko sa na parížskom stretnutí, kde chýbajú americké firmy, snaží získať širšiu európsku podporu pre kľúčové strategické iniciatívy. Ide najmä o rozsiahlejšiu podporu zo strany Nemecka pre nosný systém Ariane 6 a pre plánovanú satelitnú konšteláciu Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vo Valete absolvuje rokovanie so šéfom diplomacie Maltskej republiky Chrisom Fernom. Návšteva má posilniť bilaterálne vzťahy a zintenzívniť dialóg o európskych témach.
0: Máme veľa spoločného, čo chcem v rámci bilaterálnych rokovaní prebrať. Samozrejme, budú to témy úplne aktuálne. Zhodou okolností dnes je tu na návšteve aj predseda Európskej rady Antonio Costa, čiže budeme preberať tému viacročného finančného rámca, rovnako rozširovanie Európskej únie, bezpečnosť, ale budú to aj bilaterálne otázky z hľadiska možného posilnenia našich obchodných vzťahov, ale aj vzťahov kultúrnych.
1: Islandská vláda vo februári predloží návrh zákona o zákaze lovu veľrýb. Tento krok by znamenal, že Norsko a Japonsko by ostali poslednými krajinami na svete, v ktorých by bol možný komerčný lov týchto zvierat.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Skoré rozpoznanie príznakov, život ohrozujúcej situácii a správny zásah. To je každodennou úlohou záchranárov. V prieskumoch ich verejnosť označuje za najdôveryhodnejšiu zložku zdravotníctva u nás. V Komárne si záchranárske týmy zmerali sily na medzinárodnej súťaži.
4: Bežný deň v posilňovni narušil kolaps jedného z návštevníkov. Opuch aj sťažené dýchanie zapríčinila alergia na orechy. Skončiť môže aj smrťou. Záchranári teda nesmú pochybiť. Rozhodca v súťaži Dušan Sopoliga.
5: Možno najčastejšie je to, že uvažujú možno nad nejakou inou diagnózou, keďže sme vo fitness centre. Každý robí chyby a nikto nie je 100%. Má to aj za účel to, aby sa posadky poučili a možno neurobili tú chybu v praxi.
4: Anafilaxia, teda život ohrozujúca alergická reakcia, pritom patrí medzi diagnózy, pri ktorých sa len nedávno menili aj záchranárske postupy. Hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby ZAMED Martin Michalov.
6: Táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
4: Zručnosti si záchranári precvičili aj pri simulovanej nehode kolobežkára s autom, pri náleze člena rodiny bez známok života ráno v posteli, aj pri strate vedomia priamo na ulici. Novinkou tohto ročníka súťaže bolo aj to, že v nej nesúperili len profesionálni záchranári, ale aj laici. Prihlásilo sa ich 17. Kristýna prišla až z Topolčian, aby si otestovala svoje znalosti z kurzu prvej pomoci. Zasahovala v situácii, keď na ulici stratil vedomie okolo idúci človek.
7: Táto súťaž bola pre mňa výzvou vyskúšať si to, možno zdokonaliť sa. A hlavne tým, že všade sa stretávame s ľuďmi, hoci komu sa hoci kde môže niečo stať, tak byť tým človekom, ktorý dokáže pomôcť aspoň po tej laickej stránke.
4: Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
26: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
4: Všetky úlohy v súťaži vychádzajú z každodennej praxe, čerpajú aj z reálnych zásahov záchranárov.
26: Na konci dňa sa z toho poučia. Poučia sa na svojich chybách bez toho, aby niekto utrpel a následne pri skutočnom pacientovi ten výkon môže byť lepší.
4: Celoživotné vzdelávanie je pre záchranárov povinnosťou. Simulované súťaže patria k možnostiam, ako ju naplniť. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Nemali kde jazdiť a skákať na motorkách a reál na motocross si preto postavili sami. Partia nadšencov z Hnúšte premenila Banské haldy, ktoré vyzerajú ako mesačná krajina, na športovisko.
27: Motocrossový areál je splneným snom partie združenej v motoklube 34 FMX Hnúšťa. Snívali o ňom roky, ale na výstavbu mali napokon len veľmi krátky čas, aby stihli ohlásené preteky. Pokračuje zakladateľ klubu Dominik Kališka.
28: Za 2 týždne sme búchali proste všetko, celý areál komplet. Motocrossovú trať, offroadovú trať, freestyleový skok. No určite bude slúžiť aj ako tréningová zložka pre mladých. Ľudia môžu si prísť zajazdiť, budú sa tu normálne trénovať, vyhradia sa nejaké dni.
27: Posledné dni pred prvými pretekmi trávili nadšenci výstavbou motokrosového areálu prakticky všetok voľný čas. Práce bolo veľa a času málo, ale napokon všetko stihli, vysvetľuje majiteľ areálu Ivan Kránkuš.
3: Všetko je improvizácia, čisto dobrovoľnícka práca, sa nás stretlo kopa mladých ľudí, čo sme sa predtým v živote nepoznali. Je nás okolo 30 ľudí organizačný tím, ktorý tu maká od rána do večera 2 týždne a teraz to tu ideme naplno užiť.
27: Lákadlom nového motokrosového parku je rampa umožňujúca skoky do vzdialenosti 14 a viac metrov. Také sú na Slovensku len 4. Areál však budú môcť využívať aj začiatočníci. Návštevníci motokrosového areálu novú možnosť uvítali.
8: Môj syn tam tiež jazdí, tak som veľmi rada.
9: Bolo to perfektné, veľmi sa mi to páčilo. Užila som si tento deň.
27: Motokrosový areál vznikol na haldách Hlúšiny z banského závodu, ktorý ťaží magnezit. Pri jeho výstavbe teda nemuseli rúbať stromy ani iným spôsobom zasahovať do životného prostredia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
10: Šport.
1: Slovenská paraplavkyňa Alžbeta Kubová získala na majstrovstvách Európy v Turecku bronzovú medailu v disciplíne 100 metrov motýlik v kategórii S8. Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška na 10 metrov stojí a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
11: Dopadlo to na výbornú. Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, úplne úžasné. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
1: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piata. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa už o pár minút predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
12: Musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
10: Predpoveď počasia.
1: Noc má byť oblačná, postupne na viacerých miestach dážď, ochladí sa na 16 až 11 stupňov, v údoliach až na 9. Zajtra oblačno až zamračené s dažďom, popoludní čiastočné ustávanie zrážok, bude chladno. 12 až 17 na juhu a na zemplíne väčšinou 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
10: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Maroš Bačo a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
10: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
10: Zelená vlna.
13: Tradičné kolóny aj radary pripravené sú dopravné správy. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte hodinu. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na D1 za Bernolákovom smerom na Senec a o niečo ďalej za Sencom smerom do Trnavy. Na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Košťa nad Turcom. Radary hlásite v Prakovciach smerom na Gelni a v Ruskove smerom na Svinicu. Na diaľnici D1 budú dnes od 19. hodiny do skorých raných hodín pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka pojede po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavu Krídla motívov do botanickej záhrady a v rubrike Zo života na obraz načrieme do života sochárky Aliny Ferdinandy. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataráková.

0: Aj keď by ste v botanickej záhrade obrazy asi nečakali, v tej Košickej ich tam už druhé leto nájdete. Kurátorka Východoslovenskej galérie v Košiciach Zuzana Janečková tentokrát oslovila výtvarníka Erika Sikoru a vznikla z toho výstava Krídla motívov. Nainštalovaná je priamo v skleníku s motýlmi. Kurátorky som sa pýtala najskôr na pokračovanie výstav v skleníkoch.
1: Áno, snažíme sa rozvíjať túto spoluprácu. A tento rok sme sa uskromnili na jedného autora, Erika Sikoru, ktorý teda pripravil výstavu Krídla motívov. Minulý rok sa vrhol na maľovanie a veľmi ho baví technika akvarelu, takže sme sa rozhodli ho osloviť, že či by nechcel mať tú svoju prvú maliarskú výstavu v botanickej záhrade, a to bolo pre Erika tak neodolateľné, že sa na to dal, a ja som hrozne rada, že teraz tu môžeme inštalovať spolu s motýlmi a inými tvormi v tropických teplotách. Erik má tendenciu sa vždycky trošku pozrieť na to, aj čo je také menej viditeľné. Narúša tie mantinely nejakých hraníc, ktoré máme systémovo zakodované v hlave, alebo sa ich učíme od detstva, že v zoologickej sú zvieratá, v botanickej sú rastliny, a pritom to tak vôbec nie je. Obidvoch sú obidvojo. Takže tým hlavným námetom tých jeho diel bola práve taká ako hybridizácia rôznych motívov. Nikdy nevedel, čo mu z toho vznikne, takže nedá sa povedať, že by to bola vyslovene automatická maľba, ale každé to dielo má vlastný nejaký názov, ktorý ale je v reči, ktorú nepoznáme.
0: A do toho všetkého lietajú motýle, lebo tie tu ostali z predchádzajúcej výstavy, a to je presne ten kus živej prírody. My sme išli pred chvíľou cez ten skleník a motýlom sa páči Sikorova tvorba, lebo ju ochutnávajú.
1: Páči sa im, páči. Včera vlastne si sadol jeden z tých motýlov na práve rozmalovaný obraz, lebo veľké formáty Erik maluje priamo na mieste ešte, takže je tam zväčšený, už je tam nastálo takzvané, pokiaľ tam nekvapne nejaký veľký kus vody, lebo je to taká aj kombinácia diel, ktoré sú, môžeme ich nazvať aj takými malými skleníkmi alebo foliovníkmi, že sú to zaramované akvarely medzi dvoma plastmi a tam sa do niektorých dostáva vlhkosť, do niektorých nie, ale Erik s tým počíta, že vlastne to bude pracovať s tou vlhkosťou, to bude vlniť alebo možno sa tam niečo aj uchytí, hej, a bude tam žiť svojim si vlastným pleseň. Životom, napríklad tá pleseň, áno. Zároveň teda tieto veľké formáty budú úplne odhalené a sa počíta s tým, že bude normálne prebiehať bežné zavlažovanie, kondenzácia, hej, veľké výkyvy teplot. Takže je to zároveň aj akýsi ako keby testovací biotop, možno pre to, čo všetko akvarel znesie.
0: Napokon ani tie motýle nežijú večne, tak to je možno ano. Tiež také efemérne umenie.
1: Áno, aj tie motýle majú nejakú svoju životnosť a aj tie rastliny, pretože tam prebieha celý ten cyklus od huceničky, hej, cez zakúklenie až po toho motýla, ktorý zase potom uhynie a stane sa potravou pre nejaké ďalšie živočichy, lebo tam žijú aj koníky, také nočné, ktoré sa prebudzajú práve v tých nočných nejakých hodinách, rôzne pavúčiky a podobne. Ale aj tie huseničky hrozne veľa spotrebujú tej stravy, aj tie motýle, hej, tam majú nachystané rôzne banány a také ovocia. Tá vegetácia sa v tom skleníku počas tej výstavy mení a zároveň obrastá tie diela, takže už z minulého roka aj vieme, že niektoré diela úplne pohutila tá zeleň, že ich absolútne nebolo vidieť, a niektoré naopak ich vystrčila smerom do vonka, hej, že ako tie konáriky pracujú zase si tým svojím spôsobom, tak uvidíme, čo sa nám stane s tou výstavou tento rok. Máme vymyslený taký adjustačný systém na bambusoch, ktoré sú priamo odtiaľto z botanickej záhrady.
0: No, výstava má vlastne dve časti. Kto príde do Východoslovenskej galérie, tak odtiaľ ho pošlete do skleníka, kto príde do botanickej záhrady, tak ho zase pošlete na druhú polovicu výstavy do Východoslovenskej galérie. Čo nájdeme tam?
1: Ide o výstavu dvojdomu, ako niektoré aj rastliny sú dvojdomé. Po Východoslovenskej galérii diváci budú môcť sa tak ako keby navnadiť, hej, v pohyblivej krajine, čo je priestor nádvoria. A bude tam 5 diel od Erika Sikoru, tam to bude teda medzi sklami. A tam to bude naozaj ešte aj vystavené všetkým možným počasiam, ktoré budú prebiehať počas tých 2 mesiacov, lebo tam to nebude kryté ani teda nejakou strešnou krytinou. Ja dúfam teda, že sa nám prepojí diváctvo, ktoré chodí do botanickej záhrady, že ich nejakým spôsobom prilákame k nám a zase naopak, takže sa nám takto povymieňajú nadšenci estetiky a nejakého života v botanických záhradách zase s ľuďmi, ktorí viacej sú zameraní na kultúru, ale to sa nejako nevylučuje.
0: Erika Sikoru inšpirovali rastliny a motýle, že sa chytila akvarelou, alebo prečo ste začali maľovať?
2: No ja ako presvedčený novomedialista som 20 rokov šťuchal do technológií, lebo som mal pocit, že lepšie vyjadria a presnejšie vyjadria to, čo chcem povedať, a multimediálnejšie vyjadria. Chcel som použiť aj hudbu, aj zvuk, aj slovo, aj pohyblivý obraz, a že mi tá maľba vlastne nestačila. ale celý čas mi chýbala ako činnosť, ako druh jakéby žitia s maľbou a kreslenia si, a vlastne 20 rokov som rozmýšľal, ako si to dovoliť a umožniť, a pritom som zistil, že fakt stačí začať maľovať a že maľujem tak, aby som ani chvíľku nerozmýšľal nad tým, čo to bude, takže vlastne sa bojím používať slovo inšpirácia, lebo ani nestihne tá inšpirácia prísť, lebo ja vlastne len strašne divoko začnem maľovať a potom tam vznikne nejaký problém a ten nejak zachraňujem a nakoniec je z toho obrázok.
0: Ale akvarel je práve tá technika, ktorá chce istú ruku, takže toto je trošku zaujímavý rozpor.
2: No pre mňa je akvarel veľmi zaujímavý kvôli tomu, že vodovky sú prvá technika pre deti v škole a deti sa vlastne snažia vyjadriť niečo a ja sa pamätám, aj to vidím na svojich deťoch, že som bol z toho strašne nešťastný, pretože tá neohrabanosť ruky plus tá neohrabanosť tej techniky robila niečo, z čoho som vôbec nebol spokojný, lebo to neukazovalo ten nápad, ktorý som mal. Až teraz si ho viem užívať, pretože s ním nebojujem, že práve on je najmenej presná technika podľa mňa, pretože vôbec nerobí to, čo chcem ja, a je to pre mňa tým pádom ako keby dialog s vodou a so živlom a s tým, čo sa môže stať, ak to nechcem kontrolovať ja, čo mi vlastne pripomína aj také hudobné jamovanie, kde čakám na nejaký ping od niekoho a na to niečo zareagujem a zase čakám a zase zareagujem a je to vlastne dialog, ktorý nevieme, kde skončí.
0: A takto podobne sa pohrávate aj s názvami týchto obrazov, pretože som si všimla, že na zadnej strane každého je slovo dve, na ktoré nemám prekladač.
2: No áno, ak by sme vlastne povedali, že som sa inšpiroval prírodou, tak inšpiroval som sa konkrétne evolúciou ako takou, v zmysle, že ju nechápem ako vývoj najdokonalejších organizmov, ale že ju skôr chápem ako nejaké špliechanie na všetky strany, všetkých možností, pestrostí a uvidí sa, čo sa ujme. A tak ja vlastne aj robím tie obrázky, že ako keby som hodil tri veci do nejakej kaluže, neviem, slnko, žirafu a semienko, a ako keby som ich tam nechal 10 000 alebo 100 000 rokov, aby sa vlastne vyvinula nejaká symbióza a aby tie prvky spolu ako keby vytvorili ten ekosystém. A to je na tých obrázkoch, že zhodia sa tam náhodné prvky a potom sa to zamieša tak, aby mohli tie náhodné prvky koexistovať a dialogovať vlastne tisíce rokov. A to je možno aj vodítko k tomu názvu samotnému, že my si zvykneme, či už latinsky alebo slovenský dvojslovne pomenovávať už hotové ako keby zaseknuté časti evolúcie v podobe púpavy alebo ľuľka zlomocného, alebo tak. Že to chápeme ako nejakú ucelenú a ukončenú vec a ja vlastne som chcel tiež tie obrázky, ktoré sú ako keby divoko smerujúce niekam, vlastne zaseknúť, že OK, teraz ho považujem za hotový a teraz ho nazvem, ako keby to bol nejaká časť evolúcie, ktorá vykvitla do tejto podoby a ja jej dám na chvíľku názov, ale zároveň ten názov nechce ten obrázok okomentovať alebo zužovať, čo si o tom obrázku môžeme myslieť, lebo ja vlastne sám neviem, čo si o ňom mám myslieť a chcem, aby ten obrázok mal tisíce možností, čo si o ňom môžeme myslieť, a tak som hľadal aj tie názvy, aby boli v takých medzijazykoch, len na znakových.
0: Maľujete v zvláštnom ateliéri v botanickej záhrade, dokonca v noci v skleníku, priamo na rolky papiera veľké, rastliny, motýle, čo vás tam inšpiruje, to je zase úplne asi iný pocit pri maľovaní po tme.
2: Väčšina tých malých obrázkov vznikala doma, ale aj doma vznikala na záhrade, pod orechom, alebo som išiel do lesa, alebo tak. Je to ten biely papier, ako keby laboratórium, na ktorom nič nie je a je dobre mať nejaký ping a to môže byť, že mi sadne komár na nos alebo niečo a vlastne od toho sa to začne odvíjať. A tu je tá luxusná, nádherná príležitosť, že tak ako je fascinujúca, ja neviem, noc v múzeu alebo tak, tak vlastne noc v botanickej záhrade ma fascinovala, keď som dostal tú príležitosť tu vystavovať, takže som si chcel v rámci inštalovania výstavy aj to zažiť, že aké je to zostať sám v botanickej záhrade a sám v skleníku a zistiť, čo robia motýle v noci alebo tak, a zároveň, že niekde si ten obraz položím a on vlastne už tam zostane, kde ho začnem maľovať. To znamená, že pozriem sa naľavo a vidím, kde ten obraz pozerá a niečo ako keby domaľujem, sadnem na ten obraz motýľa, na to miesto niečo domaľujem a že si to tak vlastne pinkáme s tou celou botanickou záhradou. Zároveň som zistil, že to nie je také vôbec romantické, pretože som myslel, že budú v noci okolo mňa poletovať motýliky a budeme si sladko šepotať a miesto toho motýle idú spať a prídu komáre, takže som vlastne celý čas odháňal komáre, čo je súčasť tej zápletky.
0: Ako čítajú motýle vaše obrazy, lebo celkom ich zaujímajú. Buď im voňajú, možno vidia farby, ja sa priznám, že toľko o motýloch neviem, aby som vedela, ako vnímajú obrazy, ale vyzerá to pekne, keď človek príde a vidí, že na obrazy, na skutočné umenie sa dajú motýle.
2: No, mňa baví predstava, že tak ako my pozeráme na motýlie krídla a vidíme vzorce, obrazce a možno tajné znaky písma a tak, a vlastne aj tak vôbec nechápeme, prečo to majú tak, ako to majú, tak by som chcel, aby tie motýle tiež sadli na niečo, čo vôbec nechápu, prečo je to tak zorganizované, ako to je zorganizované, a zároveň ma baví tá predstava, že motýle sú ako keby vyvinuté z húsenice v nejakom novom štádiu, ktorý je také ako keby estetický výbuch na chvíľu a v podstate v mene lásky, ako v mene toho, že je párenie a vajíčka a tak, a že vlastne je to nejaký stav, tá husenica možno vôbec nevedela, že sa podarí. A ja vlastne takéto stavy vymýšľam aj na tých obrázkoch, že nakreslím žirafu, ale skúsim si vymyslieť, čo by sa stalo, keby sa zrazu prebudila, zakuklila a získala nejaký nový stav, ako by mohol vyzerať. Takže možno by si aj to mohli tie motýle na tom všímať, že chcel by som zažiť vlastne ten ich pocit a že oni môžu zažiť ten môj pocit, ale zároveň si môžeme užiť to obojstranné nechápanie sa.
0: A čo s tými odumretými motýlmi? To je tiež pekná situácia, že sú motýle, ktoré ste tam po obede nechali a do rána umrú, nájdete zomretého motýla rovno pred vašim dielom.
2: No ja ako som spomínal, že som nemal rád akvarel ako dieťa, tak to, čo som na ňom nemal rád, je ešte druhá vec, že keď ten obraz vyschne a vlastne celé to čaro tých krásnych, živých, prelievajúcich farieb skončí a zostane taká mdlá, suchá šupka alebo morská pena, ktorá vôbec nepripomína to more samotné, a veľmi ma to sklamávalo. A teraz je to pre mňa výzva, že chcem, aby to tak bolo, že vlastne akvarel je o tej vode, ale tá voda vlastne odíde a potom ten akvarel zostane tiež ako keby mŕtvý, taký trošku, že je to len taká suchá schránka po niečom, čo sa na tom obraze stalo, keď som ho maľoval. A tým pádom je to asi ako niečo podobné, ako keď pod ním leží motýl, že tiež to má v sebe tú krásu, vieme si predstaviť, aký to bol krásny život, ako krásne poletoval a tak ďalej, ale zároveň sa pozeráme už len na abstrakt, alebo ten taký nejaký konečný symbol, a môžeme na tom rozjímať a zároveň si predstavovať tú živosť popri tej mŕtvosti.
0: Krídla motívov Erika Sikoru sú v botanickej záhrade aj na nádvorí Východoslovenskej galérie v Košiciach. Výstavu ukončia 15. septembra finisážou, ktorej súčasťou bude koncert Erika Sikoru o 17. v botanickej záhrade. Yeah.

0: Pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Rádio Regina Východ, zo života na obraz.
2: Mužský svet sochárstva sa podarilo oficiálne a vysokoškolským diplomom narušiť až sochárke Aline Ferdinandy, rodáčke z Košíc. Pritom to bola krehká žena. Priznám sa, že jej spletitý osud a šírku jej tvorby som odhalila až nedávno na výstave vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a vďaka študijnej práci kurátorky Kataríny Nádaskej.
3: Vyrastala v rodine právnika a učiteľky. To prostredie, v ktorom vyrastala, bolo na jednej strane na takej vyššej úrovni, bývali na hlavnej ulici a teda okrem toho hmotného zázemia, kontaktov o tým umeleckým svetom, ako bol aj Teodor Musson, ktorý zaznamenal práve tie veľmi šťastné momenty ich detstva na maľbách. Bolo to presne to zázemie rodinné hodnotové, ktoré si odniesla aj ako takú vnútornú nadobudnutú kultúru, ktorú si udržala celý svoj život, vďaka ktorej bola naozaj veľmi literárne zdatná slova v názore a zdatná v tom, že vedela svoje vnútorné myšlienky formulovať do tej umeleckej podoby. Ako svoje povolanie si vybrala to výtvarné umenie a sochárstvo, mala veľmi blízko aj k svetu literatúry. Čiže Košice ju naozaj zabezpečili šťastným detstvom, ale aj potom, keď v Bardejove a potom najmä v Bratislave počas už toho jej dospelého života nežila až v takom hmotnom štandarde, ale tú vnútornú kultúru si zachovala a možno povedať, že to je práve to košické zázemie.
2: Povedali ste, že si za svoje povolanie vybrala sochárstvo. V tom čase to nebolo pre ženu celkom bežné povolanie.
3: Bol absolventkou ročníka roku 1953 na Vysokej škole výtvarných umení. Študovala v ročníku sochára profesora Fraňa Štefunku a je prvou nositeľkou titulu akademickej sochárky. Čiže je prvou ženou sochárkou, môžeme to tak nazvať, na Vysokej škole výtvarných umení, ktorá skončila tento odbor.
2: Predstavujete ju od veľkých reliefov a búst až po drobné šperky. To tiež svedčí trochu o vývoji jej života, ale aj o jej umeleckom rozvoji.
3: Vystavujeme jej diplomovú prácu, volá sa Zázdrojmi umenia, zobrazuje teda motív z hutnického banického prostredia a je to sadrový monumentálny relief, vytvorený ešte v duchu socialistického realizmu, ale zároveň v tej sekcii oproti dve pomerne komorné plastiky, ktoré sú štúdiami zo začiatku 70. rokov, sú posledným zachovaným dielom, ktoré sú štúdiami k nedokončenému dielu s názvom Slnko ľady láme. Zachovali sa nám z neho len tieto štúdie. Jedna v polystyrene, druhá v epoxide. Tu už vidíme abstraktné dielo, ktoré je potrebné si jednoducho odčítať aj v istom, možno že aj takom literárnom móde, to, čo je vlastne bolo blízke.
2: To jej uvažovanie bolo veľmi súčasné.
3: Ona bola naozaj takým výrazným dieťaťom 60. rokov. Ju od mladosti sprevádzali výrazné zdravotné ťažkosti, trpela bolestiami a to v spojitosti s prácou sochárky vlastne nezlučiteľné, ale ona svojou naozaj veľmi silnou húževnatosťou si našla cestu aj v tomto svojom vlastne životnom rozpoložení a prešla k objaveniu drobných plastík, drobných reliefov a šperkov. Patria k zakladateľom slovenského moderného šperku, takže to je tiež je taká veľmi výrazná umelecká poloha, medailérky, tvorkyne reliefov a šperkárky.
2: Ale ona sa pozrela aj sama na seba veľmi takým špecifickým výtvarným pohľadom.
3: Pre zbierku Východoslovenskej galérie je to dielo jednou z takých významných akvizícií, ktoré sa nám podarilo realizovať do našej zbierky z jej diela a je to teda jej autoportrét, taká teda polobusta, čiže odhaluje aj ramena a je veľmi pôvabná, ukazuje polousmev, zároveň korešponduje s jej fotografiami, čiže vieme to obdobie tých rokov, približne začiatku 60. rokov, s ňou tak teda spojiť, ako ona sama sebu videla.
2: Slnko ľady láme, ale aj spomínaný autoportrét sadrovú bustu Aleny Ferdinandy zo 60. rokov má v zbierkach Východoslovenská galéria Košice. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Rudyarda Kiplinga O mačke, ktorá chodila sama. Rozpráva Julius Satinský.

0: Dávajte pozor a počúvajte, lebo toto sa stalo, moje milé deti, keď domáce zvieratá boli ešte divé. Pes bol divý, kôň bol divý, kráva aj prasa, ba aj ovca bola divá. Ale najdivejšia zo všetkých zvierat bola mačka. Aj človek bol vtedy divý, ale skrotila ho žena, ktorá nemala rada divý život. Nasťahovali sa do útulnej jaskyne. Dláška bola vysypaná suchým pieskom, vzadu horel krásny oheň zo suchého dreva a nad vchodom visela vysušená koža z divého koňa. Vo vlhkých a divých lesoch sa zišli divé zvieratá a čudovali sa, čo to znamená. Divý pes zacítil vôňu pečeného mesa z jaskyne a vyhlásil:
1: "Buf, buf, pôjdem sa tam trošku poobzerať. Zdá sa mi, že je to dobré. Mačka, poď so mnou."
2: "Mňau, kdeže?" povedala mačka. "Ja som mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam. Mňau, nejdem."
0: Keď divý pes pribehol do jaskyne a vošiel dnu, mačka ho zobdaleč sledovala, aby mohla všetko vypočuť. Žena v jaskyni privítala psa slovami:
2: "Divý tvor z divých lesov, čo chceš?"
0: A hodila mu kosť z pečeného mesa. Pes kosť zožral a povedal:
1: "Baf, baf, nepriateľka a manželka môjho nepriateľa, daj mi ešte."
0: Žena riekla:
2: "Divý tvor z divých lesov, ak budeš cez deň pomáhať loviť môjmu mužovi, dám ti toľko pečených kostí, koľko len chceš."
0: Pes položil hlavu žene do lona a povedal:
1: "Baf, priateľka a žena môjho priateľa, budem loviť aj strážiť tvoju jaskyňu."
2: "Ach," vzdychla si mačka, "tá žena je veľmi múdra, mňau, ale nie je múdrejšia ako ja."
0: Na druhý deň žena natrhala na mokrých lúkach zelenú trávu a sušila ju pri ohni. V divých lesoch sa divé zvieratá čudovali, čo sa stalo so psom. Divý kvoň zadupotal nohami a rozhodol sa:
1: "Pôjdem sa tam pozrieť a poviem vám, prečo sa divý pes nevrátil. Mačka, poď so mnou."
2: "Mňau, kdeže?" povedala mačka. "Ja som mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné, kam mňau, nejdem."
0: Ale napriek tomu išla tíško, tichučko za divým.

0: ale nie je múdrejšia ako ja. Ďalší deň prišla do jaskyne divá krava. Mačka ju sledovala a skryla sa, aby mohla všetko vypočuť. Krava slúbila žene na výmenu za dobrú trávu svoje mlieko. Mačka sa vrátila sama do divých vlhkých lesov a nikomu nič nepovedala. Čakala, kto z divých tvorov ako ďalší pôjde k jaskyni, ale nik sa nepohol. Nuž sa vybrala mačka sama. Videla ženu, ako dojí kravu, videla svetlo ohňa a cítila vôňu teplého bieleho mlieka. Spýtala sa.
1: Mňau, nepriateľka a manželka môjho nepriateľa, čo sa stalo s divou kravou?
0: Žena sa usmiala a povedala. Divý tvor z divých lesov, vráť sa späť. Nepotrebujeme v jaskyni ďalších priateľov a služobníkov. Mačka zapriadla.
1: Ale ja chcem do vašej jaskyne.
0: Prečo si neprišla s prvým priateľom hneď prvú noc? Ty si mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam. To mačku nahnevalo.
1: Rozprával ti divý pes niečo o mne, mňau? To už nesmím prísť do jaskyne a posedieť si pri teplom ohni? Si múdrá, krásna. Nemala by si byť taká krutá ani k mačke nie, mňau?
0: Žena povedala. Uzavrieme spolu dohodu. Ak ťa za niečo pochválim, smieš prísť do jaskyne. Ak ťa pochválim dvakrát, smieš sedieť pri ohni. Ak trikrát, smieš si vypiť dobrého teplého mliečka. Mačka zhrbila chrbát a vrátila sa do divokých vlhkých lesov. Ostala tam tak dlho, až na ňu žena zabudla. Iba malý netopier lietal každý večer k mačke a rozprával jej, čo je nové v jaskyni.
2: Je tam celkom nové dieťa. Rúžové, rostučké a malé. Žena ho má veľmi rada.
1: Áno, mňau, a čo má rado dieťa?
0: Spýtala sa mačka netopiera.
2: Dieťa má rado mäkké, jemné veci. Rado drží v rúčkach niečo teplé. Keď ide spať, je rado, keď sa s ním niekto hrá. To je asi všetko.
0: Mačka pozorne počúvala.
1: Mňau, teraz nadišiel môj čas.
0: Na druhý deň sa už od rána skrývala pri jaskyni a čakala, kedy muž, pes a kôň odídu na lov. Žena varila a dieťa ju plačom vyrušovalo. Nuž ho vyniesla pred jaskyňu a dala mu kamienky na hranie, ale dieťa neprestávalo plakať. Mačka sa obtrela o jeho kolienka a chvostom ho poštekrila pod bradičkou. Dieťa sa zasmialo a žena v jaskyni povedala:
3: Chvála tvorovi, ktorý mi zabavil dieťa, nech už je to ktokoľvek. Dnes mám veľa práce a on mi dobre poslúžil.
0: V tom už mačka sedela v jaskyni.
1: Mňau, pochválila si ma a ja smiem byť v jaskyni.
0: Žene sa to nepáčilo, ale sľub je sľub. Dieťa sa zasa rozplakalo a žena ho nemohla utíšiť. Mačka vyhlásila.
1: Teraz zaspievam dieťaťu pesničku, ktorá ho na hodinku uspí.
0: A začala nežne priasť a dieťa naozaj zaspalo. Žena sa usmiala a povedala, to je obdivuhodné, zdá sa, že si veľmi múdra mačka. A v tej chvíli už mačka sedela pri ohni.
1: Mňau, nepriateľka moja, pochválila si ma druhý raz.
0: Ženu to veľmi mrzelo, ale nemohla si pomôcť. V jaskyni sa rozhostilo ticho. Také ticho, že z rohu jaskyne vybehla malá myška. Žena sa zľakla a vyskočila na lavicu. Mačka povedala,
1: nebude ti vadiť, ak tú myšku zjem, mňau?
0: Nie, nie, rýchlo ju zjedz, budem ti vďačná, volala žena. Mačka myš chytila a žena ju pochválila tretíkrát.
1: Nepriateľka moja, povedala mačka, teraz už môžem popíjať biele teplé mliečko, kedy sa mi zachce, mňau, ale zostanem mačkou, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam.
0: Žena sa zasmiala. Mačka, si múdrá ako človek, môžeš zostať s nami. A odvtedy, milé deti, mačky žijú s ľuďmi. Chytajú myši, hrajú sa s deťmi, ktoré ich neťahajú za chvost a popíjajú svoje mlieko. Ale niekedy sa stanú mačkami, ktoré chodia sami a je im ľahostajné kam. Najčastejšie to býva vtedy, keď vychádza mesiac. Ale to asi viete. Však...

rozprávku Rudyarda Kiplinga o mačke, ktorá chodila sama, rozprával Julius Satinský. Preklad a úprava Hana Skovajsová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku Čreňale Trajale, mi štezhoj a vľan tešunel o Romanu Lav, a da dive tu menge anaha o nevipena, andalo agentúri te dive se skerelila, sa ve prekal tu mende Richtindia Erika Godlová, a anaha tu menge o interviole Zingorášiha, Miloš Bihári, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
2: Dešo trin neve projekta šaj pomoži nentela čarel obhuva teloromane osady Androgáva. Trinšel sarandát he duj familí, aká na bešen nalegálno. O projekta chudena jeketáne butersar štaršel ezera euro andalo programo Slovensko. Obhuva krola čaripen, kerena Androgáva Breznica, Brekov i Hľany, Karná, Kendice, Petrová, Podhoroď, Pohorelá, Roztoký, Šumiac, Telgard, Tche, Vyšná, Rybnica. Ola projekty, Kamentelač, Hrel, Tche, Ehygiena, Andro, Romanek, Hera. Ozorárde Manuše Skrok, Her, Vaše Romane Komunity. Pundradia z Jekto, Septembro, Starka, Daber 6. E aktivita prekalsavý kamente, Kidelo pre Odáta. O projekto spes vyčinel Leda Tendarky, O Feder, Lačaripena. O monitoringos, Andro, Romane Komunity, Džal, Dureder, Andre, Dujto, Fáza. O rezhin te chudel o čačikane informácii. Vašo buter efektívno droma prekal sa VPS dela o štátno pomoži pen. Ukerená pen o inkluzívna politiky. Androforos Košice prosídlisko z Lunigeňa a čaven sarandáte ochto neve nájomná kera. Ulade Andro Štár bloky. O čuček hera a kanahine vašo pomoži penle familienge. Andale na legálno osada Mašličkovo. Kada projekto sa voanel o tranzitno bešipen, andropuranek hera kamelte agorinel e nalegálno osada, kajaka na bešenky o štaršel manuša. O ministerstvo z vašo školy, jeketane z legáveha jarovnice, teka šakra arci diece zaha, 3. septembro step hundrade enevi škola jarovnica te. Andro Gav a vleo ministro z vašo školy Tomáš Drucker, teo kašakro arcibiskupos Bernard Bober. Andre nevi škola je na Bišušov triedy vašo šovšel, eňavardeš te šov čavore. A v kao čavore šaj piren Andre škola normálno. Naproduj smeny sardžia kana. E škola hyní o elokovano kotor, andalek hangera kri škola, o ministerstvo z cindias okher, le developero star, nevľardia zla kompletno. Andre škola elate e jedáleň, o IT technológií te e infraštruktúra, savorovašo sikratelo eňa milióny euro.
1: O Miloš Bihári bašavel pre Zingora Ciknovárdu, hino o skladatelis, te si kavel pre škola, hino andale Trnava, ale skedy familia hine bašaví bna skere týž. Hino o lídros le projektoske Miloš Bihári Jazz Funk Brothers. Šunen o interviu le Milošiha Bihári.
3: Ja som sa narodil v Trnave, odtiaľ aj pochádzam z Trnavy a vlastne pochádzam z hudobníckych rodín, takže takto sa ku mne dostala hudba už od mladých čias.
1: Od rodín, čo to znamená rodín? Že máš veľkú rodinu?
3: Mám veľkú rodinu aj z maminej strany, aj z otcovej strany, je nás veľa samozrejme. A z otcovej strany vlastne otec hrával kedysi na klarinete v cymbalovej muzike. Môj strýko, jeho brat, bol vlastne primáš tej cymbalovej muzike. A vlastne z maminej strany sú tak skôr tak jazzovo naladení. A tam som mal také jazzové základy a vlastne mamin bratranec je tiež jazzový hudobník a vlastne mojej babky všetci súrodenci hrávali vlastne jazzovú hudbu a mamin strýko tiež hral na klavíri.
1: Takže ste to mali také veselé v rodine.
3: Áno.
1: A kedy si ty začal vlastne hrať, alebo...
3: To si ja nepamätám moc. Pamätá si to moja rodina, môj blízky a pamätajú si fotky staré, ktoré niekedy prehrabávame, ale ja osobne si to nepamätám, lebo že som mal nejaký 4 roky alebo tak, keď som začal loziť strýkovi do klavíra, keď cvičil, takže asi také boli nejaké začiatky a potom vlastne ma učili strýko a môj otec ma učili vlastne základy a pripravovali ma na základnú umeleckú školu. Ja som chodil na základnú umeleckú školu v Trnave, Mikuláša Schneidera Trnavského a vlastne som tam chodil od, neviem ako sa chodil, od 6 rokov alebo od 7, tak nejak. Vlastne som tam absolvoval ju, tam som sa vlastne naučil také základy už trošku klasickej hudby a tak ďalej a vlastne potom som pokračoval na konzervatóriu Bratislava.
1: Bratislava a čo bolo v Bratislave, lebo hovorí sa, že tie roky na strednej škole sú tie najlepšie.
3: Sú.
1: Ako to bolo u teba?
3: Sú. Pre mňa jednoznačne najlepšie konzervatórium v Bratislave. Najlepšie časy, čo sa týka aj partie mojej.
1: Ako si mal partiu?
3: Ja, my sme mali veľmi dobrú partiu. My sme boli taká partia, že stále sme chodili hoci kde. Samozrejme, aj cvičili sme spolu, potom sme vlastne ďalej, keď sme už boli starší, tak sme si aj založili kapelu vlastne, pár rokov sme aj potom spolu hrávali a tak, takže super, sme boli kamaráti, všetko tam, tam vlastne každý deň to žilo, už len keď sme prišli do školy, takže na tieto spomienky, teda toto sú pre mňa veľmi cenné spomienky a myslím si, že z konzervatória mám najlepšie, akože, čo sa týka takéto hudobné spomienky, ale aj ľudské, samozrejme.
1: Pamätáš si na svoj prvý koncert na konzervatóriu?
3: Na konzervatóriu som mal prvý koncert, to si pamätám. My máme také, že interné koncerty. A vlastne, keď som bol prvák, tak som mal prvý interný koncert. Viem, čo som tam hral. Som tam hral Mendelsona, piesne bez slov, taký výber tých skladieb. A vlastne bolo to taká... Vlastne prvý koncert, bol som v strese, že nevedel som, že čo to obnáša a tak ďalej, aké sú tam iné samozrejme kritériá, prísnejšie a tak ďalej, takže potom som sa rýchlo aklimatizoval a už to potom išlo, išli súťaže medzikonzervatoriálne, potom medzinárodné samozrejme.
1: Aké súťaže to boli? O čom?
3: Ja som súťažil už na Zuške, čo boli vlastne celoslovenské súťaže, ktoré sa mi podarilo získať väčšinou prvé miesto. A potom vlastne na konzervatóriu bola takzvaná medzikonzervatoriálna, kde štyri konzervatória štátne súťažili. Neskôr už sa pridali aj tie súkromné, že vlastne súťažili s nami. Takže súťaž konzervatórií na Slovensku, ktorá prebieha každé 2 roky, solová. Čiže keď tam niekto študuje plných 6 rokov, ako má, tak má šancu vlastne 3-krát sa zúčastniť tej súťaže. Ja som sa tiež teraz zúčastnil. Mne to vyšlo tak, že v 2. ročníku, 4. ročníku a v absolvenskom. Takže toto som vlastne povyhrával, takže ma to tak namotivovalo. Aj pán profesor, môj najlepší pán profesor Peter Čerman, vtedajší riaditeľ, tak ma tak namotivoval, že treba ísť už ďalej, že na ďalší level, a to sú medzinárodné súťaže. Tak sme skúsili pár medzinárodných súťaží, môžem spomenúť napríklad Fórum per Tasty, alebo v Brne medzinárodná súťaž, potom bola vlastne medzinárodná súťaž Johana Nepomuka Humela, Slovenské filharmonie a tak ďalej, takže toto boli moje vlastne ciele, sa tam vlastne zviditeľniť a čo najlepšie ocenenie získať, lebo vlastne to nám ako klasickým klaviristom otváralo vlastne dvere na recitály, koncerty a samozrejme koncerty s orchestrom, lebo v dnešnej dobe je to taký sviatok hrať s orchestrom, že nie je to povedzme v rámci úväzku alebo v rámci roboty, ale je to v rámci dramaturgie, že vlastne tí dramaturgovia si pozývajú solistov na základe niečoho a to niečo je vlastne ocenenia, renomované ocenenia, teda referencie vysoké. Takže tak.
1: A kedy si začal komponovať?
3: Mám pár takých skladieb, napríklad mám jazzový album Miloš Bihari Jazz Funk Brothers s mojou kapelou, ktorú sme dali dokopy už, ja neviem koľko hráme, asi aj 10 rokov spolu, možno aj viac. A vlastne sme vydali 2019 pod lavičkou Hudobný fond náš prvý album, to bol jazzový, to bolo, že Don't Worry Bihari sa to volalo a tam vlastne boli moje veci vlastné, ktoré som skomponoval vlastne pre trio, jazzové trio, plus sláčikovú sekciu a dýchovú sekciu. Takže to bol taký ansambel trošku. A vlastne to bolo 6 skladieb, ktoré som skomponoval na tom CD-čku a vlastne dve boli zaranžované klasiky od Mozarta a od Chopina. A vlastne potom som ďalej, akože to nebolo, že išiel som komponovať, proste keď ma to napadlo, tak som si to buď zapísal, alebo som si to nahral na diktafón, aby som nezabudol a tak ďalej tie nápady. A vzniklo z toho potom aj Auschwitz vlastne, ktorý som dal dokopy s mojimi kolegami a vlastne sme to nahrali. Je to veľmi hlboká skladba a vlastne má to názov Auschwitz a je to vlastne solová klavírna skladba, ktorú ma doprevádza sláčikové kvarteto. A v strede ako refrénová časť vlastne príde zbor, ktorý spieva v rómskom jazyku vlastne nakomponovanú modlitbu, ktorá pripomína Otče náš, Zdravá z Mária, tieto hlavné modlitby. V rómskom jazyku samozrejme.
0: Wow.
3: Takže toto je, to si ľudia môžu vypočuť na sociálnych sieťach, takže toto ma už, keď môžem byť úprimný, že to som mal už dlho v sebe, že to musím niečo také spraviť. Uh-huh. A ja som to mal nahraté dlho. Ja neviem, asi od roku 2019 možno. Ale som sa k tomu nevracal. A raz asi tam zhora mi prišiel nejaký asi impuls, že mám to pozrieť, tak som si to prekopal ešte raz. Dokomponoval som veci, ktoré som ešte chcel tam a vlastne vzniklo toto. A vlastne sme išli aj nahrať ten klip do Polska, do Osvienčima. Takže má to veľkú hĺbku. Teda dúfam.
0: Aká hudba je pre teba tá najlepšia? Aký štýl hudobný?
3: Neriešim vôbec štýl, alebo že ten hra tak, ale že riešim, že aby bola tá hudba uprímená od srdca a hudba je vlastne len dobrá alebo zlá, lebo ja mám taký názor, že môžu vlastne prísť muzikanti alebo interpreti a hrať úplne dokonale. Že dokonale, že keď sa pozriem to ako profesionálny hudobník, poviem, tuto všetko sedí harmonicky, melodicky, všetko sedí, je to úplne dokonale, ale nič mi to nepovedalo. Takže na tých by som si nekúpil koncert v živote. A môžu byť tak dokonalí, že na CDčko. Ale potom prídu ľudia, ktorí sú akože tiež dobrí. Nie je to až také akademické napríklad, hovorím akože druhú možnosť. A chytí ťa to za srdce proste, to znie alebo z neho ide. A to vlastne podľa mňa pre publikum je cennejšie, než niečo strašne dokonalé. Lebo publikum nevie, že čo je dokonalé, čo nie. My nevieme sami, čo je dokonalé, čo nie je dokonalé. Ale vieme, čo nás chytí a čo nechytí.
0: Bojoval si niekedy so svojou identitou?
3: Akože som Róm? Nie. Ja som s tým absolútne vyrovnaný a ja som hrdý na to a komu sa to nepáči, tak není môj kamarát.
0: Čo vysoká škola?
3: Vysoká škola, tak ja som študoval tu v Bratislave na Vysokej škole muzických umení u pána profesora Mariana Lapšanského, ktorý bol vtedy generálny riaditeľ Slovenskej filharmonie. Takže ja som vlastne zostal tu na Slovensku iba kvôli nemu. Lebo ja som mal ponuku aj v Grácii, aj v Brne, aj tuto akože nablízko tieto akadémie, čo boli. A tak som zvažoval, že či sa vzdať túto, už som mal trošku také, povedzme, už vybudovanejšie meno, že mal som aj príležitosti, koncerty, takže bolo to ťažké rozhodnutie to opustiť a ísť niekde do kvázi cudzieho sveta. A už som bol trošku akože, že už idem, samozrejme, že nalovený, samozrejme prestíž, ale potom prišla taká možnosť, že pán profesor ešte vlastne ma zobral ako posledného žiaka svojho, takže to bola úplne pre mňa česť s takým velikánom vlastne u neho byť a u neho vlastne si rady zobrať jeho cenné. Takže som nakoniec tu zostal a som aj rád za to rozhodnutie, že vlastne kvôli nemu som zostal na Vysokej škole muzických umení.
0: Čím bol výnimočný pre teba?
3: On je výnimočný už, ja neviem, x, y rokov. To je vlastne naša slovenská legenda, interpretačná klavírna. To je ako keď niekto povie v Amerike, ja neviem, Herbie Hancock alebo podobne, tak to je u nás Marian Lapšanský, že proste klobúk dole a je to značka, ktorá má veľké skúsenosti interpretačné, manažerské, všetko, takže absolútny vhodný kandidát na špičkového profesora.
0: A čo ťa naučil také iné?
3: Tak mňa naučil pán Lapšanský hlavne to, že byť samostatný. Hlavne. To ma naučil on, že samostatne vypracovať si veci a tak ďalej, aby som nepotreboval už potom vlastne toho profesora, aby som sám sebe bol vlastne ten kritik a tak ďalej. A samozrejme vo mne tak vypestoval aj to manažerské, také manažerský duch, keďže on vlastne mal všade známosti, čo sa týka nielen na súťaži, keď robil na medzinárodných, akože na v porote, ale samozrejme mal aj konexie, čo sa týka prestížnych koncertov. Takže to bolo jedna ku jednej. Hrám s huslistom a bicistom. Mm-hmm. Teraz máme taký nový projekt, to je Django Gypsy Jazz, kde hráme gypsy jazzové veci a vlastne Adam, on vlastne študoval na konzervatóriu aj s Markom a vlastne tak spolu sme sa tam stretli a sme dali dokopy toto trio, také Django Gypsy Jazz trio. A vlastne sme pred rokom vydali tiež album nový, CD-čkový, a kde vlastne sme zaranžovali všetky veci, ako je napríklad Brahms, Hungarian Dance, maďarské série sú tam, rumúnske a rôzne šelijaké gypsy jazzové veci. Takže je veľmi tiež špeciálny tento album a teraz vlastne s tým chodíme po koncertoch. My boli aj vo Švédsku teraz, na festivale nás pozvali, teraz sme boli v Taliansku nedávno teraz, ako duo sme tam vystúpili a ešte nás čaká Francúzsko, ale to ešte v štádiu vývoja.
0: A čo ťa ešte čaká v rámci hudby?
3: Ja teraz vlastne v rámci hudby chcel by som, alebo teda pracujem na solovom albume čisto klavír. Nebudem viac hovoriť, lebo ešte je to len zárodkoho, čiže ja až poviem, keď už niečo je, nehovorím až tak dopredu, ja som poverčivý. A vlastne teraz obiehame koncerty s tým Django Gypsy Jazz. Teraz mám vlastne o týždeň klavírny recital solový tu v Bratislave, kde hrám vlastne čisto Chopinové veci, čiže to bude trošku výzva po sebe hrať všetky šopenky. Takže na to sa teším a to je asi zatiaľ takto všetko.
0: Čo by si chcel odkázať našim poslucháčom?
3: Poslucháčom by som chcel odkázať a popriať veľa šťastia, veľa zdravia a držím im palce, aby si uchovali taký zdravý hudobný vkus, aby sme sa tu stále ako my interpreti udržovali a v rámci toho, že budú chodiť na naše koncerty a my budeme veľmi radi, keď budú chodiť na naše koncerty a srdečne ich napríklad pozývam na Kuzlo Vianoc, filmovú hudbu, ktorú robím každý rok, vianočné hity. Tentokrát je to v štyroch mestách, je to v Trenčíne, Žiline, Malackách a nakoniec v Bratislave. Všetko v decembri, je to na sociálnych sieťach a lístky sa už predávajú už od včera na Maxi Ticket, takže srdečne ich pozývam, nech prídu a zažijú tak vlastne Kúzlo Vianoc, kde vlastne hrám filmové a vianočné hity prearanžované, prekomponované tiež s môjim orchestrom, ktorý sme si dali dokopy z našich kolegov a vlastne tento rok bude to špeciálne že vlastne sme dali šancu z už Exnárova, z Ružinova žiakom. Výber žiakov sme vybrali, ktorí s nami budú hrať v orchestri tam a budú aj v zbore spievať, takže bude to trošku špeciálne tento rok.
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A Mareku Žirajale Trajale, o Romano Lava Vľasko Ágor. Relácia Kerďa, redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Mangal tu mengemek šukaráti, Romale. Rádio Patria.

0: Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika. Dnes to bude opäť rôznorodé, tak ako je rôznorodá aj naša domáca hudobná kultúra, ktorá vychádza z rôznych vplyvov a koreňov a mnohokrát si hľadá nové vyjadrenia a vlastné cestičky. Tie majú aj hudobníci z formácie The Vusla, ktorá nám v netradičnej úprave štyroch ústnych harmoník otvorí muziku etniku s tradičnou lemkovskou skladbou Išlo divča lučkami.
1: Išlo divča lučkami, lučkami, lučkami, lučkami, neslo fartu s rúškami.
0: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po troch rokoch otvorilo svoje novo zrekonštruované priestory. My si dnes priblížime hudobný projekt Igor Kucer Emotion Group, ktorý spracováva piesne matky Andyho Warhola.
2: Oj, pod lesom zeleneňkým brala vdova, len drivneňký brala, brala.
0: O projekte, ktorý vznikol ešte v roku 2016, nám porozpráva rusínsky spevák Igor Kucer.
3: Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol koríňa, v jakej kultúri vyrastal.
0: Dnes budeme aj cestovať najprv do Maďarska za populárnym zoskupením Maďar Banda. Vypočujeme si aj starú nórsku pieseň od ženského vokálneho zoskupenia Spokanky. Nemecká world music kapela Bukahara s medzinárodným zložením nám zahrá a zaspieva skladbu s názvom Detský príbeh. To nie je zďaleka všetko. Dnes to bude opäť silné v našej rôznorodosti a všeho chuti, ktorá nás spája kdesi hlboko silnými koreňmi. Taká je hudobná relácia Národnostnej redakcie z Košíc Muzika etnika. Ešte doplním, že dnes od zvukového pultu vás pozdravuje Sergej Kováč a od mikrofónu Štefan Štec. Na úvod už avizovaná kapela The Vusla. Ide o ukrajinský orchester ústnych harmonik z Čerkás, ktorý v roku 2025 založil hudobník Dmytro Osivčuk, ktorý do projektu prizval aj svojich

0: Etnika. V týchto dňoch sa pozornosť opäť obracia k medzilaborciam. Po troch rokoch a rozsiahlej rekonštrukcii sa tu začiatkom septembra znovu otvorilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Miesto, ktoré pripomína nielen svetoznámeho kráľa Popartu, ale aj jeho rusínske korene a príbeh jeho rodiny. A práve s týmto príbehom súvisí aj hudba, ktorú si teraz vypočujeme.
1: Teraz zaspívam, tak dievčina mladá si píde za mene.

0: Не будеш ти хліба печі у мене, у мене.
1: Počuli ste hlas matky Andyho Varhola, Julie Zavadskej Varholovej, rodáčky z Mikovej, neďaleko Medzilaboriec, ktorá si aj po odchode do Ameriky uchovala silný vzťah k rodnému kraju. V 50. rokoch minulého storočia naspievala v Pittsburghu v USA na platňu rusínske ľudové piesne, ktoré poznala zo svojej domoviny.

O 10 ročia neskôr sa tieto autentické nahrávky stali inšpiráciou pre speváka Igora Kucera a jeho Emotion Group. Staré rusínske melódie dostali nový aranžmán a súčasný world music zvuk

0: a v roku 2016 vyšli na albume Igor Kucer Emotion Group s názvom Present Songs by Andy Warhol's Mother Julia Warholová. Je to tak trochu hudobný návrat z Pittsburghu späť do Karpát, k miestu, odkiaľ pochádzala rodina jedného z najslavnejších umelcov 20. storočia. Nahrávky matky Andyho Warhola Julie Warholovej v roku 1987 objavil Michal Bicko v rodine Bezekovej. Poškodenú nahrávku potom preniesli na magnetofónový záznam a platňa bola istý čas vystavená v múzeu. Projekt Igora Kucera z týchto nahrávok vyšiel na CD v roku 2016. Hovorí Igor Kucer.
1: Tým vlastne vzniknul na základe iniciatívy jednoho úžasného človeka, hlavného kurátora Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Liberci, pána doktora Miša Bicka, ktorý nás s bratom Volodom oslovil s takou ideou, o ktorej sme ani vôbec netušili, že vôbec taká nahrávka existuje. Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol koríňa, v jakej kultúri vyrastal a dati to dosť viac menej taký súčasnú podobu a vece približiť nielen našim ľuďom, ale v podstate aj celomu svitu, že kto sme a skadi Andríko vlastne vyšol, akože šo sa týka toj kultúry, bo šo mi aj hovoril pán Mišo Bicko, že iši keď spolu zakladal múzeum s Johnom Warholom, bratom Andym, tak oni by si dovali len po rusínsky a aj samotný John hovoril, že všetky troje bratia, John, Paul a Andy, hovorili s rodičami len po rusínsky, keďže rodiče bars nehovorili anglicky, takže bytostní vyrastali v rusínskej kultúri, napriek tomu, že sa narodili v Pittsburghu, tam žili a potom aj keď mamka prišla s Andym do New Yorku, kde s ním žila, si dúmam, že výrazným spôsobom hlavne mamka Julia ovplyvnila Andyho. Nehovoria, že jak hovoria ľudia, ktorí ju mali možnosť poznať aj z tých celebrí, že bola silná, charizmatická žena, ktorá čiž nádherne maľovala, spívala. Ja si dúmam, že čiž mala obrovský talent, len ona iši ho nemohla realizovať v tým časi a všetko tú energiu aj peniazy, čo vtedy Warholov mali, tak dali na to, že by Andy Mich študovali vtedy na Pittsburghu na univerzite a neskôršie potom Mich fakt realizovali svý výnimočný talent a čo ňa strašne teší, že práve Vin realizoval ten americký sen. Dala tňa

0: bola skladba od Igor Kucer Emotion Group, ktorí ešte v roku 2016 vydali album, na ktorom spracovali pôvodné rusínske piesne Julie Varholovej, matky Andyho Varhola. Jej autentické záznamy, ktoré nahrala v Spojených štátoch amerických, sú zároveň cenné aj z etnografického hľadiska. Zachytávajú štýlový prejav a zaujímavý starodávny repertoár, ktorý si Julia Varholová priniesla z regiónu Horného Zemplína z obce Mikova z obdobia z prelomu 19. a 20. storočia. Tiež je zaujímavý rusínsky jazyk, zachovaný v jeho archaickej podobe. A práve jazyk bol jedným z najdôležitejších atribútov pri spracovávaní nahrávok, hovorí Igor Kucer.
1: Znáte, čo, no inakšie by to nešlo, bo celý projekt by zrazu stratil pointu, bo keby toto ste naspívali, to je jedno, či v angličtine, bo aj boli také, no, Dakotr Mudrlanti, že urob to tak, ale hovorí, to by bol asi najväčší nezmysel, bo to čaro práve aj v kontexte s tou muzikou je v tým jazyku, bo vinie osobistý a je taký, aký je, takže ja sa vám priznám, mene ani v životi nenapalo to zaspívať v inčom jazyku. Bo aj toto všetko, čo spívame, čo sa týka melódie a textu, my absolútne, by im povedal, môže na 100% vychádzame práve z Júli aj z jej prejavu. Bo toto spívanke, dakotre textovo, sú kúštik inakšie. Sme ich začali rozoberať, že jak to cíle bolo. Takže tam je aj tá osobistí, že aj melódii sú kúštik pomíňané, aj text sú kúštik inakšie. Ale tam je tá práve super autenticita v tým, že len tak ona to naspívala. Takže my sme, pre nás to bol akože základ, ktorý sme na 100% akože dotrimovali. To znamená melódiu a text.

To bola skladba Oj, pidli som zeleneňkm od Igor Kucer Emotion Group. A my si v dnešnej relácii Muzika etnika zahráme ešte jednu skladbu z tohto unikátneho a zároveň pre komunitu Rusínov na Slovensku veľmi významného albumu. Práve on zachytáva silné prepojenie Julie Varholovej a jej rodiny na kraje, odkiaľ pochádzali, a identitu, ktorú si zachovávali aj ďaleko za oceánom. Je viac než isté, že práve takýmto jazykom a piesňou sa Julia Varholová prihovárala synovi Andymu Varholovi, alebo keď chcete Andríkovi Varholovi, kráľovi pop-artu a umelcovi, ktorý svojou prácou, umením zmenil a zároveň zanechal nezmazateľnú stopu v rámci dejín umenia na celom svete.

Tentoraz sa vydáme za netradičným ženským viazhlasom. Spokanky je ženské vokálne zoskupenie, ktoré svoju tvorbu označuje aj ako etno-avangardu. Osem speváčok vo svojich vystúpeniach prepája precízny viazhlas, prvky divadla a autentické perkusívne či zvukové nástroje. Vo svojom repertoári pritom zbierajú a spracovávajú hudbu rôznych národov a kultúr. Skladbu, ktorú si teraz vypočujeme, pochádza zo škandinávskej ľudovej tradície. Tiované je tradičná norská pieseň a jej názov môžeme preložiť ako Zlodeji. Rozpráva príbeh Stoleho a Steinfina, dvojice zlodejov, okolo ktorých sa odvíja celý text piesne. V originálnej vokálnej úprave teraz zaznejú Spokanky a skladba Tiované.

bola slovenská banda a skladba Frajere. A teraz poďme k susedom do Maďarska. Práve odtiaľ je zoskupenie Maďar banda, ktorá je nielen medzi folkloristami a milovníkmi ľudového umenia v Maďarsku mimoriadne obľúbená. Ja z ich repertoáru vyberám ich hit, ktorý nesie názov Čavargo. Práve táto pieseň nie je tradičná, ľudová, v tom pravom slova zmysle. Ide o autorskú tvorbu, inšpirovanú ľudovou tradíciou. Pieseň vydali v septembri 2024. Pieseň Čavargo, čo v preklade znamená túlavý alebo tulák, spája tradičné folklórne prvky a nástroje s prvkami modernej, popovej a mestskej hudby. Texty k piesňam, ktoré sa rozhodli upraviť, pre nich píše hudobník, skladateľ a zároveň spevák tohto zoskupenia Serini Béla. Tento žáner, ktorý hrá Maďar banda a ktorý si čo chvíľa zahráme, sa v Maďarsku niekedy označuje aj ako urban folk alebo moderný nástupca hnutia Tanzház, teda tanečný dom, kde sa tradícia neberie ako niečo skosnatele, ale ako niečo živé, čo sa stále vyvíja. A musím povedať, že tento prístup k tradičnej ľudovej kultúre sa mi mimoriadne páči, pretože jej pomáha prežiť a zároveň aj zachovať. Aby sme si skladbu Čavargo vychutnali čo najlepšie, preložím vám aspoň chytľavý refrén, v ktorom sa spieva. Och ty tulák, vždy sa hovorí len o tebe. Vždy sa o tebe hovorí. Krásny zvuk hudby otvorí všetky dvere. Otvárajú sa všetky dvere tejto noci. A my v Muzike Etnike otvárame dvere kapele Maďar banda a skladbe Čavargo.

Muzika etnika. A teraz poďme do Nemecka, pretože práve tam vzniklo medzinárodné hudobné zoskupenie Bukahara, ktoré spája folk, world music, balkánske rytmy, swing aj severoafrické vplyvy a vytvára pritom svoj vlastný, ľahko rozpoznateľný zvuk. Kapelu tvoria štyria multiinstrumentalisti. Soufian Zoghalmi, spevák, gitarista, bubeník, Ahmed Eid, kontrabas a perkusie, huslista a mandolinista Daniel Avi Schneider a Max von Einem, ktorý hrá na trombón a bicie. Hudobníci sa spoznali počas štúdia jazzu v Kolíne nad Rýnom a Bukahara vznikla v roku 2009. Členovia majú rôzne korene, medzi nimi tunisko-nemecké, palestínsko-sýrske, židovsko-švajčiarske i nemecké. Nič iné z toho nemohlo vzniknúť ako skvelá nádielka kvalitnej medzinárodne cítiacej hudby. A teraz už Bukahara a skladba A Child's Tale, teda detský príbeh.

0: Muzika etnika.
1: To bola Julia Kozáková, skladba Amari, ktorá nás priviedla na záver dnešného vydania hudobnej relácie Muzika etnika. Myslím si, že aj dnes sme boli svedkami toho, že nielen u nás doma, ale aj okolo nás je veľa rôznych, v našom prípade hudobných kultúr, že to všetko vytvára krásnu, navzájom sa doplňujúcu mozaiku, v ktorej sa každý z nás nájde a zároveň môže byť súčasťou tejto impozantnej hudobnej palety. Lebo taká má byť muzika etnika. Pre Slovenský rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Sergej Kováč. A od mikrofónu sa s vami lúči redaktor Štefan Štec. Do skorého počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kraje chcú novelu cestného zákona a kontrolu vo fonde na podporu umenia. V Komárne už po 14. raz súťažili záchranárske týmy, zapojili sa aj nezdravotníci. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a 12 až 17 na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Pre krajiny Vyšehradskej štvorky je pri príprave rozpočtu Európskej únie na nasledujúce roky dôležité zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku so zohľadnením špecifik jednotlivých krajín a nadalej sa snažiť o odstraňovanie regionálnych rozdielov. Po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska na Bratislavskom hrade to povedal premiér Robert Fico. Verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
2: Je tu jasný prísľub, pokiaľ ide o V4. Pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
1: Združenie Samosprávne kraje Slovenska iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Viac povedal predseda združenia a šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
3: Odborná sekcia SK8 pre cestnú infraštruktúru navrhuje upraviť kompetencie krajov a kľúčových subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, čiže ciest druhej a tretej triedy tak, aby kraje neboli tým, ktorí sú na konci procesu, ale aby sme priamo pri úprave legislatívy nielen niesli zodpovednosť za údržbu, ale mali možnosť, keď chodia preťažené kamióny napríklad a podobne, aby sme jednoducho mohli priamo zasiahnuť.
1: Ďalšou témou rokovania SK8 v Modre bola otázka podpory zrieďovanej kultúry v regiónoch. SK8 chce požiadať o kontrolu na pôde fondu na podporu umenia. Štart školského roka pravidelne prevetrá peňaženky všetkých rodičov. Pre rodiny hmotnej núdzi či matky samoživiteľky ide o obdobie obrovského stresu. Vybaviť žiaka základnými pomôckami dnes veľmi ľahko presiahne sumu 100 eur. Pre matky v krízových centrách je situácia o to horšia.
4: Málo financie máme na to a dovoliť si to nemôžeme.
5: Keby mi trebalo teraz že na dve deti, to by aj by stalo 120 eur.
1: Aj preto im pravidelne pomáhajú v arcidiecéznej charite v Košiciach, hovorí sociálna pracovníčka Martina Jasová.
6: 90% rodín nemá tie financie, čiže sú odkázaní na takúto podporu. Tým, že my im tú podporu máme, tak deti môžu vlastne začať kvalitnú výučbu so všetkými pomôckami, ktoré potrebujú.
1: Každý rok sa im podarí obdarovať približne 300 detí z viac ako 200 rodín. V Komárne si po 14. raz merali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži Komárno Rescue. 22 týmov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska súťažilo v 6 disciplínach. Preverili ich schopnosť reagovať v rôznych situáciách. Od potreby oživovania priamo na ulici cez dopravné nehody až po nález člena rodiny bez známok života. Po prvý raz sa do súťaže zapojilo aj 17 laikov, teda nezdravotníkov. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
7: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
1: Zajtra bude oblačno zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. V noci 16 až 11 v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, cez deň 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.

0: oddychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Príjemný štvrtkový septembrový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj.
2: Dnes sme pri jej tvorbe načreli hlboko do archívu a hovoriť budeme predovšetkým o autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, ktorá sa na pôde rozhlasu svojho času konala. Vzýšli z nej skutočné skvosty a my veríme, že vás naše archívne pátranie príjemne pobaví a naladí.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú David Krajčí
2: a Mirka Záhumenská.

0: Predchodcom autorskej súťaže Novomestská nota, ktorá sa koná každý druhý rok v Novom meste nad Váhom, bola súťaž nových skladieb pre dychové hudby, ktorú usporadúval Slovenský rozhlas v Bratislave pod názvom Takú mi hudba zahraj.
1: Vymysl-

0: Leliu a dlhé roky aj organizačne a dramaturgicky pripravoval redaktor Slovenského rozhlasu a hudobný skladateľ Zdeněk Cón v spolupráci s Pavlom Zelenajom.
1: Celkovo sa uskutočnilo 20 ročníkov tejto súťaže od roku 1969 až do roku 1992. Súťaž sa konala po väčšine v kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v kúpeľoch Piešťany a posledné ročníky sa uskutočnili v PKO v Bratislave počas bratislavských slávností dychových hudieb.
0: Za 20 ročníkov tejto súťaže vzniklo pre ňu veľa kvalitných skladieb so spevom, ktoré boli vysielané aj u nás v Slovenskom rozhlase. Mnohé z nich sa dostali na gramofónové platne Opusu a viaceré z nich žijú dodnes.
1: Stačí spomenúť Slovenské tango autorov Igora Bázlika a Jána Štrasera, ktoré aranžoval Adam Hudec a aj premiérovo spieval s Helenou Uhríkovou na 13. ročníku spomínanej súťaže Takú mi hudba zahraj v roku 1981.
0: Ako píše Adam Hudec vo svojich spomienkach, okrem prvej ceny získali všetky ocenenia, ktoré sa v ten deň udeľovali. Na tejto súťaži uspeli i ďalšie skladby, napríklad Glóriková hodová polka alebo Solo pre nás dvoch, Trnečková Vážne je to vážne, Vykrúcačky Pavla Zelenaja, Lieskovského Tokajské vinobranie či skladby spomínaného Adama Hudeca V devíne pri víne alebo Zuzanka žmúrkni.
1: Do vedna pre túto súťaž vzniklo viac ako 250 nových spievaných skladieb s dychovou hudbou. Takže sme dnes skutočne mali z čoho vyberať. Vykrúcačky Pavla Zelenaja sú veľmi chutnou záležitosťou, určite aj vďaka textu Tomáša Janovica. V roku 1983 ich naspievali Gréta Švercelová a Zdeněk Sichra.

Ešte v roku 1973 sa na autorskej súťaži s názvom Takumi hudba zahraj predstavil aj spevák Miroslav Ličko, a to piesňou Veterný listár. Napísali ju Tomáš Seidman, Jan Strasser a Gejza Príbela. Na spomínanej súťaži si v tom istom roku zaspievala aj Eva Mária Uhríková pieseň s názvom Luna Park svieti. Jej autormi sú Vojtech Vík, Ladislav Šimon a Přemysl Laňka. Hrá dychová hudba bratislavskej posádky, diriguje Michal Galovec.

V súvislosti s autorskou súťažou Takú mi hudba zahraj sa v tejto chvíli vrátime ešte k tvorbe Pavla Zelenaja. V roku 1992 na nej získala druhú cenu jeho polka Máš veľké šťastie. Opäť veľmi vtipný text k nej napísal Albin Škoviera a spolu s dychovou hudbou Harmónia ju naspieval Zdeněk Sichra.

0: Nahrávky z autorskej rozhlasovej súťaže Takú mi hudba zahraj sú pre mňa veľmi zaujímavé, hlavne z pohľadu toho, kto do tejto súťaže v tom čase ako autor prispieval a kto nové piesne ako spevák interpretoval. O svojom vzťahu k dychovke a o tom, ako sa k nej ako spevák vôbec dostal, porozprával Zdeněk Sichra v rozhovore nášmu kolegovi Martinovi Jurčovi v cykle Na všetko sa pamätám ešte v roku 2019.
1: Je po zrušení bratislavskej Tatra revue, ty už si bol na novej scéne. Pribudlo v archíve pod tvojim menom skladie v podaní rôznych dychových orchestrov.
2: A to bolo tá doba, keď nám zrušili Tatru a ja som nemal kde spievať, tak sa ma ujali vojaci. A ja na tých vojakov nikdy nedám dopustiť, tak toho kapelníka vtedy toho nezajímalo, že ja že nemôžem spievať Tatru, lebo neexistuje. Tak mi dávali príležitosti, už sme to spomínali tiež v niektorých tých mojich spomienkách, takže som s nimi hodne veci naspieval. Chodil som do Trenčanských Teplíc na tú súťaž Takú mi zahraj. Tam som odspieval pesničky autorov Lieskovského, Izidora Glorika, potom Palo Zelenaj, dokonca tam myslím oboslal nejakú pesničku. Keď sme pripomínali Palovi Zelenajovi tých 90 rokov, tak oni chceli, aby sme urobili také finále, že sa všetci prídeme o interpreti pokloníka. Palo hovoril, žiadne také. Tam sa zahrá dychovka. Tak sa tam zahrala jeho skladba, taký pochod a ten koncert celý toho Zelenaja dostal taký úplne iný charakter. Tak to vyznelo tak slávnostnejšie, ako keby sme tam spievali všetci nejakú skladbu od Zelenaja.
1: A ako to bolo s tým tvojim príchodom na bratislavskú novú scénu? Bolo to po niekoľkých rokoch alebo po krátkom nejakom období v tých posádkových hudbách rôznych?
2: To bolo vtedy, jak nám tú Tatru zrušili, zavreli. A ja som bol rok asi necelý rok bez zamestnania. Vtedy som robil s tou posádkovou hudbou. Na vojne tam bol trúbkár Jura Bartoš. Juraj Slezáček tam bol vtedy tiež ako vojak. A ja som s nimi spieval, takže som sa tam zoznámil s veľa takými ľuďmi, ku ktorým som si našiel potom vzťah a cestu.
1: No ono to nebola len dychová hudba bratislavskej posádky. Bola tam aj Zlatá krídlovka, vtedy si nahrávali so Zlatou krídlovkou, Radovánka, všetky možné dychovky, vtedy ich bolo skutočne veľmi veľa v tom období. Hovoríme o 70. rokoch.
2: Tá tanečná hudba vznikla z takýchto, tí autori, ktorí skladali pre dychové orchestre, tak potom už bol len krok k tomu, aby urobili pomalé skladby a urobili z Valčíku anglický Valčík. A raz som počul taký rozhovor kapelníkmi a Karel Vlach hovorí Hipšovi, ty máš tú dechovku, tak to nahrej. Nebo orchester Václava Hipša nemal saxofóny, len samé plechy. Takže to vlastne tiež bola dechovka.

0: Tak to bola veľmi vydarená polka s názvom Máme u nás hody z roku 1984 autorov Ľubomíra Stacha a Tibora Grinera. V roku 1978 na súťaži Takú mi hudba zahraj interpretoval Zdeněk Sichra napríklad aj skladbu Miroslava Broža Túlam sa hore hroním. Za mňa výborný tip na jesenný výlet.
1: No a v podaní tohto speváka si vypočujeme aj pieseň s názvom Už je darmo. Jej autorom je známy košický rozhlasák, hudobný skladateľ a klavirista Gejza Topercer. Hrá súťažný orchester, ktorý sa v tom čase volal Zlatá krídlovka.

0: Pred viac ako 50 rokmi na súťaži Takú mi hudba zahraj zaznela aj polka pre dcéru, ktorej autorom je Alois Bouda.
1: Ten sa narodil 14. decembra 1932 v Litoveli. Jeho otec bol učiteľom a matka bola v domácnosti. Keď bol ešte malý školák, jeho otec doniesol domov klavír. Potom odišli na nákup a kým sa vrátili domov, vedel už na ňom zabrnkať práve naučenú pieseň. Celý jeho život je spojený s hudbou v našom rozhlasovom prostredí, najmä s Big Bandom Slovenského rozhlasu, no účinkoval aj v orchestri Siloša Pohanku či Novom tradicionále.
0: Jeho polku pre dcéru nám zaspievajú Helena Uhríková a Pavol Kmeď. Text k tejto piesni napísala Eva Večerová, vtedy Boudová, manželka Alojza Boudu.

0: Skladby vytvorené pre autorskú súťaž Takú mi hudba zahraj mali neraz naozaj pozoruhodné názvy a aj obsah textu. To určite platí pre nasledujúcu pieseň, ktorá sa volá Môj útočník. Zaspieva nám ju skvelá a stále aktívna speváčka Gizela Stachová, ktorá bude našou hostkou už o týždeň v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj.
1: A vy môžete ten týždeň premýšľať, ktorá že to slávna speváčka sa volala za slobodná Stachová.

0: od nášho archívneho rozhlasového spomínania na súťaž Takú mi hudba zahraj, poďme k aktualitám. Minulý týždeň sa konalo slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu. Jednou z nich je i cena Karola Pádivého. Tu si tento rok odniesol náš kamarát, veľmi aktívny pedagóg a najmä priaznivec aj nášho rozhlasového dychovkového vysielania Vratislav Skaličan. K mikrofónu si ho pozval Martin Jurčo.
1: Dom Trenčiansky kraj je dosť silný na dychovú hudbu a u nás Hradišti vlastne, to je Hradište pri Partizánskom, na budúci rok oslavujeme 100 rokov založenia dychovej hudby, ale v regióne sú dychovky, ktoré majú 160 rokov, tak my sme tam dychovkovo postihnutí asi celý región.
2: Ikov Kopáček je ikonou aj pedagogickou, okrem toho, že je synonymum dychovej hudby na Hornej Nitre. Isto teda aj vás ovplyvnil?
1: Určite áno, veď od decka sa mi venoval vlastne ako dirigent, ako pedagóg, ovplyvnil vlastne celý môj profesný život, čo sa týka dychovky, čo sa týka muziky. Začal som v 79. chodiť do vtedajšej Eležu v Partizánskom, pánovi učiteľovi Ešemu, ktorý dlhé roky viedol dychovú hudbu ZDA, ktorá fungovala v Partizánskom pri ZDA, pri veľkej fabrike. No potom vznikla dychová hudba u nás Hradišti decka, popri dychovej hudbe dospelých a vlastne potom prišlo k tomu, že naši učitelia zostarli, mali dosť rokov a bolo treba, aby sa našli taký istý dychovkou postihnutý, ako boli oni. A teraz ešte aj s kolegom Karolom Bodoliakom to už robíme pomaly 30 rokov.
2: Treba to mať troška v génoch a tie gény v tomto regióne asi teda sú na tú dychovú hudbu. Možno aj ten vzťah jednotlivým nástrojom, ktoré sú v dychovej hudbe. Ešte mi povedzte, ktoré reprezentujete všetky tie sa ich názvy.
1: Momentálne detskú dychovú hudbu Hradišťanku. Tam som dirigent aj pedagóg, potom súkromnú základnú umeleckú školu, ktorá pripravuje deti do tejto detskej dychovky. My sme dedinka s 970 obyvateľmi a máme súkromnú zúšku, do ktorej chodí 107 detí, 50 dychárov, nejakých 10 klaviristov a máme vlastne popri tej dychovke aj mažoretkový súbor. Tak na to, že máme 970 obyvateľov, tak to asi taký malý zázrak. V dospelackej Hradišti hrávam, chodím vypomáhať dosť často do dychovej hudby Lutilka, čo je pri Žiari nad Hronom a v regióne vlastne Nadličanka, to je taká moja druhá domovská kapela. No, kto zavolá, snažím sa pomôcť.
2: Vieme, že dnes napríklad aj na tých základných umeleckých školách je problém napríklad obsadiť hlavne dýchové nástroje. Je to aj u vás tak?
1: Viete čo, no už teraz to trošičku začíname pociťovať, ale zatiaľ ešte žijeme a dýchame, ako jak sa patrí dýchári. No, máme žiakov relatívne dosť, no a snažíme sa ich viesť tej dýchovej hudbe, pomáhajú nám teda aj to Združenie dýchových dieľ Slovenska nám v tom pomáha. Pomáhajú nám tie tvorivé dielne, ktoré organizujeme, kde chodia významné osobnosti ako Jurko Bartoš a chodia tam aj z iného žánru, nielen z dýchovej hudby, ale dýchári, ktorí potom tie decka trošku aj motivujú aj do toho jazzu a tak a nám nejako spoločne to musíme dokrútiť.
2: Potvrdzujú, aj vy potvrdzujete, že teda hudba je len jedna bez ohľadu na žáner. Ešte si povedzme vlastne o tých vašich aktivitách, ktoré pozná široká verejnosť. Účinkovanie na verejných podujatiach, vydávanie nosičov.
1: Nosiče teraz už sa trošku pomenej vydávajú, ale boli časy, keď sme sa nezastavili. Ale teraz napríklad máme s našou detskou dýchovou hudbou sme za posledných 25 rokov boli asi 37 krát na zahraničných zájazdoch. Či to je Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko. No prešli sme s deťmi celú Európu. Nie ako dirigent aj s kolegom. CDčka momentálne teraz s detskou dýchovou hudbou by sme chceli v budúcom roku pri tom 100 výročí niečo nahrať, len už aj ten žáner, tá dýchovka nie je len tá klasika. Už je tam kopu filmovej muziky a musíme ísť aj touto cestou, ale potom ich pritiahnuť k tej klasickej dychovečke, ale plánujeme určite nahrať. A CDčka, ktoré sme nahrali, boli viac menej ako malá dychovka 12, čiže so spevom ľudové piesne, boli to alebo komponované piesne takým ľudovým motivom, hlavne tým autorom našim bol pán Ikov Kopáčik.
2: Dá sa ešte stále niečo vyťažiť, ako sa hovorí z toho regiónu, pokiaľ ide o povedzme nejaké úpravy ľudových piesní?
1: Ale myslím si, že áno, ešte sa nájdu nejaké tie také zabudnutejšie piesne, ktoré by sa dali upraviť pre dychovú hudbu. Aj pán učiteľ Kopáček ešte už síce má už dosť rokov, ale sem tam ešte niečo vytvorí. Základný repertoár sú teda ľudové piesne, také, čo ľudia poznajú. Ísť na trh s kožou, že ísť len s komponovanými piesňami urobiť koncert, to by ľudí moc neoslovilo. Oni si radi vypočujú aj tú klasiku. Popri tom im môžeme pustiť, alebo teda zahrať nejakú novú skladbu, ktorá sa akurát v tej danej dobe skomponovala.

0: Milí priatelia, a záver dnešnej relácie Kapela Hraj bude už tradične patriť dobrým dychovkovým tipom na nasledujúci víkend. Pôvodne sme sa trošičku trápili, no po dôkladnom hľadaní sme nakoniec objavili naozaj slušnú hrstku akcií.
1: V sobotu 12. septembra si v rámci Vinobrania v Rači budete môcť vypočuť detskú dychovú hudbu Šípkári, ale aj obľúbených Žadoviákov, a v nedeľu si na tom istom podujatí zahrajú aj viac ako 150-ročný Hrnčarovaní.
0: Rovnako v nedeľu 13.9. sa môžete tešiť aj na rôzne hodové koncerty. V Považskej Teplej na hodových slávnostiach o 15.00 zahrá Kolárovičanka, v Hornom Lieskove Lieskovanka a v Malých Ledniciach o 14.00 Mošteňanka.
1: Ak ste fanúšikmi speváckej dvojice manželov Osičkovcov, Záhorienky a Dubovanky, tak si nenechajte újsť koncert v Dubovanoch už túto nedeľu 13. septembra o 16.00.
0: No a pri našom hľadaní, ako som spomínal, sme zabrúsili aj do Rakúska. Konkrétne do neďalekej Viedne, tam sa budú konať celomestské dožinky.
1: Alebo ak chcete Erntedank Festival, konať sa bude na námestí Hrdinov, teda na Heldenplatze. Ponuka tohto podujatia, čo sa dychovky týka, bude naozaj zaujímavá a pestrá.
0: V sobotu od 10.00 zahrajú Musikverein Prelenkirchen, originál Woodstock Muzikanten, Vudaramusi a Desperate Brass Wives, čo je čisto ženský dychový ansámbel.
1: V nedeľu 13. septembra na tomto podujatí zahrajú Alpenlander Muzikanten, Kaiser Muzikanten a Brasaranka.
0: Začínajú od 10.30 a ak si chcete aspoň trošičku navodiť atmosféru veľkého festivalu Woodstock der Blasmusik, určite neváhajte zavítať do Viedne.

0: Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už takmer všetko. Pripomíname, že 28. septembra sa tu vo veľkom koncertnom štúdiu bude konať verejná nahrávka koncertu Dychových hudieb. Zahrajú si tu Dunajská kapela a Lieskovanka. Vstup na koncert je voľný a vy všetci ste srdečne vítaní.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Opäť o týždeň sa na vás pri dobrej dychovej hudbe tešia Mirka Záhumenská
0: a David Krajčí.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takmer 35 miliónov eur pôjde na investície do závlah. Rezort pôdohospodárstva spúšťa 4 výzvy. Strieborné námestie v Banskej Bystrici už patrí mestu. Čaká ho komplexná rekonštrukcia. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a 12 až 17 na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Samosprávne kraje žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Pôvodne rátali s 50 miliónmi eur na dofinancovanie zariadení sociálnych služieb. Pokračuje predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
2: Z toho prišla ponuka z ministerstva, že budeme mať vrátené z podielových daní 0,7%. Ale ukázalo sa, že tá výška financovania zo strany samosprávnych krajov bude navýšená. Dokopy budeme potrebovať dofinancovať sociálne služby pre neverejných zriadovateľov vo výške 70 miliónov eur.
1: Kraje od júla financujú aj neverejných poskytovateľov, najmä zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Nová kompetencia im pribudla v rámci reformy financovania sociálnych služieb. Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo takmer 35 miliónov eur na investície do závlah. Poľnohospodári, ale ďalšie subjekty o ne budú môcť požiadať cez pôdohospodárskú platobnú agentúru. Šéf agrorezortu Richard Takáč spresnil, že ide o 4 výzvy.
3: Produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Strieborné námestie v Banskej Bystrici, ktoré je dôležitým dopravným úzlom a dennením prejdú stovky cestujúcich motoristov, chodcov či cyklistov, čaká komplexná rekonštrukcia. Doteraz jej bránili nevysporiadané pozemky, tie už mesto získalo a priestor chce výrazne zmeniť. Práve zeleň má ponovom nahradiť veľkú časť asfaltu. Projekt počíta aj so zadržiavaním dažďovej vody priamo v území, hovorí Martin Lakanda, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Banská Bystrica.
4: Či už prostredníctvom výsadby stromov v koreňových bunkách, budú tu osadené dve dažďové záhrady, maximálne plochy zatravnené a vodopriepustné.
1: Projekt za približne 2 milióny eur chce mesto financovať z eurofondov. S rekonštrukciou Strieborného námestia by mohli začať na jar budúceho roka. Trnavský samosprávny kraj pripravuje v areáli Župného centra sociálnych služieb v Seredi výstavbu nového pavilónu s kapacitou 40 lôžok. Nový objekt bude určený pre klientov s Alzheimerovou a či Parkinsonovou chorobou, pokračuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
5: Reagujeme na vysoký dopyt po špecializovaných službách a vybudujeme moderný pavilón, ktorý prinesie dôstojné prostredie pre klientov aj personál. Nadväzujeme na investície v okrese Galanta, kde sme minulý rok otvorili špecializované zariadenie, a to pre deti s autizmom aj podporované bývanie.
1: Celková investícia presiahne 3,5 milióna eur. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia a inžinierská činnosť. Hokejisti Nitry získali prvé 3 body v novom ročníku Ligy majstrov. Na ľade fínskeho Koko Kouvola otočili duel z 0-1 a uspeli 4-1. Dvoma gólmi sa pod triumf Corgoňov podpísal útočník Michal Krištof. Slovenský klub tak v Lige majstrov zvíťazil prvýkrát po 7 rokoch. Zajtra bude oblačno zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územie dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. V noci 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, cez deň 12 až 17, na juhu zemplín a na zemplíne 12 až 22 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na Štefánikovej smerom k hlavnej stanici havaroval autobus, blokuje pravý a čiastočne aj ľavý pruh. Prejdete striedavo. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: si zas pripomínajú Uršulinky.
1: Bol to určitý obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať.
0: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Nátor.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Práve dnes, 10. septembra, si pripomíname 13. výročie úmrtia doktora Silvestra Krčméryho, jedného z hlavných pilierov podzemnej cirkvi v bývalom Československu. Pre svoje náboženské presvedčenie znášal utrpenie v neľudských podmienkach komunistických väzníc. Neskôr sa spolu s matematikom Vladimírom Juklom neúnavne venoval duchovnej formácii a evangelizácii prevažne mladých ľudí. Bol spoluzakladateľom sekulárneho inštitútu Fatima, kde sa okrem iného podieľal na vydávaní samizdatovej literatúry. V tomto čase sa pripravuje na pôde Ústavu pamäti národa zborník o Silvestrovi Krčmérym, ktorý zostavuje spolu s kolegami historik ústavu František Neupauer. Pavol Kál sa s ním porozprával o tejto výnimočnej osobnosti našich novodobých dejín.
2: Doktor Silvester Krčméry je považovaný za generála tajnej cirkvi v bývalom Československu spolu s Vladimírom Juklom. Prečo si vyslúžil takýto prívlastok? To už sa pýtam historika Františka Neupauera.
3: No, nie to možno taký ešte nepresný prívlastok, ak tak môžem povedať, lebo generál je len jeden. Ale na druhej strane z takého pohľadu môžeme hovoriť o takých troch pilierov podzemnej cirkvi a je to vlastne biskup Korec a rovnako lekár Silvester Krčméry a matematik Vladimír Jukl. Ja si myslím, že skôr, aby som ho tak zavnímal, ako ho osloval Dominik Tatarka, apoštol Silvo, apoštol Silvester Krčméry.
2: Vieme o ňom, že on veľmi bazíroval na kresťanskej výchove mládeže, venoval sa mladým, a to v čase totality, čo vôbec nebolo jednoduché. Pretrpel naozaj množstvo príkoria zo strany komunistického režimu. Čím oslovoval tú mládež?
3: Bol mužom, ktorý stretol človeka, ktorý ho v živote ovplyvnil. Tým človekom bol profesor Kolakovič, tak ho poznáme na Slovensku. A on tu bol na Slovensku len krátko, v roku 1943 do roku 1946. A on ako mladý medik zrazu sa započúval do jeho prednášok a do jeho slov. Aj keď predtým premýšľa nad duchovným povolaním, že bude jezuita, zrazu Kolakovič mu hovorí, však ty nemusíš byť kňazom, aby si bol svätý. Ty poriadne rob tú svoju robotu, čo máš, buď lekárom, a on zrazu Krčméry mal ambíciu poraziť malomocenstvo. To vnímal, preto študoval kožné lekárstvo. A neskôr aj v Paríži, v Maroku bol a končil medicínu v 48. v Prahe. Čiže toto možno niečo, čo ho oslovilo nejak tak veľmi silno. A vo vzťahu k mladým bolo to, že Kolakovič im hovoril, že v každom skúste vidieť Krista. Ku každému sa tak správajte, ako by ste stretli Ježiša Krista. A oni to žili, tak ako ich to svojím spôsobom učil Kolakovič.
2: Vieme, že Silvester Krčméry bol viacero rokov väznený a dokonca

0: Dokonca je mučený a týraný. Ale zaujímavé je, že on pristupoval k tým svojim väzniteľom a mučiteľom s postojom odpustenia a takto to robili aj mnohí iní väzni. A dokonca je to aj súčasťou hry Nepolepšiteľný svetec. Je toto taký aspekt, ktorý možno viac tak zavážil aj u tých mladých, že vedeli, že Silvester Krčmery dosť veľa pretrpel?
1: Možno áno, ale na druhej strane ja sám som Silvestra Krčmeryho nepoznal, ale cez tých, ktorých zase on ovplyvnil, tak som sa k nemu dostal cez kňaza Jozefa Vatehu, ktorý mi povedal, že všetko by dal človeku, ktorý ho zoznámil so Silvestrom Krčmerym. A ja som sa so Silvom zoznámil pred vyše 20 rokmi na pohrebe tohto kňaza, ktorý zomrel v 40. roku života. Tak to sú možno takéto paradoxy. Pre mňa je veľmi silné, že nezatrpchol napriek týmto zlým veciam, ktoré sa diali. A dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: mám rád ľudí. Do zatvorky napísal všetkých. Prácu a veselosť. A to je podľa mňa niečo neskutočné, keď to človek napíše vo väzení, muž, ktorému búchajú hlavu o stenu, kým nepadne do bezvedomia, ktorému zlámu rebra, nechajú neošetrené. Keď som videl tie záznamy, ako často ho brali na tú vyšetrovačku, to bolo proste kolotoč vyšetrovaní, vypočúvaní, ráno, na obed, večer, o polnoci, hocikedy. A on vlastne ostáva stáť svojím spôsobom pevný vo svojom presvedčení a vo svojom vnímaní. Tak je to pre mňa niečo, čo sa muselo dotýkať týchto ľudí, keď on toto napísal vo väzení a ešte praktickejšie to žil po svojom osobnom živote.
0: Vy ste ho teda spoznali už na sklonku života. Čo ste čítali v jeho očiach, v jeho slovách?
1: Pre mňa bolo silné, že som rozmýšľal, aký dar mu pripraviť. Som si tak uvedomil, že počas väzenia nemohol vnímať to slavenie Eucharistie ako niečo silné. A vtedy bol už na Lôžku na Košickej 30, tak som oslovil jedného kňaza, jezuitu, či by mohol tam v nedeľu odslúžiť svetú omšu. Nakoniec prišiel iný jezuita, ktorý už je tiež na večnosti, a on povedal, že on tam bude chodiť celý pôst. A zrazu vlastne z pôstu sa stalo ďalšie a ďalšie, čiže posledný, myslím, že rok a pol sa v nedeľu, skoro každú nedeľu, medzi tým bol aj v nemocnici, u neho na Košickej 30 slúžili sväté omše. A čo bolo najsilnejšie, že stále na konci omše sa spievala pieseň Ježišu kráľu neba i zeme a sme to spievali so Silvestrom Krčmerym. Respektíve, my sme sa len tak pridávali, on spieval, ako to človek vidí na tých prenosoch NHL, keď vlastne tam spievajú hymnu s oduševnením, s nadšením, a to bolo nádherné.
0: V súčasnosti ste aj vy spoluautorom pripravovaného zborníku, ktorý sa bude venovať aj osobnosti Silvestra Krčmeryho. Povedzme trošku viac našim poslucháčom o tomto počine.
1: Samotná publikácia zborník vychádza na pôde Ústavu pamäti národa, kde ja som zostavovateľom ako historik, pretože sme pripravili konferenciu, keď bolo 100 rokov narodenia Silvestra Krčmeryho, teda v danom roku. A teraz už vlastne prakticky sme to trošku aj obohatili o množstvo ďalších vecí. Ale čo bude zaujímavé pre čitateľov, tak nenájdu tam len príspevky z konferencie, ale aj spomienky napríklad zdravotných sestier, ktoré ho zažili ako lekár rentgenológa, rovnako aj spomienky mladých z tých svätých omší a rôzne dokumenty. Napríklad ja s kolegyňou sme našli dokument v Ríme, ktorý napísal ešte ako mladý medik z Paríži.
0: Tie spomienky a svedectvá na Silvestra Krčmeryho, vy ste ich vlastne videli ako jeden z mála, keďže ste zostavovali ten zborník, ktorý sa pripravuje. Ktoré z nich možno tak silno zasiahli vás?
1: Pre mňa je silné zavnímať aj pohľad z cudziny. Z Talianska, z Nemecka, z Francúzska. A jedna tá spomienka z Francúzska je silná v tom, že Silvo tam hovorí, no my sme boli ako taká sanitka. Tak ako sanitka ide, kde je to potrebné, niekde v horskom teréne je to náročnejšie a inde, kde sa dá tak normálne, tak nemáte nás prečo obdivovať podzemnú cirkev. My sme len mali ťažší horský terén, ale sme rovnako ako sanitka prinášali tú záchranu. A tento človek, ktorý to napísal, Denis Didier, tak hovoril, že niečo v tom duchu a že dúfa, že už sa dávno začal proces blahorečenia Silvestra Krčmeryho, pretože, parafrázujem, jeho svedectvo, ktoré som zaznamenal, keď som zaznamenával svedectva z celej východnej Európy, bolo pre mňa najsilnejšie a najpôsobivejšie.
0: No teda, ako vyzerá ten proces blahorečenia? Máte nejaké indície, ktoré by smerovali k nejakým začiatočným aktivitám?
1: Ja som pravdu povedať historik, čiže riešim zborník a historické témy, Ale ak by som mohol hovoriť o indíciách, tak viem o tom, že niečo, a dúfam, že v blízkej dobe sa odohrá v tomto smere, a aspoň podľa aj mojich informácií, ktoré ako historik som poskytol spoločenstvu Fatima o jeho životnom príbehu, tak by sa to malo niekde posunúť ďalej.
0: A čo by povedal dnes Silvester Krčmery, ak by sa prešiel našou krajinou?
1: To tiež neviem skonštatovať, alebo sa na to nejak tak zahľadieť, ale to, čo Slavomír Zrebný alebo aj do hry Nepolepšený svetec dal zase Ľubomír Feldek, že zaznel hlas Silvestra Krčmeryho, živý hlas nahraný v Ústave pamäti národa, a tam Silo hovorí, že čo je také najdôležitejšie, aby sme mali starostlivosť o tých najbiednejších. A to sa mi zdá také silné. Niekedy ten najbiednejší je možno človek, ktorý je bohatý a niečo mu chýba, a niekedy sú to naozaj ľudia, siroty, vdovy, o ktorých by sme mali prejaviť väčší záujem.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Bratislavskí saleziáni na Mamatejke oslavujú výnimočné jubileum, presne 30 rokov od svojho založenia a pôsobenia v Petržalke. Pri tejto príležitosti si na nadchádzajúci víkend pripravili bohatý a pestrý program pre všetky generácie. O tom, čo pre miestnu komunitu 30 ročia prítomnosti saleziánov znamenajú, ako budú vyzerať oslavy a ako sa na ne pripravovali, som sa rozprával s koordinátorom programu Jurajom Bajčanom.
2: Nápad prišiel začiatkom tohto roka 2026 ešte s našim vtedajším direktorom Peťom Lukáčikom a s takými blízkymi spolupracovníkmi aj v rámci rodinného piliera, takého ideového tímu, ktorý rozmýšľa nad ponukami, aktivitami pre rodiny a mladých. Tak sme sa bavili, že teda v tomto roku budeme slaviť 30 rokov, tak že čo s tým? No tak sme dali hlavy dokopy a vymysleli sme takýto víkend vďačnosti pri príležitosti oslav 30 rokov.
1: Ten víkend teda začína zajtra, od zajtra máte trojdňové oslavy. V skratke bude aký program a kto môže prísť?
2: Prísť určite môže každý, srdečne pozývame všetkých, nielen mamatejkárov, ale aj tých, ktorí na mamatejku chodia možno len na sväté omše, ale aj určite z blízkeho okolia, aj ďalekého. A program bude v podstate celovíkendový od piatku do nedele, s tým, že piatok je zameraný viac možno na taký duchovnejší program. Budeme mať svätú omšu oradkovskú o 17:30, po svätej omši také špeciálne oradko, väčšinou teda do oradka chodievajú mladí a deti, takže zameraný ten program bude skôr na nich. Potom bude adorácia, ktorá bude už vo vnútorných priestoroch, a v sobotu bude slávnostná svätá omša opäť o 17:30 s otcom biskupom Halkom. A po tejto svätej omši bude taký hodinu a štvrť moderovaný večer vďačnosti s pozvanými hostiami, ktorí kedysi na Mamatejke pôsobili. A potom bude priestor na také stretnutie a malé pohostenie. V nedeľu už bude taká tá najväčšia slávnosť, aj čo sa týka programu. O 11:00 do obeda bude svätá omša, ktorú bude celebrovať náš provinciál Peťo Jacko. A o 15:00 začne veľký program v našich vonkajších priestoroch naozaj pre všetkých ľudí. Bude veľmi bohatý program, stanoviská pre deti, veľká gastrozóna a mnohé atrakcie.
1: Ešte ten večer vďačnosti, budete vlastne tak rekapitulovať celých tých 30 rokov. Aj ste vytvorili také minifilmy, ktoré to mapujú. A je to zaujímavé, ako tomu, že máte tie archívne zábery z toho, ako to pred tými 30 rokmi bolo, keď sa to stávalo, keď to všetko začínalo.
2: Áno, máme naozaj bohaté podklady, dokumenty, dáta, videá, fotografie, čo je naozaj také jedno z bohatstiev Mamatejky, že aj naši predchádzajúci bratia, počnúc otcom Mirkom, ktorí tvorili tieto kroniky, kde sa zachovalo veľa tohto materiálu. Dneska môžeme teda použiť tento materiál, môžeme si zaspomínať, môžeme odtiaľ povyťahovať mnohé udalosti, na ktoré možno už dneska mnohí mladí vlastne nemajú ich odkiaľ vedieť, alebo a viacerí možno aj zabudli. Takže tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme pripomenúť tie začiatky Mamatejky.
1: Prídu teda ľudia alebo hostia, ktorí tu pred tými 30 rokmi pôsobili, keď si ich oslovovali, že poďte porozprávať, tak ako reagovali? Boli radi, že sa môžu vrátiť naspäť tam, kde kedysi boli?
2: Určite boli radi. Samozrejme sme riešili aj ich časový nejaký harmonogram a kalendáre. Mnohí sú teda dneska už úplne v iných domoch, aj teda ďalej od Bratislavy, aj v Bardejove, Michalovciach a podobne. Takže je to pre nich náročnejšie, ale o to sme vďačnejší a radšej, že teda prišli a našli si na nás čas a chcú s nami oslaviť tento deň.
1: Ty si začal na Mamatejku chodiť, keď si mal 10 rokov, keď sa to celé vlastne stávalo, začalo, a odtedy tam stále sa nachádzaš, chodíš už aj s rodinou, tak ako ty vnímaš tých 30 rokov takéto farnosti?
2: Tých 30 rokov vnímam ako obdobie takého veľkého požehnania. A pre mňa osobne je Mamatejka druhým domovom. Vyrástol som tam, formoval som sa, našiel som si v našom stredisku manželku. Dnes máme 4 krásne deti, o chvíľku 15. výročie manželstva. Formoval som sa ako animátor, dnes som exalievom. Mamatejke sa snažím alebo chcem vrátiť to, čo som dostal. Možno aj práve tým, že som tak možno bližšie pri niektorých aktivitách a vnímam to naozaj ako celé to obdobie a dúfam, že aj ďalších 30, 60, 90 rokov bude obdobím veľkého požehnania pre všetkých, ktorí naozaj prišli od detí cez mladých po rodiny až starších.
1: Jedným z tých hlavných poslaní Salesiánov je vlastne starať sa o mládež a o deti, o mladých. Tá Mamatejka to naplňa dostatočne?
2: Áno, poslanie Salesiánov starať sa o mládež, a nielen Salesiánov, aj sestier Salesiánok, prípadne Salesiánov spolupracovníkov, Mamatejka naplňa určite. Možno aj za pomoci mnohých animátorov, nie možno, ale určite aj za pomoci mnohých animátorov a laikov, ktorí sa do života Mamatejky zapájajú, čo je veľmi fajn a veľmi sa z toho tešíme, že Mamatejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiáni robte svoju robotu, ale naozaj môžu popri Salesiánoch a sestrach Salesiánkach rásť aj mladí ľudia, ktorí môžu získavať skúsenosti či už pri výchove, organizácii a tzv. Tých soft skills, kedy tento priestor dostávajú a spoločne naozaj so všetkými zložkami tej salesianskej rodiny, ktoré na Mamatejke dneska už sú, tak sa snažíme teda naplňať aj to poslanie, ktoré sme dostali.
1: Ty si tam bol teda ako dieťa, ako mládežník, teraz už ako dospelý, ako spolupracovník. Ktoré z tých období je také najradosnejšie?
2: Každé obdobie má niečo do seba. Jednoznačne tým, že som tam vyrastol naozaj od malého chlapca, ja si veľmi rád spomínam na tie začiatky. Jednak to boli také roky tak objavovania. Nikdy predtým sme petržalskí chlapci nemali takýto priestor, kde sme sa mohli stretávať, hrať a byť jednoducho na jednom mieste, kedy sme sa cítili prijatí a mohli sme vytvárať aj nové kamarátstva. To bolo určite jedno z tých prvých radostných nové skúsenosti, ktoré sme mohli naberať. Určite nové priateľstva a zážitky. Postupne samozrejme, ako sme rástli, tak ďalšie radosti sme zažívali pri vytváraných spoločenstvách, tzv. Stretkách, kedy sme sa možno postupne začali zapájať aj do života. Takže to malo tiež niečo do seba, rôzne katarínske zábavy a iné aktivity, ktoré sme mohli organizovať. Tie nám prinášali radosť. No a ako som už hovoril, dnes už som manžel, otec, tak aj to je okrem starostí veľká radosť. Takže toto je ďalšia skúsenosť, ktorú môžeme zažívať, z ktorej sa môžeme tešiť aj ten rodinný život, ktorý na Mamatejke naplno je.
1: Za tých 30 rokov sa to stredisko vyvíja, aj sa modernizuje, aj sa zväčšuje. Je z tvojho pohľadu ešte nejaký priestor alebo niečo, kam sa to ešte môže posunúť? Čo by sa ešte mohlo zlepšiť?
2: Určite je vždy priestor sa posúvať. Aj v tej modernizácii Mamatejka určite potrebuje veľkú modernizáciu a najbližšie možno okná, ktoré už majú 30 rokov. A čo sa týka možno takého systému výchovného, tak ten je jasne daný, zakotvený preventívny systém, z ktorého sa snažíme tak čerpať a ísť podľa neho. Ale keďže sa aj snažíme nejakým spôsobom vnímať dobu, v ktorej žijeme, tak aj spôsob komunikácie, aj spôsob a štýl výchovy mladých, nechcem úplne povedať, že sa mení, ale snažíme sa prispôsobovať ich potrebám, ich vnímaniu dnešného sveta. A toto je ten priestor, ktorý vidíme na to, aby sme lepšie dokázali chápať dnešného mladého človeka, poskytnúť mu to najlepšie, čo potrebuje, s dôrazom na to, že nie len jeho plniť jeho túžby, ale naozaj sa zamerať na to, aby sme ho vychovávali v tej dobrej ceste a k tomu, čo je pre neho prospešné.

0: premiéra v živote na návšteve.
1: Uršulinky si tento rok pripomínajú významné jubileum. 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Jubilejný rok si pripomínajú na viacerých miestach a slávnosť sa konala aj v Košiciach, kde ich pôsobenie siaha hlboko do histórie mesta. Uršulinky v meste dodnes pôsobia a nechali tu hlbokú stopu. Ako sa teda Uršulinky dostali do Košíc, čomu sa tu venovali a čo všetko ich pôsobenie v meste zanechalo. O histórii košickej komunity sa rozprával s predstavenou košických Uršulinok, sestrou školastikou, kolega Martin Ďurčo.
2: Sestry z Francúzska založili aj komunitu v Bratislave v roku 1676 a tieto sestry tiež posielajú z bratislavskej komunity, prichádzajú sestry založiť komunitu sestier do Košic. V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesy žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulínov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tú kláštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic? Vyberali ich losovaním. Vylosovali 7 sestier. K týmto sestrám sa pridali 3 kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora. Ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa ňou Mater Antónia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z kláštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné pre začiatok fungovania sestier v kláštore.
3: Takýto spôsob výberu sestier do nového kláštora, to bolo o tom, že nikto sem nechcel ísť, tak ich nejak vyžrebovali, aby nikto sa nemohol sťažovať, alebo takto volíte aj akože bežne, že necháte to naozaj na takú náhodu, na Boha napríklad.
2: Myslím si, že to nebolo bežné, že sestry losovali do nového kláštora, ale bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa v kronike aj taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavené prvé Mater Agnesi, kde čítame: Netreba sa bať budúcnosti, lebo kde je tabernákulum, tam je nebo na zemi, čo aj anjeli obdivujú. Drahé matres, čo nás vôbec do kláštora pritiahlo? Či nie je ona tá úplná moc, ktorá nám vnikala z tabernákula, čiže z bohostánku do srdca, keď sme kľačiac pred bohostánkom rozmýšľali o našom povolaní, alebo sme ho prijali pri svetom príjmaní a cítili sme pulz jeho boského srdca v našom srdci? Áno, vtedy sa v nás rodila túžba, aby sme sa oddali úplne jemu. Tak aj teraz, kvôli tomu sme sa dali na túto misijnú prácu. Je pravda, že naše predstavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, prameňou našej nádeje a lásky. V blízkosti Najsvätejšieho srdca, bohostánku žijúceho bohočloveka, premení sa aj naša duša na ciborium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice.
3: Aktuálne je provinciálnou predstavenou Uršulínok na Slovensku sestra Mária Rita Žiaková. Opýtal som sa jej, ako sestry vnímajú košický kláštor.
4: Košický kláštor, čo je trošku iné ako všetky naše ostatné, že ak sa pozriete geograficky na mapu Slovenska, tak skoro všetko máme lokalizované na západnom Slovensku, aj Bratislava, aj Trnava, aj keď sme mali ešte kláštor v Modre, Sucha nad Párnou, všetko je to na západe. Kláštor v Košiciach je teda na východnom Slovensku a je ako keby trošku ďalej od nás, že není takom priamom dianí, ako keby žil tak samostatne. Čo bolo teda v tej histórii, tak každý vlastne jeden kláštor a bol ako keby samostatným domov. Tam, keď ste sa rozhodli a vstúpili ste do košického kláštora, tak ste v tom košickom kláštore zomreli, iba ak ste išli zakladať nejaký nový kláštor. V dnešnej dobe, keď už je Rímska únia Radu Svätej Uršule, sme jedna provincia a už máme presun sestier v rámci tej provincie. Teda naozaj, keď robím nejaké presuny, tak môžem v rámci provincii. Čo z histórie pozerám, tak bolo jasné, že sestry tu robili obrovský apoštolát a boli veľmi činné. Vidieť to aj treba z veľkosti toho kláštorného objektu, z veľkosti kostola, to, že naozaj Angelinum patril k nám, že to bol krásny veľký kláštor, kde sestry naozaj mali svoje školy, mali školy v slovenskom jazyku aj v maďarskom jazyku. Teda bol to určite veľký rozkvitajúci kláštor, to je vidieť a je to jasné. Teda sestry v Košiciach boli určite silnou súčasťou tohto mesta. V dnešnej dobe už po totalite sme tu neotvorili školy, lebo sme vedeli, že nás je o mnoho menej a potrebovali sme sa zosústrediť na tie, kde sa to obnovilo, teda v Bratislave a v Trnave, ale stále tak, ako bolo spomenuté v našich, keďže ten kláštor bol vybudovaný v minulosti ako škola, tak sme to dali k dispozícii škole, ktorá je tu momentálne stredná zdravotná škola, ktorá patrí arcibiskupskému úradu.
3: Čiže vlastne viac menej sestry pokračujú, dá sa povedať, v tej istej misii, možno v menšom počte, ale áno. Viac menej rovnaká vec.
4: Áno, áno, dá sa to tak povedať a samozrejme sestry tu majú internát aj stredoškolský a potom teda ponúkajú aj priestor pre ubytovanie vysokoškolskej mládeže alebo už mladých žien, takže naozaj stále sú v kontakte s tými mladými ženami.
3: Poviem tak, že vŕtanie sa v histórii, ono je to také celkom pekné, lebo vlastne vyťahujú sa tie pekné veci. Čo cítite vy, keď sa vám to tak pripomína znova? Vy ste asi vo formácii mali tú históriu, každá sestra si musí poznať, že kam patrí, kam vstupuje, ale teraz je to asi také výnimočné pre vás.
4: Určite. Ja cítim veľkú vďačnosť a obdiv. Naozaj toho, čo tie ženy žili a ako žili, to je hlboká vďačnosť, obdiv, aj to, že napríklad som vďačná, že ma Boh povolal práve do tejto rehole, že mi dal tie charizmy, ktoré vlastne dal do tejto spoločnosti.
3: Vy ste to povedali taký pekný obraz, že obdivujem tie ženy, ktoré na voze sa naložili a išli stovky kilometrov do ďalekých Košíc, blízko tých Turkov, pred tými 350 rokmi do protestantského mesta fakticky. Keby ste mali tú možnosť, mohli by ste sa opýtať tých žien na tom voze jednu vec, jednu otázku, čo by vás tak zaujímalo. Čo by to bolo?
4: Ako to dokážete? Že viem, že odpoveď je, že Ježiš Kristus, ale aj tak je to také, že to obdivujem. A možno aj preto, keď som sa ako mladá rozhodovala, tak bol to určite obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať. A takisto aj tieto sestry, keď odchádzali do tých Košíc alebo kamkoľvek inde, kde zakladali nový kláštor, robili to pre neho a pre dobro duši.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Pre Sabinovčanku Janu Gašparíkovú bola od malička dôležitá miestna evanjelická komunita. Aj neskôr, keď odišla študovať do Nitry, nadviazala kontakt s tamojšími evanjelickými spoločenstvami. Teraz sa jej domovským stal Trnavský cirkevný zbor. Michala Hercega zaujímali najprv jej korene.
2: Sabinovský evanjelický zbor augsburského vyznania bol vždy pomerne aktívny zbor a v mojich očiach bol veľmi vzácny aj tým, že boli tam veľmi aktívni ľudia, ktorí sa venovali deťom, mládeži, ale aj dospelým, dokonca aj spevokol tam funguje doteraz, bez prestávky už vlastne 10 ročia. Sú to dve budovy, pričom v jednej aktívne prebiehajú služby Božie a druhá budova je to starý nemecký kostol, ktorý je pamiatkou, ktorá sa teraz rekonštruuje, ale tam neprebiehajú služby Božie. To je len ako v záhrade, ako taká kultúrna pamiatka, ktorá je takým mementom histórie.
3: Tam sa ešte len začnú po rekonštrukcii diať veci, čiže zrejme koncerty, nejaké kultúrne podujatia.
2: Áno, ale už teraz je to v Sabinove, súčasťou takého pekného kultúrneho centra, takého parku s takým amfiteátrom medzi tými kostolmi a bude to určite také kultúrne miesto, kde budú koncerty a rôzne výstavy, takže všetci sa na to tešia.
3: Veľa je diskusií o tom, kedy priviesť prvýkrát dieťa na služby Božie, či tam vydrží, či nevyrušuje ostatných, tak vaši rodičia si túto dilemu nemali. Pomerne skoro ste sa ocitli v kostole.
2: Áno, odkiaľ mi pamäť funguje, tak vlastne chodila som do kostola, dokonca sme chodili každú nedeľu bez akékoľvek podmienky. Celá rodina, starí rodičia, sestry, bratranci, my sme sa tam stretli absolútne všetci a bolo to vždy veľmi pekné. My sme mali tlačenicu, tam sa nedalo zaparkovať. Kostol bol taký plný, že ľudia stali až vonku, čo je dnes netradičné pri evanjelických kostoloch, povedzme si.
3: Čo všetko bolo k dispozícii v čase vášho detstva, ak bol človek aktívny, chcel sa zapojiť do evanjelického diania?
2: Na základnej škole sme mali náboženstvo, kde chodil buď katechet, alebo pán farár, neskôr pani farárka. A samozrejme, keď som bola siedmačka, začala som chodiť na konfirmačnú prípravu, ktorá trvala 2 roky. 2 roky, každú sobotu celé do obede som strávila vlastne štúdiom Biblie. Začínali sme ráno o 8, čiže pre mňa to bolo v sobotu ráno skoro vstať, odísť do Sabinova a tam stráviť celé do obede, prísť naspäť a teda poviem to, bolo to naozaj taká biblická škola, pán farár mal na nás krátky bič, tak úsmevne povedané, ale naozaj doteraz si pamätám celé citáty kompletné z Biblie, celé verše, celé žalmy.
3: Potom to samozrejme pokračuje ďalej v doraste, nejaké celoslovenské alebo seniorátne stretnutia mládeže, to všetko sa vás týkalo?
2: To všetko sa ma priamo týkalo, pretože ako som ukončila konfirmáciu v 8. ročníku, my sme už boli zapojení do dorastu, neskôr do mládeže. V sobotu bolo stretnutie mládeže, v piatky bolo stretnutie dorastu, čiže ja som mala plné večerie. V podstate mojim koničkom bolo čas strávený kompletne s týmto spoločenstvom, čiže aj organizácia táborov, rôznych seniorátnych stretnutí celoslovenských, potom keď sme si kúpili vlastne ako autobus, ako spoločenstvo, mali sme dosť veľkú aparatúru, kapelu, tak sme chodili už aj po veľkých stretnutiach, organizovali sme ich, takže to bola pre mňa veľká škola a zároveň to bolo aj tým, že nás bolo asi 80 alebo 90, pomaličky vznikali rodiny, potom tam boli deti nejaké, ja som bola stále v tom veku stredoškolskom.
3: Dnes je moderné hovoriť o rôznych bublinách. Vy ste si žili do 18-ky v takej svojej evanjelickej bubline, no ale potom ste prišli do Nitry. Ako to bolo? Ten týždeň nejako pretrpieť a potom rýchlo domov?
2: Najprv to bolo veľmi ťažké pre mňa, pretože byť otrhnutý od takej komunity, kde som mala naozaj všetkých najlepších priateľov, tak ja som sa vo štvrtok zbalila a odišla som naspäť tých 400 km do Sabinova. Nebolo to jednoduché. Ja som si precestovala asi celú zemeguľu 3-krát dokola, vďaka tomuto na tú dĺžku. A potom som vlastne pochopila, že aj v Nitre sú nejaké spoločenstva. Bola som pozvaná do evanjelického zboru v Nitre a v tom čase tam bol miestnym farárom Ivan Elko, ktorý je biskupom evanjelickej cirkvi na Slovensku v súčasnej dobe. A s jeho pani manželkou tiež tam viedli takúto skupinku, ktorá bola určená hlavne pre vysokoškolákov. A potom som zistila, že ešte aj na internáte sú skupinky, takže som začlenená bola aj do vysokoškolského biblického hnutia, kde som neskôr bola vlastne aktívna aj na celoslovenskej úrovni. Vysokoškolské biblické hnutie je to vlastne naddenominačná organizácia evanjelikálna, čiže spája všetky takéto denominácie naprieč Európou a tak to aj bolo. Vlastne na vysokých školách, väčšinou na internátoch, sa takéto skupinky stretávajú po celom Slovensku. Je to tradícia už 25 rokov. Raz do roka sa stretávajú v nejakej krajine v Európe a na tých som sa tiež stretávala. V Linci, boli sme v Prahe, v Budapešti, tuším, to boli obrovské stretnutia v takých športových halách, kde proste sme mali naozaj také veľmi dobré spoločenstvo na, neviem, to bolo 6 6 dní, tuším, až dokopy niekedy. A vďaka tomu mám veľmi veľa kamarátov, dá sa povedať, po celej Európe.
3: Ono sa to tak hovorí, že evanjelik evanjelika veľmi rýchlo nájde, identifikuje, že sa vedia tak spájať.
2: Ja si to aj vlastne neuvedomujem, ale je to presne tak, veľmi ľahko sa identifikujeme a rýchlo nájdeme tie body, kde sa spájame. A hlavne, keď má tie morálne hodnoty, tak človek jasne zaradené, tak si rýchlo rozumieme. A vďaka tomu mám priateľov po celom Slovensku, ktorí sú v súčasnosti naozaj na rôznych zaujímavých miestach a ja sa vždy veľmi teším, keď ich môžem kontaktovať.
3: Dnes to už naozaj nie je tak, že človek ostáva v tej svojej tradičnej komunite. Život ho môže zaviať všelikam, napríklad aj do obce, kde by sme evanjelikov možno spočítali na prstoch koľkých rúk.
2: No, to teda neviem. Dúfam, že aspoň 20 nás bude v Cíferi, ale mne tu nerobí žiadny problém sa dať do reči o týchto kresťanských hodnotách aj s katolíkmi. Ja som v tomto pomerne naddenominačný človek, takže ja sa vždy veľmi teším, keď stretnem ľudí, ktorí majú tie hodnoty ako ja. Pre mňa je dôležité, aby boli kresťania, veriaci.
3: Predsa len, keď už sa poznáte a je vás tak maličko, je možné rozvíjať nejaký niezborový život, lebo patríte do Trnavy, ale nejaký komunitný evanjelický.
2: Postupne zisťujem, že napríklad synov spolužiak zo škôlky pochádza z evanjelickej rodiny a tak som už navrhla jeho mamičke, že môžeme ísť spolu do kostola a môžeme proste uvažovať nad tým, že chlapci môžu chodiť spolu na konfirmáciu potom, hej, a takýmto spôsobom to pomaličky akože rozvíjam, lebo ja ich pripravujem na to moje deti, že budú chodiť na konfirmáciu a budú to študovať.
3: No, momentálne je pre vás aktuálny prvý ročník, do ktorého syn nastúpil. No a otázka výučby evanjelického náboženstva. Ako ste o tom uvažovali?
2: V základnej škole v Cíferi takáto ponuka zatiaľ nie je. Asi oslovím farára v Trnave a uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo myslím si, že je tam viac evanjelikov na základnej škole.
3: Do Trnavy chodíte na služby Božie, sú aj nejaké ďalšie zborové aktivity, do ktorých sa zapájate?
2: Sú tam rôzne aktivity, naposledy tam bol denný tábor, ale je tam krásny spevácky zbor Lastovičky, do ktorého by som možno rada dala syna neskôr, ale chodievame tam a majú to tam radi.
1: Milí poslucháči, to je z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.
4: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Ekuména už dávno nie je len o teologických diskusiách za zatvorenými dverami. V praxi ide o racionálne spájanie síl. Kresťanské cirkvi a organizácie naprieč tradíciami spájajú zdroje, logistiku a ľudí tam, kde je to potrebné. Či už ide o humanitárne krízy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy alebo systémovú chudobu, ekumenická spolupráca umožňuje doručiť konkrétnu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi hľadajú cesty k spravodlivému mieru na Ukrajine. Spoločná pracovná skupina prehlbuje spoluprácu Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi. Cirkvi vyzývajú kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Svetová rada cirkví sa zúčastnila modlitieb za mier a stabilitu v Nigérii. Vo Venezuele a Kolumbii spájajú cirkevné organizácie sily pre lepšiu pomoc trpiacim. Svetový luteránsky zväz podporuje výzvu na vyšetrenie povolebného násilia v Tanzánii. Herec a autor Samuel Koch získal prestížnu cenu Ericha Kestnera.
1: Konferencia európskych cirkví zdôrazňuje význam spravodlivého mieru na Ukrajine. O práci na ukončení vojny a o úlohe cirkví v čase spoločenskej polarizácie hovorila teologička Natália Vasilevičová na konzultácii Európskej spoločnosti pre ekumenický výskum v holandskom Utrechte. Vasilevičová je členkou pracovnej skupiny iniciatívy konferencie s názvom Cesty k mieru, ktorá sa zameriava na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou. Pripomenula, že konferencia európskych cirkví reagovala na ruskú inváziu už deň po jej začiatku vo februári 2022. Podľa nej odvtedy zostáva Ukrajina jednou z priorít jej činnosti. Dôležitou súčasťou ekumenického úsilia je podľa Vasilevičovej aj väčšie zastúpenie ukrajinských kresťanov v európskom ekumenickom hnutí. Cirkev zároveň hľadá priestor na dialóg aj s ruskými kresťanmi, ktorí vojnu odmietajú. Vasilevičová upozornila tiež na potrebu teologicky čeliť pseudokresťanským argumentom, ktorými sa ospravedlňuje vojna a imperializmus. Konferencia európskych cirkví chce v dialógu a budovaní mieru pokračovať, pričom osobitnú pozornosť venuje Ukrajine.
2: Na záver plenárneho zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou bolo zverejnené komuniké, ktoré približuje úlohy pracovnej skupiny, pripomína 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej a vyjadruje vďačnosť za doterajšiu spoluprácu. Tretie plenárne zasadnutie 11. mandátu spoločnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Každý deň sa začínal a končil modlitbou, reflexiou a spoločným časom. Väčšina programu bola venovaná práci troch pracovných skupín. Prvá skúma rôzne chápanie spásy a jeho možný vzťah k náboženskej ľahostajnosti. Druhá skupina sa venuje procesom zmierenia v rôznych častiach sveta a vytváraniu praktických nástrojov pre Svetovú radu cirkví a Katolícku cirkev. Tretia skupina sa zameriava na posilnenie úsilia proti násiliu a diskriminácii na základe náboženskej príslušnosti, a to aj v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev vo svete. Plenárne zasadnutie zároveň pripomenulo 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej. Účastníci vyjadrili vďačnosť za možnosť ďalej budovať vzťahy priateľstva, dôvery a spolupráce medzi Svetovou radou cirkví a Katolíckou cirkvou.
1: Svetová rada cirkví vyzýva kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Téma klimatickej spravodlivosti a tzv. Času stvorenia bola hlavnou témou septembrového stretnutia ekumenických pracovníkov členských cirkví. Čas stvorenia, ktoré každoročne trvá od 1. septembra do 4. októbra, pozýva kresťanov k modlitbe, sláveniu, ale aj ku konkrétnym krokom na ochranu životného prostredia. Podľa Svetovej rady cirkví ekologická kríza zároveň ukazuje potrebu väčšej spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Účastníci stretnutia predstavili iniciatívy svojich cirkví a hovorili aj o problémoch, ktorým čelia. Zdôraznili potrebu prepájať klimatickú otázku so sociálnou a ekonomickou spravodlivosťou. Podľa Ann Rixovej zo spoločnosti priateľov však cirkvi potrebujú nové spôsoby uvažovania, pretože staré prístupy už nedokážu reagovať na prepojené environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy.
2: Koncom augusta sa vedúci predstavitelia nigerijských cirkví zúčastnili na ekumenickej bohoslúžbe v hlavnom meste Abuja s cieľom podporiť mier a stabilitu v svojej krajine. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay tam predniesol prejav o spravodlivosti, miery, jednote a dôležitosti kresťanského svedectva v Nigérii. Vo svojom prejave taktiež zdôraznil nevyhnutnosť spravodlivosti a inklúzie mladých ľudí i žien do politického rozhodovania. Podľa neho nie je možné vybudovať z Nigérie spravodlivú krajinu, ak polovica obyvateľstva nie je dostatočne zastúpená. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Nigérii naplánované na rok 2027, varoval Pillay všetkých politických lídrov, aby nevyhrávali voľby zničením krajiny, ktorej chcú vládnuť. Celkovým posolstvom ekumenickej bohoslúžby bola výzva, aby cirkvi pôsobili ako stavitelia mostov a ochrancovia demokratických hodnôt. Modlitby zdôrazňovali mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Prítomní sa tiež modlili za všetky rodiny a jednotlivcov, ktorí trpia, sú v núdzi alebo znášajú ťažkosti.
1: Ničivé zemetrasenia vo Venezuele a v Kolumbii ovplyvnili životy tisícok ľudí. Aby sa pomoc dostala všade tam, kde je potrebná, spojili dve organizácie svoje sily a skúsenosti. Svetový luteránsky zväz a charitatívna organizácia Evangelickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku spolu pomáhajú obetiam po zemetrasení. Distribuujú základné hygienické potreby a tiež materiálnu pomoc pre stavbu provizórnych prístrežkov. Vďaka dlhoročnému partnerstvu dokážu týmy reagovať rýchlejšie a koordinovanejšie, čím predchádzajú duplicite úsilia a zvyšujú efektivitu humanitárnej pomoci. Spoločný postup zahŕňa nielen priamo distribúciu zásob, ale aj jednotné verejné výzvy na financovanie obnovy zasiahnutých regiónov. Ich spolupráca zdôrazňuje dôležitosť cirkevnej solidarity v časoch krízy, kedy spájanie síl prináša lepší výsledok pre trpiacich obyvateľov.
2: Náboženskí predstavitelia v Tanzánii vyzvali vládu na nezávislé a nestranné vyšetrenie násilia, ktoré nasledovalo po voľbách v októbri minulého roka. Medzináboženská delegácia túto požiadavku predniesla počas návštevy Ženevy, kde sa zúčastnila na príprave hodnotenia ľudských práv Tanzánie v Organizácii spojených národov. Delegáti upozornili aj na zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť, nezamestnanosť mladých či nízku účasť žien na politickom rozhodovaní. Podľa generálneho tajomníka Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Rogata Molela je úloha cirkvi dôležitá najmä v čase, keď podľa neho slabne jej prorocký hlas. Cirkev je podľa neho prítomná v komunitách a poskytuje pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie a traumu. Delegácia zároveň vyzvala na účinnejší boj proti násiliu voči ženám a deťom, detským manželstvám či ženskej obrieske. Zástupcovia cirkvi zdôraznili aj potrebu väčšieho zapojenia žien a mladých ľudí do verejného života.
1: Koncom augusta bola v Drážďanoch udelená prestížna cena Ericha Kestnera hercovi a autorovi Samuelovi Kochovi. Ocenenie v hodnote 10 000 eur získal za významný prínos k inklúzii a neunávnu podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Koch, ktorý ochrnul po tragickej nehode v roku 2010, je vyzdvihovaný ako symbol odvahy a nádeje v náročných životných situáciách. Laudáciu predniesla biskupka Kirsten Fersová, predsednička Rady Evangelickej cirkvi v Nemecku. Povedala, že Koch prináša do tohto sveta sebavedomie, ktoré ostatní, najmä mladí ľudia, teraz potrebujú, aby zostali verní svojim srdciam uprostred všetkého tohto globálneho politického šialenstva. Cena Ericha Kestnera sa udeluje od roku 1994 jednotlivcom, ktorí významne prispeli k tolerancii, ľudskosti a medzinárodnému porozumeniu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver ešte jedna pozvánka. Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor ECAU a Edukačno-misijné centrum ECAU srdečne pozývajú záujemcov zo všetkých kresťanských cirkví na duchovnú obnovu v Badine. Témou je život z krstu a z toho vyplývajúce pozvanie načerpať zo studnice spoznávania. Bližšie informácie nájdete na ecau.sk. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 19. časť.

Olivový venec pre víťazov zaviedol vraj zakladateľ hier Iphitos. Prvý, koho ním ovenčil, bol podľa Flegóna Strahl, Mesenčan Dajkles. Víťaz na 7 hrách roku 752 pred našim letopočtom. Pôvodne sa udeľoval pravdepodobne i hneď po pretekoch. Stužky a palmové ratolesti máme doložené až od konca 6. storočia pred našim letopočtom na vázových maľbách. Mená víťazov sa od najstarších čias zaznamenávali na mramorovú dosku, ktorú mal v opatere olympijský veľkňaz. Menom víťaza v behu na jedno štádium, čo bola do 14. hier roku 724 pred našim letopočtom jediná súťažná disciplína, sa označovala, ako vieme, celá olympiáda. Prvým takýmto víťazom bol Koroibos z Elisu. Posledným, ktorého meno sa zachovalo, Dionýzios z Alexandrie na 262. hrách roku 269 nášho letopočtu. Časom udelili Elidania víťazom ešte jedno privilégium. Mohli si dať postaviť v Altise sochu. Ovenčením víťazov a príslušnými ďakovnými obeťami sa olympijské hry formálne skončili. Elická vláda usporiadala na to v Pritaneju slávnostný obed na počesť víťazov. Zúčastnili sa na ňom jej členovia, Helanodikovia, Pritanovia, vedúci oficiálnych delegácií, no a samozrejme olympionici. Pričom každý z nich mal právo prizvať si otca a trénera. Večer bola rozlúčková slávnosť a, ako hovorí Pindaros v 10. zo svojich olympijských ód, pôvabná tvár Luny žiarila do noci príjemným svetlom. Kraj sa ozýval piesňami jasotom, výkrikmi radosti hodujúcich. Ráno hodili tí, čo sa sem chceli vrátiť, do vôd Alfeja venčeky z konárov zelených stromov a zbalili si stany. Keď zmizol za zákrutou v údolí posledný voz, vtiahli do Olympie 4 roky ticha. Víťazní pretekári si odnášali domov vence a slávu. Tieto vence zo starej olivy, aké si mohol upliesť hoci kto, hoci kde, boli jedinou odmenou, ktorú mohli v Olympii získať. Okrem nich a práva dať si postaviť sochu, nedostali ináč za víťazstvo nič. To znamená najmä nič v materiálnom zmysle. Nejakú vzácnu amforu, nejakú bronzovú trojnožku, nejakú truhlicu s mešcami zlata. Tak sa to píše, hoci inými slovami v knihách antických autorov. A je to nad všetky pochyby pravda. No nie je to pravda celá. Olympijské víťazstvo a s ním spojená sláva zabezpečovali totiž výhody a odmeny, ktoré sa dali celkom dobre prerátať na drachmy, míny, stratéry a iné peňažné jednotky. K ním sa pripájali verejné pocty. Už návrat olympionika do domovského mesta sa rovnal podľa Cicerona rímskemu triumfu, to jest slávnostnému návratu víťazného vojvodcu z významnej vojny do Ríma. Veniec z Olympie bol v mnohých prípadoch poukážkou na zaopatrenie zo štátnych prostriedkov na celý život. Aj o tom si ešte porozprávame a opäť bez idealizovania. Po kapitole o olympijských a neolympijských disciplínach. Podľa vzoru olympijských hier vznikli na začiatku 6. storočia pred našim letopočtom troje ďalšie celogrécke hry. V Delfách, Istmí a Nemeji. Prvé z nich sa konali každé 2 roky. A hoci v Grécku neexistovala v tých časoch nejaká ústredná autorita, čoskoro sa dospelo k takému ich usporiadaniu, že na každý rok pripadali aspoň jedny a časovo sa neprekrývali. Spolu s hrami v Olympii tvorili teda cyklus, po grécky zvaný periodos, kolobeh, ktorý poskytoval príležitosť na každoročné pravidelné stretnutie Grékov na športových podujatiach. Napriek hojnej návštevnosti zo strany pretekárov i divákov nevyrovnali sa však olympijským hrám, aj keď mohli ponúknuť účastníkom pestrejší program. Najvýznamnejšie z týchto hier boli pítijské hry v Delfách, ktoré sa konali na počesť boha Apolóna, syna najvyššieho boha Dia, boha slnečného jasu, ochrancu života a poriadku, vodcu múz. Pítijské sa volali povedľa starého mena Delf, odvodeného od draka Pitóna, ktorého tam Apolón zabil z pomsty za to, že prenasledoval jeho matku Létu a zabraňoval jej, aby

zvíťazil na 52. olympijských hrách v pretekoch so štvorzáprahom. Pred reorganizáciou sa slávili pítijské hry údajne v 8-ročných odstupoch a iba s jednou súťažnou disciplínou, ale nie športovou, ale hudobnou. Cleisthenes zaviedol štvoročnú periodicitu a ich dátum určil na koniec leta každej tretej olympiády. Náplňou, ktorú im dal, vytvoril z nich programovo najbohatšie hry v Grécku. Pítijské hry charakterizovalo úzke spojenie umenia a športu. Umelecké súťaže však mali na nich prevahu. Úlohu olympijských helanodikov zastávali pri nich delfskí kňazi, hieromnemoni, vykonávatelia posvetných úkonov. Hlavný dozor nad nimi mala delfská Amfiktyónia, čiže Konfederácia štátov na ochranu tamojšej Apolónovej svätyne. Umelecké súťaže pozostávali z hry na píšťale a líre, respektíve citare. Zo spevu so sprívodom píšťaly, zo zborového spevu, z prednesu básní a dramatických predstavení. Športové zo všetkých atletických disciplín zavedených na olympijských hrách a navyše z dvojitého a dlhého behu dorastencov. Podľa tradície určil tento program už Cleisthenes, ale prinajmenej pri dramatických predstaveniach treba o tom pochybovať. Neskôr došlo k zrušeniu niektorých súťaží a do programu zaradili preteky na voze so štvorzáprahom. Odmenou víťaza bol vavrínový veniec z posvetného Apolónovho stromu. Pre umelca predstavoval najvyššiu poctu, akú mohol na celogréckom kolbišti dosiahnuť. Prostredie, v ktorom sa odohrávali pítijské hry, bolo a je vonkoncom odlišné od olympijského. Pri príchode z Atén, ceste by je to asi 200 kilometrov, vyzerajú Delfy ako horské sídlo drakov premenené na svetostánok bohov. A potom zlostne rozbúrané, pôsobia tak divo, že by sme sa nečudovali, ani keby sa tam zjavil pitón. A zároveň tak čarovne, že by sa nám na chvíľu zachcelo uveriť mýtu, podľa ktorého vstýčil stĺpy svojho chrámu sám Apolón. Tento chrám tvoril stred svätyne. Stál na terase, nad ktorou sa vypínajú ružovosivé skalnaté výbežky Parnasu a pod ktorou sa tiahne hlboké údolie s morom olív a zrkadlom Korinského zálivu. Postavili ho asi v polovici 7. storočia pred našim letopočtom, a to na mieste známom už z mykénskych čias. O 100 rokov neskôr padol za obeť požiaru a o ďalších 200 zemetraseniu. Ale v rokoch 370 až 340 pred našim letopočtom ho obnovili v pôvodnej veľkosti, 60x24 metrov. Dnes z neho vidieť len podsadu, z ktorej sa dá vyčítať jeho pôdorys, a 6 poškodených dorských stĺpov, z 38, čo ho kedysi lemovali. Okolo sú roztrúsené pozostatky pokladníc vyše 20 miest. Zrekonštruovaná je z nich len aténska. Medzi nimi sa kľukatí svetá cesta s chodníčkami k uzbiškom kaplniek, pomníkov, oltárov, tu a tam aj k bezhlavým a bezrukým sochám. Na juhovýchode za kastalským prameňom s dnes už neposvetnou vodou vystupuje z údolia mramorová terasa. Niekdajší okrsok bohyne Atény Pronaje. Nad ňou sa týčia tri dorské stĺpy so zvyškom architrávu z pôvabnej okrúhlej stavby z polovice 4. storočia pred našim letopočtom. O jej účele vieme menej ako o pôvode vánku, čo tu sídli s cikádami v korunách mandľovníkov. Delfy boli možno ešte väčšou a cenejšou galériou sôch pod šírym nebom ako Olympia. Podľa Plínia ich tam stálo 3000. Pravda, to bolo ešte pred návštevou umenia milovného Neróna, ktorý okradol Apolóna o 500 kovových svoch bohov a rovnaký počet svoch ľudí, ako píše Pausánias. Pritom nevieme, či Plínius zarátal aj výtvory iného druhu, napríklad trojnožky venované do Delf syrakúskym vládcom Gelónom po víťazstve nad Kartágincami pri Himére roku 480 pred našim letopočtom, ktoré boli z čistého zlata a vážili 50 talentov. To je asi 1855 kilogramov. Nepatrné zvyšky týchto umeleckých pokladov sú dnes v Delfskom múzeu a povyšujú ho tak na jedno z najvýznamnejších v Grécku. Patria medzi ne kolosálne archaické sochy Kleobia a Bitóna od Polymeda Zargu. Zobrazujú synov Hérinej kňažky Kidipy, ktorých nechali bohovia zomrieť v rozkvete mladosti

aby tak splnili jej prosbu o najkrajší dar. Ďalej skvelé reliefy z pokladnice Sikionu, Sifna, Atén a tak ďalej. Torza prvých známych kariatíd, Sfinx Naxíčanov, z mladších najmä znamenité sochy atléta Agia od Lysipa a neznámeho filozofa od neznámeho umelca. Sú tu vynikajúce bronzy z archaických až rímskych čias, sarkofágy s bohatou výzdobou, vázy s geometrickou i figurálnou výzdobou a okrem iného najstaršie notové záznamy melódií, hymnou na Apolóna z 2. storočia nášho letopočtu. Prvenstvo si však udržuje zvyšok bronzového pomníka z čias okolo roku 475 pred našim letopočtom, ktorý dal postaviť na pamiatku víťazstva svojho štvorzáprahu v Delfách vládca sicílskej Gely Polyzalos. Je to slávny vozatej delfský, socha v prísnom klasickom slohu, ktorá majstrovsky zachytáva dohasínajúce vnútorné napätie po pretekoch a disciplinovane potláčanú radosť z víťazstva. Dnes hodnotíme toto dielo neznámeho sochára ako veľdielo. V starovekých Delfách však zrejme tak zanikalo, že väčšina návštevníkov si ho ani nevšimla. Medzi nimi ani Pausánias. Pítijské hry v Delfách mali tri javiská. Hudobné a dramatické súťaže sa konali v divadle, ktoré stálo a stojí na severozápad od Apolónovho chrámu. Postavili ho v 4. storočí pred našim letopočtom a obnovili za rímskych čias. Jeho sedadlá pre 5000 divákov sú dobre zachované a z ich najvyššieho radu, 35. je jedna z najlepších vyhliadok na celú svätyňu. Na atletické preteky slúžil štadión, vybudovaný na umelej terase v úbočí skalnej steny vysoko nad svätyňou. Atléti však museli trénovať až v pomerne vzdialenom gymnáziu na mramorovej terase. Štadión pochádza z 5. storočia pred našim letopočtom a pôvodne bol bez sedadiel. Dal ich postaviť z bieleho parnaského vápenca až koncom prvej polovice 2. storočia nášho letopočtu Herodes Atický. Sedadlá majú 12 radov a najmä na severnej strane, krytej ohradným múrom, sú celkom bezchybné. Na juhovýchodnej strane stoja pozostatky niekdajšej vstupnej brány. Chýrny kameň s nápisom, zakazujúcim nosiť si na štadión víno, ktorý bol pri nej, dnes leží o kúsok ďalej v spevňovacom múre, lebo pri rekonštrukčných prácach ho pre zvetranosť nespoznali. Pretekárska trať, červenkastá ako tenisový kurt a miestami zarastená trávou, je široká 25 až 28 metrov. Vzdialenosť od štartu po cieľ, to jest pítijské štádium, merala 177,6 metra. Pred postavením tohto štadióna sa konali atletické preteky na prímorskej pláni pri Kryse, na juhozápad od svätyne, kde bol aj hipodróm pre preteky na vozoch. Delfský štadión je najlepšie zachovaný zo všetkých antických štadiónov. V tomto ohľade sa mu ako tak rovná len štadión v maloázijskom Afrodiziase, v dnešnom juhozápadnom Turecku. Na rozdiel od olympijského ho nemuseli od základu obnovovať. Stačilo ho len odkopať a vyčistiť, o čo sa zaslúžili, tak ako o odkrytie ostatných delfských stavieb a pamiatok, francúzski archeológovia v rokoch 1860 až 1939 pod vedením Foucarta a neskôr najmä Teofila Homola, ktorý tu zohral podobnú úlohu ako Curtius v Olympii. Je naozaj nádherný a predstavuje skutočný vzor športovej architektúry. Aj jeho okolie je priam rozprávkové. Nemá však tú príťažlivosť ako olympijský. Ani si na ňom tak neposedíme. Cez deň sú jeho sedadlá rozpálené a zo škár medzi nimi vyliezajú občas malé hady. Jedovaté poznáme podľa zelenej farby, čo nenadchýna ani nadšených serpentológov. Nikdy ani neznamenal toľko ako olympijský. Vošlo sa naň iba 7000 divákov. Sláva Delf sa nezakladala na ich hrách, ale na ich veštierni. Dejiská istmijských a nemejských hier sme už navštívili na ceste z Atén do Olympie. Stačí teda povedať, že istmijské hry sa konali na počesť boha Poseidóna a že podľa Atenčanov ich založil Tézeus a podľa Korinťanov Sisyfos. Z miestnych hier sa vyvinuli na celogrécke v rokoch 582 až 570 pred našim letopočtom, keď ich reorganizovali potomkovia korinského vládcu Kypsela.
Korinťania ich usporadúvali každý druhý a štvrtý rok olympiády, a to koncom apríla a začiatkom mája. V čase, keď ich mesto ležalo po zničení Rimanmi v troskách, prevzali túto úlohu vládcovia z nedalekého Sikionu. Mali rovnakú športovú náplň ako olympijské hry. Najvyššie sa v nich súťažilo v hudbe, recitácii a ako na jediných gréckych hrách aj v maliarstve, vystavenými obrazmi. Odmenou víťaza bol pôvodne veniec z celerových listov za rímskych čias s konárov pínie, ktorej večná zeleň symbolizovala večne sa vlniace zelenkasté vody morskej ríše boha Poseidóna. Nemejské hry založil vraj Herakles na pamiatku svojho víťazstva nad tamojším strašným levom. Podľa inej verzie ich prvý raz usporiadal argejský kráľ Adrastos, vodca výpravy siedmých proti Tébam, aby tak uctil pamiatku nešťastne zahynutého Ofelta, syna nemejského kráľa Likurga. Ako celogrécke hry sa konali na počesť najvyššieho boha Dia, a to poprvý raz roku 573 pred našim letopočtom. Od tých čias potom každý nepárny rok olympijského štvoročia vždy začiatkom leta. Kto bol ich historický zakladateľ alebo reorganizátor z hier miestneho charakteru, nevieme. Riadil ich zbor hodnostárov, ktorí sa volali podľa olympijských Helanodikovia. Hry sa pôvodne obmedzovali na atletické a jazdecké disciplíny, ktorých rozsah bol o niečo menší ako v Olympii. V helenistickej dobe sa ich program rozšíril o hudobné a dramatické súťaže. Víťaz dostával v starších časoch celerový veniec, v neskorších dubový z ratolestí Dievho stromu. Oboje tieto hry stáli čo do významu za olympijskými, podobne ako pítijské. To však neznamená, že ich nenavštevovali poprední pretekári a tisícové zástupy divákov, alebo že by ich víťazov neospevovali slávni básnici. Na čas ich trvania sa vyhlasoval tiež posvetný mier, podobný olympijskej ekecheirii, ktorý sa vzťahoval na ich okolie i na cestu účastníkov tam a naspäť. Pravda, že okrem nich existovali aj hry miestneho či krajového významu. A to zďaleka nie iba aténske Panaténaje či spartské Karneje. Zo správ vieme o vyše 300 takýchto hier. Pritom v helenistickej dobe bola väčšina z nich otvorená všetkým pretekárom a asi 20 takýchto hier malo celogrécky charakter. Dnes sme na také množstvo športových podujatí zvyknutí. Ale ešte v minulom storočí sa to zdalo neuveriteľné. Tento fakt svedčí o obrovskom rozšírení a obľube športu v celom gréckom svete. A o to väčšmi vyniká sláva a prestíž, ktorú si vydobili a v tejto súťaži udržali olympijské hry. Prvenstvo olympijských hier bolo a ostalo nesporné. Možno ho doložiť aj tak povediac štatisticky. Poznáme z nich vyše 800 víťazov, kým zo všetkých ostatných hier dovedná len asi 300, ak to neboli zároveň víťazi v Olympii. Alebo aj ináč. Za rímskych čias si daktoré mesta vymohli cisárske privilégium, že ich hry sa môžu nazývať akoby olympijské, či rovné olympijským. Najlepšie je však dať slovo básnikovi. Tak je, čítame hneď v prvej Pindarovej olympijskej óde. Voda je najprednejšia. Zlato žiarisťa oheň planúci za noci ponad všetky pozemské statky. Ak chceš však srdce spievať o hrách, tak namiesto slnka nehľadaj hviezdu, čo by viac žiarila éterom a hriala cez deň. Osláv olympijské boje, výkvet všetkých hier. 6. kapitola. Súťažné disciplíny, pravidlá a prax. Je nemožné, aby ti niekto slovami opísal potešenie, ktoré tam pociťujeme. Povedal podľa Lukiana Solón Anacharzisovi o hrách v Olympii. A aké by si mal, keby si sám sedel medzi divákmi a na vlastné oči sa kochal pohľadom na toto skvelé divadlo, na odvahu a vytrvalosť atlétov, na krásne tvary ich tiel, na silu ich údov, na ich obratnosť a umenie, na ich húževnatosť, trpezlivosť a neuhaziteľnú túžbu po víťazstve. Neprestal by si ich chváliť, nadšene na nich volať a tlieskať im.
Tieto Solónove slová sú síce len fiktívne, ale dobre vystihujú, čo všetko sa od pretekára vyžadovalo. Pritom tu nejde o anachronizmus, o prenášanie Lukianových predstav a požiadaviek do čias o vyše pol tisícročia starších. Na začiatku 6. storočia pred našim letopočtom, keď došlo k údajnej anacharzisovej návšteve Atén, bola už atletika v Grécku na takej úrovni, že do bojov o olympijský veniec mohli zasiahnuť iba vyspelí pretekári, ktorí prešli dlhým a tvrdým tréningom. Samozrejme, aj vtedy, tak ako dnes, existovali bežeckí, zápasnícky a iní fenoméni, ak máme použiť výraz športovej žurnalistiky, ktorí mali také telesné predpoklady, že im stačila len neveľká odborná pomoc. Pestier od pluhu, Glaukos Skarista, víťaz na 65. olympijských hrách, bol v Grécku takouto výnimkou ako napríklad v Ríme Cincinnatus, ktorého povolali do funkcie diktátora takisto od pluhu. Z atletiky pestovanej v masovom meradle na gymnáziách aj z menej masových pretekoch na koňoch a vozoch sa postupne vyčlenilo to, čo dnes voláme vrcholový šport. Tento šport predpokladal systematický tréning a odborného trénera. Nie už len poradcu či skupinového cvičiteľa, ale kvalifikovaného špecialistu, ktorý vedel rozvinúť fyzické, psychické vlastnosti zvereného pretekára tak, že ho naplnil ako amforu drahocenným olejom majstrovstva. V literatúre sa stretávame s tvrdeniami, že v najstarších časoch tréning a tréneri neexistovali. Pretekári sa spoliehali na svoje vrodené schopnosti a na rady starších. Ako príklad sa uvádzajú verše z 23. spevu Iliady, kde sa opisuje príprava na preteky na vozoch pri pohrebných hrách na Patroklovu počesť. Starý kráľ Nestor radí svojmu synovi. Antilochos si doposiaľ mladý, no predsa ťa ľúbi Zeus i Poseidón a od nich si dostal umenie jazdiť. Preto ťa netreba poučať v ničom. Avšak, milý syn môj, maj pokope všetok svoj rozum, ak nechceš, aby ti ušla najlepšia cena. Nie je to sila, lež rozum, čo robí rubača lepším. Takisto kormidelník na šírom iskrivom mori rozumom rýchlu loď riadi, keď hádžujú vetry. Vozataj taktiež len rozumom druhého prevýšiť môže. Sú to bez pochyby skvelé a múdre verše. Nepochybne tiež vyjadrujú pravdu. Staršie i neveľmi mladšie pamiatky nás však ohľadne poučania poučujú o inom. Spomeňme si na nástené maľby z Kréty a Téry a na mykenské vázy z Egejských ostrovov. Nevyžadovali azda premety nad býčími chrbtami dlhý a trpezlivý tréning? Nie je obraz boxujúcich chlapcov dokladom, že výcvik na box sa začínal už v mladšom veku? Nezobrazujú niektoré výjavy na vázach priam postupné fázy tréningu? Alebo príklad z inej kultúrnej oblasti? Vary sa medzi chetickými pamiatkami nezachovala doslova príručka na tréning koní? Na tréning, ktorý sa končil kvalifikačnými limitmi? Ak interpretujeme pamiatky z krécko-mykenskej doby správne, musíme dospieť k zisteniu, že súčasne s exibičným a súťažným športom existoval aj tréning. A ak existoval tréning, nevyhnutne existovali aj tréneri. Aj keď možno nie hneď ako špecialisti, pre ktorých bola táto činnosť povolaním.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 19. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri 597. vydaní relácie Bez slov, ktorej počúvame inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. V prvej časti našej relácie si pripomenieme 70 rokov od narodenia Mariky Gombitovej, a to inštrumentálnymi verziami rôznych skladieb, ktoré pôvodne interpretovala, napríklad z hudobného filmu Smoliari alebo zo svojho vlastného repertoáru. Vypočujeme si aj skladby, o ktoré ste si písali v minulých reláciách, napríklad nahrávky Laca Dečiho z roku 1971. Tak nech sa vám príjemne počúva našich 90 minút. Začíname skladbou Keby sa len trocha o mňa bál, jednou z pesničiek, ktoré odzneli aj vo filme Smoliari Dušana Kodaja, a ktorý sa nakrúcal v Trenčíne. Tento príbeh o študentoch a študentkách basketbalistoch bol nakrútený podľa novely Jozefa Repka a pesničky len ilustrovali atmosféru samotného filmu. Marika Gombitová i Miroslav Žbirka v ňom neúčinkovali. Pesničky sa neskôr objavili aj na platni s názvom Smoliari. My si teraz vypočujeme spomínanú skladbu Keby sa len trocha o mňa bál. V roku 1981 ju nahral Peter Šibileu so svojím orchestrom. Pripomeňme, že autorom skladieb je Ali Brezovský. Na krídlovke nám bude hrať Juraj Lehocký. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Keby sa len trocha o mňa bál, skladbu Aliho Brezovského z hudobného filmu Smoliari hral na krídlovke Juraj Lehocký. Vypočujme si teraz komornú verziu tejto skladby, a to v podaní symfonického orchestra Melódia, ktorý diriguje Peter Breiner. Nahrávka je z roku 1987.

Ďalšou skladbou, ktorú spievala Marika Gombitová v hudobnom filme Smoliari, je skladba Správne dievča. My sme ju našli v archíve v podaní orchestra Gustava Broma a nájdeme ju na jednej z platní filmových melódií.

V hudobnom filme Smoliari z roku 1978 nájdeme aj skladbu Sme tie známe postavy. Rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka túto skladbu nahrali ako Smoliari.

Počúvame skladby z hudobného filmu Smoliari, v ktorom spievala aj Marika Gombitová. Samozrejme len v nahrávkach. Jedna z kľúčových pesničiek, ktoré zazneli a ktoré uspievala ako duet s Miroslavom Žbírkom, bola skladba Tajná šťastná hviezda. My si vypočujeme túto skladbu z pera Aliho Brezovského a Kamila Petraja hneď trikrát s gitarou Aladára Kováča, potom v podaní Matúša Jakabčica a skupiny Stop Time z roku 1992 a nakoniec v podaní štúdiovej skupiny Pavla Zajačka s flautou Williama Peška.

Počúvali sme skladbu, pôvodne duet Mariky Gombitovej a Miroslava Šbírku Tajná šťastná hviezda z hudobného filmu Smoliari. Tentoraz s gitarou Aladára Kováča v podaní skupiny Stop Time a Matúša Jakabčica a s flautou Viliama Peška a štúdiovou skupinou Pavla Zajačka. Pri príležitosti 70-ky Mariky Gombitovej počúvame skladby, ktoré mala v repertoári a presúvame sa do obdobia, keď nahrala skladbu Prstenky strávy s VV systémom Vlada Valoviča. Bolo to v roku 1978 a krátko na to nahral aj orchester Jozefa Vobrubu v aranžmáne Vladimíra Popelku aj inštrumentálnu verziu tejto skladby.

Územie zázrakov. To bola pôvodne pesnička Mariky Gombitovej a počúvali sme jej instrumentálnu úpravu v podaní Tomáša Rédeja. Na jednom z albumov Opus Klub je aj skladba Deň letí. Je z druhého albumu Mariky Gombitovej s názvom Môj malý príbeh. V roku 1982 nahral skladbu v aranžmáne Ondřeja Soukupa aj orchester Jozefa Vobrubu.

Počúvame skladby Mariky Gombitovej v inštrumentálnych verziách a teraz Uličník Bosk. Tento duet Mariky Gombitovej a Vaša Patejdla nájdeme na albume Voľné miesto v srdci. V roku 1985 vznikla aj inštrumentálna verzia tejto skladby v podaní skupiny Fermata s podtitulom z filmu Obyčajný deň.

rovnakého albumu Voľné miesto v srdci je aj ďalšia skladba Mariky Gombitovej Adresa ja, adresa ty. František Hergot bude hrať na harmonike a nahrávka vznikla v produkcii Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča v roku 1988.

Už sme spomínali projekt Tomáša Rédeja, ktorý si prevzal do svojho repertoáru skladbu Mariky Gombitovej Územie zázrakov. Rovnako aj huslista Peter Uličný nahral niekoľko skladieb Mariky Gombitovej, ako napríklad skladbu Zostaň.

Niektoré skladby Mariky Gombitovej si vypočujeme opäť o týždeň. Napríklad niekoľko verzií jej slávnej pesničky Vyznanie z pera Janka Lehockého. Pokračujeme skladbou Dušana Pálku s názvom Čítam román. No a túto skladbu v roku 1977 v aranžmáne Jaromíra Hniličku nahral orchester Gustava Broma. Pôvodnou interpretkou tejto pesničky je Eva Kostolániová.

e-mailoch ste nás žiadali aj o niektoré ukážky z albumu Sentimentálna trúbka Laca Dečiho. Tento album má naozaj neopakovateľnú atmosféru. Vznikol v roku 1971 ako jeden z prvých titulov vydavateľstva Opus. Laca Dečiho sprevádzal veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Zazneú skladby Čierny a biely, Elegia a September.

Minulý týždeň sme počúvali ukážky z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Teraz máme pripravenú skladbu z tohto albumu s názvom Tajná láska. Aranžoval Alois Bouda, na trúbke hrá Juraj Lehocký, tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Dnes sme už počúvali skladbu Dušana Pálku, ešte jedna s názvom Keď ťa večer vítam. Aranžoval ju Mojmír Bártek z Brna a v roku 1981 nahral rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pravidelne nás žiadate o skladby staršieho dátumu, napríklad z konca rokov 50. Tak vyhovujeme tej časti našich poslucháčov. Vojtech Vik, Jan Ondruš, Bývam v rozpakoch. Hrá rytmická skupina Jana Ondruša z roku 1955. Potom to bude vyznanie inštrumentálnej skupiny Pavla Polanského. Ženský účes rytmickej skupiny Václava Hrajeckého, skladba od Zdeňka Cóna a napokon Bláznivý mlynár. Bude hrať tanečný orchester Jaroslava Lajfera.

Rozlúčime sa dvomi skladbami z albumu Spomienky, ktorý bol veľmi úspešný a vyšiel vo viacerých reedíciách vďaka známym melódiám. Dve z nich teraz zaznejú. Ešte raz ku tebe prídem a Nečakaj ma už nikdy. Dušana Pálku a Zdeňka Cóna. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň. Vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Dominika mi vravela, že už budete určite pobalená, pani Zsófia.
2: Poznáma. Nikdy nenechávam nič na poslednú chvíľu.
1: Čo to máte v tej taške? Ideme do Rožňavy len na víkend.
2: Nepatrí sa prísť na návštevu s prázdnymi rukami.
1: Ale ja nič pre vášho synovca nemám.
2: Veziete mu ten najväčší darček Ivanka. Keď Šaňko počul, že Dominika dostala virózu, zľakol sa, že sa náš výlet ruší. Je vám veľmi vďačný za pomoc. Chystá sa zase odísť, kam si na tie svoje múračky. Kto vie, kedy by som sa do Rožňavy dostala. Som zvedavá, ako opravil náš rodičovský dom. Keď som tam bola naposledy, vyzeral, že každú chvíľu spadne. Veľmi vám ďakujem, že tam so mnou idete.
1: Už mi toľko neďakujte, pani Zsófia. To ja som vašim dlžníkom.
2: Ale choďte. Myslela som, že ste na tú nepríjemnosť s unikajúcim plynom už dávno zabudli.
1: Naopak. Odteraz si veľmi dobre dávam pozor, aby som nezačala variť, kým nie som celkom fit.
2: To mi pripomína, aby som pred odchodom ešte raz skontrolovala, či som ja nezabudla niečo vypnúť.
1: Sporák je vypnutý. To som si všimla hneď, ako som prišla.
2: Fajn. Tak ešte skontrolujem, či sa nesvietí v kúpeľni a na záchode.
1: A čo bude s klifkom?
2: No toho sa postará Emilko. Má ho prísť pozrieť dvakrát za deň.
1: Mačka nie je pes, pani Zsófia. Netreba ju tak často venčiť. Však, klifko?
2: Myslíte, že Emilka zbytočne preháňa?
1: Tak trochu.
2: Robím to pre jeho zdravie, Ivanka. V poslednom čase zlenivel. Sedí doma a priberá. Trochu pohybu mu urobí len dobre.
3: Hotovo, Bibka, môžeš si vypláchnuť.
4: Myslíš, že sa ti ho podarí zachrániť, Tomáško? Nechcem chodiť štrbavá.
3: Je to šestka dole. Aj keby išla von, nikto si to nevšimne. Keby niečo, dostaneš implantát.
4: No ale ja chcem mať čo najdlhšie vlastné zuby.
3: Dal som tam liečivú vložku.
4: A to je všetko?
3: Malo by ťa to prestať bolieť.
4: Ďakujem, Tomáško.
3: Idem ťa na kúsok odprevadiť. Som zvedavý, čo máš nové. Renátka, prosím ťa, zatiaľ to tu priprav pre ďalšieho pacienta. Tak spusti.
4: Kedy sme sa videli naposledy?
3: Pred začiatkom leta, keď sa Tamara vrátila z liečebne a začala sa zase sama starať o deti. Vravila si, že sa chystáš maľovať byt.
4: Veď bolo na čase. Kým som bola v Prahe, susedia ma dvakrát vytopili.
3: A už ho máš v poriadku?
4: No, ako tak. Stále ešte triedím veci. Neveril by si, koľko sa mi za tie roky nakopilo zbytočný harabúr.
3: Na to mám chvála Bohu Alicu. Tá vyhodí aj to, čo nemusí.
4: Chúďatko moje. Už sa z tej Cyrilovej smrti spamätala?
3: Ťažko povedať, ale našťastie ju zamestnáva Ajko. Začala s ním chodiť dvakrát do týždňa na plávanie a raz do týždňa cvičí s kolegami v posilňovni. Bola to ich iniciatíva. Som im vďačný, že ju motivujú.
4: Všetko chce čas, Tomi. Verím, že sa Alica dá zasa dokopy. Pozdravujú odo mne.
3: Pozdravím. A máš nejaké správy o Tamare? Alica sa ma na to bude určite pýtať.
4: Volali sme spolu, keď sa vrátili s Viktorom z dovolenky. Boli aj s deťmi v Turecku. Mala dobrú náladu. Vraj tam bolo fantasticky. Začiatkom školského roka sa chystala zasa do práce. Takže určite už zarezáva. Nemusí si robiť o ňu starosti.
1: Pani Zsófia, tu som.
2: Moderné záchody, ale ruky si nemáš do čoho utrieť. Zásobník na utierky bol prázdny. Ešte, že mám papierové vreckovky.
1: Idem im to k pokladni nahlásiť.
2: Už som tam bola.
1: A?
2: Vraj ich od rana už dvakrát doplňali. Ale určite tam niekoho pošlu.
1: Je to frekventovaná benzínka. Zastavuje tu dosť aut. Mali by to častejšie kontrolovať.
2: Ale kávu majú dobrú.
1: Aj pekný kútik.

0: Aj Štaňko je rád, že už to má za sebou.
1: A ako mu vlastne ten rozvod dopadol?
0: Rozviedli ich.
1: Blahoželám.
0: Ružena sa ale môže proti rozsudku odvolať.
1: Myslíte, že to urobí?
0: Ak bude chcieť Šaňovi ďalej strpčovať život. Zamestnala sa v Rožňave na pošte, triedi balíky. Už na ňu v meste narazil, ale obišlo sa to bez slovnej potičky.
1: Aj tak to musí byť pre neho stresujúca situácia.
0: Fakty sú ale jasné. Ruženu dobehla jej minulosť. A Emilko tvrdí, že keby sa odvolala, ďalší súd na rozsudku nič nezmení.
2: Ahoj, Bibka.
3: Tomáško, si ešte v ambulancii?
2: Som na ceste do Bratislavy. Máme stretnutie s kolegami z fakulty.
3: Aha.
2: Bolí ťa ten zub?
3: Mhm.
2: Veľmi?
3: No, dosť.
2: Skús to ešte vydržať. Vezmi si tabletku proti bolesti a trochu si pospí.
3: Už som si vzala, ale nezaberá.
2: A kedy si si ju vzala?
3: Asi pred pol hodinou.
2: Môžeš si dať ešte jednu.
3: A keď to nepomôže?
2: Tak ti ho bude musieť vytrhnúť.
3: Ó, to by som nebola rada.
2: Preto ti vravím, aby si bola trpezlivá. Zo skúseností viem, že niekedy zvykne zub bolieť celé hodiny po ošetrení, ale nakoniec sa bolesť utíši.
3: No dobre, pokúsim sa to nejak ustať.
2: Ale ak ťa bude bolieť ešte aj večer, rozhodne mi zavolaj.
4: Poďte ďalej. Teta, nevyzúvaj sa.
0: Naozaj? Máš to tu všetko také čistučké. No čo poviete, Ivanka? Ani ja nemám doma taký poriadok.
5: Dýcha to tu novotou. Aj nábytok ste si robili sám?
4: Pomáhal mi kamarát stolár, ale návrhy som mu nakreslil ja.
0: Pekne si zreparoval náš rodičovský dom, Šaňko. Klobúk dole.
4: Som rád, že si spokojná, teta.
5: Nech sa vám tu teda dobre býva, pán Karas. Nech sa páči.
4: Čo je to?
5: Kde si som počula, že do nového domu sa má priniesť hrniec, aby mala rodina vždy dosť jedla, keď si sadne k spoločnému stolu. Hrniec som kúpiť nestihla, ale zastavili sme sa s vašou tetou na pumpe a tam mi padol do oka.
0: Aký pekný hrnček na kávu. A máš tam aj svoje meno? Alexander.
4: Ďakujem, to je od vás milé, ale nemali ste si robiť starosti. Úplne stačí, že ste mi priviezli tetu.
0: Šaňko, dobre vidím?
4: Určite. Tie nové okuliare ti ohromne pristanú.
0: Prestaň sa predvádzať, vôbec nie si vtipný.
5: Podľa mňa to vtipné bolo.
0: Ďakujem. Pozerám sa na tú starú slivku tam vzadu pri plote.
4: Aha.
0: Vieš, koľko tá má rokov?
4: Určite veľa. Pamätám si ju od detstva.
0: Rovných 60. Zasadil ju môj otec, keď som mala 15 rokov a prijali ma na strednú školu.
5: Takže to nie je hociaký strom.
0: Veru, je pamätný. Možno preto má stále toľko slíviek.
4: A aká je z nich slivovica?
0: Čo tam po slivovici, ale lekvár z nich je úžasný. Kedy sa ich chystáš oberať, Šaňko?
4: Chcel som ich oberať na budúci týždeň. Sused mi prepustil termín v pálenici, jeho slivku napadla dáka pliaga.
0: To chceš všetky tieto skvelé slivky premeniť na alkohol?
4: Podľa tónu tvojho hlasu súdím, že s tým nesúhlasíš.
0: Presne tak. Zajtra pekne vylezieš na rebrík a nazbieraš zo pár košíkov. Uvarím taký lekvár, že si oblížeš všetkých 5 prstov.
4: Zajtra som chcel grilovať. Meso už mám v páci.
0: Neboj sa, my s Ivankou stihneme aj uvariť lekvár, aj zjesť tvoje dobroty. Súhlasíte, Ivanka?
5: S vami vždy, pani Žofia.
4: Vidím, že ste zohrané dvo. Má to ale jeden háčik.
0: Čo, nemáš rebrík alebo košík?
4: Zaváracie poháre a ani ostatné suroviny na prípravu lekváru.
0: Hneď ti napíšem zoznam, čo máš kúpiť. Obchody, hádam, v Rožňave máte.
4: No keď myslíš, že to zvládnem?
0: Máš pravdu, v týchto veciach sa na chlapov nedá spolehnúť. Ivanka, prosím vás, môžete ísť s ním?
5: Som si istá, že pán Karas moju pomoc nepotrebuje.
4: Prosím, budem rád, ak mi pomôžete.
5: Ak si to želáte, rada s vami pôjdem.
0: Fajn, ja si zatiaľ vybalím.

0: Dávajte pozor, nevidíte, že tu vykladám tovar?
1: Prepáčte, nevšimla som si vás. Pozerám sa na police, hľadám poháre na zaváranie.
2: Ivanka, už som ich našiel. Rúžena?
0: Ale, aké milé stretnutie. Rada ťa zasa vidím, Šaňko.
2: Čo tu robíš?
0: Vidíš, pracujem.
2: Minule si vravela, že pracuješ na pošte.
0: Minule si sa tváril, že si so ženami skončil. Ale teraz už chápem, prečo si sa chcel rozviesť.
2: Prestaň, Rúžená.
0: Ale rozsudok ešte nie je právoplatný, Šaňko. Stále si ženatý muž.
2: Takže si sa odvolala.
0: Nevadí vám to, slečna? Vlastne, ako sa tak na vás pozerám, na tínedžerku už nevyzeráte.
2: Nenechajte sa od nej vyprovokovať, Ivanka.
0: Inak čo? Neručíš za seba?
2: Vravím ti, prestaň.
0: Dosvedčíte, že sa mi vyhrážal však, Ivanka.
2: Poďme preč.
1: Počkajte chvíľu, pán Karas.
0: Pán Karas? Nehrajte divadielko, určite s ním spávate.
1: Vravíte, že ste tu zamestnaná, pani Karasová?
0: A čo má byť?
1: To ste museli podpísať pracovnú zmluvu.
0: A?
1: Určite sa v nej píše, že nesmiete obťažovať zákazníkov. Je to hrubé porušenie pravidiel a môžu vás za to okamžite vyhodiť.
0: O čom to tu táraš, ty chudera? Myslíš si, že sa ťa zľaknem?
1: Bezpečnostná služba!
0: Nevykrikuj tu!
1: Služba!
0: Sklapni!
1: Mám zavolať rovno políciu?
0: Nemyslíš si, že si vyhrala. Ešte sa uvidíme.
1: Už sa neviem dočkať.
2: Teda, vy sa nezdáte?
1: Chcete len prax. Keď máte na starosť deti, musíte ich vedieť občas prekričať. V ktorom oddelení ste videli tie poháre na zaváranie?

0: Sadnite si tá, Marka. Ale prečo si nezavolali, že prídete? Nemám vás ani poriadne čím pohostiť.
1: S tým si nerobte starosti, Bibka. Vlastne som...
0: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
1: Naozaj?
0: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku. A keby vás teraz videl, no vyzeráte fantasticky. A detičky sa majú ako? A Viktor? Prečo sa to ale pýtam? Určite sa majú dobre, keď ste v takej skvelej forme.
1: Oni s Alicou sa majú ako?
0: No, Alicka sa ešte stále celkom nespamätala z bratovej smrti.
1: Cyril zomrel?
0: No, už to budú 4 mesiace.
1: To mi je ľúto. Stretli sme sa na psychiatrii u Broni. Po tom, čo ho previezli do Pezinka, som o ňom nepočula. Myslela som, že je už stabilizovaný.
0: Bola to nehoda.
1: Chuderka Alica. Ešte, že má Tomáša.
0: Snaží sa jej pomáhať, ako môže.
1: Taký bol vždy.
0: A ako sa vám darí v práci? Čo kolegovia? Určite sa vás už nevedeli dočkať.
1: No, naozaj boli veľmi milí.
0: A máte veľa práce?
1: Že či... Aj teraz som tu služobne.
0: Ale čo?
1: V Bratislave je medzinárodný workshop o najnovších trendoch v oblasti chirurgie, tak ma prednosta delegoval, aby som zastupovala naše oddelenie.
0: Takže to ste si odskočili do Nitry len kvôli mne?
1: Akože len. Práve kvôli vám.
0: Ale nemusíte sa ešte dnes vrátiť?
1: Bohužiaľ musím. Večer je v hoteli, kde sme ubytovaní. Spoločenský večer. Kolegovia ma čakajú.
0: Ó, to je škoda. Myslela som, že tu prespíte. Navarila by som nám niečo dobré.
1: Mrzí ma to, Bibka, ale už mám kúpený spiatočný lístok na autobus.
0: Ale kávu si so mnou ešte dáte.
1: Rada.
2: Hotovo. Toto bola posledná fľaša. Môžeš ju odniesť do komory, Šaňko. Nech si tam pekne chladne s ostatnými. A keď budeme v nedeľu odchádzať, Ivanka, už si môžete lekvár zobrať domov.
3: Hlavne si odnesiem kúsok z tej vašej energie, pani Žofia. Po tej ceste ste sa ešte pustili do varenia lekváru. To ja by som nedala.
2: Preceňujete ma, moja milá. Meliem z posledného. Idem sa osprchovať a šup do postele.
4: Máš ju už pripravenú, ale nie je ešte skoro ísť spať. Myslel som si, že si trochu posedíme. A od obeda si nič nejedla.
2: Po tom všetkom lekvári, čo som ochutnala, vôbec nie som hladná.
4: V chladničke chladím tvoje obľúbené prosečko.
2: Dobrý pokus, Šaňko, ale ak hneď nezaleziem do perín, a zaspím vám tu postojačky. Dajte si ho s Ivankou aj za mňa.
4: Prinesiem teda to proseko?
3: Rada si dám.
4: Ale najskôr nám pripravím niečo rýchle pod zub. Nebudeme piť na prázdny žalúdok. Máte rada špagety?
3: Veľmi.
4: Mám šťastie. Nič iné tak rýchlo uvariť neviem.
1: Nakoniec mi prednosta dal za pravdu. Keby som netrvala na tom, že ten slepák treba ihneď operovať, asi by to nedopadlo dobre.
0: Vlastne ste tej žene zachránili života, Marka. Ani sa nečudujem, že ste v jednom kole. Keby som raz potrebovala operáciu, chcem, aby ste ma operovali jedine vy.
1: Sú aj iní dobrí doktori. Ale je pravda, že málo kto má také skúsenosti z terénu ako ja.
0: Veď preto si vás vážia. To je Tomáš. Poviem mu, že ste tu, nech príde.
1: Radšej nie, Bibka.
0: Ale potešil by sa.
1: Budem už musieť ísť. Zbytočne by sa sem hnal. Ja mu potom zavolám.
0: Ako myslíte, ale bude ho to mrzieť. Tomáško?
5: Som na ceste zo Stredka.
0: Áno, vidíš, úplne som zabudla, že si teraz v Bratislave.
5: Len chcem vedieť, či sa mám zastaviť rovno v ambulancii. Ako si na tom s tým zubom, Bibka?
0: Už je to trošku lepšie, hej.
5: To je dobré. Prepáč, mám na druhej linke Alicu, musím končiť. Keby niečo, ozvi sa.
0: Pozdrav ju. No, tiež je v jednom kole. Práve sa vracia z Bratislavy.
1: Pochopila som. Aspoň vás nemusí trápiť, že sme sa nestretli.
0: Naozaj už musíte ísť, Tamarka?
1: Potrebujem sa ešte pripraviť na ten večerný raut. Veľmi rada som vás videla, Bibka.
0: A ja vás. Pozdravte Viktora a deťom dajte za mňa veľkú pusu.
1: Vybavím.
0: A určite zavolajte Tomášovi.
1: Spoľahnite sa.
4: Môžem vám ešte doliať, Ivanka?
3: To už je tretí pohár. Tuším, ak chcete opiť, pán Karas.
4: Je to len prosecco. Tak môžem?
3: Len ak si pripijeme na tykanie.
4: Práve som vám to chcel navrhnúť. Vždy, keď ste ma oslovili pán Karas, až ma myklo. Pán Karas bol vždy môj otec. A taký starý ešte nie som.
3: A ja neznášam, keď mi hovoria slečna.
4: Hneď to teda napravíme. Tak, tu je tvoj pohár.
3: Ďakujem.
4: Šaňo.
3: Ivana.
4: Bude aj pusa?
3: A bez nej to presa nejde. Je výborné.
4: Ja mám radšej slivovicu, ale dá sa. Ešte som sa ti nestihol ani poďakovať.
3: Za čo? No,
4: že si tete nepovedala o tom dnešnom stretnutí s Rúženou. Zbytočne by ju to rozrušilo.
3: A ty?
4: Čo?
3: Ako si sa cítil?
4: Bolo mi to nepríjemné kvôli tebe.
3: A je pravda, že ma zaskočilo, keď mi vtedy vynadala do telefónu, ale už som bola na ňu pripravená.
4: No. A zvládla si to perfektne. Nevedel som, že vieš byť taká drsná.
3: Myslel si si, že som krehká kvetinka?
4: Vlastne o tebe nič neviem. Čo nie je fér, lebo ty o mne vieš všetko.
3: Všetko?
4: No teda to podstatné.
3: A to je podľa teba čo?
4: No čo robím, s kým som žil. Teraz si dokonca v mojom dome.
3: A čo by si chcel o mne vedieť?
4: A čo si ochotná mi povedať?
3: Nejde o to čo, ale či je vôbec o čom.
4: Tajomná Ivana.
3: Vážne je to núda. Vyštudovala som pedagogickú, učím v družine, mám neter Sárku a brata Dušana. Bývam väčšinou času v jeho dome, lebo je to pre oboch výhodné.
4: A čo vzťahy?
3: Dobré.
4: To bola asi hlúpa otázka.
3: Normálna, len som chcela byť vtipná. Na to, aký si vymakaný, si dosť plachý.
4: Myslíš?
3: No, možno sa mýlim. V mužoch sa veľmi nevyznám.
4: Veď ani ja v ženách.
3: To som si všimla. Ako si si mohol zobrať takú
4: potvoru?
3: Chcela som povedať niečo horšie, ale zostaňme pri potvore.
4: Rúžena bola veľmi pekná.
3: To vysvetľuje veľa, ale nie všetko.
4: A milá?
3: Tomu neverím.
4: Bol som do nej zbláznený.
3: V tom to asi bude.
4: A zase sa bavíme len o mne.
3: Mám rada vážnu hudbu.
4: Pokračuj.
3: Vôňu lipových kvetov.
4: A ešte?
3: Hrubé knihy. Tenké rezance v slepačej polievke.
4: A?
3: Toto prosecco mi fakt chutí.
4: V chladničke mám ešte jednu fľašu.
3: Veď ty nemáš rád prosecco.
4: No asi som tušil, že ty áno.
0: Tomáško, už si doma?
5: Už. A počujem ti nahlase, že ťa zase rozbolel zub. Nič sa nedá robiť, Bibka. Budeme ho musieť vytrhnúť. Ideme do ambulancie. Si doma?
0: Nie, ja nevolám ti kvôli zubu.
5: Nie?
0: Zastavila sa tu Tamara.
5: Kedy?
0: Dnes. Vraj si odskočila z Bratislavy, je tam na lekárskom workshope.
5: Prečo si mi to nepovedala, keď sme spolu volali?
0: Ale vyslovene mi to zakázala.
5: Vážne? Prečo?
0: Keď si volal, už sa ponáhľala na autobus. Vraj sa ti ozve neskôr.
5: Ale nevolala mi.
0: Tak to som tušila. Začínam mať o ňu strach, Tomáško.
5: A dôvod?
0: Zabudla si u mňa v nabíjačke mobil.
5: Ten si občas všetci niekde zabudneme. Kvôli tomu sa o ňu nemusíš hneď báť. Nechaj jej odkaz v hoteli, kde je ubytovaná.
0: Už sa stalo. Nikto s menom Tamara Balogová v tom hoteli nebýva.
5: Si si istá? Dobre si si zapamätala názov hotela?
0: Obvolala som všetky veľké hotely a nikde ju nenašli. A ešte som zistila, že v žiadnom z nich sa lekársky workshop nekoná. Tamara mi klamala.
5: Vravela si, že je v poriadku.
0: No, podľa mňa aj bola. Ale ty sa v tom vyznáš lepšie. Preto ti volám.
5: Kedy od teba odišla na autobus?
0: No a to je ďalší dôvod, prečo sa o ňu bojím. V tom čase žiadny autobus do Bratislavy nešiel.
5: A do Prahy?
0: Ten má ísť až o hodinu.
5: Idem na stanicu. Dúfajme, že tam bude.
0: A ak nie?
5: Dám ti vedieť.

0: Prečo dávaš riad do umývačky teraz, Šaňko? Zbytočne narobí hluk. Mal si to nechať až na ráno.
1: Prepáč, teta. Nechcel som ťa zobudiť.
0: Nezobudil. Len som tak driemala. Bolí ma hlava.
1: Dala si si tabletku na tlak?
0: Zabudla som, veď preto som vstala. Podaj mi prosím pohár vody, nech ju môžem zapiť.
1: Páči sa. Studená, ako ju máš rada.
0: Ďakujem. Dobrú vodu tu máte.
1: Ešte si prosíš?
0: Jeden pohár mi zatiaľ stačí. A Ivanka už išla spať?
1: Pred chvíľou.
0: Nejako skoro.
1: Tiež ju rozbolela hlava.
0: Nehovor mi, že také mladé žienia má problém s tlakom.
1: Vypili sme to tvoje prosecco.
0: Aha.
1: A veď ti vravím, išla spať?
0: Myslela som, že sa ti páči.
1: Cítim sa s ňou príjemne, je milá. Ale po tom, čo som prežil s Ruženou, si na nový vzťah ešte netrúfam.
0: A kedy si budeš trúfať?
1: Ja neviem, teta. Ale chvíľu to ešte potrvá.
0: Len aby potom nebolo neskoro, Šaňko. Život je príliš krátky, aby si ho premrhal čakaním na niečo, čo máš možno na dosah ruky.
2: Tamara. Tamara. Hej, zobuď sa.
3: Pustite ma.
2: Tami, to som ja.
3: Tomi? Čo tu robíš? Ako si ma našiel?
2: Volala mi Biba.
3: Ale nie. Vyslovene som ju prosila, aby ti o mne nehovorila.
2: Zabudla si si u nej v nabíjačke mobil. Volala do hotela a tam jej povedali, že o tebe nič nevedia. Prečo si klamala, Tamara?
3: Nejako to vyplynulo zo situácie.
2: Z akej situácie? Ty si ušla z domu?
3: Nie.
2: Takže Viktor vie, že si tu?
3: Myslí si, že som na tom workshope.
2: Vy ste sa pohádali?
3: Nie.
2: No tak mi to prosím ťa vysvetli. Prečo si prišla za Bibou?
3: Je moja spriaznená duša. Potrebovala som sa s niekým porozprávať. Chcela som jej povedať, že sa po návrate z liečebne cítim byť v Prahe veľmi osamelá, ale ona ma stále len chválila, ako dobre vyzerám, koľko mám zase energie, akú má z toho veľkú radosť. Nechcela som jej ukaziť, preto som si začala vymýšľať, aká som úspešná. Pravda je, že stále nikde nepracujem. Všade sa ma kvôli mojej diagnóze boja zamestnať.
2: A Viktor o tom všetkom nevie.
3: Od začiatku septembra sa tvárim, že zarezávam v nemocnici.
2: Je ti jasné, že teraz mu to už budeš musieť povedať?
3: Môj problém s prácou sa tým ale nevyrieši, Tomáš. V Prahe určite miesto nezoženiem.
2: Tak ho zoženieš inde. Si skvelá chirurgička a nikto nemá právo ťa diskriminovať.
3: Tebe sa to ľahko hovorí. Ale celý náš rodinný život je viazaný na Prahu. Neviem si s touto situáciou poradiť, Tomáš.
2: Všetko bude dobré. Neboj sa. Zajtra ťa odveziem do Prahy a preberieme to s Viktorom. Ale teraz ideš k nám. Potrebuješ sa na to poriadne vyspať.

skončila sa 536. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Biba Jana Hubinská, Žofia Hana Letková, Tamara Zuzana Kapráliková, Šaňo Roman Ferienčík, Ivana Eva Gribová, Ružena Gabriela Dzúriková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Nie je veľa interpretov, ktorí s radosťou a oddanosťou k hudbe kráčajú od začiatku kariéry cez prvé úspechy a rokmi sa dostanú k statusu legendy. A ja tu dnes môžem privítať zástupcu jednej z nich, pretože vítam Laciho Matinka zo skupiny Maduar. Laci, ahoj.
2: Veľmi pekne ďakujem za privítanie, pozdravujem všetkých vašich poslucháčov, ahojte.
1: Pamätám si pred pár dňami, keď sme si dohadovali tento rozhovor, že si to tak pekne v maili napísal, že budeme tak nostalgicky spomínať, no napadlo by ti pred 40 rokmi, keď sme sa spoznali, že takto 40 rokov budeme debatovať ty v úlohe legendy. A ja v úlohe už staršieho, pokročilejšieho moderátora.
2: Tak nie, tak to sú dve legendy, lebo však aj ty si začínal v legendárnom rádiu Rock FM a ono to nebolo celkom 40 rokov, ja to len upresním. 1.8.1986 vznikol Maduar ako taký.
1: A nám trvalo 40 rokov vás, tak, no, tak som myslel.
2: A nám trvalo 8 rokov, kým sme sa prepracovali k tomu, aby sme sa s legendou tvojho typu mohli stretnúť nejakom Rock FM rádiu v tom čase. No a keď sme vznikali, tak Juraj mal 11 rokov, ja som mal 15 rokov a vravím, 8 rokov trvalo, kým sme sa presne k tomuto dopracovali a ak odpoveď na tvoju otázku, nebolo by nás to napadlo.
1: Nebolo. Ale predsa len, zaspomínaš si na také prvé miesta, vieš, rokovým kapelám, o kapelám všeobecne sa hovorí, že to sú garážové skupiny, niekde v garáži začínali. Ty si pamätáš na tú prvú miestnosť alebo prvé...
2: Tak Maduar prekvapivo je väčšia možno garážová kapela ako mnohé dnešné kapely, pretože my sme najprv začínali dokonca doma u nás vo obývačke u Matinkovcov, pretože sme nemali ešte nástroje. To znamená, ja som spomínal, Juraj mal 11 rokov, ja 15, chodil som do ľudovej školy umenia, takže moje akordeón boli akože klávesové nástroje, Juraj chodil na ľudovú školu umenia na zobcovú flautu, takže španielka bola basová gitara a tretí zakladajúci člen bol Laco Dulovič, tak on nemal bicie, tak boli to krabice a také ceruzky obalené takou gumou a činel vystrihnutý z nejakého hliníka, tak sme my začínali. Až potom sme sa prepracovali k nástrojom a na to, aby sme sa k ním dostali, tak ja som vlastne vyťahol som si moju životnú poisku, čo rodičia za socializmu ešte šporili 18 rokov či koľko, tak ja som si
1: rodičia
2: to všetko
1: vedeli
2: vyťahol.
1: O tom?
2: Vedeli samozrejme, chytali sa síce za hlavu, ale ja som si z toho kúpil syntetizátor. Čiže my sme museli aj investovať potom do nástrojov v tých prvých krokoch a nakoniec potom náš otec vybavil v kultúrnom dome v Rimavskej Sobote takú cvičebňu a tam sme začali cvičiť a hrávať naživo prvý 8 rokov.
1: Ale to mnohé dnešné kapely by toto mali počuť, také tie začiatočnícke, ktoré robia prvé kroky, že presne aj tá takéto premyslenie si veci, do čoho investujem, aj taká tá oddanosť, aj tá skromnosť, že naozaj dnes, hoci kto si kde na internete objedná akýkoľvek synťák, alebo proste nejakú elektroniku, môže rovno robiť profesionálne veci.
2: No tak to, vtedy to bolo
1: to. Vtedy to bolo samozrejme v tom čase.
2: No teraz dneska naozaj kúpim si počítač a doma si nahrám to, čo potrebujem. Áno. Mám dokonca už dneska umelú inteligenciu, že už naozaj nič nemusím robiť, ale v našich časoch my sme si museli kúpiť nástroje, to bola jedna vec, potom sme si museli vybaviť miestnosť a nebolo také ľahké ani zohnať spolupracovníkov. Napríklad Erik Aresta, náš bývalý člen, bol až náš tretí gitarista v poradí, ktorého sme museli hľadať v okolí Rimavskej Soboty, ešte neboli internety tak a sociálne médiá už vôbec nie mobily v tom čase, keď my sme začínali.
1: Telefónne zoznamy.
2: Tak, my sme hrávali, áno, my sme nahrávali len s tými ľuďmi, ktorých sme poznali alebo sme ich vedeli stiahnuť k sebe do kapely, ktorí mali taký istý rovnaký záujem, aspoň teda minimálne na chvíľu. No a potom takisto mnohí nevedia, že my sme hrávali slovensky spievanú rockovo-popovú hudbu, kde autorsky prioritne môj brat robil hudobné texty do toho a potom sme to teda skladal texty a my sme to potom zhudobňovali. No a následne, keď sme sa rozhodli, že uvedomili sme si, že no počkať, ale tých rokovo-popových kapiel na Slovensku v Čechách v tom čase to bolo spústa a že tam, keď chceme uspieť, to bude ťažké.
1: No ale ako manažersky ste vy rozmýšľali, normálne marketingovo.
2: Nielen marketingovo, manažersky, ale tým, že Juraj, keďže vymyslel, že vznikne kapela, tak sa stal vedúcim kapely a ja som bol najstarší, tak som sa stal manažérom. A my sme si tak v určitom momente uvedomili manažersky a tak videli sme dieru na trhu, lebo začala sem prúdiť k nám tanečná hudba.
1: MTV už fungovalo vtedy.
2: MTV už fungovalo, maďarské mali tieto televízne relácie presah k nám. No a tak sme rozmýšľali, my sme neboli žánrovo obmedzení, to treba povedať, takže nám bolo jedno, ako hudbu hráme a povedali sme si, že by sme mohli byť prví v Čechách a na Slovensku, kto priniesie anglicky spievanú tanečnú hudbu. K tomu bolo treba samozrejme zohnať speváčku, to tiež nebolo také jednoduché.
1: No ako prišla Barbara k vám?
2: No, takže...
1: Hneď, že ti skočím do reči.
2: Dobre, ideš na to, lebo však áno. Mali sme speváčky z Rimavskej Soboty, napríklad Lidu Balcarovú alebo Mirku Petrincovú, ktoré spievali v rôznych ľudových súboroch a postupne sme potrebovali niečo, nazvime to nie, že kvalitnejšie, ale s lepším prejavom ako speváckým, aj s angličtinou. No a naša história je spätá so Slovenským rozhlasom, pretože prvé nahrávky naše vznikali v Slovenskom rozhlase v Košiciach a v Banskej Bystrici. A vďaka pani Sabadošovej, ktorá už bohužiaľ tiež nie je medzi nami, tak ja som ju poprosil, ako vtedy, ako manažer kapely, že či by sme nemohli, či by nám nevedelo odporučiť nejaké speváčky. Predsa len Košice, väčšie mesto ako Rimavská Sobota, ona povedala, že pozná dve. A na nahrávanie do štúdia prišla jedna, a to bola Barbara Haščáková. Takže už sme ju mali možnosť poznať v štúdiu, ale bolo treba ešte presvedčiť, lebo ona mala v tom čase 14 rokov. Veľmi talentované dievča to bolo. A bolo treba presvedčiť jej rodičov, že teda ona ako 14-ročná dievča medzi nami štyrmi dospelými chlapcami bude v poriadku a že my raz budeme slávna kapela. To sa podarilo a v marci 94 sa stala členkou skupiny Madvar.
1: A to je neuveriteľné aj tento príbeh, ale aj to, že v podstate aj vy skoro ešte násťroční alebo tak na hranici, že ste si už tedy takto vedeli povedať, a to beriem teraz a hovorím to ako s veľkými sympatiami, že ste si povedali, ďakujem, že my raz budeme slávni. Ako čo tie klipy z MTV, alebo ktoré preberali maďarská televízia, alebo možno Rakúska, že ste ich videli okrem MTV, že toto bolo také, že áno, takto to chceme robiť, toto chceme byť my, alebo takto, tam a tam to chceme dosiahnuť.
2: No my sme videli, že na Slovensku v Čechách neexistuje taká skupina, ktorá by robila tanečnú hudbu a anglicky spievanú. Tomu sme rozumeli a chápali sme, že keby sme to, tým, že ako som spomínal, sme neboli žánrov obmedzení, že keby sa nám to podarilo dať dohromady, tak by sme mohli byť prví a to sa podarilo vďaka niekoľkým skutočnostiam. Poprvé museli sme mať profesionálnu nahrávku, to bolo ten Košický rozhlas. Museli sme mať aj autorov hudby a textu, to bol môj brat Juraj Matinko a Erik Aresta. Museli sme to vedieť producentsky zastrešiť a potom sme to všetko museli ešte dostať k ľuďom. A tam nám pomohol Rudo Tuček v tom čase, ktorý ako prvý z historicky z tých ľudí, ktorých sme oslovovali, zahral našu pesničku v rádiu a spôsobil vlastne to, že sme sa stali známi ako my, ako kapela, tak aj naša pesnička sa stala hitom.
1: No ktorá to bola? Povedz, pri
2: to bola prvá skladba, bola aj Feel Good, ktorú sme zverejnili pri ľuďom. A potom prišlo Do It.
1: Do It až potom. Mm-hmm. Dobre, sme na pôde STVR v pyramíde rozhlasu a táto spoločnosť mala, môžem pokojne menovať tie relácie, ktoré dnes mnohé už neexistujú, aj samozrejme tú rozhlasovú stranicu, o ktorej si už hovoril, čiže Rock FM Rádio, na ktoré máme obidva spomienky. Ale spomenú treba Triangel, televízny s Danom Jonasom, Štúdio Kontakt, samozrejme Rock FM Rádio a tam to je tiež miesto, kde ste boli dostatočne prezentovaní s výsledkom tým, že už nie len I Feel Good a Do It, ale že proste Maduár už naozaj sa stala prvá liga tanečnej.
2: Dokonca ešte aj skôr, pretože ja keď som sem vkročil do tohto Slovenského rozhlasu dneska v roku 2026, tak som sa preniesol do roku 94, keď som práve s našimi nahrávkami som ešte chodil do Rock FM rádia a tu sme stretali ľudí práve ako si ty, Ľubo Černák, Gajo Kurúc, Rastio Očenáš, Julo Viršík, potom ešte tu bol Ďuro Čurný.
1: Jasné.
2: A vlastne prvé naše rozhovory dokonca v éter boli ani nie s Rudom Tučekom v 94., keď už sme mali aj Barbaru ako členku.
1: A ale, 90, naživo, žiadne nahrávanie.
2: Ale v roku 92-93 už sme prišli do Rock FM rádia a prehrávali sme ešte z tých pásov na datky, aby sme to mohli u vás vysielať. Čiže veľmi hlboké prepojenie máme tu práve so Slovenským rozhlasom a konkrétne s touto budovou pyramídy. Až také zimomriavky sa mi objavili, keď som sem vkročil. Takže my ďakujeme v podstate aj Rock FM rádiu alebo aj Slovenskému rozhlasu, že jednak mohli naše pesničky vzniknúť, jednak že sme ich mali kde odprezentovať. No a potom následne, že sme mohli s tom pokračovať.
1: Nám už to bolo vtedy ľahké nasadzovať do vysielania, keď sme vedeli, že to je sáska na tutovku.
2: A dokonca z Rock FM máme aj to, že my sme vyhrali Rock FM Fest.
1: Rock FM Fest.
2: V roku 94 s pesničkou Ragadansa my sme v októbri vlastne boli víťazi vášho Rock FM Festu v 94. roku.
1: Pamätáme si, to boli krásne časy. Už si spomenul, že boli sme piati, začalo nás 5. A ono niekedy si treba povedať nie len takéto príjemné veci, že tá sláva išla pekne po schodíkoch hore, ale boli tam niekedy aj také zemetrasenia, aj čo sa personálnych vecí týka, tak spomeňme takéto,
2: viem, kam
1: také základné zemetrasenie, že zrazu bum a Erika s Barbarou nebolo.
2: Áno, tak my sme začínali traja. Zostava zakladajúca bola Ladislav Dulovič, môj brat Juraj Matinko a ja Ladislav Matinko. Potom sme pribrali Erika na 2 roky ako gitaristu. Potom on odišiel, mali sme ďalších členov, ktorých v podstate sme vystriedali. Potom prišla Barbara v 94. Erik sa vrátil, prijali sme ho teda naspäť do kapely a v tejto petici nás ľudia mali možnosť poznať v roku 1994 v Čechách a na Slovensku. No a celé toto turbulentné obdobie vzniklo len preto, lebo my sme jedného dňa zistili z listu z fanklubu, že naša speváčka už nie je naša speváčka. náš vydavateľ už nie je náš vydavateľ a náš bývalý člen chodí vystupovať s Barbarou ako Maduár, bez toho, aby my sme vedeli, napriek tomu, že ja som bol manažer. Čiže sme, a v prvých dvoch videoklipoch, keď si ich ľudia pozrú, tak v prvom videoklipe bol Maduár prezentovaný ako štvorica a v druhom videoklipe už len ako dvojica. Čiže bolo vopred dohodnuté dávno, využila sa moja neprítomnosť ako manažer, lebo ja som bol v Amerike jedno celé leto v 94. a upiekol sa takýto koláč, o ktorom by sme sa dozvedeli a neskôr. A navyše už bola pripravená pesnička I'm Free pre dvojicu spomínanú. No a tým pádom to je pre nás, by som povedal, ťažké obdobie to bolo, lebo my sme zrazu zistili, že no tak z tej popularity úvodnej máme trošku ukrojené vďaka tým videoklipom, ktoré neboli prezentované tak, ako mali, teda neprezentovali kapelu tak, ako by ju mali prezentovať. A ďalšie single už, ktoré boli pripravené, sa nezrealizovali. Takže my sme svojím spôsobom vďační nášmu bývalému, lebo to nás postavilo pred hotovú vec a my sme zistili veľmi rýchlo, že počkať, musíme si dávať pozor aj na takéto veci, musíme si dávať pozor aj na to, aké je v showbiznise, ako to všetko beží a museli sme nájsť novú speváčku, nového vydavateľa, začať ako keby odznova. Čiže svoj spôsobom sme vďační za to, že sme sa naučili čeliť ťažkým situáciám.
1: A ako sa u susedov v Čechách hovorí, stali ste sa silnejšími v Kramfokoch.
2: A potom prišla speváčka Anna Katarína Šaco zo Švédska, ktorá bola veľmi šikovná, ovládala 6 jazykov, mala taký trošku iný, jemnejší hlas a my sme zažili s ňou takú ďalšiu éru, takže prvá éra bola naša začiatočná, potom bola éra s Barbarou a potom prišla éra s Aničkou, kde sme dokonca prekonali aj spomínaný single Do It, lebo sme mali single Mystic Party, ktorý bol náš prvý platinový single.
1: A vidíš, keď sme spomenuli aj speváčky, či už Barbarou alebo túto Anu, tak mnohí sa teraz za mňa spýtajú a ja sa spýtam za nich, že čo je s ňou?
2: Anička je vo Švédsku, ona po roku odišla.
1: No tak sa pýtam, čiže, čo tam robí.
2: My sme mali napríklad éru s Barbarou krátku, len jednoročnú, ale intenzívnu. A takisto éru s Aničkou, ona študovala na konzervatóriu v Bratislave. My keď sme ju oslovili na spoluprácu so skupinou Maduár, tak ona tam vlastne študovala. Keď doštudovala, išla do Švédska, takže my sme potom zostali v roku 96 v zakladajúcej trojici, už kokcem, Laco Dulovič, Juraj Matinko, Ladislav Matinko.
1: A spieva doteraz niekde? Alebo...
2: Spievala ona tak, tak akože sama, nie že sama pre seba, skôr tak kostole alebo také gospelové veci ona rieši, takže ona sa venuje spevu, ale nie už na takej tej komerčnej báze, ako to bolo v Maduare.
1: Dobre. Našim hostom je stále Laci Matinko zo skupiny Maduár. Laci, pred chvíľočkou si prvýkrát spomenul Ameriku, že si tam bol, ale Amerika asi dosť vážne, či do tvojho, alebo do života vašej familie, alebo aj teba, aj tvojho brata zasiahla. Skús tiež tak stručne, bo ešte k mnohým témam sa chceme dostať. Ako prišlo k tomu, že si v Amerike pôsobil dlhšie? A tiež taká tá základná otázka. Čo ti dala hudobne, manažersky, organizačne, ľudsky? A možno aj zhodnotiť môžeš majamskú scénu, pretože na Miami si tuším bol, že?
2: Áno, na Miami Beach celkom presne. Mm-hmm. Takže na dobrom mieste, ako sa hovorí, v top destinácii. Nás, pamätníkov, Amerika vždy lákala. Ja som prvýkrát bol v Amerike, ako som už spomínal, v 94. to je to, čo som spomínal, keď sa veci upiekli okolo nás a mne sa tam páčilo. Potom sme sa tam dostali až prostredníctvom hudby ako takej, pretože my na rozdiel od iných kapiel, keď sme mali taký sen, že uspieť v Čechách a na Slovensku, potom sme ten sen posunuli aj do Maďarska, lebo jeden album sme vydávali v Maďarsku a potom sme chceli ísť ďalej do sveta a to sme vedeli, že musíme ísť do zahraničia, dohodnúť si stretnutia s vydavateľstvami vo svete a tak sme išli od Moskvy až po New York po vydavateľstvách, takže opäť sme sa dostali do Ameriky. Tak sme získali kontrakt, to sa nám podarilo potom v 2006. a Hafananu sme vydali v 94 krajinách sveta. No a tento súkromný pobyt, aj keď nie celkom, tak prišiel až neskôr, to bol rok 2011, keď sme išli robiť turné po českých a slovenských komunitách a išli sme na Floridu, tam sme zostali aj s Jurajom na 2 roky. Juraj sa potom vracal aj s rodinou naspäť a ja som zostal v Amerike a otvorili sme tam cestovnú agentúru a venovali sme sa českým a slovenským cestovkám. Zabezpečovali sme pre nich služby na Floride. To si treba predstaviť tak, že Florida je turistický raj. Tam sú výletné plavby, chodia po Karibiku. Je tam Kennedy Space Center, sú tam zábavné parky. A my sme zabezpečovali také, že vyzdvihnúť na letisku, odviezť do prístavu, z prístavu do obchodného centra, ísť na výlet do Key West.
1: Manažersko-logistické
2: skúsenosti. Manažersko-logistické
1: skúsenosti
2: sme využili, pretože to bolo treba všetko dať dohromady. A viac menej, ja som letel na Slovensko kvôli maduárskym vystúpeniam. Juraj zastrešoval tu doma divíziu Entertainment a ja som zastrešoval v Amerike divíziu Travel. Takže to sme riešili až do roku 2020 a teraz sa opäť venujeme hudobným aktivitám.
1: Jasné. Spomenul si Hafananu. My starší vieme, kto je za Hafananou, africký spevák mozambického pôvodu, Afrik Simon, ktorý aj Hafananu, aj Ramaju a tieto najväčšie hity prezentoval. Stretli ste sa vy s ním niekedy?
2: Nie, osobne sme sa nestretli len prostredníctvom faxu, keď nám dávali povolenie na to, aby sme mohli vlastne tú cover verziu urobiť s tým, že to bolo také, v tých časoch ešte neboli teda akože ani poriadne skenery, takže faxom nám posielali toto potvrdenie, ale zaujímavosťou je to, že môj brat keďže račkuje a on bol prvý, ktorý ten fax čítal a pozeral a zistil, že aký je tam text a videl, že tam nie je žiadne R-ko, tak
1: toto.
2: To bola prvá skladba, ktorú on solovo spieval a bum, náš najväčší megahit.
1: Predstav si, vidíš, aj takéto zákruty prináša showbiznis. Dobre, čo sa týka súčasnosti, už si tiež naznačil, že organizačne aj nejaké vystúpenia nie len svoje, tak poďme už postupne k týmto aktivitám. Blíži sa, alebo je vlastne teraz veľké výročie, 40. 40 ročie na scéne, sakriš, tak to je teda poriadny čas. Tak. Ale za ten čas organizuješ, alebo organizujete nielen svoje vystúpenia, ale aj presne v štýle 90-tok, pretože to si stále myslím, hoci mnohí vedia, že ja som rocker, ale treba povedať, že tanečná hudba roku 90-tých mala čosi do seba a je fajn, že to stále žije, ale my starší vďaka tomu spomíname na tie časy.
2: No a keby si taký rocker, keby si prišiel na náš koncert, bol by si prekvapený, pretože my tam vlastne máme aj tú éru tých začiatkov a to sú také skladby, že to keby si počul, ešte by sa ti to páčilo. Možno viac ako Do It alebo Hafana na celá. Ale späť k tomu, áno, oslavujeme 40 rokov, nie na scéne, svojím spôsobom na našej scéne, lebo my to považujeme, odkedy robíme, že robíme, ale uspeli sme až 8 rokov neskôr, takže nie na scéne, ale od vzniku skupiny Maduár. No a máme niekoľko oslavných aktivít. My sme to poňali, takže budeme robiť nie jeden veľký megakoncert, ale urobíme taký oslavný rok. Najprv sme pripravili také video pre našich fanúšikov na YouTube, ktoré má názov Príbeh legendy. Veľmi pekne spracované, aj také neznámejšie momenty sú tam uvedené, to si ľudia môžu pozrieť. Potom sme 26.6. urobili Maduár 90s Party. My máme vlastný festival, na ktorý si pozývame zahraničné 90-kové hviezdy Captain Jack, Rednex 24/7 a ten festival je výnimočný tým, že my máme spolu s nimi spoločnú pesničku, takisto je toho súčasťou aj Robert Burian.
1: A nechcem ti masiť brucho, ale mám pocit, že vy ste ako keby s týmto boli prví, lebo teraz normálne sa vrece s tým roztrhalo, 90-ky tam, 90-ky tam, ale si pamätám, že to už niekoľko rokov dozadu je, že vy ste takéto čo
2: tak
1: si urobili.
2: My sme začali 2022, ale samozrejme neboli sme úplne prví, ale žiadna iná 90-ková kapela nemá svoj vlastný festival, teda okrem nás. A my ten festival sme poňali tak, že zároveň je to prezentácia našej spoločnej pesničky so zahraničnými hviezdami. V tom sme výnimoční proti iným a takisto máme veľmi peknú poctu Barbare Haščákovej, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Máme to v rámci tohto Maduár 90s Party, tohto 5-hodinového festivalu v rámci nášho bloku, takú spomienku na Barbaru, takže to je výnimočné a zároveň je ešte trochu iné pri tomto festivale aj to, že my tam máme vlastne za sebou živú sprievodnú kapelu v rámci nášho bloku.
1: Aha.
2: Takže to bolo 26.6. sme robili Maduár 90s Party v Odrči Hamre, áno, 15.8. sme robili v Kolárove toto isto, kde si to už kúpili ako celok pre svoj jarmok, ktorý mali jeden deň bol vyčlenený pre Maduár 90s Party, konkrétne sobota. Náš narodeninový víkend, keďže 1.8. oslavujeme narodeniny, tak 31.7. sme zapsovali na Big Summer Feste, tam sme prezentovali nový Megamix a takisto aj novú pesničku v koncertnej verzii. No a deň na to v Šali sme prezentovali pre zmenu nový koncertný program, kde na opener koncerte v rámci šalianského amfiteátra, pred plným amfiteátrom sme prezentovali teda tento nový koncertný program. No a čakajú nás ďalšie aktivity, keďže oslavujeme ďalej a to je nová pesnička, ktorá má názov Navždy.
1: Navždy, áno.
2: To príde v septembri a takisto dva kala koncerty v Prahe v Lucerne a v Bratislave v Pyramíde tu historicky. To bude v novembri, takže na to sa veľmi tešíme.
1: Čiže my máme taký cel. Za týmto rozhovorom dáme presne dátum aj hodinu pozvánku.
2: Presne toto. Tak. Čiže máme taký oslavný rok, ani nie tak oslavný deň,
1: ale
2: oslavný
1: rok. Aj fajn, že s novou pesničkou, to sa mi páči.
2: Áno, tá je súčasťou aj Megamixu. Megamix robíme s Marekom Vozárom, alebo pod umeleckým menom Mark Vos sa volá.
1: To sa priznám, to som mi vrtalo v hlave. Čo to je za meno Mark Vos?
2: Áno, my s ním spolupracujeme už od roku 2007. Prvý remix nám robil v tom čase, ale medzi tým sa vypracoval, teraz robil už remixy pre Helenu Vondráčkovú a takisto pre Daru Rollins, takže a ten Megamix sme dali vonku 28. a má veľmi veľký úspech.
1: A je dosť dlhý, čo mnohí si povedia, wow, 20 minút, tuším, alebo koľko to tam má, že?
2: Áno, lebo obsahuje všetky najväčšie hity.
1: A to som chcel presne dopovedať, že ale v podstate nič sa tam nedá škrtnúť, lebo všetko tam patrí.
2: Sú tam všetky najväčšie hity a dali sme tam aj novšie skladby, práve sme tam dali aj spomínanú Show a Meduar, Captain Jack's Rednex 24/7 a takisto aj novú pesničku Navždy.
1: Popíš tú pesničku.
2: Veľmi pekná. Veľmi pekná, slovensky spievaná, tanečná, moderná. Robili sme to zase na tak... Máme takú skúsenosť s tým, že boli sme na tom Big Summer Feste a robili sme tam tú koncertnú verziu a tam techniku zastršoval Rudo Tuček. Takže sme sa po rokoch stretli aj s ním nostalgicky. A on povedal, že táto skladba má veľký hitový potenciál. Naposledy, keď to povedal pri Do It, tak vieme, ako to skončilo. Aha. Takže bodaj by mal pravdu, pretože táto skladba je veľmi zaujímavá v tom, že je moderne stavaná a jednak ešte plánujeme do nej osloviť mnohých slovenských a českých umelcov, čiže to bude taká ako festivalovka. A celý ten text je o tom, že v podstate, keď sa cítime dobre, kdekoľvek, kde sme, tak by sme chceli, aby to bolo navždy. Keby som to tak skrátil.
1: A čo sa týka personálneho zloženia a dávania nejakého zreteľu na vokály, myslíte si, že dá sa nájsť niekoho podobného, ako bola Barbara, že nejaký taký ženský vokál? To bolo zlatíčko hrdlo.
2: Tak bolo zlatíčko, ale zase potom prišli, my sme mali to šťastie a sme hrdí na to, že sme mohli Barbaru spoznať v tom čase ako veľmi talentovanú, veľmi vyspelú na svoj vek dievčinu. A potom prišli tie talentové súťaže, ktoré ukázali, že tých spevákov je dostatočne veľa v Čechách a na Slovensku. Takže dajú sa nájsť, len človek má dneska o mnoho väčšie možnosti, ako my sme mali svojho času. Ale ja spomínam napríklad koncertnú kooperáciu, keďže my už od roku 99 sme len v bratskej dvojici Juraj a Ladislav Matinkovci, tak sme na koncertné kooperácie využívali rôzne speváčky, s ktorými sme robili, či už to bola Mirka Kulichová napríklad, Katy Dvořáková z Košíc, takisto potom bola Ivana Poláčková, tá spieva teraz našim bývalým, áno, s našim bývalým kolegom, tiež sa stretli na našej akcii a druhú speváčku sme mu doručili. No a potom taká tá zaujímavá spolupráca bola s Ivanou Bagovou, čo je prvá víťazka Hlasu Československa, a tam sme videli, že teda áno, dá sa. Je to zase iný hlas, ale Ivanka bola famózna, s ňou máme dokonca niekoľko skladieb aj nahratých, máme jej svoj hlas prepožičala aj do troch spoločných skladieb a koncertne si ju pozývame práve na Maduar Nighties Party vždy ako hostia, kde tie skladby, ktoré naspievala s nami, spieva aj v rámci koncertu live.
1: Sme v 21. storočí, hovoril si o tých krásnych začiatkoch plných romantiky, kde, ako si to povedal, že papierové krabice a podobne a niečo takéto rekvizity. Dnes už žijeme v dobe umelej inteligencie. Sú nejaké veci, ktoré skúšate ako nové v rámci prípravy skladieb, nahrávania, nejaké nahrávacie postupy, možno nejaké technológie? Je na to čas v tejto urýchlené a uponáhlenej dobe, alebo si poviete, nájdeme si ten čas a skúsime dať tomu nejaký nový
2: šmrnc? My sme stará škola. My sme ešte stará škola a my sme takí, tým, že sme aj hrávali naživo, napriek tomu, že sme potom síce robili tanečnú hudbu, ale aj na tých koncertoch my máme živú kapelu za sebou. Samozrejme, Megamix musí byť tanečný a tak ďalej. Čiže, ako to povedal náš prvý vydavateľ Maduár, je jedna z najrozmanitejších kapiel žánrovo v Čechách a na Slovensku. Všetky naše albumy sú toho dôkazom, čiže okrem silných tanečných vecí máme aj také popovo až rokovo ladené pesničky pre staršie publikum, nazvime to tak. A nám tieto procesy s umelou inteligenciou a tak ďalej, to nám nejako nesedí, my sa tomu skôr vyhýbame a skôr sa venujeme tomu takej tej poctivej klasike.
1: Tak, radšej to necháš duši a údobnému srdcu.
2: Necháme to duši a údobnému srdcu a pracujeme s tým, lebo my si to možno neuvedomujeme, ale aby sme potom neprišli o prácu jedného dňa kvôli tomuto všetci.
1: No dobre, poďme k tým gala koncertom, lebo už to znie veľmi dobré. To sa už 10 ročie hovorí, že kto dobije alebo kto vypredá Lucernu, to je čávo. Kto sa dostane do pyramídy rozhlasu, to tiež nie je ľahká cesta, čo si budeme hovoriť. Je toto vážna a vážená inštitúcia.
2: Je to takže, vážená inštitúcia.
1: Takže asi... Podľa mňa to sú dva také zárezy, ľudovo povedané, ktoré teda niečo znamenajú a budú, dúfam, znamenať, keď sa to uskutoční.
2: Jednak niečo znamenajú, ale jednak sú to ikonické priestory. To tak. Znamená, ako pyramída je ikonický priestor v Bratislave, pre nás veľmi nostalgicky silno prepojená práve cez tie naše prvé kroky a Rock FM, ako sme to spomínali, rádio tu u vás, v tejto istej budove, a takisto Lucerna Pražská. Takže ani nejde o to, že by sme nemohli ísť inde. My sme si haly vyskúšali v rámci Maduar Nighties Party, boli sme v športových halách a vieme obhospodáriť aj to. Ale ikonické momenty, ikonické priestory treba mať vo svojom rezume. A keď sa bavíme o gala koncerte, tak sa patrí ísť do takých priestorov, kde aj akustika je dobrá, čo napríklad v tomto v pyramíde je jedna z najlepších. Pardon. Náš koncert je poňatý ako gala koncert kvôli tomu, že my prechádzame všetky naše éry. Máme to postavené na princípe laterny magiky. V praxi to znamená, že za nami na ledstene idú archívne materiály, nostalgické, exkluzívne, ktoré ľudia nemali možnosť kde vidieť z našich VHS-iek. Potom tam idú nostalgické videoklipy, čiže tí ľudia sa prenesú automaticky do 90. rokov tak, ako ich zažili. To všetko je zosynchronizované so živou kapelou, so živým hraním na pódiu. A my do toho máme ešte sprievodné hovorené slovo. Súčasťou tohto sú všetky naše obdobia, všetci naši členovia, teda alebo ex-členovia teraz už, keď to hovoríme z dnešného pohľadu, takisto zaznie originál hlasy Barbary Haščákovej, Anny Kataríny Šacel. Súčasťou gala koncertu a gala večera je samozrejme aj podsta Barbary Haščákovej a celé to trvá hodinu a 45 minút a je to veľmi pekný program, ktorý ľudí jedno oko nenechá suché a ľudí prenesie do 90. rokov presne tak, ako ich zažili.
1: No ja si myslím, že toto chceli ľudia počuť, že to nebude len o muzike, hodina 45 minút, len Maduár, ale bude to takéto multižánrové, by som
2: povedal.
1: Bude
2: to multižánrové, pretože my tam budeme prezentovať aj rôzne obdobia, aj skladby, ktoré ľudia nepoznajú, pretože je to koncert. A budú tam ale všetky samozrejme najväčšie hity, takisto nová skladba Navždy a aj pesnička zo Captain Jack Rednex 24/7, ktorý práve, keďže máme technológie, nám umožnia cez LED-stenu byť súčasťou tohto nášho gala večera. Takže my sa tešíme na to, aj do Pyramídy, aj do Lucerny. Všetkých pozývame. V Prahe budeme 16.11.2026 a v Bratislave v Pyramíde 18.11.2026.
1: Aj vieme čas?
2: Časy sú štandardne nastavené na 7 hodinu plus minus, ale to vlastne akurát to dávame teraz v čase tohto rozhovoru do predaja.
1: Takže tým, čím sme začali, že budeme nostalgicky spomínať, tak tým vlastne aj končíme týmto lákadlom na tieto gala koncerty, že bude to nielen pre nás, pre teba, pre mňa, pretože pre chvíľu si mi teda priznala farbu, že ja som viac rocker, ale som veľmi hrdý a som rád, že som trošičku bol aj súčasťou vašej kariéry, pretože som raz bol aj moderátor, aj krstný otec vášho albumu.
2: Áno, ty nie že moderátor, ty si bol krstný otec jedného z našich albumov, takže pán krstný otec, budeš pozvaný, pretože tieto gala koncerty majú ešte jednu výnimočnosť. My tým chceme dať hold týmito koncertami nielen našim fanúšikom, ale prioritne ľuďom, s ktorými sme mali možnosť počas tých 40 rokov spolupracovať. Čiže pozveme ľudí z médií, s ktorými sme mali tú česť sa stretnúť, pozveme ľudí z vydavateľstiev, pozveme ľudí, s ktorými sme partnersky kooperovali. Kto bude mať chuť a čas, bude vítaný ako v Bratislave, tak aj v Prahe, takže vlastne ty budeš jeden z nich.
1: Veľká vďaka, veľmi si to vážim, veľmi si to cením a teším sa na stretnutie s vami aj na s kolegami, s ktorými som sa možno dávnejšie nestretol.
2: A tvoja roková duša pokrytá, ako sme hovorili, pri tých skladbách, ktoré ani netušíš, že tam budú, budeme sa na to tešiť.
1: A ja sa budem tešiť na ďalšiu éru budúcnosti skupiny Maduár, ktorá je, ako sme už povedali, 40 rokov súčasťou ešte na začiatku československej, dnes slovenskej hudobnej scény. A dúfame, že minimálne ďalších 40 rokov tomu tak bude.
2: Ďakujeme pekne.
1: Zdravíčko,
2: nebuď skromný,
1: nám slúži.
2: A nebuď skromný československej, pretože aj Čechy stále chodíme vystupovať.
1: Jasné.
2: A pamätajú si na to, takže sa tešíme, že sme súčasťou československej hudobnej scény. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a pozdravujeme všetkých vašich poslucháčov. Bolo nám ste učalte.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol Laci Matinko zo skupiny Maduár. Tešíme sa na nové skladby, na tú najčerstvejšiu a potom, ktoré prídu hneď za tým. Veľká vďaka a buďme zdraví.
2: Nápodobne.